Works。愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

お送りしたのは1983年公開の角川映画時をかける少女の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー

0: 時をかける少女でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオンワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して、広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年、そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年、原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのようなその映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことで、これは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい終わり方だったと思います。

お送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山カノンがお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ここまではユーミンが映画のため

に新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いてはジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聞いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

ではユーミンの楽曲「飛行機雲」が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター、これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信、期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聞いたユーミンの曲をこの番組で耳にして、皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 86-0989。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？
1: え、5月2日？
0: はい。
1: え、なんだろう、何の日ですか？
0: 実はですね、
1: はい、
0: 88夜なんですね。
1: え、88夜っていうと、あの夏も近づくの、
0: はい、
1: お茶の、
0: あの歌の通りです。
1: はい、あ、今日が88夜ですか。
0: はい、はい、そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
1: はい、
0: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
1: そうなんですか。
0: そこで、うん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです。
1: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんですね。
0: ね、
1: その時はお茶がいいってことなんですね。
0: そういうこと
1: で、長生きしないとね。
0: ね。
1: 本当私お茶大好きで、
0: あ、
1: 結構各地行くとそこの名産のね、
0: や
1: め、うん、
0: はい、
1: 茶とか、あとやっぱり静岡に行くと、
0: はい、
1: こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
0: はい、
1: 買ったりして、
0: あ、いいですよね、
1: お茶楽しんでますね。今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
0: そうなんですよ。やっぱりあの、私ももともと JA でしたので、
1: はい、
0: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
1: はいはい、
0: アンテナ引っかかってるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
1: そうですよね。なんかもう新茶も楽しみだし、
0: ね、
1: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
0: うん、そうなんですよ。
1: 冷たいのもね、いいですよね。
0: さすが黒瀬さん、今日もなんだかんだね
1: 暑いですよね、
0: うん、っていう時に、ね、どうしても新茶っていうと、
1: はい、
0: あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
1: はい、
0: 今日またお話聞けると思うんですけど、
1: はい、
0: あの冷たいお茶もね、
1: そうですね、
0: 新茶を味わうにはいいんですよね、
1: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、
0: う
1: ん、ね、私、はい、友達が茶摘み体験で、あの格好をして、茶摘みのなんかこう、
0: はいはい、
1: ほかぶりみたいのをして、
0: うんうんうん、
1: 摘んで、
0: はいはいはいはい、
1: やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
0: それいいですね。
1: いいですよ ね、
0: 摘みながら体験なんで ね、
1: そうですね、
0: ちょっとあの、ね、やってみようかなって今思っちゃいました。
1: はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: なんかお名前どこかで伺ったような。
0: そうなんですよ、市川製茶さんというと、
1: はいはいはい、
0: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
1: はい、
0: 一度レポートということで、
1: はい、
0: 現場に私が行って、
1: はいはい、
0: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
1: あ、そうですか。
0: はい、覚えてます。
1: はいはい、うん、あの時に、
0: うん、
1: もしかして
0: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
1: はいはい、
0: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
1: はい、
0: 急遽ちょっと出ていただいたっていう形なんですけど、
1: そうだったんですね。
0: で、
1: はい、
0: 今回に関しては、
1: はい、
0: その市川節さんの、
1: はい、
0: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
1: そうだったんですね、
0: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで、
1: なるほど。
0: で、またあの本来ですね、あの、
1: はい、
0: 私たち の、 その JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
1: はい、
0: その市川製茶さんの家店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいている方なので、
1: そうだったんですね。
0: そういった話も聞けるのかなって。
1: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
0: はい、
2: あの静岡県の東部、うん、伊豆の伊東で、あのグリ茶の製造販売をしております。
1: はい。
2: で、グリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 皆さん聞き慣れないお茶かと思います。
1: はい。
2: グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
1: うん、はい、
2: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
1: はいはい、

0: グリチャは、その工程がなく、葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリチャと呼ばれています。で、普通のお茶は、その葉っぱを繊維、針のように伸ばすときに、葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、その傷つけたところから渋み苦味の成分が出やすくなってます。グリチャはその工程がないので、普通のお茶よりも渋み苦味が少ないのが特徴ですね。
1: こう伸ばすこういう作業なんですよね。
2: や
1: じゃ
2: り
1: あ
2: ます
1: ね。
2: よね。よく
1: こ
2: お
1: ういう
2: 茶
1: ね。
2: でね、こう手すり合わせるような形でやったりするのが
1: そうで
2: 普通
1: す
2: の
1: ね。
2: ものでグリチャってグリッと丸ってなってるやつですよね。
0: そうです
2: 見ただけ
1: ね。
2: で分かるやつですよ
1: そうで
2: ね。
1: す、そうです。
2: どちらもだから良さがあるってことなんですね。
0: そうですね。渋み苦味が好きな方と、まあ、そうでない方と、人それぞれね、お好みがあるので、どちらがいいとは決められないんですけれど、グリ茶の方は、どちらかというと渋み苦味が少ないので、外国の方とか、小さなお子様でも飲みやすいお茶
2: な
0: で
2: る
0: ある
2: ほ
0: かな
2: ど。
0: とは思います。
2: そうなんですね。
1: 確かにですね、私も、直接店舗の方にお邪魔させてもらって、インバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
0: そうですね。やはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、そういうお子様でもちょっと飲んでみて、それで美味しいと言ってくださる、お子様が結構いらっしゃいますね。
1: で、またね、日本茶だけではなくて、和紅茶もね、作ってるんですよね。
0: そうですね。国産のお茶っ葉で作った紅茶になりますね。そちらも海外の紅茶と違いまして、えぐみとかそういうのが少なめですので、すっきりとした味わいで、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね。
2: なるほど。
1: そう。
2: 私実は別番組で、コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、このお茶と和紅茶を勧められて、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。
1: わあ、
2: とっ
1: す
2: ても
1: ごい。
2: 喜ばれました。
1: でも良かっ
0: どう
1: たです
0: もあり
1: よ。
0: がとうござい
1: リ
0: ます。
1: ピーターいました、ここに。
0: どうもありが
2: すご
0: とうご
2: く
0: ざい
2: 喜
0: ます。
2: ばれて持って行って、その土地のものをということで、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思います
1: ああ、そ
2: ね。
1: ういうことですね。よかった。
2: 本当。で、これって今って新茶の季節ですけど、グリ茶だとどうなんですか？やっぱりあったかく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね？
0: そうですね。やはりあったかいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、まあ、これから夏に向けて、だんだんと暑くなってくると、水出しのお茶もより美味しくいただけるようにな
2: そう
0: り
2: で
0: ます
2: すよ
0: ね。
2: ね。
1: いや、水出し本当にね、需要ありますよ。
2: いや、すっごく好きです、私。
1: ね、そうですよ
2: 時間
1: ね。
2: かかりますけどね。
1: 私も直売所やってた時に、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、どんどん PR していこうかなと私も思っております。
2: 今からの季節はね、特に。いや、でも、それから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います
1: ね、
2: ね。
1: 最近ほら結構ね、自分でお水とかもペットボトルでね、入れて飲まれてる方もい
2: そう
1: るん
2: です
1: で、そういう製品もね、市川製茶さん
0: そう
1: もあ
0: で
1: り
0: す
1: ますも
0: ね。
1: んね。実際ね、店舗の方で、アイスクリームを販売したりとかやって、前回も放送したんですけ
2: ありま
1: ど、
2: したね。
1: その時に、その場でね、お茶も入れてくれるんですよ。プロの方が入れた入れ方。もうかっこいいです。見ててもですね、パッパッパッ
2: そんな
1: と。
2: ラーメンの水 切るみたい
1: 水
2: な
1: 切りのように パ
2: そ
1: ッ
2: ん
1: パ
2: な
1: ッパッと入れてる姿がまたかっこよくてですね。
2: 感じ。
1: まあ、ラジオ
2: そう
1: にな
2: ん
1: 伝え
2: で
1: られ
2: す
1: ないとこ
2: ね。
1: ろが残念なんですけ
2: 本当
1: ど。
2: ですね。ちょっとね、今度ね、私たちもこう、ほら、VTR もね、やっていくじゃないです
1: そう
2: か。
1: です
2: そこ
1: ね。
2: で見てほしいですね、
1: そう。今私がパッパしたの映ってますからね。
2: 生徒さんの慌てっぷりもね、ちょっと
1: そう
2: ね、
1: です
2: 見てい
1: ね。
2: ただきたいということで。今日から、実はこの番組、ビデオ撮影をしていて、
1: そうなんですよ。
2: これ YouTube でも流れ
1: 私
2: るんで
1: も、
2: すよね。
1: 実はいつも汗かいてるんですよ。
2: そうですよ
1: 緊張
2: ね。
1: して。だって、
2: 近いのも追ってるから
1: そう。
2: ね。
1: テカテカしたのが映っちゃうなと思って、ちょっとドキドキしてるんですけど。
2: でもね、伝えていくには絶対ね、
1: そうなん
2: 画
1: で
2: 像です
1: 。
2: 見ていただきたいので、これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね。
1: そうですね。今、戸田坂店として、YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、で、今回、せっかくのご機会なので、この時に一緒にこう映させていただいて、
2: そうで
1: 今
2: す
1: 私が
2: ね。
1: パッパしたやつも。
2: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいです
1: そうで
2: ね。
1: すね。
0: そうですね。ぜひお
2: ぜ
0: 伺い
2: ひ。
0: させていただいて、
2: で、これやっても
1: やっ
2: らわ
1: て
2: ない
1: くだ
2: と
1: さい、
2: ね、
1: これ。
2: この。
1: パッパッパ。ほんとかっこいいん
0: そう
1: で
0: です す
1: よ。
0: ね。お茶は最後の一滴までが、最後の一滴が美味しいという
2: 思い
0: あ
2: ます。そう
0: れ
2: です
0: な
2: よ
0: ので、
2: ね。
0: お茶を、

0: お聞きいただきましたのは茶摘みでした。クロスさん、
1: はい、
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様の声ということで、
1: はいはい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい、理容室銀座八さんの、小山大樹さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: このお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕の理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: やっぱりこう中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、その中でやっぱお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱり市川製茶さんのグリチャっていう、まあ、名前も本当にグリチャってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、
2: この求めるものに合うんじゃないかなってので声かけさせていただいてお願いしたっていうことになりますね。はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、はい、外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: そんな中で、
1: うん、
0: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないから、このグリチャっていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
0: うんうん、
1: なんかそういうところもちゃんと考えて、
0: うん、
1: なんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、
0: ね、
1: はい、思いましたが、うん、これお客様の反応はいかがなんですか。
2: 今その女性のお客様お声いただく方が多くてですね、やっぱりこう余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、はい、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: 見えないですよね、
2: すごいの喜んでて
1: お子さんにも
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、緑のお茶、緑のお茶がいい。
0: 嬉しい。
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで、家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
0: ねえ。
3: いや、もう感無量です。
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリチャを販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: ああ、よかった。
1: 直接の声ですもん ね,
0: ね。そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
2: 当店がですね、
1: はい、
2: メンズの専門とレディースのシェービングとかブライダルの2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね、1周年を迎えた時に、
1: はい、
2: まあ、何かそのお客様に、日頃の感謝という形でギフトを考えたときにいいかなと思って、まあ、そのきっかけで、
1: そう
2: ですか、
1: はい、
2: 女性の利用もすごく多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか、結婚式前のケアが本当、はい、

0: くいただいてますね、はい、
1: なるほど。これはティーバッグの形なんですか、
2: う
1: ん、
2: あそうです、
1: はい、
2: トライアングルというかですね、
1: はいはい、茶葉が広がるってやつですね。
2: もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが
1: 三角の、あ
2: パッケージが本当に可愛いんですよ。
1: そうなんですね。
2: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、
1: はいはい、
2: あれが本当に見た目が可愛くて、で当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、
1: そうなんですか、
2: もう採用していただいたんですね。
1: 嬉しいですね、はい、
0: まあ、でも本当にすごい飲みやすいですし、なんでしょう。ティーパックもそうですし、まあ、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
1: はい。
0: でも結構オフィスとかで、ハンディボトルで、ボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
1: うん、
0: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして、茶葉の方も、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて、茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
1: はい。
0: そういうのも考えて、トータルでなんかその、なんか活用、させていただければなと思ってますね、はい、
2: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方にはよく利用させていただいてるんですよ。
1: この髪型が、
2: はい、そのごめんなさい小山さん、今日また風に吹っ飛ばされて形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんがかっこよくカットしてくれてるので、
1: なるほど、
2: 私は小山さんが作ってくれた顔なんです。
1: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。
2: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
1: ビデオで、ね、はい、YouTube で書く。
2: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
1: はい、はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います。は
2: い、よろしくお願いします。
1: はい、小山さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
2: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: はい。先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
2: そうなんですよ、
1: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか、誰が考えてるんですか。
2: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、
1: はい、
2: そんなイメージで持つじゃないですか。
1: 思います。
2: いや、そんなことないんですよ、
1: はい、
2: 常務です。
1: まさかの岩崎常務が
2: 本当にね、はい、アイデアマン、
1: はい、
2: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
1: まあだから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
2: うん、はい、ね、ジョンもあれ考えたんですもんね、あれね、全部ね。
3: そうですね、すやはりこう、お茶っていうことよりも、まず目に留まるっていう、そこを重要視してますね。
2: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ、デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当にジョンがやってるんで。
1: はい、
2: うん、
1: なんかさっきちょっと見せてもらったら、三角で富士山の形になってたり、
2: うん、
1: それは静岡っぽいですもんね。
2: もうでも、はい、プロの方がもう見ても、
1: そうですね、
2: これはいいわっていうふうに言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
1: なるほど。
2: そうなんです。
1: まあ、そんな岩崎常務が、後半これ楽しみ、プレゼントをね、
2: は
1: い、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
2: いや、実は、
1: はい、
2: その、ギリギリまで考えて、2、3変わってるんですよ。
1: そうなんですか。
2: で、最後に、これだっていうのを持ってきたんですよね、常務。
3: そうですね。
1: 何か教えてください。悩ませ
3: てもらって。
2: はい。
3: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
1: はいはい、
3: 88夜摘みのお茶ですね、5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起がよく、
1: う
3: まみもあり、
1: はい、
3: 香りもよくということなので、
2: うん、
3: 今回はぜひ、その88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
1: そんなの買いたくても買えないですよね。
2: で、5月2日っても限定的ですからね。
1: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、
2: うん、
1: 5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか。
3: はい、そうなんです。ですので、5月2日に摘んだお茶を、
1: はい、
3: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定にな
1: ります
3: 。そ
1: んなすぐできるんですか。
3: そうですね。はい。
2: 1週間かかんないんですね。
1: なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってました
2: けど、ね、そうですよね。
1: だって長生きするんだよ。
2: ねそう一番そうですね。
1: そういうこと考える年頃じゃない
2: ですか。いや、そんなこと。それでは最後にですね、
1: はい、
2: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務いかがでしょうか。
3: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。
2: うん、はい、
3: 皆さんもぜひお飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: ゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶より88夜摘み 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp。 japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
1: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: いいパル
2: ー。
1: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日担当岸田聡と神
2: 戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
1: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
3: いいよ。
1: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス。岸田聡と
2: 神戸愛がお送りする
1: アフタヌーンパラダイス、毎週月曜午後3時から。
4: Choke Radio 86.1.

0: 5月2日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、うん、皆さんはいかがお過ごしでしょうか、うん、もしかしたら今日今ね、はい、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。

0: です。
1: 青空、しかも今日は28度まで上がると予報が出ております。関東から九州にかけてね、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせず、こまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さん、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、はい、ちょっとね中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
0: 今日が一番なんかお天気が良さそうな感じですけど、
1: そうですけど、ぜひぶらさた聞いてください、はい、皆さん。
0: そうですよ
1: 一緒に楽しんでいただけたらと思います、はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいねこれ
0: 言いにくいよね
1: 不動産事業を行っている株式会社日本財宅が、愚直に謙虚に働き感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあコツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんかということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、この人はこのコツみたいなのね、
0: ほらつかみは OK って言葉あるじゃないですか
1: 確かに
0: そういうつかみだよね、だからね、
1: 確かにね、まあもう仕事だけじゃなく旦那様奥様の機嫌を取るコツも、はい、皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか、
0: あとお仕事をね取るその営業トークのコツとかさ、
1: あるかも、
0: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
1: ね、あとプレゼンのコツとかね、
0: そうそう
1: そう、そういうのもあるよね、うん、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖ある子いるんですよね電化製品、
0: うん、みっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと、ね、相性悪いんですよ、
1: 相性悪いいつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
0: すごい、あの立場が上だもんね、パソコンの方がね、
1: 動いてくれないと困っちゃうからお願いします、今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、ね、はい、あの昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、うん、
0: あのブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやあれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
1: ね、
0: う
1: ん、なんか理由があるのかしら、
0: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンって言ってた、そう
1: そうそう、お父さんがやってもダメだけどみたいな時あるよね、うん、お母さんがやったらとか、
0: コツがあるのよみたいな、ね、
1: ここなのよみたいなねありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
0: ちょっと薄すぎて無理ですね
1: また気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツとか、うん、あのデートの誘い方のコツとかね、
0: 誘い方、
1: 誘い方あら
0: あれ
1: 慣れないから
0: デート支えちゃってるもんね
1: 下が支えます、ね、私が
0: そうですよ、ブラサタ支えます、
1: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、うん、あのなるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、はい、またヴィンテージな愛車とかこうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、
0: うんうんうんうん、
1: 意外とあるんじゃないでしょうか、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーぶらさた川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてぶらさたはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマ

はコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか？いいお休みを過ごすコツがあるという方、ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバーは This Day National Holiday。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、うん、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、うん、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますっていう私のこと
1: そうなんだ、機械は人を見てるんだね。
0: そうだよね、それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。
1: あ、言ってたね。
0: そう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: この子は絶対女だねって言いながら
1: すごいね、
0: なんで私たちの時はちょっとダメなのとか言いながら、
1: だからもうご機嫌取りしながら大丈夫かな。
0: そうやらないとね、うん、今日もだからもう、今日も、うん、今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って
1: 言って
0: 今日は大丈夫だった

0: すごい。そんな会話してるみっちゃんをちょっと撮影できたらいいなと思ってます。
1: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって
0: 気持ちで
1: 読み込んでくれないから、
0: USB、神社と同じぐらいお願いしてる。
1: 神社より下手したら祈ってるかもしれない。
0: そうだね、本当にそうかもしれない。
1: 本当に、ね、もうね大変だからあれが動かないと。
0: そうね、はい、そうなんですよ。
1: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう。
0: お願いします。
1: こちらは FM 大和で聞いてくださっています。ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。
0: ん、
1: タは食べ物、
0: あ、そういうことか。
1: 区は国、はい、出身地、
0: はい、
1: そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
0: なるほどね。
1: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、
0: うん、
1: 伸びないもんね話がね。きっかけとしてはいいけど、
0: そこから先に行けないよ ね、
1: そうだよね、
0: なかなかね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、うん、天気だけで何十分も喋れるなんて、あ、ほら私雨女なんですよとかさ、
1: そうね、それもいける ね、
0: ね、晴れ男なんです、
1: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね。
0: そうそう、話の仕方はまああるけど、広がるは
1: 確かに確かに
0: 広がるかもだけど、
1: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
0: うん、私いきなりタクシー台乗りするのかと思ってた。
1: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね。結構な密室
0: だからね。
1: 確かに。
0: そうそうそう。
1: ちょっと困る。
0: 逃げ場がないでしょ。
1: 逃げ場がない。話すしかないからね、
0: もう
1: あそこ行ったらね。
0: なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで。
1: 3人でね。
0: 3人でね。はい、
1: でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね。
0: 盛り上がる。なんでしょうね、あれね。
1: なんだろうね。
0: すごいつながりを感じちゃって。
1: 東京のよしみじゃないですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 特にね、なんかあの、地方から東京に出てきて、東京で会うとかになるとね、
0: う
1: んうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね。はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました。
0: うん、
1: 旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、
0: うん、
1: 私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかず、ひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に、横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
0: すごい、
1: すごい美味しそう。
0: それいいな。
1: いいね、
0: うん、
1: 確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、うん、
0: めちゃめちゃ羨ましい
1: ね。味噌作りイベント行きたいね。
0: 行きたい。
1: ね、
0: だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
0: 味噌好きとしてはやっぱり
1: そうだよね。あさみさんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
0: 味噌大好きです。
1: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。コツがいるんですですが、ホテルの厨房に勤めていた頃のお話、うん、朝食シフトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい、卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。 すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、さらに盛り付けて、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティングさ、まさに火と時間との格闘でした。私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので、切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていて、バームクーヘンのような、縞模様はなかったです。巻く時のコツは、なるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと。鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから、魚のさばき方は忘れてしまっているけど、だし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
0: 確かに卵ってさ、いろんなものに変化するじゃない、すごい、あのコツがいるよね。オムライスとかさ、
1: そうね、
0: あの上に乗せる
1: トロトロがいいのか、しっかりめがいいのかとかもあるしね。
0: オムレツか、あのほら真ん中を切ってさ、
1: ドランってやつね。
0: そうそうそうそう、あれちょっともうシェフクラスみたいな。
1: あれやってみたいよね。
0: やってみたいんだけどさ、
1: 絶対できない。
0: トントントントンができないのよ。
1: もうだって私、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
0: いやそうね、結構難しいよね、卵焼きってシンプルなんだけど。
1: それこそ半生でいきたいのに、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから、
0: 手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
1: そうなのよ、で火力弱くするとそれまたなんかちょっと巻きにくくったりするし、すごい難しいんですよね。
0: そう、卵焼きって難しいよね。
1: いやちょっとルーンさんの技術を学びたいわ、
0: 私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい、
1: ね、あのホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
0: 見ちゃう、すごい見ちゃう、
1: すごい
0: 手際が
1: さすがだなって思う。
0: 盗めないようなコツっていうか、見てても。
1: でも教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
0: そうだからなんかここトントントンやってみたいな、そういう感じ。
1: トントントンはしてるんですみたいな、
0: 加減が分かりませんみたいな。
1: なかなかね、ほんとコツがいることですよね、はい、今日のテーマコツがいるんです、あなたのコツがいるんです、エピソードメッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里でロックン。

ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ブラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った

0: これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで、4、5は仕事なので、混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあ、そば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり、苦労していますが、決まったら味に、風味にコシが最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、うん、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、うんうん、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもうそば屋さんってイメージしかないんですけどお仕事をされてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、うん
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いぶらさたファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。でたらめの意味のいい加減ではなく、程よい加減のいい加減ね、うんうんうん、お互いのいいも悪いも認め合えるというか、この夫婦のいい加減を、得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、うん、すごいよくわかるこれ
1: そうね、
0: そうなんですよ、10年以上にもなるとね、うん、いい加減が分かってくるんですよ
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね、
0: そう、うん、なんかもう空気でなんとなく、うんうん、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それがやっぱりいい加減なんでしょうね、うん、きっとね。
0: 続けてコツがいるんですで一句。川柳のコツを教えて常連さん。ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句。ぼやきですいません。ぶらさた川柳会も不採用が多い私。常連さんの作品を聞いて思わずうまいなぁとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは不採用でもめげず、懲りず、飽きず、諦めずに参加することかもしれませんね。その通りです。ぜひ諦めずに川柳会にもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいです。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、うん、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 私の大好きな原田マハさんの小説最果ての彼女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出てくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、私のバイク重さが約250kgあります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っていますということで、いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね。
1: そうだね、
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も本当にまあここ数年でバイクを買って、
0: あら
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。
1: そうだから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かに
1: すると、まね、
0: 旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
1: あやっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだねやっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあいつお願いします。
1: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという FM 甲府で聞いてくださっています。ラジオネーム肩こりけいさん、ありがとうございます。天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、

0: が、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっとわかりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っていますなるほどね、
1: うまいな、
0: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
1: そうだね。
0: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
1: そうですよ、
0: 手間を省いてくれるね、便利なものがありますから、ね、
1: ぜひ使って、
0: うん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますね。これ私も使ったかもしれない。美味しいんですよね、結局ね。
1: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのってね。
0: そうね、はい。
1: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってます、ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り3速か4速のポジションに入れてからなら1速に入ります。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なくシフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後街乗り程度しか走らなくなったので普通車から軽トラへ、農家御用達農道のフェラーリ、私は農業はしておりませんが草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられることから重宝しております。地区のボランティア活動で使うときにね、うんうん、私以外が動かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております。教えてあげてオートバ車全盛の昨今、うん、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますということで。
0: なるほどね。
1: すごい癖のある子なんですね、うん、
0: でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
1: 好きだよね、うん、本当に。
0: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
1: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな
0: すごいよね。
1: っていうのはね、あるのかもしれないね、うん、
0: はい、
1: 車でね X いただいておりまして、はい、翼さんです、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: やっぱり車の止め方ですかね、
0: はいはい、
1: ガクンと止まるよりスーッとショックなく止まるようにするには、止まる寸前にブレーキペダルを緩めること、うん、電車の運転手だったこともあり、
0: うん、
1: 車をスーッと止めることに命を燃やしていますそうなの。
0: でもさ、すごいわかるかも
1: ね、
0: うん、
1: 人乗せてる時とか特に思うこれはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
0: 私さ、そのガクンガク止める人がいたんですよ、
1: うん、
0: 酔っちゃって、それで
1: そうなんだよね、
0: すごい気持ち悪くなっちゃって、だから自分はすごい気をつけてますね、それ
1: ね、
0: うん、
1: そうなのよ、意外とやっちゃうね、
0: スーヒューみたいなねわかる
1: わかんない、
0: ちょっと言葉で表現しづらいです
1: なかなか難しい表現だったねそう、運転とかって説明がうまくできないからね、
0: 難しいですけどね、
1: なかなか難しいよね。さあ今日のテーマ、コツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが、失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで Mind Trick。

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしております。コツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、酔い越しの銭は持たないぜと万年金欠病なのです。お財布の中はいつもすっからかん。何を買うのにも奥様の許可がいります。昨年はポチの趣味のギターを買ってもらうのになぜ必要なのかプレゼンをして、一曲弾いて家族会議の末ようやく買ってもらうのに成功しました。会社みたいなね。そして今までの経験から、息子にはやたらと甘い奥様、そうだ息子を味方につければいいんだと学習し、
1: なるほど、
0: まず何か買いたいものがあればまずは息子を頼るようにしました、うん、息子が学生時代はポチのなけなしのお小遣いをあげて味方につけ、社会人になってからはポチのお小遣いなどには目もくれなくなったので、趣味の車約2500万円相当を将来息子に譲るということで、うん、奥様を説得するようにしています。
1: なるほどね。
0: もうね、息子さんに頼るっていうのがコツってことだね。
1: そういうことだね。
0: そうか、うん、でもこれもいいけどね、家族会議でちゃんとプレゼンしてさ、うん、何がどれだけ必要なのかとかさ、うん、をちゃんと言ってから買ってもらうっていうのもなんか楽しそうだけどね、うんうん。
1: 毎回だと大変だよね。
0: 確かにね、どれぐらいの金額からこれをやらなきゃいけないのかって
1: そうそう、塩梅が難しいよね。
0: 確かに、うん、どれぐらいの金額だったり許されるのかとかもあるかもしれないし ね。
1: 奥様の教育がちゃんと行き届いてるということですね。
0: そうですね。あさみさんの方もいつお願いします、
1: は
0: い、
1: こちらですね、ラジオネーム柏崎のわたぽんさん、 FM ピッカラで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これは他言無用と言われた大切なコツなのですが、
0: はい、
1: 素敵な美智子さんと浅見さんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、
0: はい、
1: それは次の3つ、
0: うん、
1: まず1つ目、自分の住所氏名を言う、
0: はい、
1: 2つ目、他者の幸せを願う、例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う、神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
0: そうね、うん、
1: これね、私やっております。
0: 実践してらっしゃる、ここに。
1: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですから、いろんなね、あのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね大事なんです。
0: そうだね、うん、
1: 自分だけじゃなくて、そう、世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、うん、いつも間に挟みまして。
0: そうだね、
1: はい、
0: そこから。
1: そう、本当にでもさ、それ

0: とさ、うんね、安心して住めないじゃない、ね、やっぱり確かにっていうのもあるしね、うん、
1: 自分だけの、ねはい、幸せを考えてもね
0: そうねっていうのをね知った時になるほどと思って
1: 確かに、うん、そうねいいことです
0: ね、はい、しております。
1: 私たちだけじゃなく今もうファミリーの皆さんにも
0: 今もうそうよ皆さんに幸せの輪が、ねね、どんどん広がっていって
1: そうだねみんながそうやってお願いできれば、
0: う
1: ん、
0: そうそう本当、ね、
1: 大きな力になるかもしれません。
0: 本当そうだと思う、
1: ね
0: う
1: ん、そしてこちらはですねラジオネーム洋楽マンさんありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。
0: あ、素晴らしい。
1: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1. 言われたことはすぐにやる。 2. 分からなければすぐに聞く。 3. 報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。分からなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう、うん、まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたがこの3点を意識して自分から発信することで言われてから動く人から自分から動く人になるはずですということで。
0: なるほどね、
1: 素晴らしいコツ。
0: そうだね、
1: そうですよね、はい、だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ついついね忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、ね、新入社員の皆さんも改めてちょっとね、はい、初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、はい、そしてこちらはですねラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、うん、毎月10日の14時から2時ですね、お昼の2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第3ポケンプレミアムや第3ポケンスタンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日、たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく、残りがないか探すのがコツです。次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったらあっという間に半日が過ぎました。ということで、ね、お写真もねたくさんいただきました、うん、
0: ありがとうございます。
1: なかなかチケット取れないからね、確かに執念深く探してるとキャンセルがいきなり出たりとかね、
0: うん、だから前日とかさ意外と、うん、ね、体調を崩してとかっていうのあったりするから、
1: なので、うん、確かに最後まで執念深く探すっていうのは
0: そういうことですよね、
1: コツかもしれません、はい、さあまだまだあなたからのコツがいるんです。メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生で

0: 今日の10時台ラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです、はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK となります、はい、うん、門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてましたとか、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーメスエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはちょっと早いです。来週5月9日土曜日のお昼12時までとなっております、はい、SNS などに、ね、アップさせていただきますので、こちらでチェックしてください。5月30日のブラサタ、門松サウンドで初夏の風あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う、
0: はいはい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますので、こちらからもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: ラジオをお聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか？ 35,410 円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？

スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 月曜日担当岸田聡と
2: 神戸愛です。ウィークデーの午後3時、個性ある日替わりのパーソナリティが三軒茶屋キャロットタワーのオープンスタジオから公開生放送でお届けしています。
1: 月曜日のアフパラではお題に沿った川柳を大募集。ではここで一句。
3: いいよ。
1: 顔見えぬ仲間集いてパラダイス、岸田聡と
2: 神戸愛がお送りするアフタヌーンパラダイス、
1: 毎週月曜午後3時から。

0: 5月2日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日はね、ゴールデンウィーク中日ということで、
1: はい、
0: まあね、実際には今日から本格的なゴールデンウィークスタートしましたという方もね、結構多いんじゃないかなと思いますが、うん、帰省ラッシュは今日がピークとなるようです。
1: はい、
0: 皆さんどんな風にゴールデンウィーク過ごされていますか？東京はね、昨日と打って変わりまして、うん、ね、あの綺麗な青空が広がっております。この間さ、すごい雨降った後にさ、もうめちゃくちゃ綺麗な虹がかかったんですよ。はい、東京見た？
1: 見ました。
0: 二重だったよね、あれ。
1: すごかったね。
0: 初めて見た、あんなにはっきりした虹を初めて見ました。
1: いや、本当に
0: すごい興奮しちゃった
1: 、まあ、なかなか見れるもんじゃないですから ね、
0: とってもなんか素敵でしたね。うん、まあ、あの今日ね、青空広がっておりまして、関東では最高気温25度超える夏日のところも多くなるようです。東京も最高気温28とかぐらいまでね、上がるということで、今年は子どもの日が立夏になりますから、うん、そこからね、夏に向けても本当に季節が走り出しそうで、私は怖いんですけれども
1: 本当に、
0: はい、皆さん夏の準備できていますか？ね、気をつけてね、過ごしていきたいなと、みんなでね、支え合っていきましょう。
1: そうだね、
0: はい。まあ、子どもの日といえばですね、鯉のぼり、連想される方も多いと思います。うん、最近あまりね、見かけなくなった鯉のぼりなんですが、今実は東京タワーではカラフルな鯉のぼりたちが風になびかれ、一斉に空を泳ぐ姿を見ることができます。東京タワーの高さね、333メートルにちなみ、なんと333匹の鯉のぼりたちがタワーのオレンジ色と青空をバックにね、泳ぐ姿見ることができるんだそうです。これね、夜ライトアップされてるらしくて、みちゃ知ってるんでしょ？
1: はい、
0: これ見たいな。夜のさ、鯉のぼりもまたちょっと幻想的で、
1: ね、なかなか見ることできないのでね、
0: うん、いいですよね。
1: 海外の方とかもすごい興味深そうに、うん、お写真撮って
0: ます
1: 。
0: そりゃそうだよね、あんまり文化としてないもんね。うん、まあ、5月6日まで開催しているそうなのでね、気になる方はぜひチェックしてみてください。なんていうね、ちょっとあの子供の日のお話もしましたけれども、はい、今日はですね、5月2日ということで、うん、コツコツが勝つコツの日
1: 何その急に神様みたいになったけど、
0: すごい早口、いや噛まないで言えたなと思って
1: そうだね、
0: はい。不動産事業を行っている株式会社日本財宅が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの、コツコツが勝つコツのね、言葉を
1: 言えてないじゃない
0: 言葉をね、多くの人に知ってもらうことが目的で、はい、数字の5と2でコツと読む語呂合わせから5月2日に記念日を制定しています。コツさえつかめば物事がうまく進むこともありますよね。

0: あなたの掴んだコツありませんか、ということで、今日のブラサタはコツがいるんですをテーマにお届けしています、はい、もう10時台ですごいたくさんね、
1: すごいたくさん
0: メッセージいただいておりますが、うん、まあ例えばですね、人間関係のコツ、上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、うん、部下を気持ちよく働いてもらうというか、
1: ね、そうね、うん、上からのね、
0: そうそう、うん、この指示を気持ちよく受けていただくにはコツがいるんですとか、
1: 確かに、
0: ね、上司だって大変なんだ、
1: 大変だ本当に
0: そう、
1: 間に挟まれて大変なんだ、
0: 大変なんだ、中間管理職は大変なんだ、ね、いろんなところにコツがいります、
1: 確かに、
0: それこそ上にもコツがいるし、うん、下にもコツがいる、ね、そして少し調子の悪くなった電化製品でもちょっとしたコツでまだまだ使えますとかね、
1: うん、
0: 昔軽く叩くとテレビがつくなんていうブラウン管テレビとかもありましたけどね、
1: あ
0: の10時台でもおばあちゃんが叩くと治るみたいなね、
1: そうそうそう
0: 人を選んでいますなんていうねそう、なんかX の方でもね、
1: う
0: ん、機械は女性名詞が
1: 使われ
0: ヨーロッパの方では ね女性名詞なんですよなんていうね、ポストもいただきまして、
1: うん、
0: なるほどなってちょっと思いましたね、
1: だからかっていう、うん、私のね放送部の編集機材が
0: それはだから合ってるってことよね、
1: まさしくだったね、
0: はい、またね、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツだったり、
1: うん、
0: ヴィンテージな愛車はエンジンをかけるのにコツがいるんです、またコーヒーを美味しく入れるコツや、コーヒーもそうだけど最近ほら日本では抹茶ブーム、世界で抹茶ブームじゃない、
1: そうね、う
0: ん、なんかお茶とかをね美味しく入れるコツ、うん、結構ね何度っていうのにねこだわっていた友達いました、
1: 確かに、あの先にあの、ね、器を温めるとかね、
0: そう、熱湯を入れちゃいけないんだってすごい言ってましたねなるほど荒々しいって言ってた熱湯を入れるのは
1: 品がないの、
0: 品がないなんていう話もありました、はい、これもコツですよね、
1: うん、
0: また犬や猫を懐かせるのにちょっとしたコツがあるんですなどなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。そして10時台でもお伝えしましたが、5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。もう私すごい嬉しいの、
1: ね、楽しみ、
0: 門松さん大好きだから、
1: はい、
0: 1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、まあんりさんだったり、うん、中山美穂さんなどなど、はい、他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です、うん、メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週です、5月9日お昼12時までとさせていただきます。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ諦めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 最近ね、カメラを逆さにして写真を撮るとちょっとプロっぽく撮れるっていうねコツを学びました。もう撮るときずっと逆さにしています、私。11時台のオープニングナンバーは富士フィルムの CM ソングでした。お届けしたのは Dreams Come True で Eyes to Me でした。今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお届けしています。例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツや、コーヒーを美味しく入れるコツ、犬や猫懐かせるちょっとしたコツがありますなどなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。もうずっと噛んでますけど
1: 少すって言っちゃう思ったら懐かするもうどうしたの今日もう何もう里帰りしてんの
0: 口だけがねもう本当にね焦っちゃってねお口が
1: 突っ込もうかと思ったけど一応呼び込みだからなと思って
0: 今日は本当早いですね。上妻もオープニングから始まっていますね。
1: もう始まってたの、うん、って言って
0: 始まってたね。もう口ばかりがもうホリデ
1: ーいえめっちゃホリデーですね。
0: 本当ですよね。本当に、まあ、ちょっと最近ですね、私恋愛のコツっていうのをね一つ学ばせていただいたんですけど、いやもう私は別にねもう使わないですけどぜひこれからっていう、
1: そうね、
0: 気になる方がいらっしゃった方がですね、はい、うん、使えるコツかなっていうのを聞いたんですが、
1: はい、
0: 例えば気になる方 A さんがいらっしゃる、 A さんだとして、
1: うん、
0: その A さんが目の前にいらっしゃって、うん、ご本人に対して私 A さんみたいな人が好きなんですって
1: 言うの？
0: A さん似てる人いませんかって言うんですって、
1: うん、
0: そうすると告白じゃなくて、でも一回 A さんを通してるんだって、わかる？
1: 確かにね、
0: 気持ちを通してるんだ、
1: うんうんうん、
0: だからなんて言うんだろう、構えないっていうか、
1: あー相手がね、ま、A さんが
0: A さんをすり抜けていくみたいな、一回気持ちがヒュンって、
1: うん、
0: そうするとあなたのこと気になってますよっていうのを結構遠回しにでもはっきり言ってるんだよね、
1: うん
0: わかる、そこで答えをくださいじゃなくて、
1: そうだね、
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: だから A さんもえあえ俺みたいな
1: うん、うん

0: まあ、確かに
1: 私でもいいんですけど、
0: 気にしてくださいねを、
1: 私気にしてますっていうのを、うん、まあ遠回しかつ直接的にアピールするっていう、なんか A さん似てる人いませんかみたいなっていう風に言うと、意外とその相手が今度気にしだすみたいな。でもそこでさ、あの告白して付き合ってくださいって言ってないからさ、うんうん、別にさ、
0: そうね、うん、だから相手が気になってきちゃうだけで、
1: そうなの、真正面でぶつかってるわけじゃないのよっていうコツがあるらしいです。
0: すごいうまいね、
1: すごいって思った、それ聞いて。
0: すごい恋愛テクだね。
1: ほんとやっぱね、こういう人いるんだな、うまく使う人ってっていう のを思いましたけれども、
0: は
1: い、
0: そうか、
1: そういうお話もありましたがさあ皆さん、使うか使わないかはあなた次第。
0: 相手にもよるしね、
1: うん、まあ、ね、
0: 本当に素通りしちゃう人もいるかもしれないしね。ああそうですかみたいな、ちょっと探してみますねみたいな。
1: 探してみますねってなる、それ
0: 分かんないけど
1: 自分ですかみたいな。なかなかね、それ探すって難しいと思うんですけど ね、はい、メッセージもいただいておりますよ、はい、はい、こちらですね、ラジオネーム上越の鈍行さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私ね、先ほどあのドリカムの富士フィルムの話もしたと思うんですけど、うん、以前写真関係の仕事をしていた関係で、うん、ちょっとアドバイスを、皆さん写真を撮るときに、人や花など撮りたいものを真ん中に置いてパチリしていませんか。構図として真ん中に置くとかえってバランスが悪くなります、うん、上下でも左右でも両方の組み合わせでもいいので、メインの被写体を画面の3分の1のところに置いて撮影してみてください、うん、ちょっと落ち着いた感じに撮影できますよ。写真撮影のコツでした。カタログやポスターに音楽アルバムの写真など3分の1の構図って多いですよね、うん、詳しく知りたい方は黄金分割でググってみてくださいというね。そうな、だから私合ってるってことでしょ。あの逆さにするっていうレンズを、だから下なめっていうことよね。
0: 私はほら物撮りがうまいと言われておりますから、
1: うん、そう、みちゃんはあのブラサタの物撮りさんなんですよ。だから
0: あの無意識に意識してました、
1: うん、確かにそれは、みっちゃんはね上手なんですよ、すごくね、
0: あまり正面には置かないかもしれない、
1: 確かに、うん、そうそうね、うん、だからそう真ん中って確かにね、うん、なんかあんまりこう味は出ないかもね、うん、はい、さあそしてこちらはですね、ラジオネーム、突然ですが熱い要望の末、ぬか漬けからしば漬けにラジオネーム変更しました。しばぴですということで、しば漬けパリピマンさん、
0: しばぴさんになった、
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。しばぴの仕事は人にいろいろ教える仕事、どんな仕事かは妄想にお任せします。さてコツがいるんですですが、意識しているのは間、あと強調、そして真顔で面白いことを言う、相手に言わせるのもコツです、うん、ただ話すだけじゃ伝わらないので、間を取ったり強調したり、その一言で笑いが取れた時は心の中でガッツポーズです、うん、そんなコツを社内でも試そうと4月の朝礼で一発かましてみました、うん、学校は3学期制ですが、我が社も取り入れてみてはどうでしょうか。期末テストの代わりに期末手当、つまりボーナスでというね。同僚は大爆笑、よし決まったと思って社長を見たら顔真っ赤。どうやらボーナスの話は間と相手選びにコツがいるようです。お後がよろしいよね。
0: 確かに。
1: いや、なんかこれも恋愛と一緒よ。一回だからさ、その朝礼っていうところで社長にもう ね直々に直談判じゃなく、
0: うん、
1: 朝礼というところで
0: さりげな
1: く一回通すみたいな、
0: だからいい案だったんじゃない。じゃあ、これだから、
1: そういうことですよ。そうそうそうそう、
0: うん、すごく良かったかもしれない、
1: ね、そうそうそう、そういうことですよね、きっと ね
0: 受け狙いですからって言えるし、
1: うん、そうそうそうそう。いや、うまいですね、さすがです。うまい、
0: 確かに、
1: うん。さあ今日のブラサタ、コツがいるんですテーマにお届けしています。ぜひメッセージお送りください。活発で自由奔放な人とうまく付き合うにはちょっぴりコツが必要かもしれません。続いてお送りするのは、生意気でじゃじゃ馬な血のつながらない娘と衝突しながらも本当の家族になっていく姿を描いたフジテレビ系ドラマ、じゃじゃ馬ならしのエンディングテーマお届けしましょう。水木有沙、君が好きだから。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。もうずっとね、今日は11時台のオープニングから、ね、
2: いやもう本当にコツがいらないね、神様。
1: コツコツが勝つコツの日そう、あのお口のアップはできてるんですけどねもう始まってますから、
2: はい、
1: だいぶ早い段階で、
2: そうですよ、
1: はい、このコーナーということで、うん、今日の師匠どなたでしょうか。
2: 今日は肥後のダルちゃん師匠でございます、はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログをご確認いただきながらお楽しみください、う
1: ん、なるほど。いや、なんか今日はですね、はい、ちょっといけそうな気がする。
2: お、
1: うん、
2: そうなんだ。ゴールデンウィーク、まあ、ラッシュですけど飛行機もきっと。
1: いや、そうだね、うん、いや今日こそ飛びたいよね、やっぱり
2: そうだね、うん、みんなの今日こそニューヨーク、
1: そう、みんなのやっぱ思いを乗せて今日こそ、翼を広げて輝く君に外エール送りたいよね。
2: 皆さんエール送ってください神スマに
1: じゃあ行きましょうか、はい、お願いします。さあ、今日は肥後のダルちゃん師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。首相少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々少々

0: ね、もうあの下でさ、うん、いってらっしゃいってやってくれるこうお兄さん見たかったな。
1: 残念ながら、はい戻っ て, って
0: 残念でした。さあこのコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦まだまだお待ちしています。

0: 食うという夢を叶えるコツはやっぱり噛み続けること。噛みスマ、諦めずに噛み続けます。続いてお送りしたのは読売テレビ日本テレビ系ドラマ夢を叶えるぞの主題歌シーモコンティニューでした。もう本当に大好きこの歌、
1: 私ね、本当に
0: もうそうなのよ。夢を叶えるコツってのはやっぱ続けることなんですよね、うん、シーモ最高です。時刻は11時29分回っております。もうシーモさんといえばですね、ちょっと懐かしい思い出がありますが、
1: そうなんですよ、
0: 私ここのビルでですね、
1: はい、エレベーターの中

0: かでね、
1: はい、この曲をまさにかけた後だったんですよね。
0: そうそうそう、
1: エレベーター乗ったら、うん、私知らずに、あーやっぱシーモさん、シーモの曲っていいよね、シーモって言ってね私シーモの曲好きだわ、コンティニュー本当めっちゃいい曲だよねって話してた後ろにシーモさんがいたんですよ、ね、
0: 私ちょっと気づいてたの、あさみさんすげえなって思ったんだけど
1: 知らないって怖いよね、もう知らないって最強かもしれない、
0: 本当に
1: 素で言ったもんね、
0: 素で言ってた、
1: 全然気づかなかった
0: んですよ、ね、ちょっと私恥ずかしかったもん
1: みっちゃんに恥ずかしい思いさせちゃったさあメッセージいただいておりますよ、はい、はい、こちらはですね、レディまで聞いてくださっています、今日は仕事でがっかりモーニングな肉巻きインゲンですということでありがとうございます、
0: お疲れ様です、
1: お疲れ様です、さて少し前にキャンプをしていたら、うん、薄暗くなってから向かいのサイトに入ってきたカップルがなんだか火をつけるのに苦労しているみたいでした、あまりにも気になったので声をかけてみると着火剤を忘れて炭に火を起こせないようでした、うん、そこで炭をいの字型っていうのかなに組んで、うん、下から上に火が抜けるようにしてから自前の着火剤を真ん中に入れて多分これで火がつくからと言ってその場を離れました、うん、その後炭にちゃんと火がついてご飯も食べられましたとカマンベールチーズを持ってお礼に来てくれました、
0: あら
1: 自分の経験からのコツが人の役に立って良かった経験でした、ここでワンポイント知識ですが着火剤を忘れた時は丸めたキッチンペーパーに油を染み込ませて即席の着火剤にすることもできるんですよ、これもちょっとしたコツになるかな、なるほど、
0: なるほど、
1: へー勉強になる、
0: すごい、
1: あのやっぱこうね空気をこう入れて火を起こしていくっていうことが大事なのかな、ね、
0: うん、
1: 命型って言って確かにそうだもんね、
0: そうだね、
1: うん、
0: すごい
1: 勉強になります、
0: やっぱさすが経験者はね、
1: そうですね
0: いろんなコツを知ってらっしゃるから、ね、
1: なんかこう生きていくっていうコツを
0: そうだね確かに
1: サバイバルというかね、うん、すごいな、そしてこちらラジオネーム福井ののりさんありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 僕が今日皆さんに伝えたいのは消火器の使い方のコツを、うん、ちょっとファイヤーつながり、30年ほど前に僕は市の初期消火競技大会の消火器の部にて優勝しました、
0: すごい、
1: すごい、
0: のりちゃんすごい、
1: そんなのあるんだ、その練習の中で僕は火種を早く確実に消火させるコツをつかんだのです、うん、まず一つ目、火種と消火器は1メートル以上離し近づきすぎないこと、近づきすぎないこと、火種と消火器が近づきすぎると噴射の勢いで火が消えないことがあります、で近づきすぎないこと、そして、火種に対して右から左へなるべく上からかぶせるように噴射する、左から右へ、あ右から左へね、
0: 右から左へかぶせるように、
1: なるほどね、
0: なるほど、
1: 試してみようっていうなんかシーンがないから
0: そうだね、
1: これ想像でしかないんです
0: けど、そういうなんか消火センターみたいなところでね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: やらないとできないけど、
1: でもこれ知識として入れておくっていうのはすごく大事かもしれない、
0: ね、確かにいざっていう時にね、
1: いざっていう時にね、ありがとうございます、そしてですねこちら FM ヒューガで聞いてくださっています、ラジオネーム自撮りとみかんさんありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 宮崎の地鶏の炭火焼きは独特で焼けた表面の色は色つやのある、真っ黒です、
0: うん、
1: 地鶏の血湯を炭火に落として炎を上げ同時に灰色っぽい煙を出して、すすがつくから、あ、なるほどね、うん、同時に灰色っぽい煙を出してすすがつくからです、このすすがつくことで、鶏の肉の臭みがなくなり塩の味が引き立ちます、いわゆる瞬間燻製です、あまりに真っ黒なんで大阪城であったグルメフェスタで外国の方からこれは食べ物かと英語で聞かれたことがありますでもこの色つやのある真っ黒には素人さんがやってもならないんですよ、薄黒くなるだけで業界用語で白焼きと言っています、さらに焼きすぎると焦げてしまいます、うん、またさらに肉の柔らかい弾力を保ったまま肉の内部に十分に熱を伝えて焼き上げるための焼きコテの使い方、肉の返し方、 炭火の火力などのコラボレーションにもかなりのコツがいります。これは失敗しながら焼いて経験したほどの感触なんで言葉では説明できません、まあこれだけの感触と経験に頼ったコツがいる焼き方なんで地鶏の炭火焼きは宮崎名物の特

0: 産品なんでしょうねということで、本当美味しいよね。
1: 本当美味しい、
0: うん、地鶏の炭火焼き大好き私、
1: ね、
0: うん、
1: 本当にさ、こなんか黒焦げみたいな、うん、これ何なのみたいな時もあるじゃない、お店によってさ、うんうんうんうん、だからやっぱコツがすごい大事なんだ ね、
0: 確か本当瞬間燻製っていうのがすごいよくわかる気がする、ちょっと燻製っぽいもんね、
1: うん、
0: さあそしてですね、こちらは広島の五蔵ロックさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はね、婚活の日らしいですねということで、そうなんですよ、うん、婚活の日でもあるんですよね、うん、あさみーちゃんには関係ないですね私も関係ありませんちなみに昔は年頃になると頼みもしないのに縁談を持ってくるおせっかいな人たちがいました。私にも何度かあり、断るコツはありませんでしたが、わざと興味ない系と不愛想にしていました。相手は百戦錬磨、男らしいの、一匹狼じゃのとね褒める、うん、その付き合いで、ま、一度は見合いしましたが逆に断られましたゴールデンウィークにふさわしい楽しい話でしたそうか、こうなんていうんだろう、おだてられてって言い方はちょっとね、うん、違うかもしれないけど、やっぱねお相手こう仲介する人もさ、
1: そうだね、
0: 乗せるの上手だもんね、うまいから、うん、
1: そこはコツを知ってるんだ
0: よね、コツだよね、そうそうそうでやっぱりお見合いしたけどもっていうね、
1: 断られちゃった、うん、でも断るコツも確かにいるよね、相手に不快な思いをさせずに断るって結構難しいじゃない、
0: うん、難しいんですよ、
1: ね、
0: そこがね、だからやっぱ若干のテクニックが必要になってきますよね、うん、さあそしてですね、こちらは昔の遊びはコツだらけということで、ラジオネーム、こちらはシュウさんかな、熊本のシュウさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。コツがいるんです、ですが何事にもコツなるものあると思いますが、子供の頃によく流行っていた麺粉、けん玉、駒回し、竹馬、折り紙といった昔遊びと総称されるものは今にして思えばコツの宝庫でしたね。
1: 確かに、
0: ある程度遊べるというレベルまでは結構いくんですが、難易度の高い技を習得するためのコツは、これが言葉で説明されてもなかなか的を得ないということが多い。やはり地道な反復練習でつかむしかありませんでした。あと 私が親子で一時期ドハマりしていたのがミニ四駆、
1: うん、
0: 息子や娘に対抗して私も作って一緒にレースに出てみましたが、大人はコーナリング性能などを理屈で何か考えようとし、理屈で何とかしようとするんですけど、子供たちは実際に走らせて失敗した経験から考えて許されている、改造パーツの使い方にしても、充電池の充電方法に至るまで大人が思いもよらない使い方をしてくる、
1: うん、
0: 早く走らせるコツをつかむのは子供たちの方が大人よりも上手です。
1: 頭が柔らかいから、もしかすると
0: そういうことだね、コツをつかむのが上手なのかも、
1: ね、
0: ちなみに我が子は小学校時代ミニ四駆の南九州大会で優勝して、
1: すごい、
0: 全国大会ジャパンカップに出場した猛者です。
1: おーすごい、
0: すごいね、
1: へー
0: 子供ってすごいな。
1: そうほら、大人だとこうするとこうなっちゃうしなとか、うもう頭で先に考えちゃうから、
0: 確かに考えるもんね。
1: そうそう、
0: それはそうかも、
1: ね、
0: でも確かに昔遊んでた遊びってさ、全部コツがいるものだよね。
1: 本当だね、
0: コツさえつかめばみたいなさ、
1: うん、
0: ものじゃない遊びって。
1: 確かに、駒回しだってね、
0: うん、
1: 綺麗に回せるか回せないかなって、
0: そう難しいもの、
1: うん、
0: だってさ、腰で回すさ、
1: フラフープ、
0: フラフープだ
1: 嘘でしょ、
0: フラフラフラフラップになっちゃう、
1: もうフラフラしてるよお口がフラフラ
0: そうだね、フラフープですらコツがいるもんね。
1: フラフープのコツは私持ってます、
0: 持って
1: る意外と続けられます、
0: ね、みんなみっちゃんに聞きましょうということで、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。意外と来なかったんですけども、魚釣りにもさ、コツが必要だったりしますよね。本日最後にお届けするのは、海で生きる漁師の現実を描いたこのナンバー、ビリー・ジョエル The Down Easter Alexa。

0: ダウンイースターボートっていうのはキャビンがついた商業用の漁船のことだそうで、うん、あのビリー・ジョエルがね所持していたって言われているダウンイースターは娘さんの名前にちなんでアレクサと名付けられたそうです、うん、なんかアレクサっていうとねちょっと AI の方思い出しちゃうんですけど
1: 今なんか反応しちゃってるかもしれない
0: そうだね本日のラストナンバーはビリー・ジョエル The Down Easter Alexa でした。さあ時刻は11時42分回っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。先ほどお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松さんの楽曲はもちろんですがオールワークスなのでアニさんや中山美穂さんなど本当に名曲がたくさんあります、はい、他アーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは来週5月9日お昼12時までとさせていただきます。門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。めちゃくちゃ気持ちいいと思います、
1: ね、
0: はい、そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です、ぜひねこちらも皆さん立ち寄っていただけたら嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵なゴールデンウィークお過ごしください。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。あっという間に4月が終わり5月になりましたが、皆様体調はいかがでしょうか。新しい環境、新しい人間関係、気づかないうちに心も体もフル稼働していますよね。そして迎えたゴールデンウィーク、あれ、なんだか疲れてるかもと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。今週は5月病をテーマにお話しします。5月病という言葉は皆さんご存知だと思いますが、この意味を調べてみると、5月病、4月の進学や就職などの環境の変化、ストレス、疲労が重なり、ゴールデンウィーク明けに心身の不調が現れる状態。症状としては無気力、憂鬱、不眠、食欲不振など。この言葉は実は正式な病名ではなく、お医者様にかかって病名がつくとしたら適応障害になるそうです。なぜ5月病になってしまうのかというところなんですけれども、日本は4月から始まる年度というシステムを採用していることが大きい原因の一つになっています。学校、会社で新しい生活をスタートさせるのが4月、その前に卒業や引っ越しなど終わらせることをしているので、年度の切り替わりのこのタイミングで物理的にも大きいエネルギーを使っていることになります。そして身体的には三寒四温という言葉もあるように、日によって寒暖差が激しく体調管理が難しかったり、自律神経が乱れたりする時期でもあります。また花粉症の人にとっては、杉やヒノキの花粉によってダメージを受けるハードな時期、薬を飲んでいたとしても花粉が落ち着くまでの数ヶ月エネルギーを消耗しています。これらの状況が重なっても、前から予定されていた新生活のスタート、新しい環境で覚えることもたくさんあり、慣れるまで必死に取り組もうとする方が多いでしょう。度重なる緊張、神経が高ぶり睡眠が不足してしまうこともあるかもしれません。なんとか新年度のスタートを切って、だいぶ生活リズムが取れてきた後に4月末にゴールデンウィークが訪れます。もちろんお仕事や職種によってお休みでない方もいらっしゃるかもしれませんが、長いお休みを取ることになる方の話をこの後していきます。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

久しぶりのまとまったお休み。これまでの睡眠不足を解消するために寝だめをする人、溜まっていた家事を片付ける人、久々に趣味の時間を楽しむ人、お休みの過ごし方は人それぞれです。気力、体力が回復してくると自分のペースを少しずつ取り戻していきます。そうだ、もともとはこの感覚だったな。4月は目の前の状況に追いつくのに必死で、あっという間に過ぎてしまった。あと何日かでこの休みも終わってしまう。そうするとまたあの状況に戻るのか。想像すると気分が重くなり、体が緊張していることに気がつきます。休み明けに再開する日々の中にあるプレッシャー、その内容は人それぞれですが、そのプレッシャーは心身に大きな影響を及ぼしています。そして休みが明けた日、あれ、目は覚めたけど体が動かない、普段の朝の準備ができない、家を出る時間が近づいているのに

この描写は私がセッションをしていた頃のクライアントの話を参考にしています。ちなみに私の新入社員の時の5月を思い出してみたんですけれども、私はゴールデンウィークにその時休みを取ったことさえ覚えてなかったんですよね。でもその薄い記憶をたどっていくと、やっぱりもう仕事が本当に追いつかなくて覚えることもたくさんあったので、おそらく定時ではなかったとしても会社に行ってそこで仕事をしてたっていうふうにだんだん思い出してきました。で、私はその会社ちょっとハードだったので1年ぐらいで体を壊して辞めてしまったんですけれども、それを思い出してこの五月病について考えた時に、五月病っていう気づいた方はちゃんと体と心のサインを受け取っているとも言えるんですよね。そのサインをきちんとキャッチするということはとても大切なことだと思います。次回の放送ではどのような人が五月病になりやすいかということと、五月病になった方へお伝えしてきたアドバイスについてお話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp、kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち。この番組は建築家や建築にまつわるゲストを迎え、その魅力をご紹介する番組です。お相手は
1: 日本最大級の建築家ネットワークASJの丸山雄平です。
0: アシスタントは川村由美です。ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち、月曜夜8時スタートです。

0: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
1: 京太です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあ5月に入りました皆さん、
1: はい、
0: まだまだゴールデンウィークです、
1: うん、
0: 暦通りでも5連休という人も多いはずですね。とい
1: いですよね、休み満喫してますかね皆さん。
0: もうすぐ子供の日ですね。柏餅を食べますか、あんこは何あん派ですかってことなんですけど、
1: お
0: これはもう永遠のテーマですよね、この粒あんかこしあんか、
1: はい、
0: 味噌あんもある。あ、そうか、味噌あんもね、最近味噌あんってあるね。
1: え、そう、なんか味噌あんって、え、味が味噌が入ってる、
0: 味噌が入ってるやつ、はい、え、結構ない、なんか楽屋のおまんじゅうちょっとびっくりするよ、あんこやと思って食べて、あ、味噌あんかっていうことあるぐらい結構定番になってきてんじゃないかな。
1: なんかそれって、うん、そのなんかこの3つに並べていいの、なんかそのあんこってなんかその、うん、アレンジあんこもあるじゃないですか、結構
0: あるある、あ
1: の それぐらいもう うん、メジャーになってきて
0: る。いやいや、そこまでじゃないと思うけど、でも昔よりは増えてきてる気するね。
1: うん、なるほどなるほど。
0: ちなみにこの粒あんかこしあんかどっちですか、はい、それは。
1: いや、それで言ったら粒あん派になりましたかね。
0: そうだよね、ここが違うんだよね、私こしあん派なんですよ。
1: うん、
0: 粒あん好きですもんね。
1: なんかね、その昔は子供の頃はこしあんやったんですよ、うん、そのなんか粒あんのその異物感というか、うん、滑らかじゃない感じが、はいはい、なんかちょっと苦手で、
0: うん、
1: でもなんか大人になってきて、うん、なんかこの粒がちょっと粒だって残ってる方が、
0: うん
1: うん、なんとなくやっぱ楽しめるなっていうのを感じ出して、
0: は
1: い
0: はいはい、僕も昔よりは今粒あん許容できるというか好きになってきて結構、
1: うん、
0: でよく考えたんですよ、はい、今日いやこれよく考えたの本当に、どういう時に僕は粒あんが好きなんやろうって、
1: このあのテーマでよく考える人いないですもんね、なかなか。
0: よく考えた、
1: あ、どっちやろこれっちぐらいで言ってました僕、すいません、
0: は
1: い、
0: 答え出たんですよ、うん、僕ね、お腹空いてる時は粒あんが好きなんですよ、うん、はい、わかります？
1: いや、わからないんで お願いします。
0: おそらくですけど、
1: はい、いや、わからないんですよ私は、はい、
0: この粒あんの方が粒感が強いから、うん、食べた感じ強いんです、おそらく
1: 食べ応えをおせつさんの中でどっかで感じてる。
0: そう、うん、だからお腹空いてるときは粒あんの方が嬉しいってことが私発覚しました、
1: ね、なんかこしあんは滑らかで飲み物に近いぐらい、
0: なんかちょっとデザートに近いというかスッと入っていっちゃうけど
1: なるほどなるほど、
0: 粒あんはお腹空いてるときになんか粒を感じて食べてる感じです、
1: うん、もしかしたら咀嚼の回数も変わるかもしれないですもんね。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: なるほどね、
0: よく考えた結果ですねこれ。
1: 確かに、
0: ちなみに東日本では、小豆あんと味噌あんが存在する一方で、西日本では、柏餅といえば小豆あんのみと認識されているそうです。そうそうそう、そのえ、あ、そうなん、
2: ここでは結構一般的に
0: あります。え、一般的にあったんですかその柏餅に。
2: 最近ではない。
0: あ、それで味噌あんの話されたんだ今作家さんが。味噌あんもありますよねって言ったから、
1: 我々が認識したのが最近だったっていうだけでってことですね。
0: あ、昔からあったんですか。
1: ああ
0: 、そうなんや。あ、これ土地の感じいろいろあるね。
1: まあお餅とかやっぱり地域性出ますもんね、うん、幅広いよなやっぱり。
0: ちなみに私も調べたんですけど、うん、おはぎってどっちやったかなと思ったんです。粒あんやった気がするなと思ったんですけど、
1: はい、
0: おはぎは伝統的に粒あんが基本で、
1: うん、
0: 秋に収穫された小豆の皮が柔らかくその食感を楽しめるためなんですって。
1: はあ。
0: で、春のぼた餅は冬を越して皮が硬くなった小豆を使うから、うん、こしあんが主流だったらしいんです。
1: はあ、なるほどね。
0: そういう違いもあるみたい。
1: この皮の食感を楽しむかどうかっていう、うん、なるほど。
0: そうそうそうそう。
1: 面白いね、こしあん粒あん。
0: 皆さんはどちら派か、募集しておりますので。
1: そうですね、
0: はい。
1: これで読まれたらちょっとラッキーですね。募集したんですね今。
0: 募集しました今。
1: 私こしあんですだけで読まれる可能性あるってことですかこれ。
0: ありますけど。
1: 相当すごいことになっちゃいますけど。
0: いや、それは作家さんがいつも選んでくれてるからお便りで、ね、熱量超えてこないってあるんですよ。そのなぜこしあんなのかとか、
1: はい、
0: 私はなぜ粒あんなのかという熱量はもちろん欲しいですよ。
1: なるほどなるほど。
0: そう、一行ね、こしあんですって。うん、いうのをご紹介するわけにいきませんから、それは、
1: うん、
0: はい、ぜひ皆様からの熱いお便りお待ちしております。
1: よろしくお願いします。
0: それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
1: チェックイン。
3: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
4: 私はルートインホテルズのフロントマン。
5: ねえねえ、ご飯どうする？
6: どうしようか。
5: あ、フロントの人来てくれた。
4: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
6: 助かる、
5: ありがとう。
4: いえ、
6: 困ってたんだよね。
4: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。

0: ートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
0: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
2: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
3: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
4: え、
3: あと一つでコンプリート。
4: おお。
5: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
3: 部長、次の出張私に行かせてください。
4: いや、俺が行きます。
5: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
6: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
7: 京太の
6: ラジオにチェックイン。改めまして、おせつと
7: 京太です。
6: はい、現在おせつと京太全国ツアー2026真っ只中でございます。
7: はい、
6: この後13時30分からは愛知名古屋公演が始まります。名古屋の皆さん、まだ間に合いますんで
7: ぜひよろしくお願いします。
6: はい、ソーネ大曽根でやってますんでね。ちなみにあのソーネ大曽根から最も近いのは車で15分ほどのホテルルートイン名古屋今池駅前でございます。
7: はい、
6: 電車でも1本で行けますので、そして1週間はですね、この1週間は3日に三重ですね、三重県伊勢、5日に大阪、6日に兵庫県行くの、8日に京都祇園とツアーが続きますので、
7: はい、
6: お近くの方はお越しいただければと思います。
7: よろしくお願いします。
6: は
7: い、
6: ちなみに我々この前あれでしたね、ニッチェさん、
7: うん、
6: お笑い芸人のニッチェさんの、
7: はい、
6: ザ・ W 優勝おめでとうの会やってきまして、
7: うん、
6: はい、ウエストランドさんとまた、はい、ラブレターズさんの時と同じメンバーですよ、ラブレターズ、
7: うん、
6: はい、アモンさんと、
7: うん、
6: はい、作家さんと、あと京ちゃんのね、はい、元相方の村田浩二先生、漫画家の、
7: うん、
6: みんなでおめでとうの会してきまして、
7: はい、
6: でその4日後ぐらいでしたっけ、うん、役者の人たちと去年お芝居したメンバーで、
7: はい、
6: 1年ぶりぐらい、半年ぶり、
7: うん、
6: ぐらいに集まって、はい、みんなで飲んだんですよね。
7: D 社の公演のメンバーとね。
6: そうそうそうそう。うん、なんかだから、芸人のみと役者のみやったんですけど、
7: はい、
6: 聞かれたんですよね。なんかあなたが奥さんに、どう違うの、うん、みたいな。
7: 私、妻が、俳優業をやってるんで、なんか芸人とね、その俳優の立場で、なんとなく、どんな感じなのみたいに言われて、
6: うん、
7: いや、なんか、意外と芸人さんの方が、真面目な話っていうか、なんか、近況報告とかを、まあでも、ちょっと付き合いの長さもあるのかもしれないですけどね。
6: そう、まあ、人にもよるか、タイプにもよるかもしれないけど、確かにそうやったね。
7: なんとなくね、俳優さんの方がなんかノリがいいというか、うん、わーって盛り上がってる感じはちょっとあったかもしれないなと思って。あ、
6: ほんまやね。
7: うん。
6: その感じあったね。
7: はい、
6: あと僕が感じてたのは、その年齢層の違いで、
7: うん、
6: 役者さんの方の飲み会は、僕より年上の人一人しかいなかったんですよ。
7: うん、
6: で、芸人の方の飲み会は、僕より年下が一人しかいないっていう状況やったんで、
7: うん、
6: だちょうど、なんかその年齢が違って上と下で、
7: うん、
6: だ内容だいぶ違いましたね。
7: うん、
6: なんかこの恋愛の話を、おい、彼女を作れよみたいな話してる役者チームと、
7: まだ若いからね、年齢的にね。うん、
6: 子供のね、卒業式でとかで入学式で話してる、なんかその芸人チームとの、その感じはあったね。
7: うん、
6: 面白かったですね。
7: でもなんかやっぱニッチェさんとか、うん、食べるのがなんか上手というか、なんかそのテレビでも見てるけど、
6: 職業病やってないでもね、
7: なんか本当に美味しそうでしたね。
6: うん、
7: なんかお寿司とかさ食べる時のなんか、
6: うん、
7: なんか妙に美味しそうに見えて、でまたコメントもちょっとしてくれるっていうか、うん、これ油が乗ってて今の時期すごくいいよねとか言って、うん、なんかこう職業病なんでしょうね。本当に
6: あれ指摘されてたよね、もう癖になってるよね。
7: うん、
6: 完全にもうコメント考えちゃうって言ってたもん ね、
7: ね、楽しかったですけど。
6: お便りもいただいております、
7: はい、ありがとうございます。ラジオネームポンナさんからです。
6: ポンナさん、ありがとうございます。
7: おせつさん、京太さん、こんにちは。
6: こんにちは。
7: 最近した初めての体験は、
6: はい、
7: あ、そうか、最近初めてやったこと募集しましたもんね、4月入って。
6: 本当にすいません、僕募集しすぎて何を募集してるかちょっと分かってなくて今、
7: はい、初めての体験、
6: はい、
7: バンジージャンプですって。
6: お、やりました。ポンナさんおいくつなんやろ。
7: 地元の遊園地にバンジージャンプがあり、
6: ああ、
7: ずっと気になっていたのですが、先日入園券をいただいて遊びに行った際に思い切ってチャレンジしてみました。
6: ああ、どっちやろ、逆バンジーじゃなくてノーマルバンジーかな、やっぱり。
7: どうなんでしょうね。ああ、飛び立つ場所に立ってみると、ああ、足はすくむし、
6: いや、そらそうよ、
7: 一瞬おじけづいてしまったのですが、
6: ああ、
7: これはあまり長くここにいすぎても逆に飛べなくなると思って、
6: ああ、えらい
7: 勢いで行きました。
6: うわ、すごい飛んだんや。
7: 浮遊感がすごくてかな、ああ、

0: すごくゾワッとしたのですが、
1: うん、
0: なんだか不思議と達成感もあって、
1: ああ
0: 終わった後は大満足でした。
1: ああ、
0: お二人はバンジージャンプをされたことはありますか？ってこと
1: で。ないですね。そのないよね。
0: ないですね。なんかあので、本当に夢の一個かもしれない。お仕事でやらせてもらいたいなってちょっと思ってる。
1: そうなんや。
0: うん、だからなんかプライベートで行ってない部分もあるかも。
1: ちゃんと飛べる？それ。
0: いや、わかんない。
1: これわかんない。
0: 本当にこれって立ってみないとわかんなくないですか？
1: そう、だってあのテレビでやってましたけど、飛び込み台高野くん全然飛べれへんかったもんね。うん、あれ多分だからもうほんまに生理的に無理な人もいるんでしょうね。もう怖くて。
0: で、あそこに立たないとやっぱ本当にわかんないよ、うん、あんなんね。
1: そうね。わからないよ。あ、お二人は高いところは平気ですかということなんですけど、
0: うん、
1: 私あの前回ね、あの言いましたけど、高いところ好きなんですよ。ちょっとあの隠してたんですけど、高いところ好きっていうのは、はい、はい、そうね。
0: あ、高いところ、うん、僕もだから別にその景色とか見るのはなんか安全な場所の高いところは全然平気なんですよ、
1: うん、
0: 飛行機とかも景色みんな好きやし、
1: うん、
0: でもなんかそのバンジーはまた別もんやなっていう感じやね。
1: あ、
0: そっから飛ぶっていう作業はね、
1: これね、でも僕これ実体験で思ってるんですけど、うん、いきなり高いところに行ったら怖いんですけど、うん、例えば山登りとかしてて徐々に登っていくじゃない、
0: うん、ああ、そうか、標高を上げていくみたいな感じってこと？
1: で、なんか麻痺するんですよね。なんか普段いきなりその高いところでボンって出されたらむっちゃ怖いけど、
0: うん、
1: 徐々に登っていって慣れてるから、うん、そんなに怖くなかったりするんですよね。
0: うん、
1: うん、そういうのはあるかもしれないね。徐々に鳴らしていくっていうの。
0: あ、だからでもバンジーなんかね、急やもんね。あ、だから難しいと
1: か。そう、だからバンジーはかなり怖いと思うよ。で、いきなりビョンってやからね、あれ。
0: いや、
1: これはあれやな。え、皆さんが旅行先で行った高いところを募集しましょうか。いやいや、限られてくるでしょ、そんなん。富士山とかね。
0: うん、
1: タワーとかね。
0: いや、でも旅先になんか、うん、タワーってよくありません？そう、観光地に。
1: やっぱりさ、そう、天守閣とかもそうやけど。
0: うん、そうや、天守閣もそうか。うん。
1: あ、なんかあるんじゃない？その人間の心理として高いところからその、見たいというか、
0: うん、
1: 全体を見たいという気持ちあるんですよ。
0: 確かに。なんか、大きくなった気持ちになりますしね。
1: そうだよね。
0: うん、
1: 高いところに登るんだろうね、みんな一回。あ、こんな感じかっていう、見たいんやろね。
0: 俯瞰でね、見れる。
1: そうね。そうなんやろね。
0: あるな。これは募集したら来そうですね、たくさん。うん、ありがとうございます。
1: これ旅あるあるでもあったかもしれないな。
0: ぜひよろしくお願いします、皆さん。
1: 旅行ったら高いところに登るっていうのあるあるやな。こちらお花見のメールかな。はい、ケケケさんからいただきました、はい、おせっさん、京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 大阪に引っ越してきて、今年で丸6年になりますが、うん、その年の桜が咲く頃、地元静岡の友人が遊びに来て花見に行くことになりました、
0: うん、
1: 駅で花見はどこがいいか友人と調べていたら、後ろからチリンチリンと鳴らされ、振り向いたら自転車のカゴにネギを刺したおばちゃんが、どこ行きたいんといきなり話しかけてきました。
0: ちょっと大阪のおばちゃんかな、
1: 大阪っぽいな、うん、花見にとお話をしたら、うん、いいとこ案内したろ、ついてきというので、
0: うん、
1: 一応ついていったら、なんとそこはおばちゃん家でした。
0: 最後までついてった。
1: そんなことある？
0: 怖いで。
1: 庭には桜の花が満開で、めちゃくちゃ綺麗でした。綺麗やったんや。おばちゃんと、おばちゃんの友達と、おばちゃんとおばちゃんの友達も増えてるやん。含め4人で縁側に座り、おばちゃんが作ってくれたおむすびやコンビニで買ったお菓子を食べて、優雅にのんびりお花見をしました、
0: うん。
1: 知らない人を家に招くとか、関西のおばちゃんってなんかすごいね、と友人と話しながら帰りましたが、うん、ついていった私たちも私たちだなと思いました。
0: そうだよ。
1: 桜を見ると思い出すエピソードですという。素敵な交流してますね、でも。
0: そうですね。なんか、この体験があると、もう大阪のおばちゃんのイメージ、この人で一色になるでしょうね。
1: いや、これ、もう、ファーストインパクトはこれやったらかなり思うよね。
0: うん。かなりの上級者というか、そう、うん、家まで招く大阪のおばちゃん、いい品と思いますけどね、なかなか。
1: いい品し、ようついていったよね。
0: うん。
1: うん、ええー、とこある、でもええー、とこあるでって言われたら、まあ、近くにあんねやろうなと思うもんね。
0: うん。まあ、確かになんかこう教えたがる人多いかもなっていうのは印象はあるけどね、うん、その大阪のおばちゃんね。
1: あとさ、
0: 親切なね。
1: 立派な桜の木があるところさ、なんかもったいないもんね、うん、庭にあるところ。
0: うん。
1: 僕もずっと引っ越す前住んでたところで、一番綺麗な桜やなと思ってたのは人んちの庭の桜だったもんね。
0: うん。
1: おー。でも見づらいのよね、あれね。人んちやからさ、本当はじっくり見たいけど、
0: うん、
1: 人んちやからさ、
0: そうね、
1: うん、その葛藤はあったから、きっとあんな立派な木があるお家はね、見せたいなという気持ちもあったんじゃないかなと思うね。うん、うん、ありがとうございます。
0: 素敵な花見エピソード、ありがとうございます。はい、たくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメールを募集しております。旅での名言や言いたくなるセリフもまだまだ待っています。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。

0: して旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅、そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
1: はい、これがね、漫才のネタにもなりますから、
0: はい、
1: こういつも緊張するんですよ、
0: あるあるね、
1: あるある。さあ行きましょう。
0: はい、参りましょう。ラジオネームのんのんさんからです。
1: のんのんさん、ありがとうございます。
0: ライブで遠征して、うん、ホテルに泊まることが多いのですが、うん、ホテルのチェックイン時間前に荷物だけ預けて、うん、後でチェックインすることがよくあります。
1: ああ、でも上級者ですね。
0: はい、ライブが終わりホテルに着く前にあれこれコンビニなどで買ってホテルへ向かいます、うん、でも今日宿泊するホテルの冷蔵庫事情を把握しておらず氷を買ってしまい、冷凍庫が小さかったりついてなかったりもします、うん、そんな時はパックの氷ならそのまま出しておいてひたすら溶かしながら美味しいお水として飲むのですが、
1: ほうほうほう、
0: 別にお水も買ってしまった場合、うん、飲むのにとても苦労したりします。
1: ああ、まあね、すごい量ですから。
0: せっかくお金を出して買ったのに捨てるのもったいないなと思ってしまって、うん、ということで、この一連の氷を買ってしまっての、うん、この冷蔵庫、あ、冷凍庫、
1: うん、
0: ちょっと小さくてなんか困っちゃったり、どうですかっていうあるあるをいただいた、
1: ね、氷買うんやね。なんか氷がガチャガチャって出てくるとこ結構多くないですか、ビジネスホテルなんかは。
0: あ、そっかそっか、
1: うん、
0: なんか宅飲みな雰囲気あるからかもしれない。脳みそがなんかコンビニとかで酔った時に、うん、なんかちょっと部屋の中で飲むっていう時に、あ、氷も買っとかないとなみたいな、そのお酒買うのと一緒に氷も買っとかないとと思って買っちゃうかも。
1: あ、そうなんかな、氷にもこだわりあんのかな、うん、でも溶かして水にするって言ってるぐらいからね。なぜやな、ちょっともう一旦質問したかったな、いろいろ。
0: ああ、のんのんさんとね。
1: そういうことなんでしょうね、うん、私あんまり氷買わないからな。
0: ロックアイスでね、飲みたい人はそんなにいらっしゃるでしょうね。
1: そして、
0: はい、ラジオネームリエラさんからです。
1: リエラさん、ありがとうございます。
0: あ、同じく冷凍庫のあるある。
1: あ、冷凍庫まだ残ってます。そんなあります。
0: いきますね、
1: はい。
0: 私のホテルあるあるは冷凍庫がないのを失念しアイス買ってしまいがちです。
1: いや、かぶってる、すごいやん。2人ともそんな人そんないんの？そんな氷っている？
0: いや、こっちアイス、どっち、
1: アイス、アイスクリームの方。
0: ホテルの部屋には冷蔵庫はあっても冷凍庫はない。
1: そうね、
0: なのになぜかそれを忘れコンビニでアルコールやおつまみとともにアイスを買ってしまいます。
1: なんでなん？
0: だこの家で飲もうみたいな感じでいつものなんかラインナップ揃えてっていうのはちょっとわかるなって。僕結構まあまああるあるかなと思いますけど、
1: お二人とも、
0: はい、
1: いや、もう思い浮かぶやん。
0: 本当ならシャワーを浴びた後ゆっくりアイスを食べたいのに、
1: まあ、それは分かる。
0: 溶ける前に食べねばと急いで食べる羽目に。
1: あ、それ分かりますわ。
0: でもなぜかホテルの部屋でアイス食べたくなる。これも不思議なあるあるです。
1: あ、
0: これすごいよく分かるな僕。
1: まあ、これは分かるね。そのこの後で風呂入った後で食べたいけど、
0: そう、
1: あの冷凍庫では無理なのよ、
0: うん、
1: で結局先に食べるしかないというね。ありましたね、一回三重の公演で、
0: はい、
1: 翔太師匠ね、春風亭翔太師匠、翔太の司会の、うん、行かせていただいた時に、翔太師匠が1階の自販機のアイスクリームで、
0: はい、
1: みんな、あ、好きなの選びなよっ て、 言って、ね、アイス買ってくれたんやけど、
0: うん、
1: これもうここで食べるしかないから。
0: そうね、
1: そうですね、
0: 今食べようって言ってね、
1: 今食べようで、うん、僕はロビーで食べてたらみんな結局部屋に入ろうと思ってみんなチリチリに解散してたはずなんですけど、なんか部屋で一人で食べるのも違うなとみんな思ったんでしょ
0: う
1: ね、
0: うん、
1: 結局エレベーターから全員戻ってきて全員ロビーでアイス食べるっていうのありましたもん。
0: 仲良くね、いただきましたね、う
1: ん、その場で食べないと意外と忘れる人多いんだな。
0: 素敵、
1: はい。
0: ラジオネームサブロータさんから。
1: サブロータさん、ありがとうございます。
0: ルートインホテルあるある、
1: はい、ルートインホテルの
0: やチェックインをしようとすると、うん、フロントで宿泊者名簿に記入を求められます、
1: うん、
0: そこでルートインホテルに宿泊の場合は、うん、すかさずピピッとチェックインの画面を出します、
1: うん、
0: するとフロントの方に、うん、それをお持ちでしたかという笑顔とともに、うん、いつもご利用ありがとうございます、はいはい、と言っていただけます、
1: はいはいはい、
0: 常連さん扱いをしてもらえるのって嬉しいものです。
1: あ、なるほどね。
0: あ、これってアプリを入れてる人だけが味わえるあるあるだと思います。
1: あ、
0: なるほど、渋いあるあるですね。
1: いや、でもその常連感を出したい気持ちが伝わってくるね、
0: うん、
1: その最初から出しててもいいわけじゃないですか、
0: はい、
1: で書いてくださいの一旦待って、うん、これでっていうことをやりたいってことやもんね。
0: あ、そうね、これを見せたらっていうね。
1: そうでしょ、
0: すぐさせてもらえますから。
1: 僕は不安やから最初に言うもん、つってもう見せちゃう。なんかその「あ、はいはいはいはい」の感じにしてしまう。
0: ピピッとチェックインでお願いします。
1: どこでもそうですけど、
0: うん、
1: ポイントカードとかの時
0: いいですね。
1: あ、なるほどね、一旦待ってみたら常連感出るのか。今度やってみようかな、
0: はい、
1: そして
0: 続きましてラジオネームライオンチックさんからです。
1: ライオンチックさん、ありがとうございます。

0: 参ります。
1: はい、
0: 朝食のバイキングでセルフサービスのパンを焼きすぎてしまい、
1: うん、
0: 焦げ臭い匂いを充満させる。
1: いやこれ珍しない？珍しくない？逆じゃない？普通なんか僕あれプレッシャーあんのよ、あそこの朝食のパン会場って、
0: うん、
1: たくさんの人がいてるけど、
0: はい、
1: 大体トースター1個やから、
0: うん、
1: なんか早くしなと思って、
0: うん、
1: なんかほんのりあったかいぐらいの、
0: うん、
1: そんな全然焼けてない状態のパンを食べることのが多いのよ。
0: そうよね、あれ、うん、セッティングした後並んでたらもうね、うん、早めになっちゃうかもね。
1: なんやったら焼くの諦めて食べることも結構あるから、
0: うん、
1: こう焦げるまで行く人珍しいんじゃないですか。逆に
0: 一回離れてる感じありますね、ライオンチックさんはね、
1: はいはいはい、
0: 目の前からね、
1: 誰のパンですかの時間あるかもしれない、
0: うん、
1: あとなんかうん、途中で入れてあげるかも悩むよね。パンを
0: 途中で入れてあげるかってどういうことですか？
1: 隣にね、僕が焼いてる中で例えばじゃあまだ、1分ぐらい残ってますと、
0: うん、
1: 今から来る人が、
0: はい、
1: この今パッて一瞬開けて、
0: うん、
1: 隣にパン入れてあげたら、
0: うん、
1: 1分得するやんか、1分は焼けるやんか、
0: うん
1: うん、なんかそこまで踏み込むかどうか悩むというか。
0: なるほどね、
1: うん、一回打診したことあんのよ。
0: 相乗りみたいな感じっていうか、なんか、うん、一緒に焼きますかみたいな、
1: うんうん、ああいいですみたいになったからあ一緒に焼くに違う、なんかその距離感わからんというか、その、
0: うん、確かに
1: 一つの僕らそのなんだろう、一緒に密室に入ってるわけじゃないけど、
0: うん、
1: お互いのパンが密室に入るわけじゃない、なんか
0: そうね
1: なんかその、うん、なんかサウナみたいな雰囲気のさ赤いとこに入るわけじゃない、はい、なんかちょっと声かけづらいし、
0: うん、
1: なんかちょっとあ距離詰めすぎたかなっていう反省もあって、
0: うん、
1: なんかむずいなと思う。その嫌やったんかなっていう気持ちもあるし、その遠慮やったんか、うん、嫌やったんか分からへんな。
0: なんかほぼ同時ぐらい並んだらね、なんか気が利いてるようにも感じるけどね、
1: う
0: ん、
1: そう一緒にどうですかっていうのは難しい。トースターベルトコンベア式で自動でパンが焼けるやつともうちょっと焼いてほしくない。あるわ、たまにあるあるあるあるこれでもどうしようもないですよね。そのベルトコンベアのやつはもう一周したら焼きすぎるから、これほんまに微調整できへんのよ。
0: ああ
1: これはわかるな。いいあるある出ましたね。でも出しちゃダメでしょそれ本職の人があるある出してしまってこれね。
0: そうか、
1: いやこれはあるな、
0: パンの焼き加減ね。
1: トースターあるあるもありましたね、確かに。
0: 確かに、
1: うん、もう一通ぐらいいきますかね、はい。
0: ラジオネームメド鈴木さんから。
1: メド鈴木さん、あいつもありがとうございます。
0: どうしてもシャワーは水圧高めの大出力で浴びたいので、
1: うん、
0: 部屋のシャワーを浴びてから大浴場に行く、
1: うん、
0: どういうこと。そう、わかる。
1: 部屋の方が水圧強い傾向があるってことね、この人の中では。ああマックスでいけるからっていうことか。ああ、うん、そういうことか、そういうことか。なるほどなるほど。ポンパって押すタイプのシャワーやと、
0: うん、
1: もう強さ決まってるからっていうことやろね。
0: ああ水量変えられへんからってこと、うん、
1: でも空いてるところ選んだやん、空いてるレーンあれってさ、水圧さ、やっぱりなんだろう、一個の管からバーって出てくるから、人が並んでたらちょっと弱くなるけど、一人しかいないところどうしたら
0: すごい。それ今もそうなん、その大浴場のつな、うん、がってるやつ、今のとこもそうなん。
1: いやあるんじゃないですか、
0: 水圧みんな全体で。
1: こう私がそのかつて働いてた、
0: はい、
1: ホテルルートイン五反田って、うん、今はもうないんですけど、
0: はい、
1: 夜ねやっぱ大浴場この清掃しに行ったりするんですよ、簡易清掃みたいなので、ね、
0: うん、
1: フロントやったんですけど、
0: うん、
1: 本清掃の前にその簡易清掃をしに行ったりするんですけど、はい、たまに本当にシャワーが出てることがあって、
0: うん、
1: すごいよ、一箇所しか出てないシャワーの本当なんていうのよ、竜みたいなシャワーの暴れ方うわーってなんか本当に竜みたいに暴れてるシャワーがほんで大変よ、こっちはフロントやからスーツを着てるわけですよ、
0: はい、
1: もうとりあえず靴下と、
0: うん、
1: まあ、上ぐらいは脱いで、
0: うん、
1: そのもう反射神経とのもうこの竜をなんとか抑えるみたいな、
0: かわしながらね、
1: かわしながら抑えるみたいな、
0: 首根っこ掴んで、
1: そうそう、これは本当に

0: ためだけに2回も風呂入る人珍しいですよ絶対。
1: あ、そうなんかな。
0: でシャワーの竜と格闘してる人もいないしいやいや、そんな。
1: でもシャワーはちょっと分かる。だから本当人が少ないとこ並んで行くとか、あと立ってる立ちで浴びれるシャワーあるやん。
0: あるある。
1: は強いよ、水圧強い
0: そうか、うん、そうか、
1: 水圧強いですよこれは。
0: 強いよって自信持って。
1: 僕は水圧にはね結構ねこだわりあったんで。
0: どういうことなん、そのなんかその専門家おらんからさ、そのどれくらい詳しいか分からんよそれ。
1: あ、でも水圧に関しては結構こだわりあるわ、
0: うん、こだわりあるってそ絶妙なラインなのよ表現が、うん、その僕はそ業者で働いてたとかじゃないやん。いや、こだわりあるってその経験値多分そんな変わらんしさ、水圧なんか
1: 資格こそ持ってないけどその水圧に関しては結構あるね。なんかその強くないと洗ってる気せへんみたいなことでしょ多分。
0: いや、それ感じ方やんずっと。
1: うん、
0: いやだずっと感じ方の話やからさ、水圧とかもさ。
1: でもほら水圧強い方がさ、よくシャワーのコマーシャルとかでも落ちていくやん汚れとかが。
0: いや、それ言ってることは分かるよ。
1: いや、強い方がいいんじゃない
0: やっぱり、うん、なんでその詳しい人の側なんやろうなってこと
1: これ絶対おじさんやと思うよこれ。偏見やけど、うん、
0: まあネーミングも、うん、目と鈴木さんやったら、まあ、多分そうでしょ。
1: おじさんは強い方がいい。で女性はなんかやっぱ肌がさ、この水圧強いと肌にダメージあったりするから、緩くこうやったりとかする人多いから、おじさんですよ大体。シャワー強いのとヘチマのスポンジ使ってるのはおじさんですかうちの親父ですよ大体。
0: そうですか。
1: そうですよね。ありがとうございます。
0: たくさんのあれあるありがとうございます
1: 、はい、このコーナーでは皆様からいただいたメールから毎月1エピソード選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
0: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
4: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: 素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
1: さあ、あっという間にチェックアウトの時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
0: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお、何通採用されても1月上限5000円です。
1: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせっと協会によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますので、ぜひチェックしてみてください。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
1: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。
7: くしゃみのような思い出し笑い。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

ちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今5月2日ということで、ゴールデンウィーク真っ只中ですかね。皆様いかがお過ごしでしょうか。何かお出かけの最中とかかな。お仕事の人はね、頑張ってください。この後休もうね。それでは、今週も早速私の楽曲をお送りしていきたいと思います。本日の1曲目は、スパークスパークという曲をお送りします。去年の夏頃にリリースした、爽やかな感じ、まあ、自分的にはちょっとプラス Y2K っぽい、なんていうかな、2000年代っぽさのある楽曲かなと思っております。それではお聴きください。ウンフェニでスパークスパーク。

送りしたのはウンフェニでスパークスパークでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ついこの間こちら見ましたか皆さん、世界最大級の音楽フェス、あれはアメリカですか、なんか砂漠、ゴビ砂漠とかサハラ砂漠とかでやってる、なんかめちゃめちゃでかいフェスなんですけど、配信も毎年あってそれを見てました。で、ウェットレッグっていう X で、トミームキムキトミーフェブラリーって言われてて、かわいいと思って見たんですけど、めちゃめちゃハマりましたね。もうすごい良くて、でこちらって2週末やるんですよ。なので1週目見て、いいなってなって、そっから1週間結構ずーっとウェットレッグ聞いてて、で2週目のウェットレッグ見て、もうこの曲知ってるの状態になって見て、またさらに楽しむっていうのをしましてですね、最高でした。皆さんもよかったらぜひ聞いてみてください。ではここで、一曲お送りしていきたいと思うんですが、私ウンフェニ最近フルアルバムティアードスカートというのをリリースさせていただきまして、私と親交のあるアーティストの皆様からコメントをいただいておりますので、そちらを紹介させていただきながら、曲も流させていただければと思います。今日紹介するコメントは、森田咲希インザプールの陸石原さんからのコメントです。この人はね、前私の企画に出てくださって、で、5月のツアー大阪編にも森田咲希出てくれるんですけど、なんかすごい変な人、変わった人で面白い人なんですけど、読ませていただきます。夏に超ぴったりなので、あったかくなる直前に出てよかったです。ネオ平成初期って感じのアルバム、序盤は夏に海辺とか車で走りながら聞きたいですし、中盤からは夏フェスとかで聞きたい。やっぱり実際に使用するシーンがイメージできるものっていうのは現代において超重要なファクターなので、それが達成できていて、なおかつ押し付けがましくない、しかもどこかずっとフレンドリーな感じってなかなかできないバランス感覚で素晴らしいです。本人や関係者はもちろんリリースすぐに聞いてほしいと思いますが、無責任サイド俺としては一回夏まで寝かすのもあり、外聞き大推奨です。特にお気に入りは1曲目3曲目7曲目9曲目です。もうほとんどおすすめじゃないありがとうございます。わー、すごい、リクさんは、音楽性ももちろんかなりシューゲイザーとかドリーミーなリバーブで、本人たちは中音リバーブで溺れてて、どこやってるか分かんなくなるみたいなことも言ってたぐらい結構攻めた楽曲なんですけど、リクさんやっぱ頭の中すごいことになってるから、こうインタビューとか、なんだろうな、変なアウトプットするんですよね。あんまり人がやらない、なんかこの間も何かローンチして、なんかね、こう なんて言うんですか SE 系、なんて言うんだっけ、プログラミングした何かをローンチしたみたいなバンドでみたいな、なんかそう、なんかちょっと変わった人で、私変わった人好きなので、変わった人から言語化してほしいなと思って頼みました。なので言ってもらえて嬉しいし、なんかね、別の誰かの言葉からもあった、このフレンドリーな感じがするって私のことを評してくれてて、それが自分のこう辞書にはなかったというか、気づけてなかったとこだけど、あ、そうなのかもなって、こう自分の立ち位置を確認できたみたいな、なんかちょっと気持ちいい、あ、そうなんだっていう感じになりました。じゃあそんな森田咲希インザプールの曲をかけたいと思います。アイスボックスという曲です。お聴きください。どうぞ。

続きまして、タイのアーティストワドファーちゃんからのコメント紹介します。ウンフェニのティアードスカートは懐かしさ、夢、そしてキラキラとしたエネルギーで私を満たしてくれます。このアルバムからワフェニさんの感傷的な一面が感じられます。楽しくてちょっといたずらっぽい。彼女が大胆に自分を表現する姿が大好きです。このアルバムを聴くとエネルギーとときめきが湧き上がってきます。フェニー、この世界をロックしようということで、英語でいただいてたんですけど、翻訳をして合ってるかな。ありがとうございます。ワドファーちゃんね、この番組でも何度もお話に挙げてる通り、タイのアーティストなんですけど、私が世界で一番シンパシーを感じてる同世代の同職業の子で、本当にもうマジワドファーしかおらんってずっと思っててですね、私も大好きだし、こうやって好きって言ってくれてる感じも本当にありがたく思ってます。本当になんかね、ワドファーちゃんもう可愛いみたいなものが好き、日本が好きで、可愛いが好きなんだけど、最近ねワドはね、今日急に髪切ってちょっとセクシーになりだしてですね、おやばい、めっちゃグローバルな感じになってきてると思って、すごいな、可愛いかな、ギャルイエーみたいな感じになってきてですね、ちょっと久々に会ったらどんな感じなのかなって思ってるので、また会いたいなと思ってます。あとタイに日本の私の好きなアイビーさんっていう二人組ユニットがワドファーちゃんとの対バンでタイに呼ばれてて、もうそれ見て私がみたいな、私もそこに混ぜてほしいみたいな、もうどっちも二組とも私好きだし対バンしたいのにできてないので、もう速攻でイベンター制作会社

調べて DM しました、自分で。あの、私友達ですみたいな。あの、拙いあのチャット GPT で翻訳した英語で、私友達なんでちょっと呼ばれてないんですけどもみたいな、いつでも自分行けますみたいな送ったので、日本でもね、願わくばタイでもあのまた共演できる機会があったらいいなと思っております。そんなワドハちゃんの新曲かけます、で聞いてください。ワドハでバブルガム。

セミのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフニからのお知らせ。5月8日8日にツアー大阪、心斎橋コンパスで行われます。今日紹介した森田咲イン・ザ・プールと、先週紹介したクレイジーブルースが、出演してくれますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そして、6月27日に映画一人旅が公開になりまして、私はこちらに主題歌を提供させていただいております。すごい待ちに待った公開なので、こちらも楽しみです。そしてライブバズフェスティバル2026、こちらが7月3日渋谷クワトロで行われます。お笑い芸人の長野さんとか、あと司会でコーンクルックさんと、私の友達、 SNS 友達ですっごい会いたい台湾のバンドゲスナルト乙女来日してくれてたり、

ABCG の戸塚さんも出演されてたりとかなってるんですけど、チケットも発売中なのでぜひチェックしてみてください。もろもろ詳細はフンフェニの SNS やリットリンクなどに載っておりますのでぜひご覧ください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からフンフェニのスパークラフタヌーンで検索してみてください。メッセージもお待ちしております。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ?というテーマになっております。それから普通のお便りも随時募集しております。メッセージはメールで sparkle@musicbird.co.jp sparkle@musicbird.co.jp スパークルの綴りは SPARKLE です。あとはインスタでもたまに募集しているのでぜひチェックしてみてください。ということでここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 長谷園の万能風カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近は SNS で災害の情報がすぐに手に入るようになりましたが、注意することも多いと聞きました。
3: はい、災害が起こると今何が起きてるんだろう、また何か起こるかもしれないという不安な気持ちが多くの人に広がるんですね。まあそんな時、人は情報を知りたいというような衝動が強くなるため、デマや間違った情報、根拠のない噂などが広まりやすくなるんです。
2: なるほど、不安な気持ちが間違った情報を広げてしまう原因になるんですね。確か2016年の熊本地震ではライオンが逃げ出したという嘘の情報が拡散しましたよね、はい、で2024年の能登半島地震では人工地震だというデマも拡散しました。こういったデマや間違った情報に惑わされないために、私たちはどうすればいいんでしょうか。
3: まず大切なのは、大きな災害の時には根拠のない噂や間違った情報が必ず広がるものだというようなことを頭に置いておくことです。そして様々な媒体を見てもすぐに信じたり誰かに送ったりする前に一旦冷静になるということが大切なんです。
2: 具体的にはどのようなことをチェックすればいいですか。
3: 情報の発信元が信頼できるかどうかを確認しましょう。例えば国や自治体などの公的機関、そして大手のメディアなど、まあ、普段から正確な情報を発信しているようなところの情報は信頼できます。また個人の投稿であれば、投稿している人のプロフィールや過去の投稿も確認してみるということもいいかと思います。まあ、一つの情報だけではなく複数の情報源で内容が正しいかどうかを確認するということが大切なんです。
2: 不確かなメッセージや怪しいリンクにも注意が必要ですよね。
3: はい、間違った情報もありますし、正しい情報であっても情報自体が期限を過ぎているということもあります。またリンクの場合も詐欺サイトに誘導されるようなことがあるため、安易に拡散しないように注意していただきたいと思います。
2: 誰もが簡単に発信できる時代だからこそ、私たち一人一人が情報の送り手として責任を持つことも大切ですよね。
3: その通りです。投稿する前に一度冷静になって内容を見直し、安易に投稿しないようにしていただきたいと思います。
2: 防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: こんな家出てってやる。
1: ひのき、帰ってきて。
2: あ、今日ラジオの日だった。
1: ひのき、おかえり。
2: 毎月第3水曜日正午、絶賛放送中、能形市役所ラジオ課。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

あの頃青春グラフィティ。5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さて、こちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のすすめ。

改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました。2026年今年のゴールデンウィーク前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのグラ族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9000円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット、道路、どうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は沢田翔子ちゃんのバンドライブ、渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、明後日からは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー、5月に変わりました。今月のあのグラにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日、半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム、ジ・オリジナルスコア・サウンド・オブ・杉山清貴&オメガドライブ、オメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日、シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、

世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結。ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週、南吉貴、鈴木茂、杉山清貴、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉貴、夏服を着た女。

コンサート2部はさらばシベリア鉄道恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高、夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていてまだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミュージックバードドット co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多く、うまく育っているので話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこない、この土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さに、まだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ、生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう、事情もきっとね、あったりすると思うんですけど、だから、こういうふうに何かの一つのことを、鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのは、プロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのをね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹。バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何と質問すると、速攻でエンジンオイルとは点々点々という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりするものがいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて、俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、まあ私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう、なんとなく雰囲気だけわかるのはレコードとかを聴いてるときに、サファイアバリとか、ダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにこだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルのどのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん。今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。

主人が調べてみるとトイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれてなんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんてそんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう。目的をまず知りたいです。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、そういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。マウキチさん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度晴れ。暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越風が強くて傘を2本ダメにしちゃった。

磯志さん、静岡浜松青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパもスワコッコさんも、快晴のスワからりっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインして、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまい、コーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指さします。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全くわかりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞かせなかったんです。二十歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかりパードンと聞かせるようになりました。お年寄り子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に島国というかね、単一民族で、あんまり 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語を喋る、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと、海外旅行ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなと痛感した日の話です。その日どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながら、テレビのチャンネルを変えただけで終了。私の高度のつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いやもう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じでベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で、起きたらもう9時ぐらいで、あーごめん、ちょっと寝てた、知ってる、知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさって言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら自分だけのご飯作って、で、なんか食べて、何なんだよって思ったら、何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから、帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あ、いいよ。だからね、男の人は、ちゃんと、ストレートに、ダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと本当に。すごく優しい人は置いといて。別にサブマリンさんが優しくないとは言ってないですけど。だからね、女子は気使って、なんか遠回しに言うより、ちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに、私も、主婦歴20年くらいですけど、そう思いました。勉強になりますね。それでは、ピッチ4303からいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。86年リリースの曲です。かわいその子、青いスタシオン。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、 YouTube にタカちゃんやハックン参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はまあマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ私たちの元のホームグラウンド東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かったということで、先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の

行動、判断と比較して他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですがそう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ少々我慢したりとか、まあ私が、見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので、難しいところですね。一番大きな、ある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな。もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にねなっちゃったりする、難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘ちょろいことやってないんだよっていうね、そういうのはやっぱ心の中にある。だけどまあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな。私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択、別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中最近同じような夢をよく見る。内容は親父が元気だった頃一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあまだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯氏のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな、夢に。で、もう頑張れ頑張れって、なんかね、何を言うわけじゃないけど、一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士の、言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、青いといえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。

いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマまだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度に言うのが未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのはメイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であってもあの上の人だから話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのはそういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム隊若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あいい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の, あの感性とかそういうものを吸収しながらもの作っていくっていうのはだからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場

にいた頃に仕分け作業を任され、大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さんに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや、なんで同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね。そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が、意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司が、エイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか。なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、この人文句言う人っていう風に自分の中で、まあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、自分の、余裕の中でそういうものを持っておくと、言われてもね、ちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方。男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い、言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に。同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でも一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね、性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

小俣さんから、今日久々に市場に行ったら黒鯛が格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に鯛をさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い、今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど、あれ、駒田さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね。確かね、どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって魔が差したりとか、ちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り。

0: 査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた1通ご紹介しましょう。ラジオネーム

ム、あくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生稀に見る運動音痴なんです。マット運動と飛び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね。あれって、あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休、ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風香る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すみませんちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美和子です。びっくりした、あーいい湯加減っていう感じの方が合うかなと、急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあこちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうな、そんな空ばかり見ていたので。ただ月曜日は虹が出たんだよね、確かね。月曜日もかなりあの昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日、月曜日かな、あのそんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当にすがすがしくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構あの午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな、もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間、午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれ、なんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんな、やっぱり東京はね、ゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。大田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ、 GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川は晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さやちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんかあの服装ね、言っていただけると非常に嬉しいです。あとはあれ、エイジさん、さっき読んだかな、エイさんメールをご紹介したかな。まさっきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね、まあその大汗かいた後のまさっきさん召し上がるかどうか分かりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それからあと皆さん、いつものゆずじじさんもちょっとなんか、あ、喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね、私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差の、あのでこう咳が出ることもあるみたいだし、あとはまだまだ花粉、ヒノキかな、あの飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね気をつけたいです。デルクモさん、出雲は曇り空などなど、たくさんいただいております。あ、あとサトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれあの先週メッセージご紹介した昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通おたの際

胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので検診の大切さを同年代の方々に訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん。私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信から、マンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところがたまたまその年から会社の検診の中に、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなぁと思いつつ、逃れることもできないので検診へ。後日戻ってきた結果には乳がん検診のところに再検査の文字が。どういうこと？と思いながら再検査へ。結果、初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後、医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですか？と聞いたら治療は不要になるとのこと。その頃、一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私がアノグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合はあの時会社の検診がなければ、自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔はわからなくても、あのぐらいの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ、検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増えたら嬉しいと思い投稿しました。長くなってごめんなさい。これからも元気で楽しくあのぐら聞き続けましょうね。こんなお便りをいただきました。ありがとうございます。本当にこの先週の昨日から人生再出発さんも還暦をね過ぎてっていうことで、体の変化否めないよねなんていうお話をしたところでした。で、先週も私、周りに家族も含めて身近にね、がんに罹患した、人たちがいるので、まあ、それなりにちょっとこう情報というか、がんの現場っていうのをねちょっと垣間見てきてはいるんですけど、がんは本当に今の時代は治る病気、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をして、その後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこの前見も言ってる婦人科系とかマンモグラフィー、痛いんだよねとか、そういうこともすごく思うし、なんだけど、まあ、検査一瞬ですから、そんな死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果何かね病気が見つからなければもう本当に御の字ですよね、ラッキーっていうことですけど、何か自分の指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて、家族のためとか周りの身近な自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査はマーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あとちょっと私は身近な人の経験で付け加えさせていただくと、やっぱりね、専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも、大きい総合病院でね、やってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとか、ブレストクリニックみたいな、ちゃんと、その病気の専門医を訪ねると、きちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー、検査自体は、技師の方がしてくれるけど、実はあれ、レントゲン、画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、まあ女性の方もね、50歳ぐらいがピークなのかな。とにかくちょっとこう憂鬱なのはわかりますけど、前見もこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということで、メッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話、薬の話、だいたい同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重な、メールありがとうございました。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。この後、日大もたくさんのメッセージお待ちしています。
三島のペタン工事さん、ペタン協業

を始めて間もない頃、意気揚々と全国大会に出場。試合前の他県のチームの練習風景を見た時、真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ。今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代でセンチメンタルジャーナル。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先にはえ蘭の花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い、木更津の G ヶ岳さん。私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う。テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかも、なんかトゥルットゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ち、ボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会、いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。あのさっきのペタンコおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励む

もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。つぼいのみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩くつわものもいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。ゼロじゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね、今でもちょっとしますけれども、ちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートル。じゃあ1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん、僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよと、みんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて。あるネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い、果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。つわものたくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 益生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー西川のこだわりが詰まった西川低反発枕をご紹介します。じわーっと頭が

0: 形になってます。でさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように、うん、真ん中が低く両サイドはそれぞれ異なる高さで設計されてます、でこの立体構造で首が安定するので、もうどんな姿勢でもぐっすり寝られるんです。
1: 仰向けでも横向きでもちょうどいい感じにフィットするんですね。
0: そうなんです。で続いては大きさです、頭3つ分もあるゆったりサイズで、まあ、快眠のためにはしっかり寝返り打つことも大切です。そこで横幅たっぷり60センチ、もう理想的と言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートします。
1: そして最後のこだわりは、
0: はい、3つ目はお値段です。老舗寝具メーカーの西川クオリティを安く届けたいって思いを形にした商品なんです。1個で税込み3600円、3600円、そしてもっとお得な2個セット、はい、2個だと税込み7200円になるところ、1000円お値引きで税込み6200円なんです。
1: 2個セットがお買い得ですね。
0: そうなんです。あまりの人気で入荷追いつかず、ご紹介中止してしまったこともある人気商品、目覚めが変わる心地よさぜひ体感していただきたいので、今日さらにお安くなります。数に限りあるので、お電話でご注文の方のみ、ラジオを聞いたで 10% オフ、2個で税込み5580円、5580円、ネットからのご注文ではこのお値引きはありません。
1: 1個3000円を切るじゃないですか。
0: さあ西川低反発枕、1個で税込み3600円、2個セットはこの時間100セット限定、お電話でラジオを聞いたでお値引き価格からさらに 10% オフ、税込み5580円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

山形哲也さん、まだまだ青い、一つだけ無理やり上げるとしたら沢田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら、本人から叱られていつも反省することばかり。本人の前では私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ、青春のリグレット。

新潟のジャズイな親父さん YouTube 参加してくださってます。今日のテーマ、まだまだ青い。タイガースさんから、私はここのところメッセージが没続き、先日イサハエであったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い。同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べると、まだまだ青いひろちゃりです。ひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろしですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすれば、もう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激すぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさん、まだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだいって。マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年、まだまだ青い私です。以前石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌代わりにまどろむこと10数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い。どうかこの先の成長

温かく見守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか熱い思いを感じられて、妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらいのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし、前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力とかなんかこうセンスとかっていうよりも、拓郎パパが言うように皆さんのあの頃本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとかみんな多分ね同世代同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あんなことあったよねとかって言った、ああわかるわかる、皆さん同じようにね脳内こうスクリーンに同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だから うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力云々ではなく、皆さんの熱い思いをつらつらと書き連ねていただけると私たちスタッフは嬉しいなって毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいなまあね、でもこれも難しいですよね。昔はがき職人とかそういうのもあったりしたけれども、なんかやっぱね皆さんの本当にナチュラルな自然体なあれでもいいから、1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけどこんな感じとかっていうことでもいいので、参加をすることに意義がある番組だと自負しておりますから、ぜひよろしくお願いします。たくさんの番組に対するね青い思いを送っていただきありがとうございました。それではここでタイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラガイをね吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に、法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやでも自転車の法改正は、私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも。だからだって途中止まってる車がいたら、何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら、一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね。まあくれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しいビギナーの運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま、若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて、甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよ、りっちゃん。今の去年のトマトはだと思ったら、リクエスト私の青い鳥でなんかちょっとずれてるけど、両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、まあ新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、まあ主婦、妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね奥さんになるっていうこともそうなのかもしれないけれども、子育てはマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね、出産してね、娘を連れて、クーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて、持ち帰る、連れ帰るときに、本当に看護師さんに、取説ないんですかって、本当にね、ここまで出かかっちゃったぐらい、言い方どこに置いたらいいのみたいな。そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも2人のお子さんをね、しっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだん、だから親っていうのもね、子供にこう、親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん。元気はつらつだった高校時代の話。当時、母校は私服&バイク通学 OK。家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。後ろからワーンと白いバイク。はい、初オーナーはこれが初定額。しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、高回転域いいじゃん。おー、はい、2度目のオーナーはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧。やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行。おーおー、はい、64キロオーバーね。学校どこ ?3 度目のお縄、プラス、免停。こうして、残り1年半の高校生活は、片道12キロの自転車通学と相成りましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学。授業中はおねんねしてても、なぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には、今でも深く感謝をしています。今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、プチクラス会とか同窓会でこう

ったりとかすると周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、え、私こうやってたよね、やってないよ美和子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのがすごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤真彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんから、まだまだ青い、主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私はまだまだ青い、トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。

なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白菜、今日からスタートということでゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマまだまだ青い、この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い。ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

0: 渋谷5時。渋谷で5時？え、嘘。
1: 昨日から来週10日まで東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう。

あの、あかね沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白い白い白いサンゴ礁をかけたんですよ。かけたんですよって、他のね、あの、この番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん、参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国津々浦々のアノグラ族の皆さん、こんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ、静岡ですからね。ちくわ農民さん、おー、 NHK で、あ、 NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートね、されるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね、あの、新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます。ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな。あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん。あ、ミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの、年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとても、あの、美味しそうというか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。まめに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだ、という白い種類、一種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒、まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。おっぱが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構あの簡単に育てられるっていうね、あの触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね、あのさゆさん確保しててください、今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう、ちょっと古希2歩手前みたいな。五右衛門さん、自分にとって特に印象に残っているのはドラマ俺たちの旅でのオメダ、田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなことわかってるよ、でもあんたみたいないい人から買えてよかった、という場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の両親と会社、社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません。若さと青さは同一なのでは。あ、これも深いあの考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった青い頃、青春の

頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、あの忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会がドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ユミモンから、メッセージをいただきました。4月28日五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、雅俊さんの妻五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ俺たちの勲章で共演した雅俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ教師ビンビン物語で俳優復帰、高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画アカンに初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。雅俊さんは去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、このあの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をねしていただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、スタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをねオフにしている時にもうちょっと奥様のお話を、最近なんか買い物によく一緒にお出かけになるっていうふうにおっしゃってたかな。なんといっても本当に雅俊さんと五十嵐純子さんというのはおしどり夫婦として本当に美男美女の仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあさっきね、ご紹介しましたけれども、ドラマで出会われて、すぐに結婚されて、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうね、お話も裏ではしてくださったようです。本当に仲の良いご夫婦で、しかも、急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐純子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのぐらメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミュージックバードco.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。雅俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村雅俊、アーセン。

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID、パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって。冷静な考察が淡々と綴られているそんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井上さんからはこの間こごみとタラの芽、山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほらすぐね、足が早かったりするから、そんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってことは、菜の花あたりはあるんですけどあんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したら、まあ美味しくて、でそっからこごみが好きって言ったら差し入れてくださるようになり、いつも頂戴して美味しくいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントーンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私はといえば、そろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に、小さい頃からもう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると、大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。ほんと頭では分かってるんだけど、全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ、88歳恐るべしですね。乙女心満載さん、青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で

に乗っていたんです。一学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一瞬よく見えたんじゃない、きっとそうだよと結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに。今別の意味でごめんなさいですね、超青いネタ笑ってくださいとなんかあれでしょうね、ちょっと調子に乗ってたでしょ本当にね。何ちょっと、え、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い、 いやこういうのもすごく面白いですよね。あのマックスさん言うね、宮原さん、ハックン、まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して、何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて、完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出ですね。え、なんであんなに、なんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱりあの10代ティーンエイジャーのな特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、あのことを運ばれちゃうとなんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのがあの10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理長から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早えと一喝されてしまいました。江戸の方ですかこの方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって、なんかね、あの大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん、我が家の愛犬のお散歩メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらにさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまですこれもなんか、なんだ、マウント？いや違うな、勝ちたいんですよねやっぱり。特に男性

高知で礼儀知らずで気分やみす前向きな姿勢とないものねだり心変わりと出来心で生きている甘やかすとつけ上がりほったらかすと悪乗りするお人事入れ歯だカツラだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ私ははっきり言って絶壁です絶壁です絶壁です。

の時は味でまとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うの、この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら大人

本当にこの方、子供が嫌いなんでしょうね。シャウトしてらっしゃいました。青さがね、光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度、まだまだ青いなぁと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん、残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルに。まあ、イラチなんですよ。だから、信号、早く行け、早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえねえねえ、そんな急いでないよね、私たちっていう。いや、短気は損気、イライラすると、やっぱ事故を起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん。現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつ

コネ様に、彼氏と別れた、それとも旦那様と喧嘩したとかと言ったのです。すると彼女は、ノリさん、それ昭和の親父のセリフ、単なる気分転換に決まってるでしょ、まだまだ分かってないわと言われてしまいました。女性の心が分からない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって、昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、あれ痩せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなーって、私はコミュニケーションだったりするわけだって、欧米の方ってほら、なんか今日の髪型素敵だねとか、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青二歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青二歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね。ダメなんでしょうね、今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです、この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日、長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫。本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね、送ってくださったんですけど、まあ、可愛いですね。これから多分ね、ジジバカになっていくと思います。高かなさん、おめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目。保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう。なんかこう切手みたいなやつなのかな。印鑑証明だっけ。印鑑証明じゃないか。印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、ずっともう何十年もそのことをやってきた人と、今日初めてやるみたいな人っていうのは、レベルに差があって当たり前ですからね。腐らず、もう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。雪うさぎさん、うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかり、ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳くらいの時、親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなぁとちょっと感心したんですが、それっきり。20歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いて、あれするのかな。まあまあ、でもね、玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで、脳トレーニングの重要性を感じたこと。2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる待ちをしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん、私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分、きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは、人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。麻雀
結構ね面白いゲームっていうことで。

の将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、あの麻雀だったらね割と練習して覚えることができますから、4人でやるしちょっとこうお仲間もできるんでいい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、大田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なく、ただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、あー、ようやくピンときたみたいです。 J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いなこれも世代ですよね。なかなか、あとは世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか二十歳ぐらいでも結構昭和とかチェッカーズとか聞いて、いい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い。しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、わかりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけども、わかります。

これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりするととんでもないことになりますからね。刻むよ。まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃうまいよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大してうまくないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、秀次先輩、またご教授いただきますよ、お願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前、静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところがおばから返ってきた言葉、いや全然抜けてないよでした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い。青さを知った時本当に恥ずかしかった。いや、でも、いいと思いますけど、私、お国言葉を大切にしてる人って、まあでも若い頃はそうか。なんかね、ちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうで、みたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は、方言がポロって出ちゃったりすると、うわ、はず、みたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん。僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられない、などと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分。お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなぁと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて、体調に気をつけて過ごします。そうですね。私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、まあ一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら、全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなぁと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー一番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、たっちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズイの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSP88 夜

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャジーな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたあの蔵、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の

自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりました、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 中谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあ

0: そう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
1: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか。
0: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあ、なかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
1: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
0: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
1: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
0: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
1: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
0: そうですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。

夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

0: ゴールデンウィークモードなんですかね。
1: 申し訳ありませんでした。
0: 夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日、ゴールデンウィーク後半初日、音楽で楽しんでいきましょう。

リングナンバーマッハ号さんのリクエスト、The Tokens で The Lion Sleeps Tonight でした。Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼びにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ、今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦の、始まりというそんな感じの5月2日になっていますでしょうか。東京は、とても暖かい一日、時折日差しがもう暑いぐらいの、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高な、土曜日になってますが、皆さんのところはどうですか？行楽地向かっていらっしゃいますか？もしくは家で、のんびり過ごしている派でしょうかね。ぜひ、今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、そのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか、空いてるかどうかちょっと分かんないんですけども、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのを、お送りしてみたいと思います。っていうのは、先週ね、ホテルの部屋で生き物を見れたら、鑑賞できたら、それはまた面白いよねなんて話が盛り上がったのでね、ちょうどゴールデンウィークも来るので、ちょっといろいろ調べてみたので、今日はね、そんな面白いちょっと変わった宿泊施設を皆さんにね、お伝えしていきたいと思います。実はさ、今日のオープニングナンバー、このライオン寝ているのリクエストをくださった軽井沢のマッハ号さんからもこんなね、メッセージをいただいていたんですよ。ベンガルトラよりも大きく、猫科で最大と言われるアムールトラまたはシベリアトラを今までに5頭繁殖する長野県長野市の茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて、間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって、自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうです、とメッセージを、いただいていました。本当にこのゴールデンウィーク、お子様連れで、動物園行かれたりとかしてる方多いんじゃないかなと思うんですが、その宿泊施設にも動物がいたりとか、いろんなこう遊び心満載の部屋っていうのが、結構日本全国

あるんですよ。調べるとね、本当面白かったんでね、今日はねその話をね後半していきたいと思います。それからこの4月から始まりましたサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。今ラジオを聞いていただいているあなたと生で電話をつなぎまして、電話であなたのリクエストにお答えするというそういうコーナーです。今日はねそれこそご家族でこう車で移動している方とかいらっしゃいますか。家族みんなで電話出てみたいなとかね、もう大歓迎です。ぜひ、一報ください。電話に出てもいいよ、電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしい、リクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもねポストで、リクエストお待ちしてるんですけども、 X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうので、メールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送で Enjoy your weekend! What are you looking at?

マイマイさん、リクエストありがとうございます。マドンナさんの防具をよろしくお願いします。このマイマイさんから

この間カオルコさんという振付師のスタジオでディスコ大会でこの曲がかかり踊りました。無意識でしたが和訳を読んで素晴らしい曲だなと思うのでぜひこの曲をかけてください。聞きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。マドンナ、今度のニューアルバム結構ダンサブルな曲が多いとね話題になってます。懐かしのボーギングというダンスが入りました。マドンナの曲ボーグ。

私の亡き父親が生前描いてくれた夕日の当たる山の油絵をプレゼントしてくれたのですが、我が家では飾る場所がなく何度に置かれっぱなし、たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになりますというミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのもいいんじゃないですかね。リクエストありがとうございます。アルカトライズ Island in the Sun on your radio。

新田哲也さん、ファックスでのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますと、ね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーをお願いしますといただきました。はい、もうこれねすでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これこれこれこれをね、まあ、日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフルズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で YMO は YMO らしくてスネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらねそっちのカバーバージョンもね聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね向こうの番組でも演奏しました。生でねみんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日はオリジナルをお届けしましょう。タイトゥーンアップ、アーチベル&ドレルス。

0: サタデースーパーニュース。
1: サタデースーパーニュース。
2: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー、カイリーの詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグや、ネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人的な喪失、病と向き合いながら、不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマッ

0: スカールが健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生の章において自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。創設メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと、長年のバンドメイトであるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディーチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディはそれを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。
1: シャーレイ、スーパーニュース。

0: サタデーシルバーニュース、
1: 大変失礼いたしました。ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノーグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と戦っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか。実はカイリー・ミノーグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動をすべて一回休止させているんですね。それで、病魔と戦って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた80年代にね、ロコモーションとかアイシュービスオーラッキーとかヒット曲たくさん放ちました。で一旦ちょっとこうヒットが落ち着いたんですけども、90年代に、またダンスブームが来た時に、彼女はそのジャンル、その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。この病気を患ってから食べ物にとても注意していると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く

時刻は4時27分、今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています。洋楽のリクエスト番組サタデースーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽ありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X の場合はハッシュタグのあとカタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためにはあの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやでもとはいうものの収入がっていう方もねたくさんいらっしゃいます。で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか。夜行バス、まあ、大体夜11時ぐらいに出発して朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ、移動しながら寝るから、まあ、そんなにこう疲れ取れないとか、まあ、いろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思います。そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました。見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおいいい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱりね、泣かないようにあやさなきゃいけない。でそのあやす行為を怠っているとそれは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあ、だけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からすると、いや泣かれたら勘弁してくれよっていうところは

あれ。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから利用したい。夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない。いろいろありますよね。でも泣かれたら困る。これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想は、ね、観光バスの中に防音部屋っていう防音椅子防音席っていうのがあるといいですけどね、まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る。いやいやなかなか難しいですよね、こういうお話もね。はい、まあ、なのでね、まあ、道徳上マナー上、まあ、乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね乗ってもいいんですよね、別にね。そう考えるとね、うん、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。赤ペン青ペンさん、自分は社会人に今年からなって、夢を追っかけてるんですが、会社の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね、うん、多くの方がねこういう経験されてるかもしれませんよね。まあ、全てがねうまくいかないことも多々ありますからね。これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えて、それも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもねちょっとした時間をね作って、ゴールデンウィークモードを楽しむっていうね、自分を解放するっていうのが大切だと思いますよ。頑張ってくださいね。あんまり自分を追い込まないことも大切ですよね。なんかこう頑張んなきゃいけないんだ頑張んなきゃいけないんだっていう、もう十分頑張ってますから、夢諦めないで追っかけてくださいね。 Dreams リクエストありがとうございます。 The Cranberries on your radio

リクエストありがとうございました。懐かしいナンバーでしたね。ランプというナンバー、リクエストをくださったのは、ヨンゲムシさんありがとうございます。The President of United States of America のナンバーでした。アーさん、こんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で出かける予定にしていた4日が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報で、マジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。ちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのって、ね、行かないと、やっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時行っときゃよかったなっていう。大変は大変で意外とね、また面白いこと起こったりして、

0: 後から笑い話になったりもしますからね。いいと思いますよ。4日、まあね、雨、滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。
1: Rock, pop, reggae, jazz, rhythm and blues. Thank you for your request. Shout out, super legend.

埼玉のボンジビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね。こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。まあ、なんだったら僕が歌うっていう、そういうパターンもあるんですけどね浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいた時に、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね、勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかね、あるんですよね。いいですよね、ゴールデンウィーク。そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから夜行バスについて、そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で、複数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセルする輩がいるとか、どんなやつやねん、そんなねえ。いやー、まあ気持ちはわかるがですよね。よくない、輩という言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこがすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はあのゴールデンウィークまだ間に合えば、ぜひ行ってみてくださいという、ちょっと面白い宿泊施設のねお話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって、餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県です。客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう。上げすぎちゃダメでしょ、これはここ注意しないとダメですよね。上げすぎちゃう、これつい上げすぎるつもりはないけど、上げすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごい、いいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣り宿長長者、長者屋敷、山形県です。釣り宿長者屋敷、部屋から釣りができる、どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、コイ池っていうんですかね、屋内釣り堀までバラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り竿をレンタル可能なので、道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかね。風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだねいろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか、なんか変わった部屋泊まったことありますか、またはね変わった旅行をねしたことありますか。長靴を履いた犬さん、リクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もねいいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト、シェイクイットオフ。

0: Right here. Saturday. Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台に突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。5時台は電話を、番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方、大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うと大体5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。4時台ラストナンバーはまさきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです。気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね暑いんですよ。夏が始まってるのかなってそんな感じがしますね。そんなマサッキーさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容体は安定したためひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ラスさん、ゴールデンウィーク突入しましたね。良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました。ありがとうございます。何よりも、ね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんの、ね、容体が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについてお父さんとの時間を、ね、大切にされてください。そんなマサッキーさんのリクエストを4時台これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんのところは。マサッキーさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

時計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アーチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定です、とお酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べている写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、瓶、缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えたら5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は、昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスからだ、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。

隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って日本のねこの武士道っていうのはね、独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思い入れが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の刀にねこれだけ興味持っていただけるっていうのはね。いやというか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ、役者でねジュラルミン刀とか、竹光っていう、まあ、模造刀を使いますけども、やっぱここまでねなかなか知らないですからね、勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエストかけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストのねメッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですな、あちさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ル・ボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらずね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、怖い事件も起こるしね、サイモン・ル・ボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデュラの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュランデュラン Free to Love featuring ナイル・ロジャース。

0: Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマリンゴスターのニューアルバムロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば、去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだから、そういう歌い方、そういう声になるのもあるとは思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあって、カントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ひらひらのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だ

未だに来てる、まあ、未だにっていうとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね、まあ、なので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあ、このゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバムロングロングロード全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバーチューズラブと、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I don't see me in your eyes anymore というナンバーをカバーしています。まあ、だからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーのティーボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。で今言ったこの若手アーティスト皆さんね、みんなとんでもないそういうの才能を持った人たちばかりなので、ぜひこれね別の機会に映像を見て音をね聞いてもらいたいなと思います。おすすめです。では今日はですねこのアルバムの中から1曲タイトルチューンロングロングロードをお送りしたいんですが、このねミュージックビデオがたまらないんですよ。詩の内容は、まあ、ロングロングロード、人生長い長い道のり、孤独な時もある、でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった、人生いつも同じではない、あなた次第だよとね背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で映像がですね、リンゴが車でドライブをしながら、リンゴ自らが過去をたどっていくようなそんな構成になっています。こう車で走ってるとザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせてリンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンがポールがジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかねちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クローとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューンリンゴスターロング・ロング・ロード。

0: Hello? サタデジェフォンコール Hello It's me
1: 時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーサタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分なってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。はいはいの、はいはいはいはいの、はい、電話の前で待っててくださいね。今書きますからね、電話の前で待っててくださいね。いきます。
2: 名前と要件を録音してください。
1: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよこういう電話がね。
2: やっぱありがとうございます。
1: いやいや、どういたしまして。
2: 電話を切らずにこのままお待ちください。
1: はい、承知しました。面白い。
3: もしもし、
1: 夕方
3: レディオ、
1: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか。
3: 嬉しいです普通に。
1: わー来た。いや僕も嬉しいです、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: いえいえ、
3: しました。
1: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームお願いします。
3: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日朝昼晩です。
1: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
3: はい、
1: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか。
3: あ、
1: 今横で鳴ってます。
3: 鳴ってます、すごい。
1: そうですよね、
3: ちょっと
1: ね、
3: 落ちました。
1: 遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが。
3: あ、ありがとうございます。
1: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
3: あ、ありがとうございます。びっくりしました。
1: そのドキドキを楽しむっていうね。
3: うわー、生アーチさんびっくりしました。感動
1: いつも本当ありがとうございます。いや、僕ももう本当嬉しいんですよ。ありがとうございます。
3: はい。ありがとうございます。
1: なんと今、
3: はい、はい、
1: 今何されてますか。
3: 今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
1: あれ、
3: みたいな。
1: あら、じゃあちっちゃい声でした、ちっちゃい声でした。
3: いや、もう全然問題ない。
1: そういうことじゃない。
3: 全然問題ない。
1: はい、ありがとうございます。全然問題ない。いえいえいえいえ、はい、よかったです、本当よかったです。
3: あ、ありがとうございます。
1: はい、音楽好きですか。
3: あ、大好きです。
1: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
3: あ、どちらかといえば、ええ、洋楽ですかね。
1: ああ、そうですか。
3: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
1: ああ、そうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます。
3: あーっとですね、
1: うん、
3: エイジアの、
1: うん、
3: 私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです。で、レコード買って、ヒートオブザモーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、そこら辺から洋楽が好きですね。
1: あの曲かっこいいですもんね。
3: ですね、かっかっこいいですよね。
1: 心をわしづかみされますよね、あの格好じゃね。
3: おっしゃる通りです。
1: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか。
3: そうですね、癒しでもあり、人生でもあり、先生でもあり、いろいろですね、そばに行ってくれるような感じでもあり、
1: だからですかね、その気持ちがあふれてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。

0: ありがとうございます。
1: 3曲目をお答えしたいと思います。
0: あ、ありがとうございます。
1: お分かりになりますか ?3 曲目ね。オーストラリアの。
0: はい。
1: はいはい。じゃあ、ちょっと短い間だったんですけれども、
0: はい、
1: これを曲名言っていただいて、で、リクエストをかけたいと思いますが。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか？
0: あ、そう。3曲のうち
1: 1曲
0: ですか、
1: はい、まあ、今からこれかけるそのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか？
0: あのこれもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオ通して聞きたいなと思いました。
1: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね、
0: はい、ですよね、ありますよね、
1: なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね、は
0: い、ですね。男臭いというか、
1: あ、そうそうそう、
0: はい、
1: 土臭さもあってね、
0: ですよね。
1: いや、僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので青春僕も詰まってますけど、
0: ありがとうございますあーちゃん、すごく優しいじゃないですか。
1: あ、本当ですか。
0: あーちゃんのことを、すごくこう尊敬というか、あーちゃんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます
1: いやー、もう恐縮です。ありがとうございます
0: ありがとうございます、
1: はい、逆に頑張っていきたいと思います。
0: 私も頑張ります
1: じゃあ最後曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
0: メンアットワークで、メンアットワークでダウンアンダ
1: ー。当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、はい。

いやサタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。うん、なんかお互いに

さあゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: かがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、
1: はい、それにですね、日頃忙しくて、うん、なかなか家の中のことって、うん、黒さん後回しになっちゃいません？
0: なっちゃいます、まあ、いつでもできるかなっていう感じがね、しますから、
1: は
0: い、
1: ぜひご家族揃ってね、室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ、
0: うん、でも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか？
1: はい、そうですね、近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類

0: の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
1: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか。
0: そうなんです、はい、まあ、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を置かないことが、
1: うん、もともとねもう置かない、
0: は
1: い、
0: なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、まあ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、お亡くなりになるケースがありますから、
1: はい、
0: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
1: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
0: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかねそういったところから選ぶのか、
1: はい、
0: そしてその家具をどこに置くのか、
1: うん、
0: そして置いた家具、これすべて家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい、
1: あ、そうですか、
0: はい、だって椅子も家具ですから。
1: あ、確かにね、はい、椅子引けないとかも
0: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うん、まあ、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、そういう、まあ、危ない家具って言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、またまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
1: はい、
0: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、はい、この分別、
1: はい、
0: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないか、うん、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
1: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるってことですよね。
0: その通りです、
1: うん、
0: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
1: はいはい
0: はいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこう、ね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところこう頭がないようにする。
1: なるほど、
0: だから
1: どっちかっていうともう足側に、うん、
0: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれればベッドには引っかからないと。
1: なるほど、
0: こういったこと考えていく必要ありますよね。
1: そうですね、最初からそれ考えとけばいいわけですもんね、
0: うんうん、
1: そしてもちろんやっぱりそこはあの固定するべきですよね、うんうん、動かさないものはってことですね。
0: そうだと思います、
1: うん、
0: で、あと倒れるところ、
1: はい、
0: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
1: はい、
0: 割れ物が置いてあると。
1: なるほど、
0: はい、ベッドから夜
1: 降りるにも、
0: 降りるにも、
1: はあ、
0: そういったことになっちゃうことありますよね。
1: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか、
0: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
1: なるほど、そういうことなんですね、うん、
0: それとはまあガラステーブルっていうふうに、まあ、あの特定した言い方をしてしまいましたけれども、
1: はい、
0: あのベッドの枕側、はい、頭側の方には窓が、ね、あってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、そういうのが
1: 配置される
0: 、うん、
1: はい、
0: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
1: はい、
0: ね、身体に危害が、ね、加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
1: い、うーん、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
0: そういうのね、ちゃんとね、
1: はい、
0: 商品見とかないと。
1: そうですよね、
0: 貼、はい、った後に間違えちゃったってね。
1: そうですね、なんか、うん、外には散らないけど家に散ったらおしまいですもんね。
0: そうなんです
1: よね、そういうことも考えないといけないってことですね。
0: そうなんですよ。
1: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
0: はい、
1: そういう場合って重い本は下ですね。
0: 重い本は下、その通りですね。
1: そうですよね、
0: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、よりまあ倒れにくくなるということもありますし、はいはい、今黒瀬さんおっしゃったように上の方にね図鑑とかね
1: 辞
0: 典とか置いといたら、
1: う
0: ん、それだけでね落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
1: 確かに、はい、ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
0: 可愛いものは上、
1: 可愛いものは上なんですね。
0: あとね、食器棚、
1: はい、あ、はいはい、
0: あのよくメディアとかの映像で、
1: はい、
0: 例えば地震が起きた時に、
1: はい、
0: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
1: はい、
0: 食器棚だよ、ガシャンって倒れるようなああいう映像見ません、うん、
1: あの音もねよく、うん、はい、聞きますもんね、
0: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな思われてる方非常に多いと、は
1: い、まあ、そう思いました、
0: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、
1: はい、
0: そこだけじゃダメなんですよ。
1: 棚だけじゃダメ。
0: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。 なんでかっていうと、
1: はい、
0: この食器棚を L 字型金具で固定する先は家の壁ですよね、
1: はい、そうです。
0: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
1: はい、
0: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、
1: はい、
0: そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
1: あ、そうですね、
0: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
1: 最悪ですね。
0: そうで中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし中の食器が全部 落っこってしまって割れてしまう。で助かったのは食器棚だけだったと。
1: なんかいや守りたいのはお皿の方と人間ですよね、
0: むしろそちらで。

0: ですよね。はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね、
1: 確かに、
0: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、はい、あとは体自身ですよね。
1: そうですね、飛んできたら怖いですもんね、相手。
0: そうですよ、で破片落ちたらね飛びますから、は
1: い、そうですね、ショックが大きいと思います。そうですね、大事なねお皿だと、気をつけるべきこといっぱいありますね。
0: そうなんですよ。
1: 家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
1: はい、
0: 壁に L 字金具でネジ止めする、
1: はい、
0: これが一番確実、
1: はい
0: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか。
1: コンクリートの時とか
0: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、
1: はい、
0: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、はい、そういったものを使われると、あとは粘着マットとかで、
1: はい、
0: できるだけこの揺れをこう吸収してあげる、まあ、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、はい、
1: なるほど。あの、私突っ張り棒を買った時に、実は
0: 買われた、
1: 買いました。
0: あの
1: やっぱりベッドのところに本棚があったので、それで、でも一番手前側につけちゃったんですね。
0: 手前
1: 側って、
0: はい、
1: そしたら説明書読んだら壁側を止めなきゃいけないって言って、多分知らない人多いと思うんですよね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: イメージとして手前側につけた方が
1: 動かない
0: ようなイメージありますし、
1: ありました。
0: 何もつけやすいですよね。
1: そうなんですよ、
0: 手前の方がね。
1: そうなんです。ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
0: 違いますね。あとはこう2つの、大体2つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
1: そうですね、
0: はい、それはやっぱり両サイド、
1: はいはい、
0: 端にやる。
1: なるほど、うん、
0: だから奥端。
1: なるほど、
0: こういうの覚えていただくとい
1: いんじゃないでしょうか、ね、分かりました。奥端ですね。
0: はい、
1: はい、分かりました。
0: 奥端です。
1: 皆さんすぐチェックしてみてください。
0: はい、はい、
1: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです、はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか？
0: はい、ムーンチャイルドのエスケープ、
1: はい、これもカラオケの練習曲ですか？
0: よくわかりましたね。
1: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン。家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると、夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、うん、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
0: はいはい、
1: また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日のですけれども、はい、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: ああそんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家が、まあ、すぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？
1: あ、はい、圧死と窒息死、
0: はい、
1: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという
0: 話ね、はいはい、
1: で窒息死は呼吸ができなくて、
0: あ、
1: はい、
0: はい、
1: ただ黒瀬さんどうして今質問されたかというのは、はい、何が窒息でつながるのかって、
0: そうなんですよ、潰れてぎゅーって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
1: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸しているときに、はい、わずかながらこう肺といいますかね体が動いてるわけですよね、はい、前後というか上下というか、
0: はい、
1: そうなりません？呼吸すると、
0: はい、なりますなります、
1: でやると、
0: はいはい、
1: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね、は
0: い、できない、
1: できない、
0: そういうことですか？
1: そういうことなんです。なので、建物が崩れてまた重い家具が倒れてきて挟まれて、
0: はい、
1: 肺が膨らむ余裕すらも、
0: はい、
1: 設けることができないと、
0: はい、
1: これは窒息死になるということ。
0: そうなんですね。なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにっていうことですよね。

0: るほど。なんかこう、ちなみにゴールデンウィークで、はい、家でいろいろチェックしていくとしたら、うん、あとはどんなことをチェックしておくべきですか？
1: ゴールデンウィークだからこそ、
0: この室内安全ということで考えると何をしておいたらいい
1: ですか？そうですね、はい、防災用品って、はい、いくらでも揃えようと思ったら揃えたくなっちゃいません？
0: なっちゃいます。
1: はい、いろいろな種類、はい、しかもたくさん
0: たくさん
1: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても読み知れぬ安心感に包まれるってところがある、ね。まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、はい、安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意していてもらいたいってこういう気持ちはあるんですけれども、はい、しかし問題のどこに置けばいいのかって問題。
0: いや、それですよね、
1: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ、
0: はい、
1: でそれを一つの場所に固めておけるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
0: そうですね、は
1: い、だから家の中に例えばお水、断水とかね、止まってしまったような時に使えるだけの、はい、例えば 2,3 日の分は、はい、クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、はい、分散させて避難用品というかね、防災用品を分けておくってことは一つ重要かなっていうふうに思ってる。確かに。そういった場所をちゃんと確保したりとか、はい、分別つけておく。
0: うん、
1: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなんて話ありますよね。
0: ありましたね。
1: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか、
0: はい、
1: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないのか。
0: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
1: その通りです。家の奥の方の一つの、まあ、倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると
0: やってました、
1: はい、だけど災害の時にはその扉が開かない。
0: そうですよね。
1: これは気をつけたいですよね。
0: 本当に。だからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、はい、お話で分かったので、だから置き場所も考えないといけないなと。田畑さん、今日のテーマが室内安全にスイッチオンということなんですけれども、はい、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、
1: はい、はははは
0: そういうのってどうですか。
1: 照明は明かりの照明ですよね、は
0: い、そうですそうです。
1: とても大事なんですよ、
0: はい、
1: まず一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
0: はい、
1: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
0: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか。
1: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、
0: はい、
1: なかなか割れにくいといいますか、ね、
0: はい、
1: ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
0: はい、
1: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい
0: ないですよ。熱くないですもんね、
1: はい、そういったところもある、
0: はい、
1: あとはですね、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
0: あるんですか、
1: 出てるんです
0: よ。どういうことですか。
1: 地震が起きたり何か大きい災害が起きると、はい、まあ、家の中が停電したりもする、
0: はいはい、
1: そうすると家で使ってるこの LED 電球、
0: はい、
1: もう当然ながら明かり帯びませんよね、まあ、
0: つかないですね、
1: はい、その電球を外すんですよ、
0: はい、
1: くるくるくるくるくるって、
0: はい、
1: 外して手で持ってピッてボタンを押すとですね、
0: はい、
1: それが光るんです。電球だけで
0: 電気来てなくても。
1: そう、充電される電球なんですよ。
0: すごい。
1: もちろん限界ありますよ、その使用時間ってありますけれども、はい、災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で明るいってとっても助かりません？
0: なんですか、普段使ってる時に充電されてくるってことですか。
1: その通りです。
0: すごい、
1: はい、
0: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね。いつもついてるところについてるから、そ、はい、それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
1: で、電球って1個ってことないじゃないですか。
0: ないですね。
1: 複数あるのでご家族がそれぞれ取って、
0: はい、
1: 自分用の明かり
0: すごい
1: できるということもありますし、
0: はい、
1: あとこれが持ち運べる明かりになるんですよね。
0: なるほど。しかもそれ LED だから外した時熱くないってことですよね、
1: は
0: い、
1: その通りです。ここで暑さってところとつながってくるんですよ。
0: いや、でもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。なんか
1: そうだと思いますよ。
0: 知らないグッズがいっぱいです。
1: はい、
0: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
1: そうだと思いますよ、
0: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか被災の体験とかこんなことが大変だった、こんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん、ぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。そろそろ番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。田畑さんから聞いた、はい、今日の LED の電球がすごかったので、
1: はい、
0: だから今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど、
1: お任せください
0: 番組ではメッセージを募集しています。宛先

0: は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: 最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナピークル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 芸能などさまざまなジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢からラジオ、夢の道。夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢叶える事務局長の小坂昌司と
1: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社アルカダイヤモンド代表取締役で米国宝石学会鑑定士の佐古恭一郎さんです。
3: 皆さんはじめまして、佐古恭一郎です。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 佐古さんからこの株式会社アルカダイヤモンドがどんな会社か教えていただけますでしょうか。
3: はい、何をやってるかって、まあ、簡単に言えば、はい、ダイヤモンドを輸入して、はい、自社で研磨して、うん、販売してるってとても簡単な会社なんだけども、うんうん、もう日本であの手刷りで研磨してるってのはもうほとんどない業種、はい、業態です、うん、多分世界でも大変珍しい業態だと思います、うん、まあ、そんなことをまあダイヤでを磨きながら仕事をしてるって会社です。
1: そして米国宝石学会鑑定士というのはどのような資格なんでしょうか。
3: うん、もうね、かれこれ何年前だ、48年前に大学時代に、うん、勉強して取得したんですね。もともと家業が宝石屋ですので、あの宝石の中で育ちましたから、その大学の時にあのもう鑑定士の資格取ってしまおうと、そのまま社会に出ていけばいいなと思ってですね、大学の時に勉強しました。
1: なるほど。はい、大坂さんはこの佐古さんとはどのような関係でしょうか。
2: 実はあの宝石関係の方ってうちの周りに結構いてて、いろいろそれぞれ活躍してるこう内容とか考え方が皆さん違って面白い方ばっかりなんですけど、佐古さんはまたすごくユニークで、ダイヤをさっき磨くっていうのは研磨するんですけど、ただの研磨じゃなくて、その研磨することによってそのダイヤモンドでまあ人や地球を癒してしまおうっていうような、そういう目標を持った方でして、その波動みたいなの僕もちょっと一度お邪魔していろいろ詳しく聞いたんですけど、はい、なんか測定器を作られたりですね、ダイヤから出るものやその波動を受けるいろんなものをご自身でも研究されて、いろんな大学の先生、はい、いろんな方とも研究して、ドクターの方いろんな方とね、あの交流を重ねながら自分自身のいろんなビジョンやメソッドを作られた方なんです。
3: おすごいです、
2: すごい変わった方ね、僕も話聞いて本当かなと思いながら言ったら結構ねハマって面白かったです。
3: 面白いですよね。
1: はい、そんな佐古さんのキャリアを改めて佐古さんの方から教えていただけますでしょうか。
3: いや、私あの1956年前ですから、はい、今年も70歳になってしまいますが、はい、私あの22で社会に出るんですよね、はい、鑑定士持って、はい、そして、はい、日本で中央宝石研究所って日本最大の鑑定機関に入って、まあ、石を見るという仕事から実は入るんですね。その後に、まあ、父親が創業したアルカワールドという会社に入社し、そして、まあ、輸入業、海外で物を作り、海外で石を買い、で海外で鉱山までやり、あ、スリランカで鉱山までやってましたの で、まあ、広島県福山市という会社なんだけど、小さい会社が世界中ネットワークを作って自分がデザインし製品を作って輸入するという、そんな会社に成長しました。まあそれがずっとやってきたんだけども、まあ何でしょうかね、その宝石の売ることの本来の目的は何だったのかなというのは、本当は人を癒すためのものが元来の宝石の力、それをもう一度ちゃんと、まあ生きてるうちにちゃんとそれを証明していかないといけないなというのが、まあ、

0: Tokyo Radio 86.1。
1: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統。

0: このアルカダイヤモンドを作ったスタードの思いでしたね。
1: なるほど。
2: この株式会社アルカダイヤモンドの方を1994年7月に創立されたということで、はい、これはやっぱりあれですか、今までのとことは違うものを作らなきゃいけないという状況があったということですか。
0: そうなんですよね、まあ、アルカダイヤモンドっていうのは本当研磨をする会社なんだけども、
2: はい、
0: 何が違うかというとね、うん、研磨技術、まあ、手刷りでやる、
1: うん、
0: で世界で一番輝くダイヤモンドを作りたいっていうところから、うん、私世界中の、ね、研磨会社に相談したんですよ。もうロシアから、ね、イスラエルとかいろんなところに行って、うん、あの最も輝くダイヤモンドを研磨したいと、
1: うん、
0: で理屈ではもう出てるんですよ、
1: うん、
0: トルコスキーカットってこうすれば上から入った光が 100% 戻るっていうことは分かってるんだけど、うん、誰も磨かないんですよ、
1: うん、
0: どうして磨かないんだかなと思ったらね、現世から小さくなるんですよ。
2: あ、
0: だからやっぱり商売中心だったんですね、うん、でも私はあの最も光るダイヤモンドを作ってしまえば、うん、なんか石の力ってもっと発揮できるんではないかなと、そんなことを考えたんですね。
2: あのアルカダイヤモンドっていうのはどのようなものなんでしょうか。
0: 簡単に言えばダイヤモンドって上から入った光を、
1: うん、
0: 下の面で全部上に反射して 100% 戻せば一番綺麗なんですよね、
2: うん、
0: 上から入った光 100% 戻ればキラキラするじゃないですか、
1: うんうん、
0: それを磨いて出したのがアルカダイヤモンドです。普通はね、エクセレントって普通ダイヤモンド業界で言うけど、うん、大体 95% ぐらいの反射なんですよ。
2: ああ、そうなんですね。
0: トップでも 95%、
2: うん、あ
0: で鑑定士は 100% 反射のダイヤモンドはできないと教わるんです、
1: うん、
0: だからできると思ってなかったんですけど、やればできるんではないかというね、うん、職人がいたので、うん、それにかけたんですよ、
1: うん、
2: へ
0: え。できたのがアルカダイヤモンド、だからものすごく輝きます。
1: なるほど。
2: いや、実際にその完成した瞬間ってどんなお気持ちでした？
0: 世界の人に最高に喜んでもらえるダイヤモンドができた。
1: うん、
0: でその人の体を癒すこともできるのが分かった。というね、だからなんだろう、もうはしゃぎ回りましたよ。
2: あ
0: もうこんなすごいダイヤモンドができて、もうなんかこうビジネスではない、これはね仕事ではないと思いましたよ。もう私の、うん、なんだろう、一生をかけて皆さん方に伝えていくテーマ、
1: うん、ライフワークですね。
0: もうそれが見つかったような気がしましたね。
1: あ、素晴らしい。
2: ダイヤモンドで人を癒すっていうことは可能なんでしょうか。
0: 可能なんです、
1: うん、
0: はっきりと可能なんです。
1: すごい。
0: それにその事実にぶつかって、もうやってる私たちも本当にびっくりしたんです、
1: うん、
0: よくあのこうダイヤモンドを持って、また宝石を持って良くなった、気分が良くなった、運が良くなったってあるじゃないですか。でもそれってね、突き詰めるとね、それは霊感商法になっちゃうんですよ。だってそれは思い、こうそう思い込めばいいんですかって話ですよね。私もね、実は数値化したかったの。本当にこれ効きますよと。それで実はあの、実はこう歯医者さんに紹介されたドイツの医療器具にぶつかるんで、もう出会うんですね。そして薬が合う合わないっていうものを見るための機会があるわけですよ。で薬っていうのはもともとミネラルなので、もともとはね、だから薬が合うか合わないってミネラルがいいかどうか見てるわけで、宝石もダイヤモンドも基本的にミネラルですから、体にいいかどうか見てる。それともう一つの前提条件が、エジプト時代の人、あの宝石商が薬学と医学を作るんですよ。宝石を砕いたものが最初の薬ですから。わかりますかね。それって皆さん忘れてるんだけど、宝石が体に影響あるってもう当たり前の話なんです。それをダイヤモンドで体を癒すかどうかっていうのを、ドイツの医療器具を使ってお見せしたっていうのが、今回のアルカダイヤモンドの見せ方でしょうかね。
1: 実は私もですね、あの友人と一緒に体験をさせてもらったんですけど、まあ、最初はなんかあの、まあ、霊感商法っていうのは思ってないけど、なんかそれに近いものかなっていうちょっと疑いも持って行ったんですよ。
0: そうですよね。
1: 普通思いますよね。
0: 思いますよね。
1: で行ったらちゃんとしたこう空間に招待されて、本当になんかどっちかというとクリニックですよね。
0: そうです、クリニックですね。
1: だからなんか最先端のクリニックに来たような感じで問診を受けて、でやることは本当不思議で、自分に合うダイヤのカットや色やいろんなものをなんか数値化する機械があって、大きさが、まあ、弁当箱ぐらいですかね。まあ、本ぐらいの大きさですね。
0: そうですね。
1: 本ぐらいの大きさの機械にこう小さくこうまとまってるんですけど、それにこう自分が装置をこうつけて、でそこで その医師との

0: 共鳴度みたいな、なんか波動の合うかどうかを測定してくれて、ダイヤを変えていくと、このちょうどいい波動のバンドにこう数字が収まるダイヤ、あ、これがあなたに一番いいですよと、このダイヤですって言って言うと、それが D カラーって、ダイヤって D カラーが一番貴重とかされてるんですけど、あと磨き方もエクセレントってさっき言われたいろんなこう基準がダイヤってこうあるんですけど、それに関係なくアルカダイヤモンドさんのメソッドで自分にぴったりのダイヤを選んでくれるという仕組みなんですよ。それが数値化して出てくるっていう仕組みです。
1: あのね、EAV っていうね、ドイツの医療器具ってもうね、1952年かなに開発されたもので、それにお願いして、はい、うちの我が社の今最先端一番新しいモデルに我が社のエンブレムをつけてもらって、それを今使ってる。
0: なるほど。
1: でこれは何を測っているかっていうとね、波動って言ったら皆さん難しくて分からないんだけど、人間って実は経絡で動いてる。経絡で電気のコードがあります。
0: 電気ですね、
1: 頭からね、脳からするとこう経絡電気のコードがあって、それの電気のスピードを測ってるだけなんです。非常に物理的なものを測ってるので、だからスピードを測って、それが子供の時の一番元気のいいスピード、またはそれよりも速くなるとストレス状態だし、遅くなると病気だし、電気が流れないと死んでるってことなんですよ。だからそれで測るだけで今の健康状態が分かる。で何が問題かも分かる。で医師によって癒す、我が社の医師でも合うもの合わないものが存在する。だから合う医師を探してるっていうね。だから東京うちのサロンって実は医師だけで1000個ぐらい置いてあるんですよ。線香を置いてあって、どれが合うのかっていうことを数値化してお見せしてる。
0: それは毎日何人もの方が来られて、それは毎日やされて
1: る、ね、毎日やってるんですよ。
0: すごいデータですよね。
1: すごいデータなんです、まあ、そんなことをダイヤでやっています、はい。
2: 実際にそのこんな変化があったみたいな、身につけたからの具体的なエピソードみたいなのあるんですか？
1: いや、山ほどあるんですよ。例えば身につけると実はオーラの色が変わります。
2: はあ、
1: それはね、オーラの見える先生方がすごいね、オーラの 色が変わるよと、つまり人間のエネルギー波が変わるってことは、オーラが変わるってことはね、音が変わるんです。音が変わるってことはね、波長が合わないってのは本当の、ね、日本語って素晴らしい言葉なんですよ。だから付き合う友達が変わってきます、ダイヤ持つと。
2: は
1: あ、ダイヤ持つと人が付き合う、人が変わるってことは、仕事は人が持ってきますので、仕事は人が変わってきます。だけではなくて、医療器具でベストな状態に持って、子どもの電気の状態を持っていきますけど、ですから、あらゆる病気が治る可能性が出てくる。ちなみに我が社のね、職人はうつだったんですよ。でもダイヤ持ったら治るよって言ってダイヤ持たせて、今工場長やってますよ。もう素晴らしく能力発揮してる。だからもういろんなことがあります。お坊さんが霊障で困ってる、お坊さんが相談に来るとか、だからもうそれ言い出したらキリがないぐらいたくさんありますよ。
0: 佐古さんはいろんな先生方とも本を出されたり、はい、そういう研究も今されたり、はい、ね、新しい学会みたいなのに入られたりして、はい、その辺もちょっと教えてもらっていいですか？
1: は
0: い、
1: もうお医者さんってものすごい大変だと思うんですよ。お医者さんって脈を取って触りますよね。触るってことはね、病気の人の電気に共鳴するので、自分の病気になりやすいっていうのがあります。だからお医者さんってすごいな、大変な、命をかけて触ってるんだなと思うんだけど、先日波動で治すってお医者さんが来られて、世の中どんどん変わっていって、もう今までの医学ではなくて新しい波動で治すっていう時代になりました。で我が社に来られたんだけど、我が社の機械で見せ方に感動されて、今度は量子医療学会、まあ、量子医療アライアンスっていうんですけど、今月立ち上がるので、ぜひ参加してくださいということで、一緒に研究しましょうということになりましたので、どんどん今そういうお医者さんと組んでいくとか、それをどうしてもっと拡大するのに大学で研究するとかっていうことを今後やっていきたいなと、そんなふうに思っています。
0: なるほど。昔なんかもう200人以上いた社員さんが、はい、もうどんどん事業を大きくしようと思って、佐古社長が銀行に融資をお願いして、なんかダイヤモンドで癒すみたいなことを言ったら、その端に全部融資を止められたとい
1: やいや
0: すごい苦労したと。でそのおかげでもっと今みたいな深いことを研究することになった、きっかけになったって聞いたんですけど。
1: そうなんですよね。
0: それもちょっと知
1: る。20年前、ね、別にお金を借りに行ったわけじゃなくて、やっぱり銀行って心配してるだろうって、放射業界ってものすごく浮き沈みが激しかった時代があります。
0: 20年前って本当に大変でしたから ね。
1: で我々の仲間がバタバタ倒産していったっていうね、まあ、そんな時期だったので、

0: あの単に説明に行ったんですよ、うん、あの研磨技術を、ね、研究した世界一になってものすごい綺麗なダイヤモンド研磨できるんですよって言ったら、うん、よかったですねってものすごく褒めてくれるんですよ、うん、そのダイヤモンドで人を癒すんですって言った瞬間に、うん、いやその支店長腕を組まれたんですね、うん、それで1時間経ったらもう喋りたいことはもうないのかっていうかもうないですよって言ったらですね、うん、あの43年間儲けさせてくれてありがとうって今日もって取引停止だからと
1: うわ、ね、
0: あの霊感商法する会社に取引する気がないって
2: あ、
0: まあ、びっくりしてそのまま会社に帰ってですね、銀行ってわからないんだってって、あの取引停止なんだってなんだってって言ったら、ね、うちの社員は絶対潰れると思ったんですよ。それから辞表がどんどん出てきて200人の会社が1年半後には8人になったんです、
2: うん、
0: 他人は5人です。私と母とかなり入れて8人ですから5人でもね、5人になったおかげで生き残ったんですよ、
1: うん、
0: 研磨するのに半年かかったんです、世界一の研磨技術って、
2: うん、
0: その間は売上ゼロですから、
1: ね、
0: ゼロなのに200人養えないなと。
1: そうですね、
0: 私ねあの時の、ね、支店長はねきっとね天使がこうこう悪役をやってくれてそのおかげで、まあ、踏み入ついたというかね、
2: うん、
0: ダイヤモンド研磨だけにもう業態変更をして、
1: うん、
0: 今の生き残ったんではないかなと。
1: なる
0: だから今感謝してますよ、その時の支店長って、
1: まあ、すごいなそういうふうに考えられること自体が素晴らしいですね。
0: いやでもふと思ったらあの時に皆さん辞めてくれたおかげだったなと思いますよね、
1: うん、
0: 自分が採用した社員を首切るってのは ね
1: 多分
0: できないですよ。でも地元でも3代あの逆に言われましたよ、
1: ね、しかも田舎だからね、ああ東京ならまだしょうね、
0: ものすごいたくさん社員を首切ったひどい社長だって言われたんだけど、いやいや私が首切られたんですけどみたいな
1: 愛想つかされて、
0: はい、
1: でも転機が訪れたんです ね、
0: そうですね、
1: そこから今の技術がどんどん深まっていったこと
0: です ね、 そうですね。だからこう25年間でずっとこう研究してきた、まあ、データを取ってお客様の数字を測って、なんでこの人は D カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は H カラーが合うんだろうとか、なぜこの人は VBS1 じゃなくていけないんだろうかとか、そういうことをずっとデータを取って
1: き
0: た。
1: 数字で出てきますもんね。
0: そうなんです。
1: 試してみるとね面白いですね。
0: そうなんです。だからこう、あこういうパターンの人はこんな人なんだろうなということをですね、25年間みんなで測定が終わるたびにみんなで話し合いをして、まあ、今の形になっていったと。
2: 佐古さんはこのダイヤモンドで人を癒すためにどのような活動をされているんでしょうか。
0: やっぱりあの言葉でね癒すって難しいでしょうから、うん、我が社はまあ東京サロンが青山にあります、うん、であと大阪の本町にあります、うん、あと広島県福山市にの本社がありますから、そこで体験会っていうのを実はやっているんですね、うん、でそこで見ると初めてどんな疑ってこられる人でもまず納得されると思います、
1: うん、
0: でやればやるほど何があの納得するかというとね、人間がいかにすごいかっていうのがよく分かります、
2: うん、
0: 人間はね神そのものだということで、私あの私と昔あの矢作直樹先生と、うん、東大の、ね、医学部の矢作直樹先生と、量子論では日本のトップと思われる安江邦夫先生と、うん、体という神様っていう本を書いたことあるんですよ。だから本当に測定すればそれほど人間ってすごいなと、何でも体を答えてくれるっていうことを実感します、まあ、そんなことを、まあ、体験会をやってますので、うん、ぜひ皆さんあの体験した方が早いと思いますよ、
1: ね、なんか医師と自分がつながって数字が出るっていうのがすごいびっくりしましたね、
0: そうです。僕
1: ら
0: そうだったみたいで、ダイヤだけじゃなくてありとあらゆるものを測定することはできます。例えばまあもともと薬を測る会ですから、サプリメントが合わないからね、体にいいんですよって言われるものが分からないものも、ね、全部測定することはできます。
1: なんかよくねこの自分にいいかってオーリングってこうやってやったりするじゃないですか、はいはい、あれのなんか数字版みたいな、ね、
0: そうです
1: ね、
0: オーリングをもっと正確にしたようなもんです。
1: そうですよね、
0: オーリングってあの何万人ってやると正確なんだけど、直接触るから
1: なるほど、
0: あの測定する人の電気が流れるんですよね。
1: あなるほどね。
0: だから本当はあのゴム手袋をしてね、
1: あこうやって話すからね、こうやってね、
0: あのだあの絶縁してるならいいんですけ ど、
1: ど
0: うしても直接触ると問題かもしれない、うん、それをもう少し正確なにしたものがうちの EAV だと思います、だから測定するときに測定員も手袋はめますから、
1: うん
0: う
1: ん、そうですね、
0: 電気流れないように。
1: そうです、ね、
2: 人を癒すことが地球を癒すことにつながるという理念があるんですよね、
0: はい、人を癒すってことはね、要するにその人が子供の時の電気の状態を戻すわけですね、
1: うん、
0: でその人がその土の上に立ちますよね、そうすると磁場を癒していくんですよ、
1: うんうん。

0: ということはその人がたくさんそういう人がいればたくさんダイヤを持った人がたくさん日本にいれば、うん、実は日本を癒していくんです、うん、日本を癒すってことは実は世界地図の日本は縮図ですので日本を癒すということは世界を癒せる、うん、つまり地球を癒していくということなんですね。でそれを実は数値化してお見せしてきてきたんですね。だから人間っていうのは人間の想念っていうのは実は全部つながっています。物量子論で言えば肉体も思考も全部同じものですから周波数なので、ということは周波数で地球を全部丸ごと変えてしまおうっていうのがアルカダイモンドの思いなんですよ。で最終的にはですねその人を癒して日本を癒して地球を癒すんだけど、最終形はアルカダイヤモンドのアルカDIA まで入れるとアルカディアって書いてることが出てきます、うん、
1: アルカディア、
0: これ理想郷という意味なんですよ。
1: まさにね。
0: だから私たちはアルカの森を作りたいって今やってますけど、岡山県茨城市美星町のところの山の頂上に1万5000平米の土地を用意したんですね、はい、今そこに第二研磨工場を作ってますけど、そこに実はホテルを作り、ババを作り、ホテルも足の悪い人たちのが全部宿泊できるようなところを作りだけじゃなくて、今地元から無農薬で作ってる団体の農業とリゾート一緒にしたような問題、無農薬の醤油とか味噌を作ってる団体、ブドウを作ってる、イチゴを作ってる、そんな農家みんなが集まって、また福祉をやってる、親のいない子どもたちの面倒を見てる、そんなみんなでそういう理想的なコミュニティ作りに今やろうということで、地元で今話し合いが始まりました。
1: 実はね、本当これも引き寄せなんですけど、私の出がそこなんですよね。総社市っていうとこですから、
0: はい、すぐ隣です。
1: そうです、はい、昔は一緒の地域だったんです
0: けど、そうですよね、
1: はい、そうですよね、そうなんです。だからよく子供の時に自分でバックパッキングで、はい、その美星町に行って、はい、星を夜ずっと眺めたりしてましたよ。あ思い出のところです、はい、
0: だから今おじまがしゃんの 山の上ってのは頂上だから、毎日ね朝6時に地元の人が来て、一番綺麗だからって、ね、
1: そう、日本で毎日一番綺麗に見える、
0: ね、6時に星が撮影して出してる、フェイスブックで上げてくれてる人がいらっしゃいますね。そのアルカの森を今ね、計画して少しずつ今近づいてるんだけど、でも自分一人では力ではなかなかできない、だから村の人たちと一緒に共生できるコミュニティ作りを実はやろうとします。ただもう一つのテーマは、私ババを作りたい、福祉乗馬をやりたかったので、馬と羊で実は里山を直したいっていうのが一つの最初のスタートだったんですよ。皆さんピンとこないと思うけど、里山って荒れたんですね。林業がなくなったためにほったらかしだった森が、そうすると木が生えて草が生えて雑木林になっちゃった。そうするともう今入れないんですよ、森に。それを切って、私は森の再生をしたいとかね、まあ、そんなことが一つのテーマだったので、私はそれをみんなで、ただ今までは自分一人でやろうと思ってたんですけど、今は村の人たちと一緒にみんなの力を合わせてやっていければいいなということを、今こう会合が今2回行いましたので、着実に少しずつ少しずつ行けばいいかなと。それと田舎が一つ変われば、田舎同士は連携できますので、一つでは成功事例をどんどん作っていけば、日本全国の田舎が共同できると思います。
1: 里山作りがね、
0: そうです、
1: 今壊れちゃってますからね。
0: そうです。だからそのどういうふうに移住するのかとか、農業をどういうふうに体験できるのかとか、本当に住むのかとか、いろんなことを合わせて村の人たちと一緒にそういうコミュニティ作りができればいいなと、そんなふうに実は思っています。
1: 素晴らしいですね、
2: はい、素晴らしいお話ありがとうございます。それではラストに、この番組の恒例の質問をさせてください。佐古さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: 一番はね、人を癒してにこやかにしてね、地球を癒して地球丸ごと光り輝く星にできればいいな、
1: ね、平和にできたらいいですね。
0: ですよね。でもそれってね、人間の想念が多くなれば簡単に変わるっていうのが今の量子論なんですよ。だって思いっていうのは実は周波数だから、多くの人がそうなる、で地球は愛の星だということを実感することができれば、簡単にそういうタイムラインが生まれるだろう。要するに今の時代ってもう多世界世界っていうのかな、多次元世界っていうのかな、そういうところに私たちは向かうことなんだろうなと、そんな風に思っています。
1: なるほど、素晴らしい、
0: はい、
2: ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。

0: 東京サロンはあの、うん、赤坂青山通り沿いにあるんですけど、うん、ぜひ皆さんねあの体験してみてください。どんなに、うん、どんなに言葉で言ってもなかなか信じれないと思うんですよ、うんうん、なので体験してみて自分の目で見てあの見たからといって買わないと返さないって会社ではありませんので、うん、
1: もちろん無料ですよね。
0: 本当にね体験してみるとね、うん、よくわかります。私が言った言葉が本当に誇張ではなくて、うん、あそうなんだなと、うん、皆さん実感されると思いますよ、うん、だからぜひあの体験していただくとダイヤの良さだけではなくて、うん、皆さん方の人間の良さっていうのが本当に痛感すると思います。アルカダイモンドのホームページ見ると東京サロン、はい、大阪サロン本社の予約サイトがすぐ出てきます、はいはい、そこにはもう全部住所もありますけど、はい、東京は赤坂なんですけどちょうど青山一丁目と赤坂見附の間 の、はい、あの246沿い、はい、青山通り沿いにちょうどあります、はいはい、大阪サロンは本町にありますので御堂筋線の本町の駅から、はいまあ、徒歩5分ぐらいのところにあります。なるほど。福山はまあ本社ですので、うん、あの住所検索していただけると見ることができます、はいまあ、ぜひあのアルカダイモンドのホームページを見ていただくと場所、開催と予約ができますので、うん、ぜひ皆さん体験してみてください、
1: はい、
2: ということで今週のゲストは株式会社アルカダイヤモンド代表取締役の佐古恭一郎さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。5月6日熱海カラオケグランプリ熱海浸水公演にて開催します。ぜひ皆さんお昼のイベントです。遊びに来てください。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
3: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢もそれは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む

0: 美翔子のプレシャスモーメント。
1: ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクのキュー太郎と一緒にお送りします。
2: ゴールデンウィークですね。
1: そうですね、
2: 何にもやる気はしませんね
1: でもライブゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
2: 私はライブゲストの場合は、どっちでもいいんでダラダラしてますよね。
1: ね。
2: 何の責任もないから。
1: たまにはでもたまには休んでくださいよ。はいはい、さあじゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
2: お
1: ー、はい。さて今週紹介するのは、今キャベツが全国的に安くなって、
2: ね、安い。
1: ね、なので定番じゃ定番の料理だと思います、
2: はい、
1: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが、簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、もうそのままです、ね、
2: はい、
1: あまりにも簡単だから
2: 本当
1: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から、うん、だから簡単、うん、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
2: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
1: はい、そうです。
2: 本当にそれで
1: お野菜簡単で、
2: どんな味になるの？
1: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、
2: はい、
1: しっかり下味を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、
2: うん、
1: でキャベツをしんなりするまで炒めて、
2: うん、
1: お醤油とおろしにんにくチューブでもいいです。でもね、少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、めんつゆとにんにくだけでも美味しいです、
2: はいはい、
1: うん、なのでぜひ、もう簡単ですけど、今キャベツがお買い得なのでたくさんキャベツ入れてもいっぱいいただきます。
2: フライパンにこんな入れないくらいキャベツって入れても、
1: うん、ね、火を通すとしんなりして
2: ね、
1: そうなんです。
2: もうこれで言うと1個言えますよ。
1: 言って。
2: 僕らの僕と弟が住んでた時に、
1: うん、
2: 2人で住んでたんで、
1: うんうん、
2: その中でキャベツとね、うん、うち

0: 赤いウインナーがいっぱいあったのを、
1: あ
0: もうこれをしばらく食ってましたね。
1: 味付けは
0: ケチャップ以上。
1: 美味しいね、それは美味しいね。それもいいかもね、キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は
0: そう
1: ぜひいいかも、ウインナーと、
0: うん、もうね、今あのこうなんていうんですかね、あの違くなっちゃいましたんで赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど、
1: たまに食べたくなる、
0: たまに食べたくなるんですよあれが、うん、それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね、
1: うん、ああいいですね、
0: うん、だからそういう意味でキャベツって便利じゃない、あの、はい、生でも食べられるし、
1: ね、
0: 焼いても食えるから、
1: うんうん、今ぜひじゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
0: うん、安いからね、
1: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のニンニク醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でローイング。

0: りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ。
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう。そんな写真付きでメッセージくださったのは、親愛なる翔子さん、九太郎さん、三重の変さんでございます。ありがとうございます。先日、大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね。以前からニュースなどで見て、一度行ってみたいと思ってましたが、のびのびにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い、今年申し込んでみました、
1: うん、
0: 申し込まないといけないんだ。すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かは書いてないですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか。ごきげんよう、さようなら、ということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、うんうん、いっぱいありすぎて、
0: なんかなんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、うん、大ぶりの本当、うん、綺麗な桜ですが、あ、もうね、お花見行く友達もいないし、
1: もう
0: 誘われもしないし、
1: 誘われもしないし、周りも行かなくな
0: って、周りももうね、同年代の方はね行かないのでね、全然もう
1: 僕、翔子さんから花見って聞いた。あ、でもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
0: 何回かありましたね。何回かありました。
1: ボイトレの
0: 教室でやってないですよ。
1: なんで寒いから、
0: そうなのかな、うん、毎年割とボイトレ教室でやってたんですが、
1: やってましたよね、
0: はあ、ここ 2,3 年はやってないので、全然

0: そう、見ても、見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね、何十年か前ですけど、翔子さんから、あの、当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってます、つって、誰だ、加藤玲子さんとかなんか、そのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会。
1: あれ花火大会。
0: はい。
1: これね、正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい。
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね。会社員の方とか。
1: 知ってたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って。持っていくのも嫌だし。
0: ね、うん、まだ寒い時期ですしね、うん。
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で会社員時代も。そこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていう。ことやってましたね、やっぱりね。
0: それがもう大人はいいですね。
1: うん、もう今はね、ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね。さあ、そして続いても写真付きです。翔子さん、キタロンさん、お元気ですか、うん、ラジオネーム、かおちゃんです。ありがとうございます。うん、さて、今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わって、よく見てみたら、小さい実がなっていました。
1: うん、なんか気持ち悪い。
0: 実がなるには、別の種類の梅を近くに植えて、受粉させないとダメだと、ネットで見ていたので。
1: もう一回言って。
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし、梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも咲き始めました。
1: 小手まり去年ももらったけど、結構
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。かわいいじゃないですか、小手まりも。
1: これ見て、これこのこっち、このこれが実なのかな、
0: それが実なのかな。なんか実とはちょっと思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、ね。
1: そういうのってやります？あの、例えば、じゃあ梅がありました、緑の。
0: はい、
1: じゃあこれからつけて、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ。はい、やります？そういうの。
0: いやー。
1: 梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね。どうせ自分には、自分がやっても美味しいのできこないだろうなとか。
1: そうそうそうそう。
0: お味噌とかも、そうそうそう、あの、それ家で自分で作った方が、味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね。
1: でもヨーグルトはやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時はカスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ。作るしかなかったんですよ、その当時。
1: え、そうなの？
0: はい。種を誰かからもらって。
1: 生産者だけど、へ
0: えだよ、ほんと。売ってなかったんです、スーパーとかには。
1: 何が売ってたのじゃ。
0: 普通の日本のヨーグルト。
1: 甘いヨーグルト。
0: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、
1: ヨーグルトって昭和だから僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、給食でね、こうちっちゃいあの瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、たまに、それが甘くて美味しくて、それをなんか上をちょっとずつすくって薄くすくって食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました、まだ。
0: ありました。美味しかったですね、あれね。
1: で、大人になって、なんか、ヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って。
0: あ、プレーンのね。
1: そう。甘くないと食えないよって思った記憶がある。
0: まあ、そうですね、
1: それからあんま好きじゃなくなった。
0: ジャムとかね、あの、蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ。成長作用があるので、ぜひ。そして曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私、井上翔子で、歩きたい。

0: 送りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん614さんです。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、あ、僕見てましたよ。
0: 2リットルを、2つ、2本も重たいのにさ、4リットル背負って、
1: まあ、その後持っていく私の身にもなってください、はい、
0: 車だからいいじゃないですか、ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
1: もうさ、ブログ見たら見事にさ、
0: そうね、
1: お酒ばっかりだよね。
0: 本当ですね、本当そうよね。ありがたいこと。
1: 甘ギフでいいんだけどね。
0: あ、
1: トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
0: いつかね、持ち運び簡単だし、
1: どうぞ
0: お願いしますなんて、はい。去年、嫁さんの田舎の実家を解体してさら地にしてすっきりしたので、私の実家はどうなってるんかなと思い見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、なんと全部潰して車のパーキングになってました。借家でしたが、結婚するまで住んでて両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました笑い本籍は今住んでる住所にできますが面倒くさいです。翔子さんの実家はどうですかね。え、そういうことになるんだ。そっか、本籍。
1: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、やっぱりあとはこの世代になってくると今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局亡くなっていくのも多いですよね。
0: そうですよね。
1: ただ偉いと思いますよ、これちゃんとあの奥さんの方の実家さら地にしたんですから、
0: そっか、そういうのもしないでずっと放置してある空き家問題みたいなのもありますもんね。
1: ありますよね。だって
0: さら地にしたら
1: 固定資産高くなりますからね。
0: 私の実家はまだあの姉とかがね、住んでますのでまだありますけどね。
1: まだまだ古い町並みがちょっと残ってはいますよね。ただやっぱりこうね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、まあ、しょうがないでしょうね。
0: そうですね。あとあのリクエストはカレーライスですが、カレーに入れる肉は牛肉です。これ江口さんがほら、西日本は牛肉文化、東日本は豚肉とかって言ってましたけど、
1: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、あそこあるじゃないですか、観覧車のとこ、あそこで変わるっていう、
0: そう、カレーもカレーに入れる、
1: カレーで肉は、こっちは肉、
0: じゃあ九太郎さん関東でさ豚肉でした。
1: ただ育ちがほら、みんな周りが豚肉のところ あえてこう牛肉を入れるってなんていうんですかね、そういう
0: な。じゃあ周りの人たちは、豚でした？東日本は豚。
1: あのね、ちょうど牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
0: あ、ちょっとこう塊的な。
1: これが美味しくなくて。
0: 最初ね。
1: そうなんですよ。
0: 最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、

0: か、うん、このやんちゃんさんは、うん、やっぱ関西どころかな、牛肉。そうです
1: ね、うん。
0: 私は、確か豚でしたね。あ、私四国なんですが、豚でした。
1: ああ、うん。それはちょっとこう、ほら、ごめんなさい。
0: 違って、好み、好み。母親の好みで、豚の方が美味しいから。
1: 僕はあの、翔子さんに習ったので、これもあるんですよ。うん、あの、豚と牛と鶏入れたら、
0: 全部入れ
1: たら美味しいって言って、うん、嘘だろうと思ってやったら、うん、最近そればっかりやってますから。
0: でしょ、はい、みんな好きよ。私、やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい。入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: 今やもう。
1: しかも、バラ肉習ったのも翔子さんなんで、うんカレーも、バラ肉は、うん、溶けちゃうんで、うん、一番最後の方に入れるんですよ。
0: ああ、そっかそっか。
1: そう。食べたことないですよ、バラ肉なんて。
0: おあの、油が最高に美味しいんですけどね。
1: わかんなかったですね、本当ね。うん、やってますよ、
0: うん。ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
1: ね、本当に美味しい。
0: 全部の出汁が出ますからね。
1: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
0: はい。とても複雑に美味しい、あの、深みが出ますので。
1: 特に鶏が入ってると美味しいな。
0: そうなんですよ。鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、あの、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

0: 京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ、新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日そして24日が先行発売として、ライブ会場でも手にねしていただけると思います。聞いてます？何でニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い LINE が来たもんですから。
0: 何のこっちゃ、番組集中してください、はい。さあ、そしてライブ情報になります。5月3日、シナモンズゴッド山下幸輝生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので

0: でご希望の方、本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信

0: 元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上恵里奈でした。

ターのタバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: Boa noite. アシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 世の中はゴールデンウィーク真っ最中なのかな。
1: そうですね、いいですね。
2: 吉田さんはどうですか。
1: いや、僕はじっくりと自宅でいろいろと仕事をしてます。
2: お仕事してる期間、はい、私もあんまり祝日関係ない生活なんで ね、ゴールデンウィークピンとこないなっていう感じなんですがまあ皆さんね、楽しんでください。さあ、そして今日はね、ブラジルの漁業のお話、この後飛び出してくるんですけれども、はい、吉田さんはお魚はお好きですか。
1: 好きですよ、
2: うんうん、特に好きな魚とかありますか、食べ方とか。
1: あんまり煮付けとかは好きじゃなくて、焼き魚が好きですね。
2: シンプルな素材の味を生かした感じ、はいはい、なるほど。ブラジルのね、その漁業ってどんな感じなのか、この後じっくりお話ししていきたいと思います。さあ、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはジョイス・モレーノ with ドリカイミでメルカード・ジッシリでした。
1: この曲はカニの市場がテーマでしたけれども、メルカードはマーケットですよね、
0: はいはい、
1: シリーはカニなんですけどね、はい、ジョイスはエビフライが大好きで、
0: うん、カニじゃなくて、
1: はい、来日の際は高田馬場のとんかつ屋さんのエビフライを必ず食べに行くと言ってました。
0: 高田馬場っていうところがまた渋いですね。
1: もう何回も来日してるからね、うん、いろんなお店行ってるんですよきっと。
0: あ、ここが美味しいっていうお店があるんでしょうね、はい、うん、今度どこか聞いといてください。
1: はい、わかりました。
0: さあでは、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介
1: い
0: ただきますから
1: ね。
0: 今も活躍していると知りもう嬉しくなってフォーザパストスの CD を片っ端から引っ張り出してあのドラムを聴いております。
1: もう僕の一押しのドラマです。はい、いつもあのブラジル旅行の時は彼を頼んでます。
0: そうなんですね、はい、それからこちらは初メッセージかな。青森県むつ市の多分ラジオネーム隠居さん70代、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのプレゼント欲しいですっていうメッセージを送っていただきましたので、送らせていただきますので楽しみにお待ちください。ということでメッセージいただいた方には、ね、プレゼントご用意しております。3種類ありまして、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、これ赤くて可愛いね、はい、エコバッグでございます。それから2つ目番組オリジナルステッカー、そして3つ目が吉田さんからということで願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントしております。これあの手首とかに巻いといて、あの切れると願いが叶うっていうね、はい、リボンでございます。メッセージの宛先はメールでbossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボスマニア、
3: ゴムインすぐに頼みます。ゴムインなさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、OA タップたっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツカズヨシダスボサマニア。
1: ボサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 河村由美でお送りしております。さあ今日はブラジルの漁業のお話ということで、ブラジルってあんまりお魚のイメージはないかもしれない、
1: ね、そうですね、
0: お肉が好きな国民性っていう感じがするかもしれませんが、はい、ブラジルの漁業

0: の漁獲量が伸び悩む一方で、ティラピアという魚を中心とした淡水養殖が急速に成長しているんだそうです。現在ラテンアメリカ第2位の規模を誇る水産養殖国へ成長しているということなんですね。2024年から2029年にかけて年平均 3.5% の成長が見込まれているということなんです。輸入に依存している部分もまだ多いということなんですが、国内需要を満たすために養殖生産量が増加傾向にあるということで、国内の水産養殖生産量が輸入水産物を上回る可能性も出てきているそうなんですね。そのティラピアというお魚なんですけどね、2017年の時点でブラジル国内の養殖業生産量の 55.4% 半数以上占めておりまして、ブラジル最大の養殖魚と言われております。なんだかこれティラピアって聞くと、少しピラニアをねイメージしちゃうかもしれませんけれども、ティラピア、ピラニアとは全然違います。カワスズメ科のお魚で、一時期日本でも泉ダイという名前で流通していたそうです。いわゆる白身の川魚ですね。味は淡白で、マダイに似た味が特徴ということ。フライにしたりとか、ホイル焼きなどのグリルにしたりとか、あとはココナッツミルクの煮込みなど、さまざまな調理法でブラジルでは親しまれているそうです。特にソテーが人気ということで、ライムとかバター、ニンニクを使ってね、こうソテーするという結構シンプルな食べ方が多いんですね。ティラピア、吉田さん、ブラジルで食べたことはありますか？
1: あのムケッカというね、魚のなんていうんですかね、スープ、
0: ほう、
1: これ結構ブラジルではあのポピュラーなんですよ。どこ行ってもあります。これティラピア使われてると思うんですけれども、
0: 白身の魚が使われてる、
1: はい、これ何回も食べてるはずです僕、その時意識はしてないんですけどね、確かに淡白で美味しい魚です。それではムケッカというタイトルの曲をお聴きいただきましょう。キャプテンプラネット。

0: お送りしたのはキャプテンプラネットで無結果でした。
1: ブラジル人の歌手ズズーカ・ペトローザをフィーチャーしたハファエル・フトゥーラという人のプロデュース作品で、キャプテンプラネットはアメリカから発信しているユニークなユニットです。70年代のディスコサウンドっていう感じでしたね。
0: なるほど。さて今日はブラジルの漁業の話題をお届けしておりますけども、ブラジル南部に位置しますラグナという町では、地元の漁師さんとイルカが協力して行うというボラの追い込み漁という習慣があるんだそうです。イルカとの協力って面白いですよ ね。でも140年以上にわたって続いている、まあ、伝統的な漁の手法だということなんですね。具体的にはですね、イルカのグループが沖合でボラの群れを見つけますね。そうしますと逃げ場をなくそうとして沿岸部へと、まあ、追いやってくるんだそうです、うん、そこを地元の漁師たちがこう待ち構えていて網を投げて捕獲するという、まあ、結果として協力して漁を行っていることになっているということなんですけども、まあ、この漁について国際研究チームが15年くらいかけて追跡調査をしたことがあるそうなんですね、まあ、それによると人間だけにメリットがあるわけでなくて、イルカ側にもメリットがあってウィンウィンの関係性だったということが分かったそうです。イルカからすると、まあ、概要だとボラが水面に逃げ場があるので逃げられやすくなってしまうので、うんうん、人間がこう投網をすることでボラの逃げ場がなくなってイルカの狩りの成功率が高まるということなんですね。この漁に参加していないイルカの集団に比べて生存率 13% も高まっていたということが分かったんだそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、でもちろん人間側漁師側にも、ね、メリットがありまして、うん、イルカとの協力をしない場合に比べてボラの漁獲量は約4倍も高いと。
1: すごいですね。
0: 両方にとってウィンウィンだ、うん、ということなんですね。
1: 自然発生的なものですね
0: だと思います、はい、だから地元の漁師さんがある時発見したんでしょう ね。
1: そうですね。
0: イルカが追い込んできたボラに網を投げればいっぱい取れるぞと、
1: うん、
0: イルカも頭いいですから、
1: そうですね、
0: もしかしたらその辺見込んでたりするかもしれないですね、
1: うん、鵜飼とは違いますね。ちょっとね、
0: ちょっと違いますね、はい、一方でですね、ブラジル北東部の沿岸地域ではエビの漁も盛んだということで、輸出産業としても栄えてきました。その輸出先の大部分がアメリカだそうです、まあ、ところがトランプ大統領が、ね、例の関税をかけましたよね、はい、トランプ関税の直撃を受けまして輸出が激減、雇用不安を呼んでいるとのことで、まあ、現在アメリカ以外の輸出先の開拓に躍起になっているということです。
1: このエビですけれども、先ほどお話ししたジョイスだけでなくブラジル人は大好きです、
0: はい、うん、私も大好き。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: エビ料理で有名なのがバタパという料理です。
0: バタパ、
1: はい、はい、ブラジル風シュリンプココナッツペーストと説明されています、
0: うん、
1: トウモロコシの粉にデンデオイル、これ合わない人はちょっとお腹が痛くなっちゃうようなオイルなんですけどもね。
0: パームオイルのことですね、
1: うん、はい、
0: うん、
1: それにカシューナッツ、唐辛子にエビ、ココナッツをすりおろして火にかけてというレシピが歌になっています。それでは

0: castanha de caju um bocadinho mais. Pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais. Pimenta malagueta um bocadinho mais.
1: お送りしたのはガルコスタでバタパ。
2: ガルコスタのおはこの一つなんですけれども、うん、火にかけてね、よく混ぜるようにと、その混ぜるのをやめると焦げついちゃうよみたいなことが、
1: なんか可愛らしい歌です ね、
2: いやガルの歌爽やかで偉大ですね、うん、やはりね、はい、ブラジル人がそのエビ好きっていうのもありますけれども、もう一つ好きな、バカリアウっていうタラなんですよね。
1: タラ、
2: だからこれ輸入なんですよ、
1: うん、
2: ほとんど干しだらみたいな感じで、うんうんうん、それをこうほぐして料理に使う。なぜかというとポルトガルの影響なんですよね。ポルトガル料理ってタラ料理が多いんですよね、
1: はい、
2: それでボリーニャ味バカリアウって、タラのコロッケ、これは最高にビールに合います。
1: 合いそうですね。タラの身すりつぶしてですかね。
2: いや、ほぐしたらタラの身、それでマッシュポテトみたいなのと一緒にしてあげる、
1: はい、うんうんうんうん、美味しそう、
2: はい、
1: ビール飲みたくなってきました。
3: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためにはIT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、

0: の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
1: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはヒカルド・バセラールフィーチャリングアイル・トモレイラでメストリ・ノーボ・ダ・ギーニ。
1: 先日お知らせしたようにアイル・トモレイラが参加したヒカルド・バセラールの新作が1曲届きました。いや、分厚い

0: やすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
1: パーソナルタノメールも大塚紹介。
0: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
1: ケアタノメールも大塚紹介。
3: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
4: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
3: はい、今日は以前この番組でもご紹介したネットフリックスのドラマ、コイザ・マイス・リンダです。WBC を見るためにネットフリックスと契約、はい、先日やっと全編を見終わりました。
4: ネットフリックス本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあって、もう見始めると止まらなくなっちゃいますよね。
3: いや、そうなんですよ。
4: それにしても一気に見たんですか。
3: はい、
4: すごい。
3: 全13エピソード、見応えありました。
4: そうでしょうね。
3: はい、もう夜から見て明け方までもう本当にバッチリ見ました。今日はそのドラマの中で使われていた曲を挟みながら、ネタバレしない程度にその魅力に迫ります。
4: はい、
3: まずはタイトルのコイザ・マイス・リンダ。これはビニシウス・ジモラエスと、アントニオ・カルロス・ジョビンが作ったイパネマの娘の歌詞から取ったんだそうです。その歌詞はオリアキ・コイザ・マイス・リンダ、ここに入ってます。オリアキ・コイザ・マイス・リンダと入ってますね。マイス・シェアジ・グラッサエ・エラ・ミニーナ・キベン・イ・キッパッサ・ヌンドセ・バランソ・ア・カミニョ・ド・マーというんですが、この部分の意味なんですけど、見てごらん、なんて美しい、あの優雅に海に歩いていく娘となります。このなんて美しいというところなんですよね。コイザ・マイス・リンダ、
4: リンダって人の名前かと思いました。
3: 美しいということです。
4: 美しいっていう意味なんですね。
3: なんて美しいこったっていう話なんですよね。これをタイトルに使ったんですね。これはそのトン・ジョビンとヴィニシウスがイパネマのベローゾというバーからエロイザという娘を眺めながら作ったと言われています。ドラマのオープニングではあえてイパネマの娘の英語バージョンが使われていました。それではお聞きください。 The Girl from Ipanema、エイミー・ワインハウス。

0: イミーワインハウスでザ・ガール・フロム・イパネマでした、
1: この曲でスタートしたこのネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダは、1950年から60年代当時、ブラジルの首都だった、リオデジャネイロの生活や風景を描いていて、男尊女卑の社会に屈しない女性を描いています、うん、主人公の女性はサンパウロ出身のセレブで、リオにボサノババアを開こうと悪戦苦闘します。はい、当時のリオの風景、特に貧しいファベーラや対照的にゴージャスな上流階級の社交界が見事に描かれていました。それではフォーザパッソスでなんて豪華なというエル・ショソー、そしてマダムとの喧嘩は何のためというプラケ・ジスコ・チール・コン・マダミをアナ・マルチンスで2曲続けてお聴きください。

0: 続けてお送りしました。まずはフォーザパッソスでエルショソ、そしてアナマルチンスプラケジスコチールコンマダミ。
1: 当時の上流階級ではサンバなんて下品という風潮があったんでしょうね。
0: ああ、そうなんですか、うん、
1: それでこうサンバ好きとマダムが口論してるんですよね、
0: うんうん、
1: でもこれは表向きの話でリズムが鳴り始めると体が動いてしまうという DNA は隠せないというね、
0: うん、
1: 面白いなと思うんですよね。
0: そうですね、
1: 当時は上流階級っていうのはかなり着飾ったりこうゴージャスだったんですよね、
0: はい、
1: ですからサンバを踊るにはちょっと不都合だったんでしょうね。
0: あ、そっか、
1: うん、だから社交ダンス的なものが、
0: もうちょっと優雅な動きの方が、はいはい、サンバはかなり激しいですからね、う
1: ん、でもやっぱりサンバ好きだったんですよみんな。
0: なるほど、
1: はい、さて物語は男女の恋愛を絡めて動いていくんですけども、これが複雑すぎて、
0: うん、登場人物が多いんですか、
1: うん、というかね、
0: うん、
1: このイパネマの娘の詩を書いたビニシウス・ジモライスっていうのは9回結婚してるんですよね。それから想像できるでしょ、はい、物語も当時のこの人は誰の子だったっけなみたいな

0: それが複雑に絡んでるんですよ。それをちゃんと覚えておかないとこの物語はわからないんです、うん。
1: じゃあその主人公の女性もいろんな男性と、まあ、濃い大きい女性ということですね、うん、
0: はい、はい、
1: なるほど。どんなキャラクターが出てきたかなって、どういう関係だったかなっていうのを、その全13話でしたっけ。
0: そうです。
1: あの、なんかずっと覚えとかないといけない、
0: は
1: い、
0: できれば相関図は作っといた方が分かりやすいような、
1: はいはいはい、
0: というわけでね、まあ、恋愛を絡めて進んでいくんですけども、ところが登場する男性はどれもだらしない神結の亭主風なんですよ。
1: へ、そういう男性が寄ってきちゃうタイプの女性なんでしょうね、うん、きっと。
0: そうなんでしょうね、うんうんうん。まあ、あの女性も面倒見がいいタイプが多いんですよね、うん、
1: はいはい。
0: でもまあ、それがボサノバ黎明期のリオデジャネイロの雰囲気だったんでしょう、うん、これとっても楽しみます。
1: あのボサノバのバーを開こうとしてたっておっしゃってましたけど、はい、うん、そのバーが舞台の一つになってるんですか。
0: なってます、はい。
1: じゃあやっぱりこうミュージシャンがいっぱい出てきたりとか、
0: はい、セッションしたりとか、そういうシーンもいっぱいあるんで本当に楽しいです、
1: はい。
0: ただね、かわいそうだったのは最後に裏切られてしまうドラマーの男性
1: ドラマーが裏切られちゃう
0: 同業の身としてはかわいそうだなと思いながら見ました
1: ずいぶん肩入れしちゃったんですね、
0: はい。それでは最後にボサノバという言葉が歌詞に初めて出てきた曲をお聴きください。デサフィナードとしておなじみの曲ですが、ブラジルではジザフィナードと、呼びます。ナラレオンでお聴きください。ちなみにドラムは僕が叩いています。

0: 1985年の東京での録音でした。もう40年余り前なんですよね。この録音の4年後にナラレオンは亡くなってしまいました。この録音もボサノバの歴史の1ページです。さてお話ししてきた恋ザマイスリンダーというドラマ、ブラジルの軍事政権前の黄金時代、ブラジリアへ遷都される直前のリオデジャネイロ、ボサノバの黎明期の社会情勢など見事に再現しています。機会があったらぜひご覧ください。おすすめします。
1: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
0: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。さてここでライブのお知らせです。5月9日の土曜日、これ僕らが出演するのはだいたい11時頃からなんですけれども、僕の地元川越の蔵の町、一番街の中心に位置する小江戸テラスの広場でフリーコンサートがあります。出演グループはいろいろありますけれども、僕のグループはフランシス・シルバのボーカルとパーカッション、原田義弘のスティールパン、小畑和彦のギター、僕のドラム、この4人で出演します。土曜日のひととき、にぎわう蔵の町川越でのボサノバライブをぜひお楽しみください。お待ちしてます。
1: この小江戸テラスってとても素敵な建物ですよね。もともと銀行だった建物を、ね、今1階がカフェになったりとかしてて、はい、その銀行時代の名残も随所に残っててね、
0: あの頭取り室とかあるんですよ。
1: はい、そうなんです、はい、私頭取りの椅子に座って写真撮ったことあります。
0: そうですか。
1: すごくいいところなので、はい、ぜひ、季節もいいですしね、はい、さあそして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントいたします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージをお待ちしております。さあボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けします。お相手は川村由美と
0: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
1: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組はIT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
0: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。ショークラディオ 86.1

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。5月に入りました。ゴールデンウィーク真っ只中の今日は皆様どちらいらっしゃっているのでしょうか。私は明日高槻ジャズストリート出演なので関西に向かいます。会場でお目にかかるのを楽しみにしております。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もお便りからご紹介いたします。ラジオネームレッドサンズさんからいただきました。純子さん、サウンドマリーナ毎週楽しみに拝聴しております。ありがとうございます。週末の夜に落ち着いた雰囲気の番組がとても心地よく、お酒を飲みながらゆったりとした時間が過ごせるのが仕事とのいい切り替えタイムになっています。これからもより良い番組を期待しております。お体に気をつけて番組放送頑張ってくださいというお便りをいただきました。ありがとうございます。で、カレンダー希望です、よろしくお願いしますというふうに書いていただいております。このオンエアの時にはもう5月になっているので締め切ってしまったのですが、抽選でねまた送らせていただこうと思いますので、ラジオネームレッドサンドさんに当たりますかどうか、もう少し楽しみにお待ちいただいたらと思っております。そしてもう一通ご紹介いたしましょうか。これはラジオネーム美穂さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。あ、これ3月4月のお題のお便りでしたね。春を連想するものですか。北海道は卒業や入学式には桜は咲きません。笑い。そうか、今年の開花予報は函館は4月20日頃です。新入学の1年生が黄色のカバーをつけたランドセルを見ると春だなと思います。食べ物でいうと餃子ニンニクです。見た目はニラとか小ネギのような感じですが、ニンニクの香りでジンギスカンに入れると美味しいというふうに書いていただきました。そうか、私小学校の時は入学式が桜だったんですが、高校卒業する時は卒業式が桜になっていてって思ってたけど、北海道の方々はそうやって温暖化で早くなったところでも卒業式入学式には全く間に合わないってことなんですね。だから春を感じるのは、そうか、新1年生のランドセルね、それもなんか真新しいランドセルとかを、ね、ちっちゃい子が歩いてるのを見るとは、入学のシーズンだなって私も確かに春を感じます。そして食べ物でいうと餃子ニンニク、これね私日本ではあんま食べた覚えがなくて、スロベニアは結構食べるんですよ。なのでスロベニアで餃子ニンニクのスープとかいただいてめちゃくちゃ美味しかったんですけど、このジンギスカンに入れると美味しいですっていうこの文字を見ただけでよだれが出てきております。そしてラジオネーム美穂さんからは、まあ、春というと曲でミーシャさんの桜ひとひらというふうに書いていただいております。これリクエストじゃないのかもしれないけど、せっかくなのでね春を感じるということで、まあ、5月のゴールデンウィークにはなっておりますが、まあ、以前であれば東北も北海道もゴール

ークに桜が満開になっているイメージでしたが、今年はちょっと早かったよ。りょうりこさんのふるさとである青森も4月10日が開花宣言が出てたというふうな話です。それを思うと確かに数年前に4月29日お仕事で青森に行った時、弘前城の桜花いかだとかも見れてすごい素敵だったんですけど、北海道が4月20日頃が開花予報ということはもう全部終わっちゃってるのかしら。逆にツツジなんかが満開になって、でも春は素敵なお花の綺麗な季節ですよね。なのでラジオネームみほさんが春に思い浮かぶ曲ということでお便りいただきました。今日1曲目はミーシャさんの桜ひとひらからスタートします。

0: ミーシャさんで桜ひとひらお届けいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: さて、先ほどラジオネームみほさんからのメールに、春の食べ物として行者ニンニクのことが書いてありました。そこで今夜は旬の食べ物について触れていきたいと思います。今の時期の美味しい野菜、新じゃが、新玉ねぎ、春キャベツ、アスパラガス、そら豆、もう何を食べても美味しい、甘くて美味しいというね、この時期ですけれども、私は3月末からだったかな、早めに新玉ねぎを取り寄せて、通常はゴールデンウィークに淡路島から5キロとか10キロとかで、まあお友達にあげたり、まあもちろん母に渡したりとかなんですけれども、新玉ねぎはレンジでチンもあれば、スライスして酢漬けにしといて、ピクルスみたいにしてサラダのドレッシング代わりにしたり、

とか、あとはフライパンでチーズと一緒に焼いてみたりとか、もう何やっても美味しいの。というか最近好きなのは、荻窪にあります欧風カレーのトマトさんっていうところがあるんですけども、そこで出てくる玉ねぎのピクルスみたいなのがあるんですが、それお醤油とオリーブオイルとお酢だと思うんですけれども、それにだからみじん切りの大きめのダイスになってるんですけども、それをつけてカレーの中に混ぜて食べるとね、美味しいんですよね。カレー自身にね、やっぱお醤油とかお酢とか合うんだよね。だからちょっと味変で入れて食べるっていうのを好きなので、福神漬けがないときは新玉ねぎがあると絶対にそれを作っておいてカレーは食べております。そんな話を今日も、またよだれが出そうな話なんですけど、お腹が鳴ってみたりとか、この回を取るとだいたい帰りにより子さんがスーパーによって何々買って帰ろうっていう風になってしまうサウンドマリーナ、今宵も作っていきたいなと思っておりますが、そうすると食べ物に合う曲選びっていうのがいつも困るわけですよ。まあジャズの曲でって言ったって、そんなに野菜の名前が入ってる、お花とかね、あとは星とか月は多いんですけど、ってなりますと J-POP っていう形になりますので、まず1曲目は懐かしいナンバーなんですが、大貫妙子さんの爽やかな作品をご紹介したいと思います。12年前のシングルで、1985年2月5日に発売されたタイトル、ベジタブル。この曲は資生堂春のキャンペーンソングに使われておりました。春の美味しい野菜を思い浮かべながらお聴きいただきたいと思います。大貫妙子さんでベジタブル。

大貫妙子さんでベジタブルお聴きいただきました。もちろん作詞作曲は大貫妙子さん、編曲はなんと坂本龍一さんが担当されておりました。なんかサウンド聞くと分かるような気がしますよね。私これね、多分小学校なんだけどね、やっぱりテレビ見てないから覚えてないんですよね。資生堂の春のキャンペーンソングってことはお化粧品のことなんだろうね。もうそれを言った途端にヨリコさんがえぇって顔をしてたけど、ヨリコさんはもう真っ只中通ってきた道グーとやっております。ヨリコさんの大好きな大貫妙子さんのベジタブルをお届けいたしました。さてお野菜たち、じゃがいもでも玉ねぎでも新と新しいとつきますよね。キャベツにしても水分量も多くて大ぶりではない部分もあるんですけれども、本当生で食べても甘いお野菜たちがあります。そうか、私今年ね、多分もうそろそろ5月だからこのオンエアの時は届いて一発目を食べてるかも。スイカ取り寄せがね、ちょっと忙しくてね遅れちゃったんですよね。4月の中旬にやっと手配ができまして、私のスイカ好きはまあ、あのちょっとした界隈では皆さん知っていただいて、まあ、私頼むのって大体大きいのを頼んで、またあのご近所に振る舞うパターンなんですけど、九州からスタートして北海道まで行く時と山形で泊まってしまう時といろいろなんですけど、通販でお願いをするんですが配送日の予約をできないんですよね。私ツアーに出てる時とかはもし万が一来てしまったら受け取れないのでっていうこともありまして、今年6月は一番ね、その鳥取の大栄スイカとか美味しい時期なんですけど、クラシカルトリオのツアーがあるじゃない。すごい隙間でねオーダーしてなんとか受け取って栄養つけてって目論んでるんですけど、ちょっとどうなりますやら。なのでスイカ報告はまたこのサウンドマリーナでもしたいなと思うんですが、 あとあれも今年頼んで手元に来たな、アスパラガス頼みました。私が今回頼んだのは佐賀だったんですけど、美味しくて、昔はよく茹でてたんですけど、ここ最近はフライパンで焼き目をつけたり、トースターで焼き目をつけてお塩で食べるのが最近好きで、あとはちょっと芯がありそうなのは細めに切ってバター醤油、もうこれね炒めてる時の香りが最高なんですよ。その香りだけで多分ご飯とかパンとか進んじゃうみたいな。やっぱりお野菜、旬のものをいただくと元気になるなという体が喜んでいます。そら豆もね、皮に傷をつけてオーブントースターで焼いて、外の皮はもちろん食べないですが、中の皮もね結構早めのうちはね食べれちゃうんですよね。それこそ私もいただき物だって、自分がお塩好きなので地方に行った時にいろんな土地のお塩を買って帰ってきて、この野菜にはこんなお塩かなと、この時期にはこれかななんていうことをしながら食べております。ああまたお腹空いてきちゃった。さて次行こうかな、果物に行ってみましょうか。でなぜ私が先にスイカの話をしたかと言いますと、スイカって野菜なんですよ実はっていう話をしたら、うっそーってヨリコさんが、この放送には載っておりませんが言っていらっしゃいました。すごくスイカの扱い難しいんです。分類が果実的野菜っていうふうに書いてあって、でもかっこ野菜なんですが、どっちなんだっていうふうな状況ではあります。まあ、日常会話、スーパーの売り場では果物と言って差し支えがないけれども、公式な分類的には野菜ということで、私スイカ好きはやっぱり野菜というところで言ったのはそこなんでございますのよ。冬は金柑やデコポンや柑橘系が多くあったと思いますが、春になるに従ってそれはちょっと卒業して、今はでも一年中食べれるようになりましたが、いちごなんかは春のフルーツのような気がしますよね。いちご狩りなんていうのも昔は路地物で、幼稚園の時はそれこそゴールデンウィークにお友達が住んでたのは青葉台っていう多摩プラザとか、ちょっと横浜の新興住宅地のあたりにまだ畑があって、摘みに行って食べた思い出がありますよね。でも本当今ビニールハウスだとちょっと早めに食べれたりしてると思うんですけれども、そしてあと地物でいうとビワなんかもそろそろ出てきますかね。でもやっぱりここ最近美味しいイチゴと言いますとね、今年

1月に私宇都宮でコンサートがありまして、その時に栃木のいちごいっぱい種類があって有名なんですけれども、多分私この品種は初めてかな、立派なのいただいて食べたんですが、とちあいかといういちごの種類があります。切るとハート型になってるとか、そういうふうにも言われている品種なんですけれども、むちゃくちゃ美味しかった。宇都宮市の隣だったのかな、市長さんが届けてくださって、クラシカルトリオでのコンサートだったのでメンバーと分けて、もうそれはもう大切に抱きかかえて帰りまして、いただきました。いちごの中でとちおとめとか、あと紅ほっぺ、福岡の方にも美味しいのたくさんあるし、いろんなところでいただきますし、なんか和歌山にも美味しいいちごがあるっていうふうにこの間どなたかにも聞いてるんですけれども、今年は私ちょっととちあいか推しでいこうかなと思っております。でね、やっぱりいちごって映えるのか、レストランとかホテルとかのデザートビュッフェとかでもスイーツ特集かわいいね、デザートに変化して目で見ても楽しいというようなフルーツかなと思っておりまして、まあ、だっていちごちゃんって意外とキャラクターにもなりやすいですもんね。サンリオにもなんかいちごのお家って言って、大きいイチゴが田園調布っていうと、私が通ってた学校の最寄り駅に大きいイチゴが出現してサンリオのショップになっていたりとかしたのがあります。やっぱあの可愛らしい赤とあのフォルムと、ちょっとつぶつぶとしてるあのあれ種なんですよね、なんですけど、まあなんか可愛らしさと美味しさとみんなが幸せになれるフルーツ、まあ、それと松田聖子ちゃんの曲でストロベリーキスってありましたよね。あ、それを選んでも良かったんですが、それよりも何よりもちょっと最近の曲で、これはこのまま食べるっていう方は本当にお好きな方じゃないといないかもしれない。私は蜂蜜漬けとかで食べるんですけれども、やっぱ J-POP でこの曲すごく流行りましたよね。米津玄師さんでレモン。

米津玄師さんでレモン。米津さんといえば徳島出身でいらっしゃいまして、前徳島でお祝いの会があって演奏するときにこの曲をバイオリンで演奏しました。なかなかね難しいの。すごいやっぱコード的にも米津さんの曲って洒落てるというか、転調にしても何にしてもこれをさらっと歌で聞くとそんなに大変そうじゃないんですけれども、演奏してみると緻密なその計算だったりいろいろあって、やっぱり天才なんだなと思いながら演奏しましたが、この米津玄師さんのレモンという曲は2018年 TBS 系金曜ドラマアンナチュラルの主題歌に起用されました。重いテーマを扱ったドラマでしたが、米津さんのレモンは大切な人との別れを歌いながら、その悲しみを受け入れて生きていくという前向きなメッセージが込められていて、幅広い層に響いたと言われています。米津さんはこれがドラマの主題歌初めて、ジャケットのレモンの絵もご自身で描かれているようです。そう、絵も上手なんですよね、米津さんってね。なんかアルバムの絵だったり何だったりいろいろ描かれているっていう風なのは聞きますが、でも私が今レモンすごい酸っぱいじゃないですかっていう話を米津さんの曲を聴きながらよりこさんと話したら、よりこさんはレモン大好きで、最近のレモンはフルーツとして食べられるようなものがあると。は日本のレモン、和のレモンね。そうか。でも私もレモンを日本のレモンで農薬を使ってないものとか、たまにみかん園とかそういう風な豚屋さんみたいなところに行くと売ってて、買って帰るともちろん蜂蜜漬けもそうなんですけれども、塩レモンというあの調味料として使えるようにしたり、あとはカットレモンにして冷凍しておいたりとか、本当はね氷の製氷機に絞ったレモンを凍らせてそれを出してジップロックに入れて保管しておくとすごく便利だっていうのは聞くんですよね。でもちょっとそこまでやるのはめんどくさくて、もうカットしたまんまジップロックに入れて冷凍してしまうんですけど、お酒飲む方とかあの料理使うんでもうそういうふうにキューブになってるとすごい楽だよなんていう話は聞いて、あ、確かに一手間かけるけどそれは便利だなと思っておりましたが、まあでもレモンっていうと私なんとなく自分で作ったことないけどレモンパイを思い出すんだよね。でも全然あれレモンじゃないじゃんと思うんだけど、レモンパイっていう言葉を思い出しつつ、あとはなんかレアチーズケーキとかに皮をすって入れると爽やかな香りで、まあ日本だったら柚子とかでもいいんですけども、レモンはねやっぱ爽やかでいいですよね。ところで果物のレモン、日本はアメリカから多く輸入して一年中手に入ります。ただ旬は他の柑橘と同じく冬から春先まで同じなんだね。広島の瀬戸内レモンはちょっとお高いですが人気の和レモンです。瀬戸内レモンはすごい有名ですよね。広島に仕事で行くとご当地お菓子コーナーとかお土産ショップも一角が黄色のレモン色になっております。でもそういう意味では日本でもレモンが作られたりといろいろ変わってきてるんだなと思いながら、米津さんのレモンは難しいなとも思いながら聞いておりました。ちょっと話しそれましたが、次は旬のお魚へ行ってみましょうか。私がパッと思いつくのは漢字で魚辺に春と書いてサワラ。これは3月から5月、やっぱり春の旬のお魚だと思います。そしてあとカツオ、これ私夏のイメージがあるけれども、春カツオは初ガツオといって脂が控えめさっぱりとしていると。で私これは

朝の連続テレビ小説バケバケ、私あんまり見てないからよくわからないんですけれども、初めてちょっとこの曲しっかり聞いたんですけど、本当いつもと違うなっていう、紅白にも出たとのことで、このハンバートハンバートさん、ご夫婦のデュオユニットなんですね。佐野雄穂さんという方と佐野良生さんというご夫妻が組んでいる、1998年に結成されたと。2人ともがメインボーカル。そうね、本当今の曲も2人で行ったり来てて素敵でしたよね。フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲、なんかお庭で歌ってたりなんないするのが私好きなのよねって言って、より子さんからも教えていただきました。テレビ、映画、CM の楽曲提供も多数あるというふうになっております。で、まあ、今回この2025年の連続テレビ小説バケバケの主題歌を書き下ろして、その年の紅白歌合戦に初出演されたというふうな経歴のお二方の曲をお届けしました。でね、今回この笑ったり転んだりの曲をよりこさんがちょっと入れてみないっていうふうに言っていただいたのは、この作品バケバケは文豪小泉八雲さんの奥様摂さんを主人公にした物語だったんですよね。で、そのドラマの中で宍道湖のしじみ汁が毎朝食卓に載っていたのが印象的だった、だからちょっと今回食べ物だからこの曲を入れてみませんかという話でございました。でも見てない私にはちんぷんかんぷんで、ちょっとあ、そうなんだって言って、でも宍道湖のしじみ汁は大好きなのでそこだけは反応してるという私なんですけど、いやだって宍道湖のしじみ昔いただいた時に大きくてアサリと思うぐらいので、あと宍道湖っていうこの文字が読めなかったの、それでインプットされましたよね。そのしじみ汁って東京の私にとってはちっちゃいのがいっぱい入ってて、貝についてる身を取るのが大変っていうイメージであんま好きじゃなかった。アサリのお味噌汁が好きだった。でも父の仕事関係の方が宍道湖のしじみすごく美味しいからって言って送ってくださって、我が家で出た時になんか今日アサリ汁なのに色黒いんだけどと思って、いやこれしじみなのよねって言われた時に、この子たちは取りやすいから好きってなってから、しじみ汁が美味しいと思うようになったというところはもうドラマ以上に喋っちゃうって感じよね。なんですけど、まあ、しじみ汁っていうのは二日酔いのにも効くとか、この宍道湖の大和しじみの旬は1月から3月の寒しじみと7月前後の土用しじみと年2回あるんだそうです。栄養価が高いので有名ですし、まあ、ある意味ブランドしじみというような感じでしょうか。私それをね冷凍して取っといたんですよ。で、貝ってなんか冷凍した方が栄養素が上がるかなんかっていうのも前テレビで見たような気がするので、もうお野菜もそうなんですけど、意外と冷凍保存って悪くはない。もちろんそれが何ヶ月もしてしまうと霜氷がついてしまったりして味は落ちるんですけど、久しぶりに宍道湖のしじみも、そっか1月から3月の旬は過ぎてしまったので7月前後の土用しじみを狙ってみようかななんて思っております。いやもうなんか本当に今日いろんな食べ物の話が出てきて、もうお腹が鳴りそうで、早くちょっと今日は収録を終えてどっか食べに行きたいような気分。

でございますが、やはり春の味覚の代表格、この子をあげないで終わるわけにはいきません。それはタケノコでございます。私タケノコ大好きで、毎年お友達がタケノコをくださってお料理するんですけれども、今年も実はまだ地面から顔も出していない一番タケノコちゃんをいただきまして、それね3月だったよな、いただいたので、これはもうアクもないからお刺身でいただけるよっていうことで、わさびとほんのちょっとだけお醤油をつけて、だし醤油をつけていただきました。美味しかったです。そのタケノコちゃんの時はタケノコご飯とお刺身と、あと穂先の部分お味噌汁にしたんだな。で第2陣でもいただきまして、それは穂先は今回きんぴらにしてみました。そしてわかめとの若竹に、あとはタケノコご飯、そしてメンマ、チンジャオロースを作るかどうか今迷ってる最中、まだねうちにタケノコいるので。この立派なタケノコをいただいた時のチンジャオロースはタケノコがメインになるので、すごい食べ応えのある大きさのチンジャオロースになる。うちの母にしてみたらチンジャオロースじゃないと言われるような形になっておりますが、あ、ダメ、もうお腹が空いてきた。何を食べても本当旬のものっていうのは美味しいですよね。体が本当に喜んでると、まあ、一番の贅沢なことなのかもしれないなと思ってます。今は気軽に通販サイトがあったり、あとは農家さんの一般の市場には出せないけれども消費しなきゃいけないものをお手伝いしたりとか、いろいろな買い方ができるので、なるだけ不揃いのもので、農家さんの役に立てるものというのを私は買おうかなと思っております。だって味は同じなんだから。流通に乗らなかったものでもらい手を探しているものをいただきたいなと思って探しているので、皆様もいい情報がありましたらぜひぜひ、このねサウンドマリーナを聞くお酒のお供に何のおつまみがいいかとか、まあナッツだけでもいいんですけれども、ちょっと手の込んだというか切るだけで、それをお味噌とかお塩とかで食べてるだけでもいいかもね。まあでも体にいいことをやっぱりしていった方がいいと思いますので、今後お便りでもいろいろと情報交換できたら嬉しいと思います。今日は旬の食べ物ということで、タイトルにお野菜だって果物の名前があるものをなるだけ探して使ってみました。でもまあちょっと途中から脱線はしたので、最後の曲もちょっと新しめの J-POP をかけてみようかなと思います。最後おかけするのはミセスグリーンアップル、4月13日から配信を始めた風と街という作品です。これは3月30日にスタートした NHK の朝ドラ風薫るの主題歌として毎日流れているので、耳にされている方も多いと思います。タイトルには食べ物が入ってないけど、バンド名が食べ物だから許してね。ミセスグリーンアップルで風と

0: 純子のテンポフェリーチェ。
1: それでは本日牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェは、明日あさって5月3、4と開催されます第28回高槻ジャズストリート、私は今年3日に出演をいたします。去年と同様、バークリー音楽大学の同期がリーダーを務めているバーミリオンフィールドというバンドと一緒に出るんですけれども、出演は5月3日16時からは桃園小学校の心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールと2カ所で演奏をしております。バーミリオンフィールドはリーダーがピアノの周慶仁君、そしてベース、ドラム、ギター、サックスの5人組ビクターからメジャーデビューしているバンドなんですけれども、彼らの音楽性本当に豊かで、メンバーがみんな音楽を書くというような素晴らしいバンドで、関西を中心に活躍をしております。リーダーのピアノのシュウ君、そしてサックスの栗田洋介君はバークリーの同期、少し先輩になるんですけど、ギターのユダ大道くんは今名古屋に住んでますが、彼もバークリーで、ベースの長谷川さん、そしてドラムの松田さんは関西に行った時にお世話になってというような、ここにはつながってたんですけれども、バーミリオンとの共演はこの高槻ジャズストリート、そして去年は隅田ストリートジャズでご一緒をさせていただきました。高槻ジャズストリート、昨年はコロナ時期の赤字があり、クラウドファンディングをしてなんとか存続できるイベントとなっております。というのも、この高槻ジャズストリートは全会場無料で聴けることになっています。その代わり高槻ジャズストリートが作っている T シャツを買っていただいて、それを実行資金として運営をするというジャズフェスになっております。今年5月3日16時からの桃園小学校 FM 心ステージでバーミリオンフィールドと演奏する予定の牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルライン。

0: 牧山純子ニュープロジェクトアルバムアレグリアからエターナルラインをお届けいたしました。高槻ジャズストリートでお会いできるの楽しみにしております。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月3日は高槻ジャズストリート、16時から桃園小学校 FM 心ステージ、そして18時から現代劇場北館中ホールバーミリオンフィールドフィーチャリング牧山純子ということで出演させていただいております。そして5月の4、5、この2日間はアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ岡本健一さんのロックバンドライブにゲスト出演で、5月4日は2公演、5日は1公演出演させていただきます。そしてこの番組5月23日30日とは岡本健一さんに出演いただく予定でおります。ライブが終わってから収録をしようと思っておりますので、よろしければライブいらしてくださった方は感想を送ってください。そして5月の13日からは岡山スタートに九州、そして山口と織重由美子さんのツアーに出かけます。また5月名古屋のスタイズではとても素晴らしいシンガーの若狭ちゃんということの初共演があったり、26日は学芸大学のコーヒー美学で高橋聖さんバイオリニストとツインバイオリンがあったりします。そしてなんと5月の30日を皮切りにクラシカルトリオのツアーがスタートいたします。5月30日渋谷 JG ブラッドで昼夜公演、そして6月は上越のお寺、また京都、滋賀、大阪、和歌山、名古屋、浜松と巡ることになっております。詳細はホームページで確認していただけたらと思っております。ぜひいらしてください。本日は旬の食べ物についてお届けをいたしました。お聞きになった感想、また私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみくださいませ。今日の放送はいかがでしたでしょうか。かなりお腹のすく放送となっておりました。実は収録がお昼間なので、より子さんと今日のお夕飯のメニューを考えたいと思います。そしてお題を決めてのお便りコーナーですね。5月6月のお題は、6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自分のことでも、もちろんお友達のお話でも、そして芸能人のお話でも何でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を

0: られて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
0: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。ショークラディオ 86.1

0: フメブロスのサーフジャーニー。 Let's get it。
1: プロサーファークメブロザーにゆえる

0: です。
1: 弟浩平です。
0: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: ね、
0: ん？
1: あれ知ってますか？
0: 何？
1: スタブインザダーク。
0: はいはい。
1: ケリースレーターやったじゃない。
0: うんうんうん、
1: あれ、うん、ちょっと波紋を呼んでんの。
0: え？
1: ご存知でしょ？
0: なんで？
1: あれ結局、うん、スタブインザダークってさ、うん、そのサーフボードのロゴを隠して、うんうんうん、どのボードが一番いいかっていうのを決める企画じゃない？
0: うん、そうだね。うん、
1: であれ。ケリーが乗って何が勝ったか知ってる？
0: うん、俺見てないんだよ。
1: あのプレミアムさ、うん、あれだったけど、うん、勝ったのが、うん、トモのサーフボードの。
0: へえ、あそうなんだ。
1: そうでこれはファイアワイヤー。
0: うん、そうだね。
1: で、
0: うん、
1: それってケリー自身の板じゃないですか。
0: そうだね。
1: だからこれがちょっとデキレースなんじゃないかって、うん、
0: なるほどね、
1: 言われてるんだけど。
0: うん、
1: 僕はそりゃそうだよなって思っちゃってる。
0: はいはいはいはい。わかる。
1: だよね、うん、だからなんかその売るために、うん、それを選んだんじゃないかみたいな風に言われてるんだけど、うん、ほら僕らってさ、うん、今この一つのサーフボードブランドと契約してるわけじゃないから、うん、いろんなサーフボードを提供していただいて、うん、いろんなサーフボード乗るじゃないですか、うんうんうん、そうするとさ、うん、やっぱり乗り慣れた板が一番よく感じてくるじゃん。
0: そうだね。
1: これってケリースレーターとかのレベルになってくると、うん、よりそれがさ、うん、強い気がするから、
0: うんうんうん、
1: それはキャスティング次第ではそうなるよなって、うんうんうん、
0: 分かる分かる、
1: うん、そうそう。だからなんかそれが、ね、うん、今ちょっとこう、言われ
0: て。でもさ、トモのそのサーフボードってさ、はい、素材一緒だったのかな。
1: 全部ね一緒に統一はしてて。
0: あ、やっぱそうね。
1: 元々はメイヘムの板がむちゃくちゃ調子良かったんです、
0: うん、あケリーがね。
1: そう、うん、でこれが行くんじゃないかって言われてたんだけど、うん、折れちゃったんですよ、
0: はいはいはい、
1: 折れちゃうとスタビンザダークで脱落になっちゃう。それで
0: そうなんだ。
1: そうそうそう、うん、そのスレーターデザインのやつが選ばれたんだけど、うん、なんか騒ぎすぎだなってちょっと思っちゃうんですよね、うんうんうん、
0: 確かにね。
1: それは慣れた板だからそうなるでしょう、うんうん、なんかちょっと、
0: まあ、期待してたっていうのもあったんじゃない、あの視聴者は。やっぱり
1: 他の
0: 板が来ること、はいはい、方が面白いじゃん、はいはい、エンタメとしてはさ、
1: うん、なんかそれ知ってるかなと思っていきなり話しちゃったんです
0: よ、うん、いや知らなかった。
1: そうそう、
0: ちょっと見え、もう公開されてるんですよ。
1: いや、あのプレミアじゃないと見れないんで。
0: あ、そうなんだ。
1: 一般的には見れないんですけど、うん、ただそういうことになってるっていうのは多分見れ、分かる、うん、全然記事いっぱい出てる。
0: へ、知らなかった。
1: まあ、キングオブケリーがね、
0: 本当だね、
1: こういう風になっちゃう、うん、なんかもっと楽しく見りゃいいのにって。
0: 本当だね。別にあ、やっぱこれなんだなってね。
1: そうそうそうそう、うん、なんか見方がちょっと角度つきすぎじゃねえかなっていうのはちょっと思った、うん、
0: はいはいはい、
1: はい、話だったんです。
0: 知らなかった。面白い。そうなんだね。
1: そうなんです、はい、まあ、今日も張り切っていきましょう。
0: はい、頑張りましょう。
1: ではまず1曲目の方お願いします。
0: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ビッグバンバンバンバン。

0: ですよ、うん、何十人ってね参加して、うん、プロとかも参加して、うん、セミプロとかもいる中で僕らは6位タイ、
1: そうなんだよ、
0: 6位から入賞するんでね、うん、で6位タイでどうするかって言った時に
1: これはすごい快挙だったんだよ ね、 ね、うん、
0: 俺まさかのクメブローズみたいな、
1: うん、ふわーおみたいな ね、 ね、うん、
0: でも6位が2人います、うん、2組います、うん、リフティング対決で決めますってなって、
1: うん、なんでだよと思ったけど
0: な、あの時に日本代表の選手がいたんだよ、
1: わかるよ、わかるけども、
0: 俺もそう思った、うん、キャスティング対決が良かったよね、でも、うん、負けてたと思うよ、キャスティング対決したら、
1: なんであ
0: の相手やっぱうまいもん、みんな釣りが、
1: そうだけどさ、
0: それで、うん、ね、リフティング、うん、兄ちゃんが3回ぐらいでボール吹っ飛ばしてってさ、うんうん、
1: ね、書いてある、数が多い方が勝ちだなんて言ってさジジイだったからいけるだろうと思ったらさ、やろう11回ぐらい蹴りやがって、
0: やりやがって
1: こっちのプレッシャーでも3回ぐらい吹き飛ばしちゃったボール、ね、あんなんだったらキャスティング対決の方がよっぽど良かったよ俺も。
0: ちょっと今年はありますか、
1: 勝つぜ、はい、絶対
0: そんなあれですね、バスフィッシ
1: ュ、そうなのよ、もうで、ね、今年開幕したんですけれども、はい、我々、まあ、一緒に行ったのが秋と、
0: また
1: そう雲行き怪しいよこれだいぶ、
0: またあいつ、
1: ただ、はい、その行った日が、まあ、いわゆる X デーだろうと、
0: お、
1: まあ、X デーってどういうことかと言いますと、はいはい、バス釣りってその寒くなってからちょっと暖かくなってきたタイミングの雨が釣れるって言われてるんですよ、
0: はいはいはい、そうですね、
1: で風も吹いてる、これより釣れるって言われてる、うん、タイミング、
0: はい、
1: で行った時が風が10メートル、
0: うわーだいぶ強いですね、
1: 雨、はい、ザーザー、
0: おー、
1: まあ、いわゆる豪雨ってやつ、
0: はいはいはい、
1: 暴風雨だよね、
0: はいはいはいはい、はい、
1: で、
0: はい、
1: これは X デーで釣れるでしょうと、うんうんうん、釣り場行ったら、うん、人いるのよやっぱり、狙って
0: る、
1: 平日だよ、
0: で
1: 絶対にこれは朝早くから行こうということで、はいはいはい、3時に起きて、うんうんうん、5時に着いて、うんうん、薄暗い段階でもうやってるやつがいるの、
0: へえ、気合入ってんね、
1: そう、丘から、
0: はい、
1: ただ我々は船ですから、
0: はいはいはい、
1: まあ彼らが届かないところに行っちゃいますよっつって言って、あの出船したんだけど、はいはい、出船前日にね、
0: うん、
1: 釣り具屋に行って道具を買ってるんですよ、
0: はいはいはい、でもそれって一番やっちゃいけないやつだよね、
1: でもうあれやこれや、うん、真面目に動画も見て、うん、
0: はいはい、
1: これはもうでかいの釣るなんだこれでしょ、うん、なんか言って言って、うん、ビッグクランクでしょとか言って言って、うん、秋とか、うん、買って、うん、こんなどれぐらいよ、このお稲荷さんみたいなもうでっかいクランクベイトを買ってはい、はい、で、ね、俺は久しぶりのバス釣りやったからひとしきりワームだったりとか買って、うん、で朝その出船してる量見たら、うん、サオリグってありますよ、
0: うんうんうん、
1: ビッグクランク、
0: うんうんうん、
1: でゆへいくんもうスピニングはなしだからねとか言って、うんうん、もうあのベイトだけだよって言われて、
0: はいはい
1: はい、要はちっちゃいワームが投げれない竿で行こうと、要はでかいのを釣りに行こうと言って、うんうん、もう MH クラスから上で行ったのよ、うんうんうん、で俺もね、スピニング両方持ってない、
0: はい、
1: で出船してちょっとしたら、うん、秋とか、うん、かけたの、来た来た来た来たっつって言って、
0: おうおう、
1: 結構でかいラバージグで、
0: あーなるほどね、
1: うん、
0: マグナムクランクじゃないんだ、
1: まだそこ使ってなか
0: ったすげえつけてるだけじゃんそれ。
1: で俺とアキトの釣りスタイルって近くあんまやんないの、おのおのが好きなとこに行ってやるの、
0: はいはいはい、
1: だから来た来た来たって言って聞こえてふかって見たら、もうこうブーって竿がしなってんの、おお、いけいけいけっつって言ってんだけど、もう X デーだって思ってるから、うん、まあ、こんなのいっぱいあるでしょっていう気持ちで結構乱雑なの、
0: あ、ファイトが、
1: ファイトが、
0: うん、
1: こんなもう竿振り回してでランディング直後で40センチくらいのやつをバラしたのよ、で、うわーバレた、まあいいかみたいな感じで言って、そっから7時間のおばいの
0: 単純に朝のマズメにハマっただけだ、
1: 7時間ノーバイト、
0: あ
1: もう昼よ、ね、
0: うん、
1: で俺らは昼に一回昼食を取ろうねって約束してたの、
0: うん、
1: だけど、
0: うん、
1: さあもう千葉まで行ってるから、
0: はいはいはい、はい、
1: 我々、
0: はい、
1: いやこれは、うん、釣らずに帰れないっしょ。

0: ってなって、うん、昼抜こうってことになって、うん、昼食わずに別ポイントに入った、
1: うん、倒れるねそれは
0: で別ポイント入って全然釣れなくて、うん、1時半ぐらいに、
1: はいはいはい、
0: 俺にガーンって当たりが来たの、
1: うん、
0: でバーンって釣って、うん、来たーって言って、うん、ランニングしたら、うん、45センチの
1: でかい
0: バスが釣れたのよ、
1: はい、
0: うわーって言って
1: 吠えた
0: で俺とアキトはさっき言ったようにちょっと離れてる
1: ん
0: です、うんうんうん、じゃあアキト、
1: うん、
0: いけいけいけって言って、
1: うん、
0: 言ってんの、
1: うんうんうん、
0: でもチャッと見たら、うん、言いながら、うん、めちゃくちゃキャスティングしてるの
1: クソ野郎じゃん
0: 釣り上げて、うん写真撮りたいじゃんやっぱ、
1: うんうん、
0: バス釣りの醍醐味よ
1: そうだね
0: そしたらどれぐらいな 200m ぐらい離れてんのね
1: 遠いね、うん、
0: いやいつ全くこっち来ないの
1: 自分のもう
0: そう
1: キャスティング
0: もう余裕がないからもう俺が釣り上げたことにもう焦ってるわけよ自分も釣りたいっていう千葉くんだりまで行って、
1: ね、
0: そうで俺わざわざそっちまで行って写真撮ってもらってただこれ今フィーディングタイムかもしんないっつって言ってもうやっぱさ釣りってさ一緒に行ったやつにも釣ってほしいじゃん
1: まあそうだ、ね、
0: 分かるでしょ気持ち
1: 俺はめちゃくちゃ分かります
0: だから先行け先行けっつって
1: 言って
0: もうどんどんやれって言って、
1: うんうんうん、
0: で俺はやっぱもうあとはもう一緒に楽しみたいっていう気持ちで、
1: はい
0: はい、一横をついてったわけよ、
1: はいはい、
0: でいわゆる後打ち、
1: うんうんうん、
0: アキトが打った後を俺も打つと、う
1: んはい、
0: ただ同じのやっても釣れないだろうなって、
1: まあそうだね、
0: って思って、うん、で俺はその時ラバージグでかけたのよ、
1: はいはいはい、
0: でアキトはその俺がヒットしたリグに近いものをやってて、
1: うんはいはい、
0: まあまあまあってやってたんだけど、うん、全然釣れなくて、うん、俺が後打ちで、
1: うん
0: シングルコラルドの、
1: うん、
0: もうめっちゃでかいやつ、う
1: んはいはいはい、
0: めっちゃでかいルアーで、
1: うん、
0: ゴーン来て後打ちで、
1: うんうん、
0: アキトが投げた、うん、でも10秒後ぐらい投げたところでガーン来てでうわーって言って俺初めて釣ったのよそのルアーで、
1: はいはいはい、
0: で釣り上げたの、
1: うん、
0: でうわーってなって、
1: うん、
0: でやった暑いじゃんって言いながらまた超キャスティングしてで写真撮ってって言ったので多分そのフィーディングタイムで超激アツだから
1: はいはい、はい、
0: もう写真も超乱雑なのもう魚にさ
1: してるから
0: ルアーが見えたいじゃん
1: それはそうだ
0: でルアーの位置を超かっこやってんだけどもうどうしても裏返っちゃうのね
1: はい、はい、
0: だからこううまくやってんだけどもうそれでペペペペペペって書いてシュシュシュシュが言ってて俺もういいやと思ってもうルアーこんな裏返しになっちゃってんの結局釣れずに釣れなくてさ、
1: はいはい、
0: で俺3本、
1: はいはい、
0: アキトゼロで帰り道、
1: うん、
0: もう超むぐっちでもう帰りもちょっとあれもう渋滞かまんないうち早く帰ろうみたいなビャーって言ったら、
1: うん、
0: 風でアクアライン通行止めになって
1: たマジで
0: むちゃくちゃ回って結局帰ったの8時半で
1: マジ
0: とんでもないバス釣りだったよ
1: いや
0: 俺は超面白かったけどね
1: うん、まあ、バス釣りもそうですけど結構性格出ますからね
0: そう
1: 面白い
0: そうっていうねバス釣りをやってきたっていう
1: あいつ聞かなきゃいけないこと増えました、
0: はい、
1: 曲の方お願いします
0: クリーピーナッツ綾瀬生田リラバカ真面目

0: 送りしたのはクリーピーナッツ綾瀬生田リラバカ真面目でした。あのね、
1: はい、
0: さっきあのビッグクランクの話したじゃん、うん、で俺は投げてるのほぼ見てないのよ、
1: はいはい、
0: で最後帰りしなにチラッとあいつが何リグってるのかなって見たの、
1: うん、
0: 1個はシンコロ、はい、まあ、俺が釣った、
1: はいはい、
0: でもう1個は、うん、あのカエルのでっかいルアーワームの、
1: はいはいはい、
0: でもう1個ベイトにだよ、
1: うん、
0: 6.5 インチのストレートワームのジグヘッドつけないスピニング持ってこいやと思って、
1: めちゃくちゃ釣ろうともがいてるじゃん
0: 無理くり投げてんのなんかさいや面白かったよ、
1: はい、
0: 次のフリートークなんだけどね、
1: はいはい、
0: ついこの間、
1: うん、
0: テレビでね、
1: うん、
0: 娘と、
1: うん、
0: あのなんか YouTube だったかな、 なんか見てたらさ、うん、動物がいっぱい出てくる映像があって、
1: はいはいはいはい、
0: でやっぱすごいよく喋るから、うん、でパンダライオンとか魚とか、なんかこういろいろこう生き物のなんか名前を言うのよ、
1: はいはいはい、
0: そしたらさでっかいさシャチがさ、
1: うん、
0: 出てきたの、
1: うん、
0: そしたらシャチシャチって言って、なんでシャチ知ってんのさ、でシャチシャチシャチ知ってるよとか言って言うから、へえシャチ見たいって聞いたの、
1: うん、
0: そしたらえシャチ見たいって言うから、うん、あじゃあシャチ見に行くかって言って、翌日あの弾丸で、うん、あの鴨川シーワールドに行ったのよ、
1: はいはいはい、
0: ただ日曜日だったから、
1: うん、
0: めっちゃ混むだろうなって予測して、
1: そうだね、
0: もう向こうを6時ぐらいに出たの、
1: はいはい、
0: 朝の茅ヶ崎を、あ茅ヶ崎を6時ぐらいに出たの、
1: はいはいはい、
0: そしたらまあ眠いよねちょっと、
1: まあそうだね、
0: うん、で車でね仮眠しながらも着いたわけよ、
1: うん、
0: グダグダ言わずに、
1: うん、
0: いつも車乗るとわーって暴れるんだけど、
1: はいはい、
0: なんかこう軽く仮眠しながら、はい、あんまりあの暴れずに到着したの、カンパーシーワールドに、
1: はいはい、
0: じゃあまずそもそもさ、うん、サーフボード持たずにさ、
1: そうだね、
0: うん、鴨川行かないじゃん、
1: 行かないね、
0: 鴨川のシーワールドの、うん、もう目と鼻の先にマルキっていう、はいはい、もうメジャーのポイントがあって、
1: うんうん、
0: 行った日、うん、波あったの、で、
1: うん、
0: 行けないなって思いながらも、うんうん、アクアラインでさ、うんうん、橋渡ってる時さ海のね上走るじゃん、
1: うんうんうん、
0: 凪だったのね、
1: あ
0: のってことは風吹いてないってことだから、
1: はいはい、
0: すっげえ気になって波情報見ちゃったの、
1: はいはいはい、
0: だからさ嫁氏にさ、
1: はい、
0: なんでこんな時まで波情報見てんの、はい、みたいになって、はい、板も持ってない意味ないじゃん、はい、みたいな、はい、言われながら、でもこれサーファーの坂だなと思って、
1: まあ、
0: どうせやれないのに気になっちゃうみたいな、
1: まあ、なっちゃうね、
0: そう、あそいけないいけない、これは今日遊ぶことに集中しようと思って、
1: はいはい、
0: だから鴨川シーワールドめっちゃ海見えるから、
1: そうだね
0: 多分波割れてさ潮でさ潮もファーとか舞ってるのね、結構波が良くてさ、はいはい、でついて、まあ今日は家族サービスです、
1: うんうん、
0: って気持ちで行って、
1: いい、
0: はい、で鴨川シーワールドって結構ねショーがすごくて、イルカ、あと白イルカみたいななんかね名前あったな、なんだちょっと忘れちゃったんだけど、あとアザラシ、
1: うん、
0: そしてシャチ、
1: はいはい、
0: このショーがある、で、いっぱい他にも生き物が いて、もちろん水族館だから、
1: はいはい、
0: 魚がいっぱいいて、はい、ペンギンだったり、あとマンボ、
1: はい、
0: これら見てめっちゃ喜んで、やっぱ大きくなったなと思った、2歳になって楽しんでんの、
1: なんかさ以前は江ノ水とか、うん、なんかわけわかんなかった、
0: ね、全然見てなかったね、全く楽しんでなかったんだけど、やっぱ2歳にもなると楽しんでんのよ、でっかい魚見てとか言ってなんとかとか言ってんだけど、あのショーが始まるのがね10時ぐらいだったかな、10時半ぐらいだったかな、で多分疲れてきたんだろうな、だんだん、ね、朝も早かったから
1: し、その視覚的興奮も高いだろ
0: う、うん、多分疲れてきたんだと思うんだけど、うん、ショーになったタイミングでぐずり出したのよ、うん、でこっちからすると、
1: はいはいはい、
0: 見てもらいたいじゃん、
1: まあ、確かにシャチ見たいって言ってたよね、うん、
0: でまず1回目行ったのはイルカだったの、
1: はいはい、
0: イルカのショーが始まったので、イルカこう見せたんだけどさ、うん、上にパーッとか飛び跳ねて、うん、一瞬見るんだけど、
1: うんうん、
0: むちゃくちゃ飽きるの早くて、
1: もう、
0: そうなんだ、もう後ろでジャンプしまくってんのもう、全然イルカの方見ないで、なんかで子供が多いから、子供となんかこうコミュニケーション取って見てほしいなと思いながら、はい。

0: わざわざ鴨川シーワールドまで来たのに。
1: 確かに。
0: で、あのイルカのショーを見終わって、はい、ダメだ、やっぱダメだなと思って、うん、ただシャチ、うんうん、見たいって言ってたシャチ、うんうんうん、これが一番じゃん。
1: まあそうだね、メイン
0: ですね。どんな反応するんだろう、一緒に釣れる。ただあの濡れるっていうシャチのパフォーマンス、
1: ね、あ、そうなんだ。なんか前席はパシャーンとかっていうイメージはありますけどね。
0: で最前列5段ぐらいは大量に濡れますって書いてあるわけよ。シャチのショーってめっちゃ混んでんの。
1: あ、
0: 人気で、でもうびっしり、唯一あいつさんが大量に濡れますの5席のギリギリだったの。
1: なるほどね、
0: うん、これどうする、
1: うんうんうん、
0: もしかしたらと思って隣のやつ見たらかけてないの、あのカッパ売ってんのよ、
1: はいはいはい、
0: ポンチョみたいな、
1: はいはい、
0: 水濡れ防止の、
1: はいはい、
0: 着てないの、その段、はいはい、の人たち
1: 列、
0: うんうんうん、列見たら、はい、あ、これ濡れないのかもしんないな、
1: はいはいはいはい、
0: って思って、
1: うんうんうん、
0: そこに座ってさ、うん、ただやっぱもう疲れ蓄積してますから、シャチのショーが始まる前にもう鬼ぐずって、もう見れなかったの結局。
1: あ、そうなんだ。
0: でヨメシとベビブロだけ上に上がってっちゃったのよ。
1: あー、ぐずりすぎちゃ
0: った。そうで、なんか俺はなんでシャチ見たいって言ったのにさーと思いながら、こうそこにこう俺だけ座って、はい、俺だけ一目見ようと思ってこう、
1: はいはい、
0: 座ってこう見てたの、
1: うん、
0: でシャチフワーって出てきて、うん、でフワーってなってさ、うん、もうファーストパフォーマンスで、ね、うん、尾びれでバーンって水あったの、
1: うん、
0: そしたら水しぶきブワーッとか言って、うん、もう最前列の3段後ろぐらいまで水しぶきブワーンかかって、俺こうやって一人見せてブワーッて、
1: かかるんだ
0: 俺だけね。
1: あ、そうなの。
0: 俺だけ見っちり、俺だけ見てたから、
1: う
0: んうん、4位したから見てて、
1: あ、そうい
0: うことだよね、俺だけブワーッかかって、うんうん、なんだこれって思いながら俺もカバン背負って、うん、そのまま行ったの。そしたら後ろでなんかしゃがんで、うん、シャチ 見てたから、うん、肩車してあげて、うん、なんか一瞬シャチでかいシャチを見て、うんうん、シャチシャチって言ったんだけど、うん、その肩車したら高さが出るじゃん、
1: うんうんうん、
0: シャチのちょい向こうに、うん、アンパンマンの乗り物があったのよ。
1: お
0: なぜか、
1: はいはい、
0: じゃあアンパンマンアンパンマン言って熱狂的ファンだからそしたらそのままアンパンマンの方に行きたいって言ってさ歩き出しちゃったからだよと思いながら下り坂のそのアンパンマンの方に向かう最中にペリカンがいたのね、うん、なぜか、
1: うん、
0: ペリカンって分かるでしょ。
1: 分かるよ。
0: そうそう、水族館だから多分ペリカンって人気ないんだよね。
1: あ
0: 全然いないの、
1: はいはい、
0: でちょっと暴れてるしペリあのシャチも見ないしもうペリカンの餌にしちゃうぞとか言ってふざけてこうやって抱っこして、
1: うん、
0: ペリカンの方にこうやってヘイってやったの、うん、したらペリカンマジでこう口開けてこう加えようとして、俺もビビってわってこう、うん、やべっと思ってこうやってもう怖いとか言って泣きまくって結局そんなルーティーンで、
1: うん、
0: マジでつい12時ぐらいには帰ったの。シャチもほぼ水、
1: うん、
0: 何だったんだこれと思って。
1: まあでもそういうもんなんじゃん。
0: しょうがないのかもしれないけどわざわざ鴨川まで行ってサーフィンもせずに、
1: はいはい、
0: まあ2歳早えなと思って。まだ早すぎたな。
1: でもなんか聞いてる方としては江ノ水からの成長が感じれてすげえ楽しいけど、
0: いやとはいえよ、
1: うん、
0: とはいえ、
1: まあ、やってる方はそうかもしれないですけど
0: 暴れ倒して最終的にアンパンマンだからね。
1: でも結局はさ、うん、自分その見せたいというかさ、それ見てる自分が楽しいでしょ、う
0: ん、いやね、まあね、まあ、見てほしいっていうなんか親のエゴみたいなのも出ちゃってるのかもしれないけどね。
1: だからそれをバンバンやってバンバン聞かせてください、
0: うん、
1: あと写真は撮ってください。
0: 写真は撮りました。
1: あ、じゃあそれ全部ください、
0: うん、
1: ください、ね、
0: っていうことね、
1: はい、
0: 即座に帰ったっていうことで、
1: はい、
0: 今回のこの曲です、
1: はい、
0: 藤井風帰ろう。

0: 送りしたのは藤井風帰ろうでした。
1: でもやっぱりさ、水族館とかさ、そういう動物系を見るとさ、思うようにいかないことってあるじゃん。
0: あるよ。
1: 俺もさ、あの沖縄サーフトリップ行った時にさ、美ら海水族館行ったのよ。ラスコって有名なのがさ、ジンベエザメ。
0: はいはいはいはい。
1: もうめちゃくちゃ巨大水槽、僕もそれはジンベエザメ、やっぱ見たいって行って、めっちゃでかいんですよ、水槽がもう、バーンってあって、ジンベエザメいないんですよ。
0: え？
1: あんなでかいジンベエザメがいない、あれどこ行ったと思ったら、むちゃくちゃ上のところでずっと回遊してるんですよ、見上げる感じでジンベエザメずっと回遊して、あいつ全然仕事しないんですよ。全く見えないんですよ。
0: わかる、生き物ってそうだよね。
1: 白いよと思ってさ。
0: それで言ったら俺もそのシャチだなんだっていっぱいき、見たいなって生き物いたんだけど、あのマンボウが俺めっちゃ気になってたの、
1: はいはい、
0: そしたらさ、マンボウも、あの後ろ向いてずっとそっち向いて
1: 止まってんだ、
0: 止まってんだ、全然見えない、
1: 仕事しない
0: んだ、仕事してねえんだ。
1: そういうの
0: 大変だけどな、彼らも、
1: うん、あ、
0: 水槽の中で
1: ちゃんと見たかったなって。
0: いや俺も見たかった。
1: どんぐらいでかいのか分からず帰ってきました。上ばっか見てなんか白い腹白いなみたいな。リベンジしたいなというふうに思いますけど、
0: はい。
1: さあ、クメグローズのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマークちがさき -fm.com、 もしくはちがさき FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコウヘイと
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi.
1: Kaori Kobayashi.
2: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
3: 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月に入りました。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。イエーイ、皆さん連休ですよ、やったー。ということで今日は連休を思わせるタイトルの曲を選んでみました。現在私のアルバムの中では最新アルバムとなっております。2024年リリースのインターセクションの中からサンデーを聴いてください。

0: 私小林香織でサンデーをお送りしました。
1: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。さて皆様、ゴールデンウィークはどんなご予定でしょうか。旅行とか行かれるでしょうか。まあ、なんかミュージシャンは暦通りに行かないこともあったりするんですけれども、でもなんかね、気分はこうテレビとかつけるとこう空港の様子が映っていたりとか、ああいうのを見るだけでなんかいいなって思いますね。私は、まあ、今松任谷由実さんのツアー中ですけれども、なんかこういうツアーを例えば、まあ、実費でこう延泊するとか、なんか前乗りするとか、なんか1日早く入るとか、なんか次の日まで残るとかってして、こう観光して帰ってくるということもできるんですよね。なので今回は関西にいる知り合いのところに行ったりとか、なんかいろいろせっかくなのでと思って、そう、名古屋に行くついでに京都に行ってみたりとか、そう、なんかそんな感じで旅行を盛り込んでいるので、私はちょっとフライングで皆さんよりちょっと早くゴールデンウィークの前に結構旅をしましたね。そう、これでもなんかね、いいんですよね。私すごい思い出に残っているのは、もうあれ何年前なんだろう、10年ぐらい経ってしまうかもしれないんですけれど、札幌のシティジャズ、札幌シティジャズ、札幌で行われた町全体がジャズフェスになるフェスティバルですね。そのフェスに出演した時に母親が見に来て、で次の日母と待ち合わせをして富良野に行ったんですよね。そう、あの旅はすごい忘れられないです。なんか普段そんなキャラじゃないんですけど、母がものすごいガチガチの旅のスケジュールを作ってくれて、もう大統領かってぐらい、もう分刻みの、もう何分のこれに乗って何分に、もう美術館を何分に出てみたいな。で有名なセブンスターの木でしたっけ、コマーシャルで使われたっていうなんか有名な木がありますよね。その木を見に行ってみたりとか、なんかいろいろ、もう何しろ分刻みのスケジュールだったので、一泊しか延泊してないんだけど、なんかものすごい長く旅をしたような気分でしたね。でもあれ行ってよかったなって思いますね。今思い返してもいい思い出です、ね、昔それこそコマーシャルで物より思い出っていうなんかコマーシャルがあったのを覚えてるんですけど、もちろん形に残るものっていうのも大事ですけれど、形に残らないその思い出に残るところにお金を使うっていうのもね、なんかすごい素敵なことだなと思って、うん、私はすごい旅行は大好きですね。高校2年生でサックス奏者になりたいって思った時に、まさかこんなに楽器で旅ができると思っていなかったので、なんか今すごい、もちろん仕事なんですけれども、そのいろんな場所に連れてってもらえることがすごい嬉しく思っています。そんなわけで今日の2曲目はですね、私が旅をしたくなる曲です。この曲は私が大好きなバーシアの曲なんですけれど、この番組始まって一番最初にバーシアの曲皆さんに聴いていただきましたけれども、この曲も大好き。今日はライブバージョンで聴いてください。バーシア、バーシアオンブロードウェイというアルバムの中からコペルニクス。

0: バーシアライブバージョンのコペルニクスをお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。前半では旅行についてお話しさせていただきましたけれど、まあ、旅行じゃなくてもせっかくのお休み、まあ、お休み取れない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、何か一日でもお休みがあれば、まあ、そこで、ね、どうやって過ごそう、まあ忙しい人ほどやっぱりなんかお休みってね、なんか特別なことをするんじゃなくて普通のことがしたかったりねしますよね。私は何がしたいかな、最近私の SNS でもご報告させていただいてるんですけれど、ものすごく運動してます。そう、トランポリンをやったりとか、なんか空中をターザンみたいなことをやってみたり、泳いでみたり、鉄棒をやってみたりって感じなんですけど、ね、逆上がりができないんですよ。子供の頃ね、何も考えずにくるくるくるくるやってたんですけど。

いつからですかね、大人になると逆上がりってできなくなってませんか。そう、あの公園で鉄棒を見つけてやるとも絶対できないんですけど、なんかねちょっと一つ目標を掲げようと思って、逆上がりをできるようにするっていう今目標を掲げて、なんか今始めたんですよ。でもう一番最初のもうできない、もう鉄棒からね手が大きく離れてしまってる、このもう絶対もう1億パーセントでこれ回れないだろうみたいな状態を今動画に撮ってあるので、もうこれ逆上がりできるようになったらこの番組と SNS でご報告しようと思います。なので私はこのゴールデンウィークは逆上がりの練習をします。で小学生かって感じなんですけど、まあ、あとはあのミュージシャンなんで、もうちょっとねあの音楽らしいこともやろうかなと思っています。まあ、曲作りだったりね、普段忙しいとなんかそっちのけになっちゃいますけど、なんかこう皆さんがこう、ね、自分が旅行に行かなくてもこう皆さんが旅行に行ってる気分、なんかそういう気分ってこう伝わってくるじゃないですか。そう、こうお休みモードというかね、うん、そんな時になんか曲を書くというのもなんかいいなと思うので、なんかゆったり過ごしたいかなと思っています。それでは次はですね、この次の曲ももうドライブに行きたいくなる曲だと思います。と言いながら私はですね、今あのお薬飲まなきゃいけないんですけど、薬を飲むのをねめちゃくちゃ忘れるのでアラームをかけてて、このアラームが鳴ったら薬を飲むってしてるので、危うく薬を飲みそうになりますけれど、聞いてください。ハービーハンコック、ライトミーアップ。

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマ、ゴールデンウィークがやってくるということで、ゴールデンウィークの過ごし方についてお話しさせていただきました。皆さんの休日が素晴らしい休日になりますように。そろそろお別れのお時間です。5月12日はですね、熊本城ホールで松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーライブがあります。そして5月16日17日は沖縄ですね、コンベンションセンターで2日間ユーミンワームホールツアーです。沖縄お天気どうかな。前回行った時はなんかスコールみたいな、さすが南国っていう感じの、雨が降りましたけれど、ね、沖縄も結構お天気が悪い日も多いので、青空と青い海が見られたらいいなと思っています。皆さんぜひぜひお出かけください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 香りはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは kaori_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。0、5つと、ジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます。これらが全くダメな時は、中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に、災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚、もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね。会社においても同じで、一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが、被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしていると、あっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
0: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
0: プレミアム G
1: ミュージックギフト、
0: ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日は5月2日ということで5月突入、今月もどうぞよろしくお願いしますね。もうあとゴールデンウィーク真っ最中でございますね、結構あちこち人もね、多く見かけられますけれども、皆様も出かけの際、まあ、お仕事に行かれる方もねいらっしゃると思うんですけども、ボイドはくれぐれも気をつけて楽しい連休なってくださいなってください、なりますようにということでね、はい。そしてですね、ちょっとここでお知らせといいますか、このミュージックバードさんのね、このラブエも生放送させてもらっておりますが、ミュージックバードさんのホームページに番組紹介ページがあるんですけれども、そちらがリニューアルされまして、はい、なんか出ますかはいそう、リニューアルされましてですね、タバルの写真も今までの画像とね変わりまして、これもうラブエモーション始まってから初めてリニューアルされたんですよ。しかもですね、ここに、まあ、私のインスタの情報だったり、このショールームの情報もね、掲載させていただいておりまして、そして、この改編ごとに変わる放送局も、チェックできるようになりました。ので、そこの放送局見ていただくと、4月から、103局でのね、オンエアとなっているんですけれども、どこで流れているのか、そして、どこの曲はどうやって聴けるのかっていうのが、掲載されておりますので、ここでも流れてるんだとかね、知らないところもあると思いますので、ぜひともチェックしてください。今まではですね、どこで流れてるかまでは、リストは出ておりませんで、はい、皆様がね、探してくださったりとか、聞きやすいところから、ラブエもね、聞いていただいてたんですけれども、その掲載されてる曲、どこからでも聞くことができるということなのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。嬉しいですね、なんかね、この春にね、いろいろこう一掃されるのね、嬉しいことでね、はい、皆様改めましてね、引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこのラブエモーションではですね、毎月お聞きの皆様に抽選で、株式会社 G コンセプトさんが展開する、キミヒコアライプロデュースレストランのお食事券だったり、オリジナルグッズをご準備しているんですが、5月はですね、また改めて、新しいプレゼントをご準備するんですけれども、4月の当選者の発表をね、ここでさせていただきたいと思います。4月のプレゼントはですね、東京南青山にございますフレンチレストランシルクさんのペアお食事券7000分でございました。それでは発表したいと思います。長崎県からラジオネーム Be Alive さん、おめでとうございます。はい、ぜひ長崎県から応募いただいてるのでね、東京に出した際はこの美味しいシルクさんでお食事楽しんでいただければと思います。ご応募ありがとうございます。そしておめでとうございます。ということで、引き続き皆様ご応募いただきたいなと思うんですけれども、今月のプレゼントなんですが、先ほどねご紹介しました株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアライプロデュースレストランの中からですね、東京銀座にございますシーフードレストランカズンさんのペアお食事券8000分でございます。いやー、素敵ですね。このカズンさんはですね、この G コンセプトさんが展開するレストランの中でも一番長くやられているお店で、老舗でございまして、ここもですね、シーフードをふんだんに使ったとっても美味しい、コース料理が召し上がれます。ぜひこの機会に皆さんご応募いただきまして、美味しい時間をね楽しんでいただければなと思っております。個人情報になります。応募メールかファックスでお待ちしております。今月からメッセージはファックスが受け付けられなくなります。

なりましたのでね、ぜひメールの方でお寄せください。メールの宛先はタバルアットマークミュージックバード .co.jp タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで。そして、こちらご応募いただきまして、個人情報ねお忘れなく、お名前ご住所お電話番号お忘れなくご応募ください。それではオープニングナンバーいきたいと思います。タバルでハピネス。

0: お送りしたのはタバルでハピネスでした。 Love Emotions。タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことね、出来事をぜひお寄せいただきたいなと思うんですけれども、皆様からいただいたメッセージ、内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いつもいつも誕生日、今日も酒酒、明日も酒、ナイスファイトでした。
0: そうありたいってことですかね。もう自分のことですね、今日はね。はい、そうなんですよ。昨日ね、宮熊さんお誕生日だったということでね、おめでとうございます。はい、もうでも言っちゃってますから自分でね。じゃあ早速メッセージをね、はい、いただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。新しいラベエモの紹介ページめっちゃ素敵ですねと。ありがとうございます。この機会に天の声も断捨離してキレッキレのかっこいいやつになることを期待していますといただいてます。さて今週のエモい話です。職場のトレーナーが3月いっぱいで退職しました。それを見越して前から働き手を募集しているんですが、介護現場はかなりの人手不足でなかなか来てくれません。今は介護専門の派遣会社に応募かけてなんとかしのいでいる状態です。今日も派遣さんが来てくれたんですが、なんと83歳の男性だったんです。残念ながらデイサービスの見学に来た人かと思っちゃいました。もともとは機械の設計をされてたそうで、定年してから介護職に目覚め、いまだ現役で頑張っているとのこと。素晴らしいですね。うちの職場は肉体労働なんで心配でしたが、なんとか一日フルタイムで頑張っていただきました。いや、エモかったですと。なんかやっぱ刺激をいただきますよね。私なんかがまだまだ小僧で腰が痛いなんて言ってられないなと気合い入れ直しました。笑いといただいております。
1: 新しいあなたが出てきたね。
0: あなたなんだ。まあでもね、あのこういう現場ってやっぱ増えていくんじゃないかなっていう思いますよね、やっぱりね。はい、年齢関係なく皆さん元気でね、働かれる方がねどんどん増えていきますね。刺激をいただきます。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今日からゴールデンウィークの人も多いのではないでしょうか。私は畑の草刈りからスタートしそうですということでね、こういう時しかできないことですもんね。さて今週めちゃくちゃエモすぎる出来事がありました。それは私が大好きな佐田正樹さんの造形したソフビ人形のとろみくん10期の抽選発表に見事当選。マジやばすぎるといただいてます。佐田さんの抽選方法が少し特殊で、転売をものすごく嫌う佐田さんは、抽選と一緒に佐田さんへの思いやとろみくんへの愛を書いて選ばれないと抽選当選しません。毎回30人と狭き門なのですが、今回10機が見事当選してとろみくんを買うことができたことがとてもエモかったです。5月の末頃に届くそうなので今から楽しみでなりません。おめでとうございます。応募してよかった。一番嬉しいのは感想を読んでくれて選んでもらえたことがとても嬉しいですねと。やっぱね、あのファンの方も大事にされてますしね。マジで紳士でかっこいい佐田さんをこれからも陰ながら応援したいと思っています。あー、最高の5月の始まりだぜ。わら、私のとろみグッズを写真つけときます。バルちゃんの持っているとろみくんは激レアなんですよといただいております。
1: やったー。
0: いや、すごい、でもいっぱい持ってらっしゃる。私が持ってるとろみくんはですね、今日で実はねケースに入れました。あの飾るためにねケースに入れてね、あの置き直しましたんで大事にしてますよ。ありがとうございます。ということで皆さん早速ねメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ではでは、ここで一曲洋楽を挟みたいなと思うんですけれどもね、90年代 R&B ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。デビン・モリソンで Love。

0: 送りしたのはデビン・モリソンで Love でした。
1: タバル Love Emotion。
0: タバルラベアメーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思うんですけれども、まずラジオの件、毎週土曜日この時間はミュージックサークルより、ラブエモーションね、生放送、もしくは収録でお届けしているんですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、ミュージックバードさんのホームページの、ラブエモ紹介ページがですねリニューアルされました。そこからですねどこで放送されているのかっていうのもねチェックできるようになりましたんで、皆様改めて見ていただいてね、もしかしたら地元で生で聞けたんだとかね、今アプリで聞いてくださってる方も多いのかなと思うんですけれども、そういうこともありますんでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つなんですけれど、毎週月曜日20時30分から、ラジオたまりバーというところからミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらはシンガーソングライターのミリグラムちゃんとやっている番組なんですけれども、この番組のなんとオープニングテーマがございましてね、そのオープニングテーマが、今月リリースになります。はい、5月の15日金曜日ですねに、ドライビンドリームというタイトルで配信リリースが決定いたしました。デジタル配信のみになりますけれどもね、決定いたしました。今日からですね、デザインでというか、そのもうジャケットのねデザインもリリースされております。はい、先行予約も可能ですので、そして来週入りますと視聴もできるようになります。そして15日にリリース開始となりますね。はい、そして、翌週の22日にミュージックビデオも公開となりますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、月曜日のね、生放送そして収録とね交互に最近ミュージックサークルをお届けしているので、ぜひそちらもねお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日 FM ヒューガさんの方で放送されておりますモーニング767という朝の番組ですね。8時から10時の番組なんですが、こちらでこの第3月曜日の朝だけおはたばっていうね、おはようたばるさんというコーナー設けていただいております。朝の8時35分頃電話出演させていただいておりますのでね、こちらもぜひお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移ってまいります。

まず今月、こちらね、ちょっと急に決まったんですけれども、5月の16日土曜日ですね、再来週の土曜日でございます。東京プロシードということでね、先月は、福岡で参加させていただきましたけれども、今回東京プロシードにショットライブで、ちょっとですけどね、参加させていただくことになりました。この東京プロシード、場所がですね、三軒茶屋にございます、ニワーズという場所で、オープンのですね、ミュージックチャージが2000円となっております。そして北海道からですね、素晴らしいゲスト、笠原龍斗さんのライブもございます。そしてゲスト DJ、 そしてホーム DJ もね、DJ イベントとなっておりますね。朝の5時まで、20時から朝の5時まで、お届けしている番組ですので、皆様ぜひ夜遊びできるよって方はね、遊びにいらしてください。多分の出演時間はですね、深夜1時頃の予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。そして5月の31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてミニライブ行います。まあ5月も手前ということで、ジューンブライド、皆さんに幸せを届けるミニライブということでね、ご準備しております。場所がですね、1階正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からとなっております。2ステージね、フリーライブですので、皆様ぜひ遊びにいらしてくださいというのが、まあ普段はですね、こういうブッキングとかだと、それぞれにライブをして1曲ぐらいコラボしようかぐらいの、イベントだと思うんですけれども、このスペシャルコラボライブに関しましては、4人ずっとユニットのようにですね、歌い続けるというイベントでございますのでね、なんか普段歌ってないようなね、パートだったりとかね、4人のこのハモりだったりとかね、楽しんでいただけると思いますので、皆様ぜひ6月19日金曜日は汐留ブルーモード、オープンが18時、スタート19時、チケットは5000円となっております。こちらね、参加したい、見に行きたいという方は、タバルの方に DM いただけると、事前にね、受付の方でご準備できますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。そして7月に入りましたら、タバルのワンマンライブでございますはい、サマーライブ2026ということでね、今回も夏のライブ、皆様をお迎えしたいなと思っているんですけれども、場所はいつもお世話になっております目黒にございますブルースアレーさん。オープンが18時、スタートが19時、チケットも発売スタートしております。そして各会場でも、購入できるようにね、準備もしております。チケットはお一人様6000円からとなっておりますのでね、皆様ぜひチェックしていただいて、しかもこのブルースアレーさんはご存知の通り、お食事そしてお飲み物を楽しみながらゆったり見れる、スペースですのでね、皆様お気軽に遊びにいらして、ライブもね、今、フルメンバーで準備しておりますのでね、楽しみにしててください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと新しいイベントが解禁になりましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。ワンマンを終えましてですね、その週の土曜日になります。7月の11日ですね。はい。ダンスと音楽のコラボレーションのイベントとなります。シネマティックダンスライブボリューム1ということでね、今回初公演に参加させていただくことになりました。場所がですね、新宿村ライブ、こちらでね、1日3公演ございます。この11日に3公演ございまして、12時スタート、15時スタート、18時スタートの3回公演です。すべて30分前に会場となります。はい。チケットの方がですね、この早割りというのがございまして、こちらが4000円、これがね、5月15日までの予約に関しては4000円のチケットでご準備できます。そしてそれ以降は、一般4500円となります。そして、S 席、まあ、特別席ですね、 S 席は1万円、そしてグッズ付きとなっておりますのでね、またこちら詳細の方 SNS そして、X などでもね、共有していきますので、皆様ぜひチェックしてください。シネマティックダンスライブボリューム1、場所が新宿村ライブというところでございます。7月11日土曜日ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、ちょっとイベント情報も徐々に増えてっております。そしてワンマンまでね、もうあっという間ですので、ちょっと今準備を進めているところなんですけれども、皆さんに絶対楽しんでいただけるようにね、今、選曲したりとか、メンバーとのリハーサルとかね、やっておりますのでね、楽しみにしててください。引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、ここで1曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

お送りしたのはタバルで Think About Me でした。 Love and Motion。 タバルラベーモーション、シンガーのタバルがお送りしております。今日はプレゼント当選者発表させていただきましたけれども、今月もプレゼントをご準備させていただいております。この番組ではね、毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月はですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。いやー豪華ですよ。はい、このシーフードレストラン火山さんは本当にね、素晴らしいシーフードをね駆使した、美味しいコース料理が召し上がれるお店なんですけれども、もうここで絶対食べていただきたいものがエビのジュレというのがございますので、これね、もうこのお食事券当たった方はぜひそのエビのジュレを召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいですよね。はい、こちら G コンセプトさんが運営しているキビヒカレープロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バー、カフェなど、銀座を中心7店舗展開していらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にございますフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかいうシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とかでね、カフェババさん、こちらカフェババさんもあのタバカフェでねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですが、最近はねもうグルテンフリーを徹底しておりまして、パスタも米粉のパスタだったりね、以前からあるパンケーキはもうずっとグルテンフリーでね、お食事パンケーキからデザートパンケーキまでね、季節のフルーツを使ったものまで楽しめるということでね、いつ行っても飽きない素敵なカフェですので、皆さんぜひチェックしてください。個人情報になりますので、応募はメールでお待ちしております。あのファックスの方はですね、先月末でね、終了、受付終了いたしましたので、メールのみでの受付となります。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで皆様のご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで涙雲でした。ラブラブラブエモーション、タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんから、パルタンミヤタンペロリッチョペロリッチョ聞こえました今週疲れが溜まっていたのか風邪をひいてしまいました。今日は一日横になっていたらだいぶ楽になってきました。明日までには完全復活してるといいな。あとラブエモの壁紙がリニューアルしててプチエモかったです。ありがとうございます。
1: そんなところ見とってくれたんや、泣くね。
0: そんなところって買いましたよって言ってるからね。はい、見てもらわないと困るんです。はい、でも体調気をつけてくださいね、せっかくの連休ですしね。はい、まあ、最近ね皆さんちょっと免疫が落ちているっていうのもねちょっとニュースでやっていたので、皆さん体調はね本当に気をつけながら、もう自分の体にちょっとでも異変があったら、気を使ってあげてください。では次に行きましょう。ラジオネーム特急北条早雲さんからいただいております。兵庫県の岡山県に近いところで赤穂市という場所がございます。海に面した赤穂海浜公園にはナンパ船をテーマにした遊具があるんです。海賊船が横に真っ二つに壊れて海に沈没したかした仕掛かった大型船をイメージしているのでしょうか。中身がリアルすぎるからどうも本物の船が遊具として再利用されているようにしか思えません、ということでね、お写真つけてくれてますけど、なんかすごいかっこいいですね。ありがとうございます。

0: 頬柱の部分は登ることができないですよって書いてくれてますけどね。なんかこれが遊具と思うとね、なんかリアルに海賊ごっことかできそうなね、素敵なお写真もつけてくれてます。ありがとうございます。いいですね、いいですね。では次に行きましょう。ラジオネーム、シュウさんありがとうございます。タバルさん、お誕生日を迎えられて、また一つ大人の階段を登られた宮口さん、こんばんは。年は一つ重ねられても大人げない天の声はラブエムに絶対必要ですって調子に乗らせないでくださいね。これからも大いに子供らしくマジにふざけまかってくださいと。私の番組でふざけるのはね、ちょっと控えてもらおうかなと思うんですけどね、はい。先週は我がロアスト熊本と、広島東洋カープのあまりの不甲斐なさに愚痴が止まらなかった私ですが、ラブエムで愚痴ったからか、なんと今週ロアスト熊本2連勝した。広島カープもそこそこ勝った。そして極めつけないいこと、中学時代の修学旅行で行った山口県で見つけて以来大好物となった名物お菓子の山焼き団子を山口に行かれたお友達からいただいたことです。このお菓子、修学旅行の時にお土産を買うためにバスが立ち寄ってくれた物産館的なところでの試食で気に入って家用のお土産に買ったのですが、あまりの美味しさに我慢できず、お土産用のものをバスの中で開けて移動中に全部食っちまって、次にバスが停車したサービスエリアでお土産用を買い直したといういわくつきの代物。山口に行けば今でも必ず買う大のお気に入りなのです。だって、あ、この味を幸せだっていただいてます。
1: あ、焼けた焼けた
0: 焼いてるかね。山焼き団子初めて知りました。シュウさん、美味しく召し上がりましたか。ありがとうございます。ということで皆さんね、メッセージをお寄せいただいてありがとうございます。ここで洋楽もう一曲で、ね、挟みたいと思います。今日は90年代R&B ということでちょっと選んでみました。それではお届けしたいと思います。マーク・アレックスでサバイブ。

0: 送りしたのはマーク・アレックスでサバイブでした。
1: タバルラエモーションショ
0: タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。メッセージ紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、宮川さんお誕生日おめでとうございます。これからもますます大活躍されますように。楽しいラジオな時間楽しみにしてますといただいております。
2: あら、ご飯食べていけばいいのに。
0: どこでだよまずそして可愛いね、あの多分星太郎さんがお写真撮ったやつにハッピーバースデー宮熊さんってつけてくれる、すごい綺麗なお写真ね。はい、ありがとうございます。はい、では次に行きましょうね。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん宮熊さんリスナーの皆様おつちろり、最初にお願いをしてください。今日は5月2日ですが、昨日はスーパーイケメンディレクター宮口さんと宮崎のラジオパーソナリティかつダジャレ王のたけちゃんのお祝いをしてくださいませと。今日は5月2日ですが、昨日お二人の誕生日、何回目のバースデーになるのかは53回目です。いくつになってもおめでたい日ですので、みんなでお祝いしましょう。宮口さん、たけちゃん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい放送よろしくお願いしますねということで、それでは今夜もラブエも楽しみます。 OK やんやんやんやといただいております。
2: それな、
0: じゃあそれな、ではでは、ちょっとお二人一緒になってしまいますが、勝手に行きたいと思いますよ。はい、では参りましょう。

0: たけちゃんさん、みやくまさん、ハッピーパーイ。
1: 乾杯。
0: 乾杯って言ってる。おめでとうございます。もう自分のね、作った天の声にさえ誕生日とか入れてましたからね、大丈夫だと思いますよ。皆さんありがとうございます。そしてチョコバニさんからお二人にもね、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、リュウジ姫さんから、バルちゃん、フーミン、その付き人の天の声様、アンニョン。今月も生放送よろしくお願いします。さて、昨日はフーミンのお誕生日、改めてフーミン〇〇歳のお誕生日おめでとうございます。そして昨日はすごい雷雨で、久しぶりの、雷ピカチュウの音にはちょっとびっくりしました。また地震がここのところ多く感じますが、北海道の地震はラジオ聞いたけど、近畿地方の地震は知りませんでした。地震王国だけに備えだけは見直したいと思います。バルちゃんとフーミンは備えは大丈夫ですかといただいてます。音出るかしら。
1: すべては心掛けが大事なんだって分かった。
0: なんかちょっと軽いですけどね、分かったみたいですよ。それも大事ですよね。皆さんも気をつけてくださいね。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、ミヤクマさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。夜はまだ肌寒いですが、今日の昼間は暑かった。子供の自転車がパンクしたんで、自分が押して自転車屋さんに持ってったんですが、日差しが強くて汗かきかきしながらでした。新しくなったホームページも拝見しました。クールビューティーに決めたタバルさんのリップの色と背景の色がマッチしてね、合わせてくれてるんです。ビューティフォーパープルエモーといただいております。
1: ナイスファイトでした。
0: ありがとうございます。ミュージックバードさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。世間はゴールデンウィークですが、自分は今日は朝から夜まで近くにあるコンビニでお仕事をしていて、帰りにスーパーで買い物して、していましたが、帰り夜空を見ていたら、雲と雲の隙間からぼんやりと満月が見えていて、エモいくらい美しかったですといただいております。
1: 月が
0: かすれてますけどね、だいぶおぼろ月って言うんですかね、雲にかかったね。はい、素敵ですね。エモいです。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、パルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。エモい話、明日ミニバイクツーリングに行きます。スピードが出ないバイクなので、みんなゆっくり、みんな安全運転。午後から雨予報なので早めに切り上げるけど楽しみということでね、ホンダのね可愛い元コンポ写真つけてくれてますね。いいですね、安全なツーリング、気をつけて行ってきてください。

0: うん、それはそうそれはそうです、はい、当たり前のことをね言ってくるってね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。先月後半、函館市の五稜郭公園に桜を見に行ってきました。行った当時は、桜が満開でとても綺麗でしたが、一昨日も五稜郭タワーに行ってきました。一昨日時点ではすでに葉桜になってきてしまいましたが、それでもタワーからの景色は絶景でした。ちなみに僕のゴールデンウィークは明日からの3連休ということでね、いいですね、連休があるってね。そして しかもすごく天気のいい青空の中ね、桜が生えたお写真もありがとうございます。
1: 今を盛りと咲き誇っているね。
0: いや本当にたくさん咲いてます、ありがとうございます。お写真もね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田村さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話ですが、大型連休の本日東京に来てます。今日はモデル撮影会に参加。撮影会というのはもちろん被写体を撮るだけの場合もありますが、モデルさんと会話をするなど交流をすればより良い写真が撮れると言われてます。実際にモデルさんと会話をしましたら、すごくエモい写真が撮れていて感無量でした。それとちょっとしたデート気分にもなり、幸せなひとときということでね、お写真いただいてます。ありがとうございます。
1: ときめくな。
0: いや素敵ですね、このなんか自然体を撮るのがね、エモいですね。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム広島のけんやさんから。田村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、昨夜1年前に自己破産した後輩と会ってきました。家も売れ、すべての債務から解き放たれて、今は普通のサラリーマンとして働く彼は月収が約40万、奥さんに25万渡して自分は15万と、夜のバイトで稼ぐ8万円で合わせて23万以上も使えるようになりましたと笑っていました。どん底の後輩を見てきただけに、今リスタートだなぁと少し安堵した飲み会でした。ちなみに自己破産するにも280万ぐらい弁護士費用のお金がいるそうです。お金がないから自己破産するのに、自己破産するにもお金がいる、なんかようわからん話でした。今日は暖かかったですね。今夜ももちろんマッパで正座して、それはダメFM 三原から拝聴させていただきます。いただいてます。
1: すっぽんぽんだね。
0: そこじゃないね、メッセージの内容はね。でも後輩さん良かったですね、ちょっと足はしましたかね。ありがとうございます。ということで皆さん、お時間になってしまいまして、ちょっと、ラジオネームだけご紹介させてください。ラジオネームかたしげさん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネーム羊の羊さん、皆様いつもありがとうございます。ということで本日もラブエモーションお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバーはシャイニングスターでございます。来週なんですけれども、生放送そして収録がございまして、収録のメッセージテーマは、旅の日ということなんで、16日ね、旅の日ということなんで、皆さんの旅エピソードお待ちしております。それでは皆さん、また来週。ご案内シンガーの田原でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
0: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったり、コッキーのコーナーがあったり、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったり、いろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。チョークラディオ
2: 86.1 プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、それでは早速本日のゲストのご紹介です。株式会社良田代表取締役社長の富澤克幸さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。お忙しいところ
2: こちらこそお招きいただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。メディアとかたくさん出られてますか、やはり取材とか。
2: 実は以前中国にいた時には、はい、結構中国メディア出させていただいたんですけど、はい、日本ではなかなかそういうチャンスがないので、ちょっと緊張してますね。
1: いやー、こちらこそよろしくお願いします。他のメディアさんとかだと、それこそビジネス、はい、ビジネスしたお話が本当に多いかと思うんですけども、今回のプロトに関してはこうウェットな部分だったりとか、はい、学生時代の話とか、はい、結構ちょっと懐かしい話もお伺いできればというふうに思います。はい、じゃあまずは富澤さん、簡単にで構わないので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
2: わかりました。生まれは1960年、はい、群馬県に生まれています。で1983年に三菱電機に入社をしまして、まあどっちかというとマーケティングだとか企画畑を歩んできたんですけども、まあ途中人事担当をしたり、特別な施設を作るようなプロジェクトに20代後半で参加をさせられたり、はい、自主的に参加したりじゃない。
1: なるほど。
2: した後、2005年から12年と2015年から21年中国の方で、最初は FA って言って製造業の自動化だとか効率化をやるようなビジネスですけども、その会社の社長をやらさせていただいて、その後北京に行って2017年から、その三菱電機の中国の総代表という立場で、まあ、仕事をさせていただいたと。
1: そうです。
2: はい。それが終わった後、2021年に日本に帰国しまして、今の株式会社良田、はい、当時は良田商事ってまだそういう名前だったのが、そこに、入社をさせていただいた。で今に至ると、そういう経歴でございます、
1: ね。なるほど、はい、ありがとうございます。中国の代表もやられてたのも、はい、ことで、もうかなりグローバルで、かつすごくこう裁量権がある、あの役職もご経験されたと思うんですけども、やっぱりこう学生の皆さん、こう若いうちから裁量権あって、こうなんかそれこそマーケティングとか、かっこいい職種ですよ、ね、やりたいって多分思ってる方めっちゃ多いと思うので、はいはいはい、今日ちょっとそこのこうそれまでに至るキャリアのこう道筋とかもお伺いできればと思います。じゃあ早速オープニングナンバー1曲目の曲に行きたいと思います。はい、カイバンドのヒーローという曲をご選曲いただきました。はい、こちらは何か思い出があったりするんですか。
2: あ、これはですね、1980年にリリースされたはずなんですけど、実は1979年、ちょうど私が大学入学した年なんですが、この年に第2次オイルショックっていうのが起こってるんですね。イランが今ちょっと問題を起こってまさにあの革命が起こったと聞いて、でそれにまつわってオイルショックだったんですけど、それまでこう日本って高度経済成長期で、はい、もうイケイケっていう雰囲気だったのが、この時に止まったんですよね。で私が入った年の4年生先輩はものすごく就職に苦労されてた、それを間近で見てました。でその後1980年にこの曲が出て、要はもう言ってるのは、今が過去になる前に俺たち走り出そうってこう言ってるんですよ。だから過去に縛られたり今を悩むよりは進むしかないよという歌だったんですよね。なのでこれは実は我々の時代ディスコが流行ったりして、いやディスコでこれを聴きながら踊ってたんですけど、やっぱりこういう気持ちでこれから取り組まないと過去の先輩のように俺たちはいかないなということをこうしっかり心に刻みさせていただくような歌だったので、今でも何かあると聴きたくなると、そういう感じなんです。ちょっと古い歌で恐縮なんですけど、
1: ありがとうございます。

0: オープニングナンバーはカイバンドのヒーローでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半では富澤さんの生い立ちや、キャリア感とか、もろもろお伺いできればと思います、はい、まずご出身が群馬県ですね。はい、なんかちっちゃい頃はどういうお子さんとか家庭だったんですか？
1: ちっちゃい頃は恥ずかしがり屋で人見知り、そういうタイプだったんですね。
0: あんまり想像つかないんですけども、ね、
1: は
0: い、
1: 今社員にもそういうこと言うと笑われるんですけど、はい、子供の頃はそういう子供でしたね。
0: なんか僕今日の収録の前に、はい、両殿さんの決算説明動画とか、はい、これまでのこうメディアのものとか結構バーって見させていただいたんですけど、はい、まあ、そんな感じ全然感じない。
1: そうですかね。
0: はい、なんかそれこそちっちゃい頃とかスポーツとかってやられてたんですか？
1: あ、やっぱり我々の時代は野球が一番メジャー、
0: 確かに
1: その次はサッカーとこういう時代だったので、ご多分に漏れず野球少年だ
0: ったんです。野球少年、
1: はいはい、
0: その野球とかでなんかそれこそこうハマってたこうアニメとか、うん、なんかそういうこうカルチャーみたいなのってあったりしました？
1: あ、そういうのは巨人の星がまさにズバリなんですけど、はい、当時あの長嶋さんだとか、うん、王さんだとか、はい、ものすごくスターがいっぱいいらっしゃったんですけど、私は彼らには憧れてなくてですね、
0: お、はいはいはい、
1: 野村克也さんに実は憧れてたんです、ね。は
0: い、なるほど、はい、
1: なんかこう下積みからコツコツで、それも努力が花開く、うんうん、その姿が素晴らしいなと。
0: あ、愚直にこうひたむきに続けていって大成するみたいな、ね、はい、
1: しかも今と時代が違って、はい、セリーグとパリーグ、はい、で野村さんはパリーグの南海というチームにいたんで、うんうんうんうん、非常に地味なんですよ。はい、その地味だけどなんとなくこう華やかに見える、その実力というか発揮の仕方が すごい好きだったので、ちょっと変な子供だったと思うんですけど。
0: なるほどなるほど、はい、それは野球は小学校から続けてた。
1: そうですね、
0: はい、あ、じゃあもうちっちゃい頃、逆にいつまでやられてたんですか？
1: あ、そういうんだ、大学までは
0: ずっと、
1: はい、ずっと野球をやっぱりやってました。
0: はい、小学校は地元でしたか？
1: そうですね、地元です。
0: 地元で中学校高校
1: は、はい、そこまでずっと地元ですね。
0: 地元で大学受験されたんですか？
1: はいはい、そうですね。
0: 大学はどちら行かれたんですか？
1: 大学は小樽に、はいはいはい、小樽商科大学という大学があるんですけど、うん、まあ、そちらを卒業させていただきましたけど、はい、
0: なるほど。大学受験って多分それこそ今の大学受験生よりも昔の方が難易度高かったんじゃないかなとよく言われるんですよ、ね、
1: はいはいはい。
0: 勉強とかどれぐらいやってました？得意でしたか勉強は？
1: いや、得意じゃないです。大体野球にハマってたので、元旦2日、要は三が日以外はずっと練習してました。
0: でゴリゴリの体育会系。
1: まあそうですね、
0: はいはい、
1: 試験期間中も練習してました。勉強なんかしてる暇ありませんでした。
0: はいはいはい、なんかそれでこう大学入られるときは何学部に行こうと か何大学で学ぼうとかってのあったんですか？
1: ああ、そういう意味ではそうですね、私は、まあ、当時国立大学は共通一次が最初にスタートした時だったので、はい、まあ、5教科7科目理科や数学もしっかりやらないといけないって、そういう時代だったんですけど、
0: 公務員みたいな。
1: そうですね。はい、もうあまり理科系が得意じゃなかったので、ただやっぱりこれから社会人になるにあたってはやっぱり経済をしっかり理解してないと、あの社会人として一人前になれないなって思いがあったので、経済科商学を目指した方がいいだろうというふうに思って、まあ、その大学に行ったということですね。はい、
0: なるほど。じゃあビジネスで一般的に使えるような、なんかそういうこうマインドだったりとか前提みたいなものを身につけるみたいな、
1: は
0: い、
1: 書きながらこうやっぱりどうしてるかということに取り組んでる時代だったので、そういう意味ではそういう方向、今だと町おこしとかこういろいろありますけど、はい、当時はそういう言葉もなかったですけど、その中でどうしようかっていうことをもう皆さんこう悩みながら、
0: 町全体
1: でですね、はい、生活をしてたので、それがやっぱり自分にとってはすごくこう刺激になったっていうところですかね。はい、
0: なるほどなるほど。大学では野球を続けながらそういう町おこしみたいなところにも触れ て、
1: まあそうですね、はい、はい、
0: なんか僕も2026年今年の3月末に大学を卒業したばっかりなんですけど、うん、なんか大学生でこうキラキラしてるとか、はいはい、ひたすら酒飲むみたいなあるじゃないですか、はい、それありました？やっぱりそれ
1: ひたすら酒は飲んでました。でもそういうふうに社用だったので、
0: はいはいはい、
1: 大学生が飲んで金を落としてくれる、これ自身も町にとっては 結構
2: かかる。結構待ちます
1: からね。だから割とあのいろんな飲み屋さんでも大学生ウェルカム。
0: あ、
1: そういうフールだった
0: んです。 いいですね。
1: はい、
0: 大学でお勉強も頑張りましたか。
1: 勉強まあそれなりですね、
0: はい、それなり、はい、それなりだったんですね。それでいわゆる新卒でこういわゆる就活があるじゃないですか、うんうん、まあ、多分今だったらもう売り手市場なんて言われるように、はいはい、本当にこう就活が少ないと言われてますけど、当時のその状況だったりとか、うん、就活でまず何から始めたみたいな、そういうところのエピソード教えていただいてもいいですか。
1: あ、それさっき申し上げた通りですね、1年生の時の4年生はオイルショックだったので、はい、ものすごく苦労されたんですけど、うん、まあ、その反動で就職状況が少しずつ良くなっている、そういう状態だったんですね。なので割と狙うところさえしっかり絞れればそこまで就職が難しくないって、そういう時代だったと思います。はい、はい、
0: そこでなんかもう大手企業に行くぞって、そういう感じはあったんですか。
1: あ、そういう意味では当時まだ半導体だとか、
0: はい、
1: あのコンピューター、これパーソナルコンピューター

0: あのまだ時代じゃなかったんですけど、その辺がどんどんこう発展をしつつある時代だったので、もともと私はさっき言ったように商学部なんですけど、商学部の経済やってたんですけど、大体多くの同級生はこう金融系を目指すという、
1: 銀行、
0: そうですね、銀行あるいは証券あるいは保険と、そういった業種を目指されてたんですけど、これ私は将来やっぱり経済の中核になるのは電子系だろうということで、そちらを目指すと決めて就職活動してました。
1: なるほど、はい、でもまさに今それこそデータの時代というか、もうウェブは当たり前になってるじゃないですか、なんかこういう未来になるだろうなっていう肌感はあったってことですかね。そうなると、
0: まあ一応ですね、当時の文系の大学には珍しく管理科学科っていうのがあって、コンピューター専門に勉強してる学科もあったんですよ。
1: 理系っぽいですね。
0: まあそうですね、なので割とそういうことに抵抗がなかったっていうのがありますけど、
1: なるほど、
0: でそれ見てて、あ、こういう方向に行ったら便利なんだろうなと。実はノートがあるじゃないですか、学生の、
1: はい、
0: 友達のノート借りたりしますよね。
1: はい、やりました。
0: はい、でしょ。でも我々の時代はコピーもなかったんですよ。
1: なるほど。
0: 青刷りっていう、まあ印刷機みたいなものがあって、それでやったんですけど、
1: なんとかして、なんとかしてコピーしたいと。
0: で片っぽでコンピューターが大学で動いてますよね、これはもう一気にこっちの時代に行かなきゃいけないんだろうと。だからそこにやっぱりしっかり入れることで未来が見えてくるんじゃないかなと思ってました。
1: なるほど、はい、まあ原体験からやっぱこっちの方が楽だよねというところで、これが電子化が進んでいくだろうなって漠然としたものがあったということですね、はい、ありがとうございます。さあそこで、じゃあその電子系というかデータ系の会社に行こうと決めた時に、まあ当時もいっぱいそういう系の会社って大手もやってるとこありましたよね、はいはいはい、なんでどこを選ぼうかっていう思考になったんですか。
0: あ、正直その時3社ほど電機メーカーに一応泣いていただいたんですけど、もう決め手は先輩が生き生きしてる会社。
1: いいですね、はい、確かに大事。
0: それで決めたという感じですね。だからあまり会社がどうのこうのってその時はもう考えてなかったです。
1: あ、なるほど、はい、じゃあ三菱電機さんがその中だったら生き生きしてた。
0: はい、
1: でなんかその先輩とかとのつながりっていうのはどういうところで持たれてたんですか、その会社の面接とか。
0: あ、まあ、そうですね、あの一応リクルーターという制度があって、あのその制度に基づいて先輩がこう大学に来てくれると、その中でお知り合いになっていろいろ話を伺って、うん、そういう感じですけどね、はい、
1: なるほどなるほど。じゃあもうザ面接だけじゃなくて、はい、まあ、いろんなこういう活動とかも含めて、あ、この会社いいなって思ったって。
0: そうですね、
1: まあ、そういう、こう会社を知る上でそのいわゆる面接官だけのコミュニケーションじゃなくて中の人と喋ることすごく大事だなと思ってます、
0: うんうん、それは本当にそう思いますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: それね、
0: はい、
1: ありがとうございます。それで最初入社、いわ新卒で入社をしました、はいはい、最初のポジションはどういうことをやられてたんですか。
0: あ、これは工場が配属だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: で同期の多くは東京の丸の内に配属されたので、
1: かっこいいですね、
0: はい、彼らはかっこいいですよ。私は工場に配属されて、はい、
1: うん、工場、
0: はい、工場の作業服着てヘルメットかぶってましたから、
1: あ、もうまさにエッセンシャル領域ですね、今で言うと。
0: そうですね、ちょっとショックだったですけど。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: ただそこで製品企画だとかマーケティングの真似事みたいな仕事を、うん、まあ、させてもらえたので、まあそういう意味では地味だけど本当はこの仕事が会社を支えていくんだろうなと漠然と思いながら仕事してた。
1: なるほど、
0: そんな感じですかね。
1: なるほど。
0: 営業の皆さんの方が全然、あるいは設計の皆さんの方が全然すぐ貢献できるような仕事されているので、うん、そういう意味では羨ましいなとも思ってましたけどね。
1: なるほど。いや、でもそういう工場系って一番現場じゃないですか、
0: まあ そうですね、
1: それが土台になってる部分があるので、はい、なるほど。でそれはこうご自身の意図に反して配属された。
0: まあそうですね、う
1: ん、でも蓋開けたら結局その一番土台の現場の部分経験できてよかったみたいな感じですかね、はい、まあ、そこでどれぐらいやられてたんですか、その工場領域は。
0: ああ、そういう意味では工場領域では13年。
1: 13年、
0: はい、
1: 結構長いですね。
0: まあそうですね、
1: はい、
0: ちょっといくつか授業が分かれてたので、うん、授業を編成はしましたけど、ただあくまでも製造分野の効率化だとか自動化、そういうことをやってるという意味では変わらなかったですけど、
1: う
0: ん、はい、
1: なるほど、ありがとうございます。その13年間工場より現場領域でお仕事されていて、はい、そこからこう次に丸の内に行くとかっていうのあったんですか。
0: 1994年に
1: 20年、はい、

0: いわゆるバブルというやつが崩壊をして、はい、人の移動を激しくしなきゃいけない、そういう時代だったんですね。 なので工場でそういうマーケティングだとかそういう仕事をしているよりは外の営業に出てどんどん
1: 取ってこいじゃん、取
0: ってこいじゃん、はい、のそういうそういうことになって横浜の方に営業として移動しましたけど、はい、
1: もうそれまでずっと現場見られてて、はい、そこからこういきなり営業って結構難しかったり壁とかってあった気がするんですけど、そこはどうでしたか。
0: まあ、そうですね、それは本当にそうでした、うん、そもそも工場勤務からいきなり横浜のしかもオフィスがランドマークタワーになったんですよ、
1: はい、すごいです。
0: 転勤当日は怖くて入れなかったです
1: これ本当に同じ会社かみたいな、
0: そういう感
1: じ
0: ですね、
1: はい、なるほど。でその商品って、ね、いわゆる 2B 向けに売ってるもの。
0: あ、そうですね、もう 2B です。
1: 2B 向け、はい、2B の営業って結構心折れません、最初
0: 折れるんですよ相手は専門家ですから
1: そうですよね、はい、
0: 生半可な知識だと、うん、もう相手にされなくなりました、
1: ね、こう説明してこれどうなのって聞かれた時に答えられないっていうあれですよね、
0: はい、
1: めっちゃわかりますそれ、はい、なんかそれでこう大体営業ってどれぐらいやられてたんですか。
0: 2年半ですね。
1: 2年半、はい、2年半で結構コツとかつかめたりとか。
0: まあそうですね、もうお客さんに行く合間とか暇があればいわゆるマニュアル、まあ、当時はみんな紙でしたから、はい、それを読みこなして、わからないことはちょっと工場の技術屋に直接電話をして確認をして、でお客さんに行って、でお客さんにボコボコ叩かれてまたそれを
1: 大事です大事です、めちゃめちゃ大事です、
0: そういうことを繰り返してましたよね。
1: なるほどなるほど。その営業のポジションが終わった次はどういう、
0: は
1: い、
0: あ、次は丸の内に
1: 行きました。
0: ようやく念願の丸の内に行きました、
1: はいはい、状況、
0: はいはい、でまあ、ただそこでは全くそれまでの経験と関係ない人事担当
1: の人事担当、
0: はい、仕事をさせてもらいました、
1: はい、人事担当で具体的にどういう採用とかですか。
0: あ、まあ、採用じゃなくて例えば新入社員の研修をやるだとか、あとはもう人の移動のアレンジをするだとか、うん、もうそういうなんていうんですか、ドロドロした人事の仕事ですね。
1: なるほど、すごいなんかあのずっと泥臭い仕事されてますよね。
0: まあ、そうですね
1: 俺かっこいいと思います本当に。
0: そうですか。
1: そう、なんかこうずっと僕の友達とかも就職して、はい、もうコンサルとか金融とかでもう眼鏡勝ちみたいなタイプ結構多いんですけど、はい、物売ってこいお前はみたいな結構思うタイプなんで、はい、すげえかっこいいと思う。
0: ありがとうございます。
1: でも人事とか、はい、それこそ工場の現場から始まって営業行って次に人事ってもう全部違うじゃないですか、はいはい、それ使う脳みそも違うと思いますし、はい、人事のところってやっぱそれこそ僕も人材系やってますけど、うん、人のこう定性的な気持ちの部分考慮しなきゃいけないとか結構難しいと思うんですけど、はいはいはい、なんかその人事領域でこう困ったところとか難しかったなと思うところってありますか。
0: あ、そういう意味ではもともと人事って行く前はなんとなく怖いなっていうイメージだったんですね、うん、あの評価をされるだとかいう、うん、言ってみてそうではなくて本当に人のことだから人事なんだなと。だからいかに人のことを大切に思って仕事をするかがこの仕事の醍醐味だなというふうに思うようになったので、それからは泥臭いですけどやりがいがあるなと思いました。でもこれ自分で気づいたんじゃなくて上司に飲んでる時に人事の仕事とはと言われて、一言で言えばこうだってことを言われたと、それがすごく心に響いて、で自分なりに考えるようになったと、そういう感じですね。
1: なるほど、やっぱ飲み会でのコミュニケーション大切ですよね。
0: まあそうですね。でおかげさまで当時の上司とはもう彼も70を超えてますけど、いまだに仲良く付き合わせしてい
1: ただいて。素敵ですね。いいですね、はい、当時おいくつぐらいだったんですか。
0: 30半ばですね。
1: 30じゃあもう40年ぐらい
0: ですか。そうですね、
1: はい、すごいですね、はい、ありがとうございます。その人事で結構それこそ会社の、まあ、経営とは言わないまでも、うん、会社のこう中身のことをすごくこう見るところがあって、次のこうキャリアというかステップはどちらに。
0: ああ、その後もう一度工場に戻って。
1: あ、戻ったんですね。
0: 戻ったんです。
1: じゃあみんな何でですか。
0: いや、もうそれはもう一回繊維企画をやれということになったと思いますけど、38歳の時に工場に戻りました。
1: なるほど、はい、その工場ではどれぐらいの期間。
0: あ、そういう意味であの課長にしていただいて戻ったんですけど、
1: あ、はいはい、
0: その後7年間またそういう仕事をして、
1: 7年間
0: で

0: 45の時に中国のそういう販売会社の社長になって出ていったと、そういうことですね。
1: なるほど。そっから一気に社長にボンと。
0: まあそうですね、は
1: い、何があったんですか、こんな年間というか社長で
0: 何があったんですかねちょうど言った2005年というのは中国経済が随分こう立ち上がりだして、うんうん、将来性あるなっていうことが、まあ、日本企業にこう認知されるようになってた時代なんですよね。でも当時はまだ中国って日本の GDP の半分でしたから、はいはい、もう本当に日本に学べっていうか、日本だけじゃないですけど欧米や日本に学べ、そういう空気感の中で行ったので、そういう意味では非常に自分にとっても勉強になりましたけど。
1: なるほど。その初めて社長になるわけじゃないですか、はいはい、プレッシャーとかすごかったですか。
0: まあプレッシャーはすごかったですね。なんかこういろんな企業さん、欧米も日本も含めて一気にこう中国に集まるような時代だったので、うん、成功して当たり前みたいな雰囲気が
1: 漂
0: ってるんです
1: よ。コーダー掘り当てに行くみたいな、
0: 成長してる市場だろ、うんうんうん、頑張れば成長するだろ、これがまあ当たり前という空気感で行ったので、そういう意味ではプレッシャーが大きかったです
1: けど。いや確かに。でもそれまあ人事とかそれこそ現場ももちろんご経験されたと思うんですけど、経営となるとまたちょっと違う脳みそまた必要になるじゃないですか、うんはいはい、なんかそこでこう一番苦労した点とかってあったんですか、最初に社長になってみて。
0: そういう意味では当時はまだ香港という存在がものすごく中国経済でも大きかったんですよ、はいはい、なので香港財閥系の会社が結構力を持ってらっしゃって、まあ我々の仕事もそことのお付き合いというのは結構多かったんですけど、ただ大陸側がどんどん進化をしていく中でいつまでもこの取り組み方だと新境地が開けないなというふうに思ったので、うん、まあ期待はされてるけど売り上げの比重は高くないので、うん、失敗しても大した損失にはならない
1: な。なるほどなるほど。
0: 勝手に考えてです
1: ね、まあ、ちっちゃいからいいだろうみたいな、まあ、言ってしまうと、
0: はいはいはい、多少勝手なことやっててもあまり気づかれないだろう
1: 実は大企業ならでは、ま
0: あ、今だからあったんですけど、なのでもう大きく変えようと思って取り組んだんです、うん、
1: なるほど。
0: でそれはもうポイントはあれなんですよ、会議だとか資料のやり取りだとかそういうの全部中国にしたと、そういうことです、
1: ね、ああもう現地にローカライゼーションして合わせてい
0: くって、ね
1: はい、ああなるほど、結構大胆な意思決定、
0: ね、まあそうですね、そんなことやってる会社は ほとんどなかったので、うん、そういう意味では大胆でしたけど、はい、
1: なるほどなるほど。
0: ただやっぱりナショナルスタッフがそれで本音をどんどん言ってくれるようになったんですよね、うん、で英語ってすごく便利な言葉だし、あのグローバルスタンダードなんで、はい、そこでのコミュニケーションはこうできるんですけど、本当に伝えたいことがそれぞれ母国じゃない言葉では最後うまく伝わってないな、
1: ニュアンスも含めて
0: ってことですね、はい、それがあったので、だったらどっちかに寄せるしかない、寄せるんだったら市場に近いところに寄せるのが当然だろうということで、そういう取り組みに変えました。
1: なるほど。え、じゃあもう中の皆さん日本人の方々も中国語ペラペラ、
0: あの人によってペラペラも少しいましたけど、うん、よくてペラ
1: ペラペラペラペラまではいかなかった、
0: ね、
1: ちょっとわかるよぐらい、
0: はいはい、
1: もうそのちょっとわかるとかゼロって全然違い
0: ますよね。まあ
1: そうなんですよね。確かにそれはこう会社の経営のスピードとかも上がっていくんじゃないかなというふうに思いました、うん、ありがとうございます。ちょっと後半ではですね、そこからこう両電にこうキャリアを移していくわけですけど、はい、そこのこうお話だったりとかお伺いできればと思います。

0: 聞いてました。
1: ありがとうございます、
2: はい、私中卒やからね仕事をもらわれへんねと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせ

0: 中島みゆきでファイトをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半ではいろいろこれまでの生い立ちやキャリアの部分をお伺いしたと思うんですけども、後半では実際これ両田さんの中でのキャリアだったりとか、うん、はい、まあ、会社の雰囲気だったりとかいろいろ教えていただければと思います。はい、でもいわゆるこう三菱電機で中国のトップを務められて、はい、まあ、そこからこう本社に戻ったりとかっていうのはあったんですか、実際には。
1: いえ、ありません。
0: もうずっと中国でいいので、はい、もうその総大将ですもんね。はい、はい、なんかそれでこう実際にこう両田さんにこう席を移される、転職というか、うんうん、席移される時はどういうきっかけとどういうタイミングだったんでしょうか。うん、
1: 2021年の4月に日本に帰国すると同時に当時の両田商事に入ったんですけど、はい、うん、中国総代表でやらさせていただいて、まあ、中国に展開しているいろんな事業をこう見てきましたけど、やっぱりこれはこれでしっかり進めていかなきゃいけないものだったんですが、やっぱりどこか限界を感じたっていうのがありまして、それがやっぱりメーカーではなくて商社に移った一番大きなポイントになってますけど、はい、
0: なるほど。あれですよね、両田さん確か会社の株のちょっとはあれですよね、三菱電機さん持ってらっしゃるんですよね。
1: はい、30数パーセント、
0: 30数パー、はい、ってなるとなんかこう資本的な関係とかもともと関係値とかってあったんですか、両田さん。
1: 当然一番の大株主が三菱電機さんなので、はい、そういう大株主と会社という関係ではもちろんありますけど、うんうんうん、はい、
0: じゃあそこで実際に席を移される時っていうのはいわゆる事例みたいな形で出たのか、ご自身で行かれたのかだとどうでしたか。
1: あ、これは希望もしてましたし、はい、でその希望に沿って事例をいただいたということだと思ってますけど、はい、
0: なるほど。まあ、そこでこう実際に商社メーカーから商社に行って、うん、まあ、それこそ密接な関係はありつつも全然やってること違うじゃないですか、はいはいはい、初めて商社に入ってみて、まあ、どういうことがこれまでの違うなと思ったりとか、うん、感じられた壁とかってありますか。
1: うん、壁っていうよりは、あ、こういうことなんだ、 これはいいなと思ったことがありまして、うん、はい、それはメーカーはやっぱり自分の作ったものがしっかりありますね。うん、これハードもしかりソフトもしかりなんですけど、はい、これは当然いいものでなきゃいけないので、そのいいものを作ったんでこれをしっかり世の中に広めたい、こういう思考なんですよ。でそれに自信を持って仕事をしていく、これものすごく大事なことだと思うんですけど、はい、商社ってそうじゃないんですよね、うんうん、お客さんが本当に必要なものをどういうふうにアレンジしたり組み合わせたりすることでより価値が高いものになっていくのか、そういうことを思考しなきゃいけないので、
0: なるほど。
1: だからハードウェアソフトウェアにこだわりを持ってるんじゃなくて、本当に必要なものは何なのかということを提案する、考える、そこにこだわりを持ってなきゃいけないと、はあ、そこが大きな違いなんですね、うん、でやっぱり40年近くメーカーにいたので、自分がやっぱり物なりソフトなりにこだわりすぎてて、本当にお客さんのためになるような思考ができてなかったんじゃないかと、
0: なるほど、
1: いうことをメーカーの最後の方で少しそうかじってたんですけど、それが両田に移ってみてよりはっきりしたということですね、うん、はい、
0: なるほど。メーカーにしか見えなかった景色と、はい、それがこうメーカーの商品を扱う商社に入ることによって、まあ、視野がこうバッと広がるというか、
1: まあ、そうですね、はい、
0: あ、確かにそれすごいキャリアですよね。なんかありがたいという経験的には、はいはい、そうかそうか、なるほど。なんかそれこそ商社に入る前にメーカーでモヤモヤしていたそこのこう思考のところを商社でこうクリアになったっていうことだと思うんですけど、逆にメーカーにいたからこそ今の商社でのこうキャリアにこう生きてる部分とかってあったりしますか。
1: うん、そういう意味ではなぜこういうものの作り方をしてるんだろうだとか、ソフトウェアの構造ってどういう考え方をしなきゃいけないんだろうだとか、知的な財産ってどういうものを本当に財産化しなきゃいけないんだろうかとか、そういうのはやっぱりメーカーは研ぎ澄まされていなきゃいけないナレッジなので、はい、そこはしっかり持った上でご商社に来たってことが、そういう意味では大きなところだと思いますけど、はい、
0: 確かにそうですね。しかも富澤さんはこう本当にメーカーの中でも現場中の現場からスタートして営業やって会社見て

0: 会社の社長やって、でまあ、いわゆる経験すべきところを全部経験された上で商社に行くっていう、うん、いやすごいなと思っていて、はい、やっぱこう新卒とかの人たち見てても最初にこう商社でかっこいいことやりたい、うん、市場大きい金額を動かしたいってなると思うんですけど、やっぱり僕現場を知らないとダメだと思ってるタイプなので、うん、はいはいはい、まさにそれ体現されてるキャリアだなというふうに思いました、うん、はい、ありがとうございます。両田さんに入られる時はどういうポストというかどういう役職役割で入られたんでしょうか。
1: そういう意味では副社長として最初、はい、うんうん、入りましたけど、
0: はい、なるほど。じゃあそこではもう会社の経営全般と。
1: まあそうですね、はい、
0: その会社の経営する上でやっぱメーカーで中国でこうメーカー側の社長経営をやっていった、うん、で今回商社の経営なんですけど、経営という面において何かこう違いとかってありましたか。
1: 経営のとしての違いですか、はい、あそうですね、そういう意味ではこれもいろいろあると思うんですけど、うん、メーカーはさっき言ったように物やソフト持ってるので、それだけでブランドなんですよ、うんうんうん、商社って自前のブランドと、今少し自前ブランドの展開もしてるんですけど、なかなかそういうことってなくて、やっぱり中間に位置するじゃないですか、うん、はい、なので価値の出し方がブランドではできないので、
0: なるほどなるほど、
1: 違う価値の出し方はやっぱり考えていかなきゃいけないですよね。そこが系として大きな違いなんですよね。なのでブランド力を上げる、そのための経営って言ってもメーカーとしては経営全般の中で考えていかなきゃいけないですけど、商社は価値を上げる、その提案価値を上げるってことをどうしていったらいいかっていうのを、やっぱり経営者は経営者としての視点で考えていかなきゃいけないと、そこが大きな違いだと思いますけど。
0: なるほど、ね、いや勉強になります。僕もこう上場目指して頑張ってるんですけど、うん、はい、それこそ上場企業の経営で、はい、もうそれこそガバナンス運とか、うん、はいはい、周りからの命運とかあるじゃないですか、はい、そこで結構それこそストレスとかプレッシャーを感じられてるのか、いやそこまであんまり変わらなかったみたいなところだっていうと、肌感いかがですか。
1: あそれはやっぱりプレッシャーがかかれたら一緒だと思います、はい、そこはやっぱりですね、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: なるほどなるほど、ありがとうございます。で社長に就任されたんですよね、うん、その社長になる時のきっかけとかタイミングとかってどういう感じだったんですか。
1: あそれでもう行って1年3ヶ月後の株主総会で、まあ、ご承認いただいて社長にさせていただいたということ
0: で、ね、早いですね、めちゃめちゃ、
1: まあ、そうですね、そういう意味では1年間でしっかり何が起こっているか、何を変えなきゃいけないか、何はちゃんと続けるべきかと、うん、そういうことを見ながら経験させていただいたと。
0: なるほど。
1: でそれまで社長を経験したので、はい、副社長ってすごくいいんですよ。
0: ほう
1: 何がいいかというと、うん、全体を見させてくれるんだけど、はい、最後の責任がないんですよね。
0: なるほどなるほどな
1: 責任がないからこそ見えるものってある、うんうんうんうん、でそれを1年3ヶ月の間にしっかり見させてもらったって、そういう感じですね、は
0: い。あ、いいですねこんな軽い言い方しちゃいけないんですけどいいですよそれはね、はい、なるほど。なんかそこでこう入った時にパッと1年ぐらいで見た中で、ここが一番直さなきゃっていうところってどっかあったんですか。
1: うん、
0: 揺れ範囲で大丈夫。
1: あ、まあ取り扱う製品が割と歴史的に長くこう、はい、やってたので、うん、固定関連化してるものがいっぱいこうあるなというところなんですよね、うん、それとやっぱりメーカーとの信頼関係もしっかりできてるので、これはすごくいいことなんですけど、はい、ただその信頼関係がある上にそこに縛られちゃってるって、うんうんうん、そういうところがあったので、やっぱり本当に自由な発想でお客さんの価値を上げることを考えたら、この縛りが非常に足かせになってる部分があるんですけど、それをなんとなく感じてるんだけど、なんとなく感じてるだけでやっぱりどうしても済ましちゃう、それはやっぱ固定観念があるからだなと、うん、そこを変えなきゃいけないんだろうなというのを思いましたよね、うん、
0: あなるほど、まあ、それってなかなか数字で表せないところですよね、
1: まあ、そうなんですね、
0: やっぱこう時間かけてしっかり見た上で感じられたところだと思います、はい、ありがとうございます。まあこういうところでそれで社長になられたわけですけども、まあ、これまで富澤さんのこうご出身から社長になるまでキャリアをこうバーッと追ってきたわけですけども、はい、ちょっと最後に両田さんの中のこともお伺いできればなと思います。就活の時にやっぱ先輩が生き生きしてたとおっしゃってたじゃないですか、うん
1: はいはい、
0: 両田の方々って

0: いかがですか。
1: あの私はちょっと手前味噌ですけど、はい、生き生きしてると思います。
0: ああいいですね。だからどういうとことか。
1: いや割とびっくりするような発想で勝手に取り組んでることがあったり
0: いいですね、自主性というか。
1: そうですね、うん、そういうところは非常にいいと思うんですよね。で実はあの昨年の12月にオフィスを移転したんですけど、
0: はいはい、
1: で以前ちょっと池袋で今麹町にいますが、はい、池袋のオフィスは30数年経って確かに古くて今の DX 環境には適応しないような部分がいっぱい出てたんですけど、ただそれだけだったんですよ。で12月に引っ越したんですけど、これ私が引っ越しを検討しろと一言も言ってないんですよ。
0: あれそうなんですか。
1: そうなんです。
0: どういうプロセスで。
1: 中堅社員のなんかこう集まりがあって、はいはいはい、勝手にワーキンググループができて、はい、そこで変えるべきだよねというのがあって、
0: 引っ越した方がいいんじゃねみたいな。
1: そうですね。それで引っ越ししたいついてはこうというプランがポッと出てきて、うん、でああここまで言われたらこれやらざるを得ない
0: なるほど、責任は俺が持つと、は
1: い、そう
0: ですね。いやいいですね、楽しそうですね、
1: は
0: い、
1: なかなか私もびっくりしましたけど
0: それで実際に社長としてそれをじゃあやろうって意思決定するっていうのがやっぱさすがすごいところですよね。
1: まあ、あの私だけじゃなくて経営会議のメンバー杉本だとか常務だとか何人かいますけど、彼らも来た手はびっくりしましたけどやっぱり必要だよねって腹落ちができたんで、そこはもうだったらちゃんと決断しないとということでしたね。はい、
0: いいですね。いやでもだって引っ越しって結構会社それこそ上場されてて大きい会社さんの引っ越しって結構お金かかるじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: 行ったと。
1: そうですね。
0: いておめでとうございます。
1: なるほど。当然株主総会でも認めていただかないといけない。
0: あ、確かに確かに、そうですね。はい、確かに。うわすごいですね。え、じゃあその両田さんのいわゆる若手の方々の雰囲気はどうですか。
1: うん、そういう意味ではすごくはつらつとしてやってくれてます。でやっぱり挑戦をすることに躊躇するなということをずっとこう言ってきてるので、まあそれはだんだんそういう文化がこう浸透してきたんだなと思いますけど、やっぱりこう80年以上の歴史があるのって、その歴史で培われた DNA でちょっと縛られてる部分もありましたけど、ここはやっぱり経営的に今変わらないといけないんだから変わるんだと、変わるためには何が必要だって言ったらそれはもうチャレンジしかないと。でチャレンジして失敗しても何がダメだったかが分かればそれは成功と一緒なんですよね、ということに発想を変えろということが浸透してきてくれたので、今はそういう雰囲気に随分なってると思います。
0: 中島みゆきのファイト
1: です、ね、そうですね、
0: まさに、
1: はい、
0: で最後にお伺いしたいんですけども、まあ、両田さんは、まあ、それこそ挑戦し続ける人とかってもあると思うんですけど、どういう若手の方々がこう、まあ、欲しいというか求めているというか、うんうん、定性的にもざっくりとでもいいので、はいはい、教えてください。
1: あのダイバーシティなんで、うん、全員ほがらかで全員積極的でチャレンジばっかりしてる、これはこれで組織としてうまくいくとは限らない。
0: 全員悟空みたいなの困ります
1: よね。やっぱりそこはバラエティー取んなきゃいけないと思うんですけど、はい、やっぱり共通してあるのはチョコキューブって言い方してるんですけど、ちょっと不便だなとか、ちょっと不満だなとか、ちょっと不安だな、でもこれって結構でもしょうがないなとか、でも大丈夫だろうだとか、でもなんとかなるよねって、でもで済ましちゃってる、うん、そこをデモにせずに変えてみよう。
0: なるほど。
1: そういう思いを持って仕事をしてくれること、それが一番こう求めてる姿だし、そういう発想をしてほしいって話をしてます。でこれ営業だろうと管理だろうと戦略だろうとどの部門でも共通的に言える話だと思うんですよね。でそういうことを大事にして、それを大事にして提案が来た時にそれをみんなでいいねと思える、でみんなでといいねと思えるのはそれをもっとこうしたら良くなるよねという発想をみんなでできるようにしていくと、そういう文化をどんどん作っていこうということを今チャレンジしてますけど。
0: なるほど。じゃあなんかこう新しくチャレンジしたいとか、まだそれこそまだやりたいこと分かんないけど、うん、とりあえずなんかこう社会で一回勉強してみたいっていう人にとってはすごくいい環境ってこと
1: ですね。まあそうですね、はい、
0: 勝手にオフィス移転しちゃうし、
1: そうで

0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: プロと
3: プロトタイプからオリジナルへ。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間になってまいりました、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんかこう上場企業の社長の方となかなかお話する機会も珍しい、ありがたい中で、
1: 結
0: 構ずけずけと本当失礼な質問ばかして本当すみませんでした。
1: いや、とんでもないです。楽しかったです。
0: いや、よかったです。ありがとうございます。僕も大変勉強になりました。はい、最後にこの番組を聞いてくれてる若者の方々、
1: はい、
0: 大学生、新卒、第二新卒とかという方々に対して何かこう激励のメッセージをいただければありがたいです。
1: はい、チャレンジ、これってどういうふうにしたらいいんだろう。これ自分が決めるしかないんですよね。で、これから社会に出られた時に自分の思いと違う仕事になるかもしれませんけど、必ずそこには変化をさせなきゃいけないテーマがあるはずなんです。それは皆さんがそれぞれ持ってる個性によって見つけられるものが違うはずですけど、そういう目でしっかりいろんな経験をするってことが、さっきも言いましたけど、失敗をしたとしても必ず自分の成長につながるはずなんです。思ってることと違うからダメだと思うのと、思ってることと違ったけどチャレンジしてみようと思うこと、それによって得られるものが全く違うと思いますので、ぜひチャレンジをしていろんな経験をして、でそれが自分の磨きに役立てるように次のステップに進めていける、こういうことを続けていかれて自分自身でどんどん楽しくなっていく、そういうことを積み重ねていただくと日本全体が絶対良くなるはずなので、ぜひ一緒に頑張りましょう。頑張ってくださいというのは嫌いで、必ず一緒に頑張りましょうが我が社でも合言葉になってます。
0: 素敵です。僕が一番元気をもらえた気がします。ありがとうございます。はい、改めて本日のゲストは株式会社良田代表取締役社長の富澤克幸さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるは

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

中西康のキャプテンズラディオアットラドンナということで始まりました、キャプテンズラディオアットラドンナ。これからの30分、私中西康が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これは前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもう3、4、5、だから3ヶ月空いてましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられない。

0: れますわ、それは。ね。できればね、まあ、あの時なんか、調子こいて、毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ、飛んだ、なんて言いますか、あれになってしまいましてですね。まあ、結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ、今回、まあ、久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディオアトラドンナということで今年から、始めております中西康氏の、まあラジオということでございますけれども、まあのっけからあれなんですけど、ちょっと宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます、5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドンナ原宿じゃないというですね、掟破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西康氏ライブ2026ということで、行います。まあラドンナのですね、運営の方の寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ一応直近のね活動ということで、ご了承いただきたいと思います。ビルボードライブ大阪の方もですね、行うんですけど、こちらの方はめでたく一応満員御礼ということになりましたんで、横浜の方の、まあ、告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですから日曜日ですね、ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、ゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕の、まあ、本当に何て言いますか、共に30年以上をですね駆け抜けてきた、まあ、心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、送りいたします。横浜の、馬車道のね、駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってビルがありますんで、非常に分かりやすいかと思います。横浜馬車道ですね、ビルボードライブ横浜5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時5時夕方5時開演、会場ね、そして18時6時開演でございますね。こちらも本当に何て言いますかね、横浜、俺ね意外とね、この関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビューも1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の館内ホールっていうところで、なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスでちょっとやるとか、今は亡きですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、まああそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿三丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西康としてライブをやったんですけど、それ以降ですね、多分初めてホールライブっていうのをやったのが横浜の館内ホールというところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、横浜のですね赤レンガの、赤レンガのビルがあるんですね、ビルというか倉庫ですね、赤レンガ倉庫、の中にありますモーションブルーというお店、これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、2023年までね確かライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな、まあなんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期でなかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね、24、25ぐらいね。今年まあ2年、3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、まあ、久しぶりのライブ公演ということで、
1: って、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども。

なんと、さらにですね、スペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね、常に常連で、活躍してくれてます。サックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これはもう非常に盛りだくさんの内容でですね、お送りするんですけれども、このメンバーでですね、皆さんに、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、近隣の方ぜひですね、東京からでもね、多分馬車道だと、1時間ぐらいかな、あの新宿あたりからだと。だからそんなに遠く離れてるという感じではないんですよね。関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、ぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。で今回はね、これはもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしました、ラドンナ原宿でですね、私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンナ原宿の方でやらせていただきます。今回は夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか、大々的にブワーッとやるというよりは、シックにね、まとめて大人時間みたいなライブを考えております。なんて言いますかね、僕は非常にジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、ビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンナ原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ聞きの場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、もちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、もしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。こちらの方は昼夜2回公演で、原宿、ラドンの原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね2020年から、ラドンの原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね。大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんでもう一回言います。5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ユッコミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日、これは金曜日なんですけれども、ラドンナ原宿で、大生誕祭、中西康大生誕祭2026の方を、これはお送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね毎年恒例、ラドンナ原宿で昼夜2回公演ということで、予定しております。さらにもう一個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに
新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか来年

なるかどうか分かりませんが、新しい企画がですね、こっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聞きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西靖で溶ける愛をお聞きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西靖で溶ける愛をお聴きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんで

ですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が 出てくるんですけどね。まあ一つちょっと、これは別に宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、もうまあちょっと面白い話があったんで、試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私、温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこう、ほら、ちょっとこう、仕事した後にさ、温泉ちゃっぽんと使って、ほんで、こう、なんかこう、ね、地元の料理かなんか食べて、こう、なんかこう、ね、いい感じだなと、そういうの、ちょっと憧れがあったんですよ。そしたら、実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますか、みたいな話になりまして、実は人生初のですね、温泉営業というのをですね、今年やることになったんですね。で、これが、まあ、ちょっとな、まあ、天の廃材と言いますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月、1日から、8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで 組まれておりましてですね、その間私、長島温泉に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島温泉って、まあ、他のエリアの方はあまりご存じないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前で、いや、もう有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングでおそらくベスト5に入るんじゃないかな。レジャーランドどんなんかっていうと、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとかと比べてもベスト5に入るくらいの、スパリゾート長島っていうのはめちゃくちゃでかいところなんですよ。で、その、まあ、一角に、当然その、リゾートホテルがありまして、そこに、まあ、温泉、も含めてそのレジャーでお泊まりになってる方々に、まあ、歌って差し上げるという、そういう企画なんらしいんでね、私も話しか聞いたことないんで、今時点で。ただなんかね、こう、だからでも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で、昼夜2回ですね。まあ、いわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、ショッピングモールなんかでね、あれも大体、昼の部夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ、まあ、結局温泉がついているというですね そういう、まあ、あれがあるというだけなんですけれども、まあ、僕もね、実は長島温泉って、小学生とかの頃によく、僕奈良の出身なんですけど、奈良県民は大体1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは、町内の子ども会で行って、すごい、夏はでっかいプールもあるんですね。だから町内でね、観光バス乗って仕立てて行って、あと町内会でも行ったな。で、確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ、3回か4回僕行った記憶があるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、その、いわゆるこう、山奥のひなびた温泉街みたいなのを想像すると、もうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのところなんですけれども、まあ、僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代の、まあ、なんつうか、記憶の補正といいますか、なんというか、そういうのも含めてね。ですから、皆さんに、まあ、お会いできる一つのチャンスとして、スパリゾート長島ですね、での、まあ、温泉営業というのをですね、楽しみにしておるわけですけれども、まあ、これ8月の頭ですから、なかなか、まあね、ホットな時期なんで、なんていうか、まあ、温泉というよりはやっぱりプールとかね、そういう感じで楽しんで
いらっしゃる方に対して、まあ、だって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じで今おります。ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、なんか今回はもう案件ばっかりなんでね、なんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか。5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、昼夜2回公演。

でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026と、どうして俺いつもここで噛むのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように8月の1日から6日までの、6日間ですか、これがですね、長島グランスパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね、一体どうなるんやろうな、多分サイン会とかもするんやろうな、そっちではね。ですから、まあ、ご近くの方はですね、ぜひ、長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートで、ちょっと、こう、リラックスして楽しむのをがてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらな、なんて思っております。そして、11月3日には、中西康氏の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもう、ラドンナ原宿でですね、また今年も行います。ますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなぁなんて思っております。まあ、これ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ということでね、まあ、そろそろエンディングが近づいてくるんですけれども、まあ、なんかね、やっぱりなんですね、コロナ明けぐらいからですかね、やっと僕らも、まあ、正常運転といいますか、平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあ、ちょっとね、この今年あたりはかなりヒートアップしてこう加熱気味に忙しいんですけれど、でもね、もうしんどいとかなんとか言うよりも、あの3年4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、ね、届けることができるというこの毎日のね、そういう、まあ、音楽人生みたいなものをね、やっと取り戻すことができたなという、そういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども、深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回はお送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知ばっかりでですね、非常になんていうか、あれなんですけれども、まあそうですね、まあ、現実的に言えば2ヶ月に1回ぐらいはやっぱりお送りしたいなというふうに、スタッフともども考えております。またね、皆さんにぜひ、ですね、感想なんかも、例えば私のホームページの方を通じてでもお送りいただけるようになったら、それはそれでまたコール&レスポンスみたいな感じでいいかなとも思いますし、まあ、お耳に届く限りはですね、皆様に楽しんでいただける番組をお送りしたいなと思っております。そうですね、僕もラジオは実はもう、デビュー以来ですから20年ってことは15年ぐらいはやってたんですけど、まあ、こうやって、一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあ、まだまだ試運転みたいな感じなんですけれどもね、何でしょう、こうまたその耳だけで聞いていただくというその、目で見て耳で聞くんじゃなくて耳だけで聞いてもらうっていうこの楽しさっていうのは、またやっぱり僕らも、学生の頃もねずっとラジオ聞いてたんで、まあ、それはそれで独特の良さがあるっていうのをよくわかりますので、これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。キャプテンズレイディオアットラドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。まあいろいろね、事情がありましてちょっと飛んだりすることもあるかもしれませんが、基本的には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聴いていただきたいなと思っております。ということでお別れの曲ですが、やはり、最新アルバムボーナストラックス最後の雨2025からこの曲をお送りしたいと思います。中西康史で最後の雨2025 with ゆっこミラーをお聞きになりながらお別れということになります。
どうもありがとうございました。またお会いしましょう。

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。

0: バッチのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんはっち。
1: こんばんはっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドワッチからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい、
0: 今夜はワッチのベース小野祐樹と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いて

0: 楽しかったですね。
1: そうね、2週間、うん、期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7 公演か。
0: そうそうそうそう、
1: あっという間に終わっちゃったけど、回数は、ね、まあまあやってるもんね。
0: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
1: はいはいはい、
0: ねえ、
1: いや今回さ、セットリストを、うん、まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
0: うん、
1: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
0: うん、
1: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
0: はいはいはい、
1: のをやったでしょ、
0: うん、
1: でそれと別にさ、
0: うん、
1: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
0: そうそう、
1: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
0: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね、あの私もインスタとかに
1: 投げ
0: た
1: り
0: してましたけどね、
1: うん、なんとなく、うん、オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど
0: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
1: うん、あ
0: のスタッフがね、
1: うん、
0: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
1: うん、そうだね、
0: そう
1: だけど、まあ、なぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけど、
0: ね、そう、いや多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、あの
1: なんでよ、書きゃいいのに、
0: ここがあの最初のネタバラシなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、
1: うん、あ、いました、
0: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
1: あ、鋭いですね、
0: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん一回も負けなかったんだよね。
1: そうなんだよね、一応準備はしてたんだけどね、
0: ね、あれね、俺も一回負けかな、
1: 一回かな、多分ね、
0: 初回かな、確か、
1: 確かそうだよね、
0: そうだ、初回やって、
1: うん、
0: そう、
1: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けてて、
0: その発案者が俺だから、もうやってみたいな流れになって、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、結局横やんから始まるとドラムだから、どういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
0: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
1: うんうん、
0: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
1: はいはいはい、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
0: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
1: うんうんうんうん、
0: そう、いい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
1: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
0: 出ましたね、
1: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
0: まあそうね、やっぱこの話をしてて笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
1: そうだね、確かに確かに、
0: 楽しんでくれてるのかなっていうのが、やっぱちょっとホール規模になってくると、
1: うん、
0: ね、やっぱこの話だけでだってあの、うん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見ると、あの波形が見えるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 演奏してない時間の長さね、
1: 長かった ね今回は、
0: 喋ってるだけの時間が
1: まあ、それも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
0: はい、ね、またぜひ開催したいなと思っております。
1: うん、やっていきましょう、
0: はい、
1: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
0: はい、
1: 聴いてください、バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはワッチで月の向こう側でした。
1: でした。
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね。
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん。
0: 肉球ラブさん、ありがとう。
1: ありがとうございます。ワチ総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 肉球ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、ははあ、
1: 何年前、2年前ぐらいかな、
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい、うん、橋口くんと高橋優さん、
0: うん、

0: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
1: はい、
0: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
1: はあ、
0: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません。
1: なるほどね、
0: という方、
1: なるほど、
0: はい、ですね、で、
1: うん、
0: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
1: うん、
0: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
1: はいはいはい。
0: で、その日の夜9時半前、
1: はい、
0: 栄駅の高速バスターミナルで、
1: うん、
0: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと。違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
1: はい、
0: 言ってるんですが、
1: うん、
0: 確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
1: そうですよね、
0: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので、違う人です。
1: 違う人ですね、いいですね。
0: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです。アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入った眼鏡をかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
0: なるほど、
1: うん。
0: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
1: うん、いいんですよ、
0: 音楽聴いてくれれば。
1: そうですね、
0: そう、音楽聴いてくれればいいです。
1: まあそれは刑事君が判断してくれる方がいいかもしれないですね。
0: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
1: あ、でも
0: 芸能人覚えられないよね。
1: 芸能人覚えられないし、うん、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし。
0: もうそれもう見た目の話じゃないからな。
1: じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
0: そんなことは、そんなことはないだろう。
1: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから、
0: じゃあ
1: 横谷にさ、はい、
0: 進めたプロジェクトヘルメアリー、結構出てきますよね、人。
1: 今上巻を読み終えたところですけど、
0: はい、
1: 今主人公の名前僕言えないです。
0: まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな。
1: そうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
0: はいはいはい、
1: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
0: あー、そうそう、なるほどね、
1: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
0: そうか、やっぱグッと小野くんも物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないってことですね。
1: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
0: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
1: はい、そう、まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
0: ああ、偉いです、偉いです、見ない方がいいです映画、
1: うん、イメージついちゃうからね、
0: は
1: い、
0: そう。続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 私の取説は寝相が悪いところです、
1: うん、ほう。
0: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいます。これわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬を刺して、さらにシャーシンを手に刺して、
1: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
1: あ、頑張ってますね。
0: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
1: うん、
0: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいですという。
1: なるほど、
0: 大学の授業か。
1: うーん、
0: 寝てたかな。
1: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね、
0: 寝ちゃ
1: って眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。

0: そうだね、小野くんね。
1: はい。まあまあ、あの目薬と、
0: うん、
1: あのあとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね。うん、固めのグミとか。
0: ああ、なるほどね。
1: そうそう、そのせんべいでもいいけど授業中せんべい食べらんないだろうから。
0: そうだね、それは良くないね。
1: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
0: なんかそれいいかもね。最近あの、うん、ハードグミ流行ってますもんね。
1: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
0: あ、それはいいわ、
1: うん、
0: なんか
1: 脳みそにも
0: 糖分がいって、うんうん、これ全然俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな、
1: うん、
0: 全然対策とかしてたかな。
1: 堂々と寝てた。
0: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
1: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。
0: なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
1: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
0: 寝ないよ大学生は。
1: まあそうね、
0: 寝なくても起きれるんだもんだって。
1: うん、
0: まあ、寝た方がいいですけどね。
1: 起きて行かれるだけなんだけどね。
0: そう、行って、ねね、眠くなっちゃうんだよね。
1: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学生活をね夜まで満喫するのもいいし、
0: い
1: でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ。
0: だからやっぱ
1: 早めに気づけたらよりいいじゃない。
0: だからやっぱりほら2年長くいくといいですよ。
1: まあまあ、それでも大学院まで行けばね。
0: 院まで行けば、
1: うん、まあまあそうね、確かに
0: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
1: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれは。
0: はい、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
1: ああそうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
0: はい、来週からのテーマこちら、
1: うん、
0: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
1: うん、はいはいはい、
0: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
1: ああ、いいですね。
0: シチュエーションもいいですよ、ここで。
1: あ、シチュエーションもいいですか。
0: 海辺でとか、
1: はいはいはいはい、
0: 山でとか、
1: うん、
0: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという。
1: なるほどなるほど、
0: ものを選んでいただこうかなと。
1: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
0: はい、お願いします。
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@wacci.jp です。
0: はい、
1: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました、
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でも、ツアーで言ってましたね、
0: うん、
1: 7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね、
1: うん、2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだな、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、
1: うんうん、ね、はい、それ以来ですね、うん、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、うん、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、 そこもちゃんと考えて組むとしたらどんなことをやるのか、うん、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いや、まあまあまあ、ざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね、ざっくりね、
1: ざっくりは知ってますけど、だから、うん、去年よりは多いといいなと思ってますよ、う
0: ん、ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなところに行きたいし、うん、うん、だそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください、はい、
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日は端午の節句と言いましてね、端午っていうのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集。ガーって走ってねバーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのねロングトレインランニング。この曲はねまあ本当に走る列車の中で聴いたのも最高、そして、まあ、車の中で聴いてもわー疾走感があるというかね、うわー走ってるなーっていう感じになりますよね。はい、1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバムキャプテン&ミー、これ1973年ですけどね、そっか

からの第一弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね、車とかバイクとか、まあ、ドライブではそういうドライブだったんですけども、列車で疾走する、ね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカではビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたらおー知ってる知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボード HOT100 は初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた。この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。

参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね、知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそっか、楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売り上げを誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってました。なんでそんな持ってんのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲もね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあの、ね、大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、の時ね。はい。で、これあの、シュッだから、まあ一撃ピス、こう、撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるんですけど、スリルに一撃ってね、放題になってますけど、どっちかというと、なんていうかな、興奮とか刺激を求めて、激しく生きる姿勢を、まあ、表す。そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

さあ、ボンジョビ行ってみましょう。ランアウェイ。はい。ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティームが、彼らとね仲が良くて、ニュージャージー出身なんですけども、一緒にライブやってたみたいです。で、彼らはメジャーデビューし、ティームはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、Sleep Away When Wet っていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい。これはもうね、本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録。まあとにかくボンジョビ80年代後半ね、売れまくっておりました。はい。その代表的な曲、ランナウェイ、行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話が、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ベックとねスティービー・レイ・ボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね、で僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半 やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。ねえ、ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで、今頃ねあのレイボーンとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッターブレインという曲ね。この曲はね、まあギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度ねテクニックの素晴らしさを感じ取って聞いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

まあ、本当ギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフ・ベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ボーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ボーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ組んで電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もちろん1個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというね、のスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私はカズジと泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合を行われます。18時15分開場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、駆け抜けろ活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルーヴェルチュールっていうね、名前なんですよ。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルーヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いておりますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles でBack in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。で、フロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね、海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね、僕、なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい。移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのをね、マイアミサウンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりね、キューバのサルサです。はい。サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥビー2曲目、ドゥビーもね2曲目いってみたいと思います。好きなんでね、はい、Jesus is just alright with me っていう、この曲はゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのは、イエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな、うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、スライパーなどね、ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、まあドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rocking Down the Highway と同じセカンドアルバムトゥールーズストリートからシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

あの達郎さんとかマリアさんとかのね、あのシティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミーフェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあのコンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディトゥフライとかね、おーとかでものすごい、盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディトゥフライという、ね、曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録のストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聞いてください。高中正義さん、レディトゥフライ。

0: さあ最後は生演奏なんですけど、まあ疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい。そんな横浜銀杯のね、名曲男の勲章ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は男の勲章言ってみたいと思います。
1: 突っ張ることが男のたった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。

いかがでしたでしょうか。今週の本木矢口丹後の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます、はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本木矢口はここまでです。また来週。

0: get on it.
1: Elvis lives.
2: Elvis は生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけれどもね、今日からですね、完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね、同じこのミュージックバードで私ねエルビスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルビス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして復活しました、この番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですね、もうその見地をですね全てさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですねそのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですねこのエルビス・リブス毎週楽しく聞いていただきたいと思います。ということで

記念すべき第1回はですね、やはりですね、みんなにエルビスを知っていただくために私ビリー物川が選んだですね、エルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されましたハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルヴィス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルヴィスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルヴィスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロという町ね。で、そこで生まれて、で、まあ、一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時に、テネシー州のメンフィス。こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによってエルヴィスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルヴィス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ僕の中では今も古さを全く感じない。まあコード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない、ジャズでもない、カントリーでもない。もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルヴィスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人、失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルってのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードのね、トップ100で8週連続1位。というですね、いきなりゴールドディスクをエルヴィスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました。I want you, I need you, I love you。もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて、2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから、2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったということで、2軒家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいたこの I want you, I need you, I love you というのは、実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルビスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後、飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ、続いてはですね、まさにロックンロールの国歌、お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはあのビルボードのですねトップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいましたエルビス・プレスリーでございますけれども、ね、エルビス・プレスリー、まあ非常にビリー・モノカーですね、もう究極のマニアでございますけれどもね、もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども、このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク撮られてるんですよ。で、ディレクター、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや、完璧だよ、エルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その二人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、まあ、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると、間違えと普通のですよ、ね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーワンでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で、今ギターがですね、イントロで、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥって、ギターね、これね、エルヴィスのね、ロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね、中音はですね、ギターなし、ベースとドラムとですね、コーラス。そしてですね、すごい肝心なのはですね、エルヴィスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だエルヴィスはね、ミュージシャンとして、よくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズが始まったっていうのは、これはね、もう日本の定説になってるんですけども、違う。で、エルヴィスはですね、実はビートルズが登場する前から、ミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルヴィスのまさに次は、神髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました、ラブミーテンダー。もうこれはですね、本当にね、もうエルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これはあの南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあ、オーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、このラブミーテンダーという曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあ、これだけですね、もう数々もう出せばですね、ナンバーワン大ヒットのエルビス・プレスリー、あのハリウッドが放っておくはずがございません。で、この1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね、声かけられて、そこでですね、スクリーンテストを受けるんですよ。で、もちろんですね、一発で合格。実はエルビスは、ね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった、本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわね、エルビスってことで。で、エルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せて、ね、自分の撮影風景を。で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男。これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったら、エルビスは出さないってことで、急遽ですね、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。で、エルビスは、その自分は俳優としてね、やっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないと、ね、もう演技に徹したいっていうことで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ、エルビスって。真面目だからね。うん。それで、にもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね、結局4曲。やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反して、ね、その映画活動、まあ、俳優活動が始まって、その原点が、このラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ、続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあこの中でですね、これ今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、もう YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、まあ、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ、3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーが、この、ジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンロールでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに変わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ、作り方の幅がね、すごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが、実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎて、ついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタックオンユー、本命はお前だ。

実はですね、エルビスはですね、当時、アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあ、そこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーはもう兵役ついちゃったから忘れちゃう。ね。で、忘れさせないためにですね、過去、お蔵入りになった、そういった曲があるわけですよ。

そういった曲があるわけですよ。それこそ、まあ、ミュージシャンがね、ミスしてたり、まあ、エルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中、そういった音源も全部ですね、ほじくり返してきて、もう常にですね、もう定期的にリリースしてたんですね。だから、エルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形で、レコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですね、ずーっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですね、いつ除隊するの、エルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だも発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない、僕も。というぐらい。また大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして、続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で、最もヒットした。ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。It's Now or Never。ねえ、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、この It's Now or Never が一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラ、にね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子で、まあ、デビューしてって、

実はですね、まあ、ちゃんとした、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルビスがですね、演習終わった後ね、部屋に戻ってピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや僕はね、そのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。で、その発声法を体得したことによって、このベルカント唱法、オペラをね、ベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が、後にですね、1988年、ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are you lonesome tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are You Lonesome Tonight?今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバム

も撮るときだと、まあ、クリスマスアルバムを撮るときってのはクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ、例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマス飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって、今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうね、もうほんと、わかったかな？カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love。 好きにならずにいられない。

1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルビスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりまあ、ステージ活動がちょっとまあおろそかになっていった時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling Love を選んでた、まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバラスベガス、ラスベガス万歳。

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバー・ラスベガス。これはエルヴィス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルヴィスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルヴィスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルヴィスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ必ずですね、歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルヴィスはね、そのハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよね。で、当時このビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと花咲いたのがその美女の一人、アン・マーグレットという女優だったんですね。で、エルヴィス本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ、二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルヴィス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという曲でございますけれども、これはね、エルヴィスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあ、こう言ったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、でもエルヴィスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ音楽やめたいなって思っちゃうんです。エルヴィスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽ルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一方社会的にはですね、当時ですね、公民権運動で、キング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等をってことで動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことか、エルヴィスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルヴィスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I Can Dream、 明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね第1回目はエルビスのベストソングをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう。あれですよ。こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
1: はい、はい、ラジオネームが、はい、前にも送りました函館の人です。
0: 函館
1: だとアナログの頃の青森のテレビが映ってしまう、映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
0: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
1: うん、学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは改善の都合で民放がモノラル放送で、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、ミュージックステーションとか羨ましかったですね、ということです。
0: 動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像が動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね。今あんのかな、動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
1: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、JR 津軽線沿いに見たことがあります。逆の例で函館空港のあたりだと、住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありましたと。
0: あとラジオとかでも結構なんだろう、オールナイト日本とか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、そういうのでみんな聞いてたりとかね、
1: 南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
0: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ。ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、
1: 青森だとね、三平さんご出身ですからね、こんな経験あるんでしょうね。
0: 地上波がないっていうね、いろいろ放送量が少ないから。
1: そっか、
0: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう。安いだろうな。でも出たいな。
1: でもなんかこう、民放が少ないのでっていうことで、そういうところってコミュニティ放送局

0: こちらみたいな、うん、すごくこの、聞いてらっしゃる方が多いっていうのは羨ましいですけどね。
1: 羨ましいね、うん。ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど。うん、さあ他にも。
0: 新生チャリ姉さんからいただきました。
1: チャリ姉さんありがとう。
0: もしかしたら初めましてですよね。
1: おそうですか。
0: ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
1: はい、はじめまして。はい、
0: 番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました。うん、鍋さんは休日は何をしていらっしゃいますか、うん、私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております。うん、鍋さんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょうということなんですけど、
1: まあ本当に、はい、ない時は映画見ますよね。なんかサブスクでね、うんうん、それがやっぱりゆっくりね見れる時間がなかったりするんでちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、うん、そんな感じでございますね。はい、はい、じゃあ今日はバカが来てるからとんでもねえバカが来てるんでそのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことをお話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う、
0: はい、しましょう。
1: 番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠とそして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい。
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、うん、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様4万2000円のね、
2: はい。
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバスです
1: 。そのユニットバスの浴槽で何買ってんでしたっけ？
2: カメ。
1: カメ。
2: はい。
1: それあれ、ペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか？
2: いや、違います。
1: え？
2: 田んぼで拾ってきた緑ガメです。
1: ああ、2匹買ってですね、それね。
2: はい。
1: 私行ったことあるんですけども、一言で言うと、
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろ、お前。何がお城だよ。そんな城ねえだろ、お前。
2: 何
1: よく言えたな、本当に。
2: なんで怒ってんすか。
1: え？
2: そんな勢いで序盤から。
1: いやいや、序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ、頑張っていきたいなと思いますけど。
2: はい。
1: 今日はどうしたんですか？
2: 今日は、
1: はい。
2: ちょっと売れたいなと。
1: いや、すごい大体発言だな。ラジオで売れたいよ。
2: そう。
1: でも売れるかもしんない、このラジオ出たらな。
2: でしょ？
1: でも、ちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから。はい、あなた、この東京に佐賀から出てきて、
2: はい。
1: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
2: ニコニコしてれば売れるん
1: だ。売れねえだろ。アイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよ、お前。ニコニコしたら売れる。
2: いや、それあれっすよ。
1: 何？
2: 鶴瓶師匠言
1: うて。鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよ、お前。確かに鶴瓶師匠ね。
2: はい、
1: 笑とったらええねんって言うかもしんないけど、あの人は落語家として売れて、タレントとしての仕事を持続させるために、どうしたらいいですか？売れとったらええねんなんだから。うん、
2: 売れとったらじゃ笑っとったらええねん。
1: あ、そうなんだよ。揚げ足とんじゃねえ。揚げ足とんじゃないよ、お前。もういい機会、いい機会だから。あなた、誰のどんなネタに憧れてんの？
2: 僕っすか？
1: うん。
2: いや、僕、
1: うん、
2: ネタ見て笑ったことないっすよ。
1: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
2: はい。
1: なんで？
2: だって作り本じゃない。
1: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。じゃあ、いい機会だから、誰に憧れてお笑い始めたの？
2: 僕っすか？
1: うん。
2: バンドエイジ。
1: そんなこと言うやついねえよ。バンドエイジ。

0: に憧れてお笑い始めたやついねえよ、お前。野球選手でもいないんだから、本当に。
1: いますよ。
0: 誰？
1: 俺。
0: お前で、お前か。あ、お前か。でも、坂東英二さんネタやってないでしょ。
1: いや、やってたっすよ。
0: ネタ？
1: はい。
0: 何やってた？
1: マジカルズの
0: 番組じゃねえから。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよ、バカタレが。努力するしか売れないんだよ。
1: 上さん。
0: なんだよ。
1: ライオン努力しないっしょ。
0: 芯つくんじゃねえよ、お前。お前ライオンでもねえだろ、まったの。ふざけやがって。努力しよ。努力したら売れるから。な、俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる、
1: はい、じゃあずっとニコニコして
0: もらう。お前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうも、ありがとうございました。
2: いやー、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
2: 誠は何回も、この間来たばっかり、
0: ね。この間来ましたよ。
3: ありがとうございます。
0: この間来たばっかりですよ。
2: で、今回グーニーズのストロー
1: ク。いや、
2: そうなの？
0: 地下に幽閉されてる
2: やつ。いや、
1: そんなやつ。
0: 閉じ込められてるやつ出てきました。
2: やばい子が。
1: はい、やばくはない。
0: 解き放たれました。いや、マリさんが見たいみたいとおっしゃってください。
1: 本当ですか？ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 綺麗です。
2: やばい。バカな子
3: いやもうなんか私まずニコニコしちゃいます
1: だけで、うん、
2: スロース
1: スロース
2: あの古沢君って どんな生き物なの。
3: そうですね、
2: 生き物これ。
0: いやだからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
2: 笑ってるよね、
0: ずっと笑ってる。
2: 笑いが止むことあるの。
1: いや、ないっす。
2: ないの。
1: ないっすよね。
0: ない
2: 一人で部屋でも
1: 部屋でも笑ってる。
2: 危ねえ子だな。あー、やばい子だな。職質されない。
1: 世田谷の何でしたっけ、大学国士官の服着てたら職質されないんですよ。
0: 国士官
2: 大学、国士官大学
1: あれ T シャツ着てたら職質されないですけど、
2: うん、まあ、だって警察官がね。
0: いや、知らないよ。国士官大学の、お前国士官大学でも何でもない
2: ん
0: だって。国士官大学のシャツ持って
2: る。買ってくんだよ。
1: 買ってこない。学校説明会に行ったんですよ。暇だから、うん、ただでもらえた。
0: 何歳の時に、何歳の時に行ったの。18歳の時に
1: 32ぐらい。
0: 入る気ねえじゃねえか。
1: 入る気ねえけど、アンケート答えたらもらえる
2: し。もらえた。
1: 2枚。
2: それ着てんだ。
1: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
2: やられる、ね、でもさ、電車とかで例えば乗ってて、ね、椅子座ってんじゃん。うん、隣座ってて、急に笑い出したら、怖いよね。
0: いや、もうずっと笑ってますからね。
2: 席、出るよ、ね。もうやばい人隣いると思って。
0: 最初ね、8年ぐらい前に会った時に、やばいやつだと思った。
2: そうでしょ、
0: はい、
2: 思うよね。
0: 思って、だからその時当時はぐれ超人でエテスやのコンビの時に、あんまり言わなくないですか、初対面の先輩に、ちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか。
1: ちょうど解散してた
2: の。人のコンビのとこ入れてくれ
0: そうだ。錦鯉にも
1: そう言った、
0: ね、言って全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんかいけそうだなってとこに選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね。
1: 嬉しかった
2: いいね。子供の頃とかさ、学生時代って どういうどんな子だったの。
1: いや、何も変わってないですよ、多分。そのまま、はい、はい。
0: さっき、楽屋、うん、まあ、その、聞いたんですけど、うん、いろんなもの飼ってて、うん、イノシシ飼ってたって。
2: そう、
0: 犬は5匹飼ってるって今さっき言うとね。
2: イノシシを飼ってる。
3: イノシシ飼ってるんですか。
0: 何年間何年間
1: か。5年飼いました。
0: ああ、うん、それで
1: それで、うん、食べちゃった。
2: おい愛はないのかな。愛はもう。
0: とりあえず、全員、楽屋で初めて聞いたんですよ、僕も、うん。犬飼ってたっていうのをしてて、犬好きなんだよ。犬好き、うん、他に何か飼ったのって、うん、皆さんおっしゃって、うん、イノシシ飼ってます。そこ僕初めて聞いて。で、なんでイノシシ飼い始めたの。
1: 速攻に落ちてて、可愛かったから。
0: 可愛かったから、持って帰
2: そう。溜まってたんだ。
0: そう、うん。普通名前つけるじゃないですか。うん、名前つけないで5年間、太らせて食った。
2: ヘンゼルとグレーテルより悪質だよ、お前。
1: うん、いや、でも美味しかったっすよ。
2: グリムドアみたいな。
0: 最初可愛いで買って、最終的な感想が美味しかったですからね。
2: 韓国グリムドア。
1: 美味しかった。
2: 本当に。
1: 美味しかった。
0: すごい
1: っ
0: す
2: よ、ね。美味しかった、美味しかった。ねえよ。
0: 美味しかった、美味しかった。
1: 本当に美味しかった。
2: そんな子だったんだ。
1: あ、そうですね。
2: なんか学歴が劣ってるとかそういうのあったの。
1: あ、でも、一番下の高校でしたね、偏差値が。英語、もう何も書かないで出して、合格したんで、名前だけ書いたら、はい。
2: テストとかあるんで、そういうのはできんの。
1: いや、多分できてない。赤点だったんで、夏休みなくなってましたもんね。全部学校行ってた。
2: 全部学校行ってた。全部学校行ってた。
1: はい、
2: 特に、得意な競技かの、教科とか。
1: 得意な教科。
2: 不得意なのは何なの。
1: いや、もう全部不得意っすよ、そしたら。何が得意だろうな。
2: 好きな教科とかは？
1: あ、歴史好きっす。
2: 世界

0: 史日本史と
1: 日本史の
2: おじゃあ分かるんだ、
1: あ戦国武将なら分かります。
2: あ分かるんだ、
1: はい、
3: あじゃあ誰が好きなの一番武将で。
1: 家康
2: 大外の一番王道来ましたね。
1: いやもう家康しか知らない。
2: なんで家康が好きなの、うん、
1: いや天下取ったから
3: 400年
1: 奇跡的で400年本当に、
2: うん、400年生きてたのあれ。
1: いや400年生きてたん
3: すか。400年生きてた江戸時代400年続いた。
1: ああそう400年続いた。そうですよ続いたんすよ。
2: 生きてた
1: 生きてた
3: 江戸時代の。だから江戸時代の次わかる。
1: わかります。
3: 何
1: 明治。
3: ああ次は
1: 大正、
3: うん、
1: 昭和、
3: うん、
1: 平成、
3: うん、
1: 令和。
2: ああ
1: 出ちゃった。
2: しいよ。
3: 今年ね。江戸時代の前は
1: あれでしょ。
3: うん。
1: 桃山。
3: ああ、あっちも。そうそうそうそう。室町に飛ばないあたりが素晴らしいだよね。
2: すごいね。特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとかそういうのなんか。
1: 特技？
2: 特技？
3: 特技？
2: 特技？
1: あ、俺丸坊主にするの。
2: 丸坊さんに反省棒とかに入れられていつもされて
1: た。いや自分でやってました。
2: 自分でやってるの、はい、
1: バリガンで。
2: バリガンで、
1: はい、
2: 授業中とかやってたの学校。
1: いや授業中はやんないぞ。怒られますもん。
2: あれるんだ。
3: でもあれでしょ、はい、そのちょっと色気づいた時あるんだよね。
1: 色気づいて、
3: うん、
1: ちょっと金に染めちゃって3日で似合ってないからまた剃り直したっていう。
2: 剃り直した、
1: はい、
3: あの極線の金の太
2: さ。
3: あの人に憧れたんですよ。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
1: いやいや、
3: あ
1: っこ
2: よかった。染めてやべえじゃん、また。
1: そうなんすけど、うん、もうダメだなと思って、
2: ダメだ。
1: 全然ダメでした。
2: え、休日とかどうしてんの？どうやって過ごすの？
1: 昼寝。
2: あ、昼寝？
1: 昼寝ですかね。
2: ずっと寝てんの？
3: ずっと寝て
1: ます。ずっと寝てますね、でも本当に。
3: ゲームして。
1: はい。
2: うん、働いたりはしてんの？バイトとかすんの？
1: バイトしてます。
3: 24時間警備？
2: 警備？
1: 警備です、警備です。
2: どういうところ警備するの？
1: ビル、駅ビルの商業施設です
2: ね。
1: はい。
2: 入りたい放題だじゃん、その駅ビルは。
1: 多分入りたい放題かもしれない。
3: 犯罪したい放題。
2: こんにちはーとか言って。あ、どうぞー
1: はい。ちょっと怖いな。
2: でもちゃんと働いてんだね。
1: いや、そうそうそう。
2: なんかほら、前行ってた時にレジ打ちがなんか、は
3: い、レジ打ちめっちゃ早い、ね。
1: めっちゃ早いです、俺。早いです。
3: 佐賀で。
1: 早いです。
2: うん、スーパーの。
1: スーパーの。
3: 全国
1: 3位の声優でバイトしてて、
3: うん、
1: そこの。
3: 全国3位ぐらい忙しいんだ
1: よ、
3: ね。
1: そうそうそうそう。うん、調布の声優で、
3: うん、
1: で、
3: うん、
1: そこで1位になったんですよ。レジ通しの大体700しか通せないの、
3: うん、
1: 僕1400ぐらい。
2: 何通したの？
3: ピピピピピって胸間違ってない。
1: いや間違ってない。
3: すごいな。
1: でだからなんか言わナンバーワンみたいな。それつけとけって言われて。
2: だってさ、例えばここに今ねおせんべいあるけど、このバーコードがどこだっけなってなるじゃん。
1: 探さないですよ。もう手だけでパッてやって。
3: どこに何があるか分かるの？
1: いや、そうそうそう。
2: 展示のように分かるの？
1: そうそうそう。もう
2: 見なされてんの。それなんか他に活かせないのかな？
3: あ、でもネタは本当一回やったら覚えますよ。
4: ね
3: え、
4: おっしゃってましたね。
3: だって今日のネタも、一回も合わせてないで、
1: はい、
3: パッとできましたからね。
1: す
3: ごいな。
2: で、ね、
3: 僕は間違え
1: て。いやいやいや。
2: 暗記力がすごいんだ。
1: あ、どうなんですかね。多分そう
3: かもしれない。一回やったらなんか忘れないですね。
2: 本当に。例えば、あの、これ風景パッと見て、あ、目隠しして、あそこに何があったとか言うと言えるの？
3: わかる。それはわかんない
1: です。
3: やってみないとわかんないですね。
2: それできるとほら、スパイとかになれるから。
1: あ、そうなん
3: だ。一番疑われないビジュアルしてますもんね。
2: そうそうそうそう。あの、ほら、コンビ組む時に、前言ってたんだけど、
3: はい、
2: ずっと長期休暇入ってたんでしょ？お笑い芸人を一
3: 緒に。そうです、そうです。だから、前、だから、草佐が帰ってましたもんね。
1: 帰ってました。
3: 帰ってた。長期休暇。時々長期休暇入るもん。
1: そうですね。なんかいろいろ病気しちゃって。
3: 食べてこう。
2: どのくらいの期間休むのそれ。
3: 半年
1: ぐらい。半年以上休んでるかもしれない。はい、
3: もっと休んでたよね。
1: かもしれないですね。
3: 3、4年休んでた時ありましたよ。
2: そういうの不安とかないの？こう、お笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
1: いや、もう先考えたら終わりっすよ。この人生。ほんと、何も考えないように生きてます
2: よ。今どう？心地いいの？シャトー。
1: 今心地いいっす。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
2: 豆さんがね3人だったのが、
3: そうですそうです、
2: 豆さんいなくなっちゃったりになって、はい、うん、やっぱ豆さんいなくなった時はどう、不安だった？
1: いや上田さん不安だったみたいですけどね、うん、僕面白いなと思っていなくなった。

0: なっちゃったと思って
1: 。なったことが面白いね。
2: 隣住んでんでしょ、だって、まめさん。
1: まめさんの下ですね。
2: 下に住んでる、うん。で、どっちかが病気すると看病するんでしょ、
0: だ
2: から
0: 。そう、ほんとそう。はい。
2: で、隣に何、寝てる横に座ってくれて、頭のタオルを
0: 振り返ってくれて。いや、それはやってないですけど、はい。
1: なんか、食い物とかを、ドアにかけてくれてたりするんですよね。
2: そうなんだ、うん。宇宙人見たことだとか、幽霊見たこと
0: あ、でも UFO 見たことある
1: よ。
0: 佐賀で。河川敷で、キラキラキラってしてバーって消えた。
2: 下ね、食ったせんべいが飛んだ。
0: でもみんな気づいてなかった。
2: さらわれてんじゃ
0: ない？いや、さらわれてないじゃん。
1: デコレーションされてんじゃん。
0: やば。
2: いろんなもん埋め込まれて
0: る。確かに。
2: 宇宙のゴミとか。なんでお笑い芸人になろうと思ったの？
0: ひらめきで。
2: ひらめいちゃった。
0: はい、思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
2: なろうかな。
1: 喋りましたっけ？家業ガラス屋なんだよ、
0: ね、そうそうそうそう、
1: 車のガラス屋で18高校出てからすぐその親父さんのとこで働いてたんですよね、12年間だから30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ、
0: 30ぐらいもらって
1: もらってたんだよ、ね、はい、でフルちゃんの月給いくらだった、
0: 3万10分の1でした僕
1: ずっと3万、12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
2: そう、なんかなかったの、なんかおかしいなとか。
0: いや全然なかった。
1: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃってずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。
0: そうそうそう。
1: で30歳の時に職人さんと喋ってて給料いくらもらってんですかみたいな話があって36万ですってやって、それでやめもうあやってられないって東京出てきたひらめきで。
2: 親に騙されてた。
0: いや親にそうです。お父さんに。
1: で月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ？
0: 100万。
1: なんでだ。
2: 100万どうした？
1: どうした？なんでだ。
0: 3万使わなかった。携帯代引かれて、うん、それの全然使わなかった。
2: 今は 3万以上も
0: ない。いやもうそれは1日2万5000なんで、
1: 結構いいやつ
2: や。すごいじゃん。
1: そうそうそう。そう
0: もう1ヶ月で年収。昔の年収。
2: すごいね。
1: ドリーム。
0: ドリーム。
1: もう成功はしてんだな、一応東京出てきて。
0: ニコニコはできるんですけど。
2: 溜まったお金はどうするの？使っちゃうの？それとも貯めてんの？どうしてんの？
0: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って、渡して、うんうん、もう真っさらになっちゃって、また戻ってきた感じで。おーおー、もう溜まってないです、今。
3: あら、優しい。
0: お金なくなっちゃうし。
2: で、だって本来は30万あげなきゃいけなかったら、27万取られてるわけだ、お父さんに。うん、お父さん27万どうしたんだろう、使っちゃったのかな。
0: パチンコに。
2: たっぷりさんで、たっぷり系のたっぷりみたいな、お父さん。すごいね。
0: いや、すごい。
1: たくましいですよ、だから。
2: え、兄弟とか、
0: あ、弟が二人、
2: うん。こんな感じ？
1: 僕、お会いしたことはないんですけど、お一人は、背中がね、
0: はい、
1: 全身芸術的な背中をされてる。別にそっちの世界の方ではないんですよね。
0: 違う違う。
1: 運転手やられてて、もうね、そっちの子。
2: お祭り好きとかでもない。
1: お祭り好きでもないですよね。
0: ない
1: ただ単純に、はい、その芸術が好きだったんだよね。
0: じゃないですか、
2: ね、日本の
1: 和柄の芸術がすごい好きな方が。でもう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
0: あ、そうそうそう、
2: 東海道何やってんの？
0: なんかネジの機械の営業やってるっつって、はい、
2: 将来はどうなりたいの？
0: 将来ですか？
2: 芸能の世界で。
0: ご飯食べれれば全然何でも。
2: ご飯食べ
0: れ
1: ば。ご飯食べさせるようにね、したいなと思ってるんですけど。
2: そのぐらいのあれでいいんだ。
1: そうそう。
0: それぐらいでいい。
1: あんまり、体力がね、あんまり持たないっていう。
2: うん、基本白米の塩おにぎり食ってるん
1: だ。でもそうそう、そうっすね。それ食って倒れたんで。
2: あ、そう、
1: ま
2: あまあ、まあ、塩分取りすぎで？
1: 違います。だからそれで血管詰まったんですよ。
0: 血管詰まった。
1: だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したら、いや2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますそれを毎日ですよ、それを毎日、それはぶっ倒れる。
2: 飽きないの？
0: 飽きないですね。
3: それ好きで食べてる？
0: いや全然好きなんで。
2: おかずなし？
0: おかずなしで。
2: すげえ。
0: いや美味しいですよ。
2: すごいね。
1: でぶっ倒れて、うん、生死をさまよって退院して 帰ってきて食生活また聞かないと思ったって思って何食ってんのって、いや米2合炊いて味の素食って、いや
2: 同じか、
1: 死にかけたよね、死にかけたでしょそれでって今もうやってないよね、
0: 今やってない、
1: よかった、
2: 今何食べてんの、
0: 今もうキャベツ食べてる野菜かい、野菜食えって、
1: あ野菜食えな、
2: キャベツだけ、
0: キャベツだけ、あと豆腐食ったり、
1: うん、そうですね、
2: パンは、
0: パン好きじゃないんですよ。
2: あ、そう。
0: はい。
2: そうなんだ。
0: パンダメ。
1: パンダメ。
0: パンダメ。
1: ああ、初めて知りました。
2: うん。あと苦手なもの何？
0: セロリ。
2: センスだね。
0: セロリ、パクチー無理っすね。
2: ラーメンとかああいうのは？
0: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね、最近。また詰まっちゃうから。
2: ああ、そう。
0: はい。
2: じゃあ、ご飯食べ行こうよと、ごちそうするよって言ったら、何を合う？
0: いや、もう何でも嬉しいっすね、もう。
1: いやでもその人の金だったら何でも食いますよ。何でも食います。この間も本当に高級中華連れてもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんかあのみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
2: 分けろ分けろ。
0: いやあれみんないらないっつったんす
2: よ。あそうなの。
1: これ酒飲めないからそのスープボールで乾杯してましたから
2: 結構偏ってんだね。
1: あそうかもしれないですね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
0: 大好き。
2: あそっかそっか、そういう子だったんだね。いやいろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃ古澤すっくんから見たダメ人間教えて。
3: はい、
0: 僕が見たダメ人間、
2: うん、
0: ダメ人間、
2: うん、こいつはダメだ、こんな人間になりたくない。
0: いやもう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
2: 小堀さん、
0: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
2: 小堀さんなっていい、
0: 突き抜けてるじゃないですか。面白い
1: 仕事にも
2: な
0: って、ね、
2: いい、大丈夫、
0: あそこぐらいになれれば。
2: 本当ジジブーさんとかは、
0: うわ嫌かもしれない。
2: なんで
0: いやなんか、いやなんかわかんないですけど、なんかわかんない
1: ですけど、優しいけどな、
0: 優しい、めちゃくちゃ優しいですけど、ああはなりたくない、
2: 自信もないやだな。じゃあのこの番組出てるけど、まあ三平三平、
0: はい、
2: あとね誠に関してはどう思って、
0: はい、めっちゃいい人だと思って、
2: まあじゃあ誠は、
0: うん、もういい人ですよ、もうめっちゃいい人、はい、
2: 三平三平は
0: 三平さん面白いですね、めちゃくちゃ面白い、はい、
2: 才能ある芸人
0: で、プロレスの日に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
2: ああなるほどね。
0: 本当面白い。
2: 面白かった。というわけでね、前半戦、また後半戦も、
1: はい、
2: お付き合い
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: 鍋屋さんのブヒブヒスパークタイム。
3: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか？ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか？四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
2: 毎回ですね、うん、天の声がね聞こえてきて出題されます。それに答えてもらうんですけど、うん、本日はシャトーの二人にも参加してもらっていますんで、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
5: どうもプロレスラーです。転向します、完全に、うん、はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、うん、マリさんが、まあ、漢字ことわざ慣用句に非常に弱いということで、
2: はいはい、
5: マリさんにお勉強していただくというコーナーで、はいはい、ではシャトーの二人も加わっていただくということなんですけども、はい、多分夜間さんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うので、うん、ですか、ちょっと主にマリさん、古澤君、どこ見てんだよお前ラジオだから言わんとこうと思ったけど二人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
2: けど、
5: は
2: い、お願いしますね。
5: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない。
3: 読めない、読めない、今んとこ全部、
5: あ大丈夫ですか、
3: はい、
5: じゃあ古澤君まず、はい、渡した、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか。
0: やぶきょが高い。
3: おお、
5: なんつった？
2: ヤブキョ。
5: ヤブキョ？
1: うん。元阪神のピッチャーのヤブ。草かぶりじゃないから。
5: 高い。
0: ああ、そう。
1: ヤブではない。
5: マリさんは読めますか？は
3: い、読めます。敷居が高い。
0: ああ、
5: マリさん珍しい一歩リード。
1: うん。敷居が高いって言葉はなんか知ってました。あの言葉聞いたことありました、うん
0: う
1: ん。
0: ありますよ。
1: ある。
5: 漢字ではちょっと認識してなかった。
0: うん、しなかった。
1: ああ。
5: いつまいはここにいたの。
1: ヤブキョ。
5: はい。ということでですね、この敷居が高いの。意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、うんうん、これちょっと古澤君からいきましょうか。
3: 頑張りましょう。
0: 敷居が高い、
3: うん
0: うん、あれでしょ、
2: なんだ、
0: 敷居が高いんでしょ。
2: そうだよ。どんどんちのことそのまま、じゃ
0: ん。なんか入りづらいみたいな。
5: そう。敷居が高い。
0: 敷居が高くて。
6: 入りにくいね。入りにくい。
5: 欠陥住宅。
0: 欠陥住宅。違うんですか。
5: 欠陥住宅という
6: のは。なんかほらお城みたいなもん。
0: いやそう。いやもうもう本当。
5: マリさんこれ意味は。
3: だからこう私分かってるんですけど説明し方が分かんないんですよねいつも。

0: たじゃん。噛み砕いて、噛み砕いていいです。
1: だからあの自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
2: あ、それだ。そうだそうだ。
1: 何笑ってんの。
0: まあそうですね。
2: そうですよね。
0: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、うん、本来の意味はあのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい。
3: そうなんだ。
0: さあ、まこっちゃんどうですか。
4: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
0: そう、それがね実は間違いらしい。じゃあ一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう。
3: 一番問題があるんだ。
2: それじゃないの。
0: それじゃない。
4: そう思ってましたよね。
2: そういう
0: 学歴。正直俺も、はい、へーと思いましたね、はい。まあ今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高いハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうんうん、はい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手などでその人の家に行きたくないと。
4: 行きづらい。
0: 行きづらい。
2: それ、あ、じゃあ僕は当たってるじゃん。
1: 本当ですね。
2: 家入りづらい。
5: 自分家やんか。
0: それは大工の方が不義理でした。
3: そういうことなんだ、はい。
0: じゃあ2問目いってましょうか、
1: はい。
0: 2問目まずこれマリさんじゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど読めます。
1: 読めます。
0: 古澤君どうでしょう、
2: はい、これ読めます。
0: あ、読めます。古澤君読んでください。
2: 名だけは人のためにならず、
0: うんうん、2が入ってるそのまま読んだけど
2: 人のためならず
0: 読んだけど2が入ってる。
3: まだソが入ったね
0: さあこちら意味わかります。
2: 全然わかんない。
0: わかんない。古澤君
2: これわかんないですよ、
0: うん、何でもいいぞ、うん、眠くなっちゃった
2: 眠くなっちゃ
0: った。おせんべい食べ
2: て。いやいやいやいやいや、あれでしょ、なさ、
3: なんだ
2: あれですよ、
0: あれだ、
2: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか。
0: おお、なるほど、なるほど。もう、まあ、紐解いた、
2: はい、
0: じゃあどうしました。マジで何か言ったわけ。
1: ちゃんと答えを持ってんのにあの答え聞くと惑わされる自信がない。
0: そういう程度マリさん。ちなみに意味は意味はどうでしょう。
1: あの甘やかしたらその人のためになりません。
2: あ、そうだ
0: そうだ。いや、いつも人の聞いたらそうだって言ってるけど、そうだって言ってるけど間違ってる。
2: あ、そうなんですか。え、間違ってるんですか。
0: じゃあまこっちゃんどうでしょう。
4: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか。
0: あ、なるほど。すごく細かく説明してもらいましたね、一応夜間さんにも聞いてみましょうか。
3: いや、そう、あの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためにならないよってことなんだよね。
0: そうなんです、はい、うん、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
4: うんうん、ということは私が合ってた
0: ということです。そうです
2: 、すごいな。
0: すごいな。
2: 全然分かんない。
4: 分かんない
3: プラスの意味なんだよね。
4: そうなんです、
3: 本来は、
1: でもそういうのってどこで情報
4: を。これね、だからね、その、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ、本当に、
3: うん、いや違うんだ、古澤君とは
0: 真逆。真逆の
4: 本当にその国を動かすような仕事をして
0: る。
4: その弟が情けは、そう、今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていう、こう間違った使い方をして、うん、母親が違うよ、
0: うん、
4: こう、ああそう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたんで、
1: うん、
4: で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じような
1: ことを、そうですよね、
0: 結構これはこう勘違いしがち
4: しがちですよね。
0: 終わってから自分も、うん、あの本来の意味をね、
4: はい、
0: なんか本とか読んでると、雑学の本とか読んでると結構
4: 古澤君って本読むの。
2: 読まないです
4: 最後に読んだ本何。
2: あ、なんかあのホスト狂いの女たち面白かった。
5: 必要ねえ。
0: じゃあ最後いきますね、はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、
4: はい、
0: もう、うん、答えてもらって大丈夫です。で、これはですね、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければまあ大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
4: はい。
0: ちょうちんに〇〇、
1: うん、
0: ちょうちんに〇〇、
2: 何これ、
0: 韓国に
4: 韓国
2: 韓国って
0: 何、うん、そう
1: そうそう、何それ
0: 。あとね、俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけど、マリさん提灯も多分言ってました。あの読んだらどれって言ったんだけど、難しいというかあまり使わないですね。
2: 提灯に赤色じゃないですか。目立つ。
0: 提灯に赤色。
2: そうそうそう、
3: 意味は赤だもん。
2: そう、なんか目立つ。
0: 目立つ。
2: アイリア、アイリニア。
0: 青とか黄色。
2: ああ、はい。
0: ま
2: あ
0: 大抵赤いもん、
4: ね。提灯に入れ墨。
1: おお。
0: ちょっと穏やかじゃない。
4: 敵や
0: 敵や敵やの意味は。
4: いや、怖い人。怖い人の象徴
0: みたいな。近づくなみたいなね。
1: これって丸の数だけですか、中に入るの。
0: あ、でもまあ漢字で言うと、はい、あのそうですね、丸丸で二文字ですね。
1: 漢字で言うと。
0: はい。

0: ちょうちんにあんこ。
1: ん？
0: あんこ。
2: どういうこと？
3: ちょうちんにあんこ。
2: ただの深海魚じゃない。ただ。ただの深海魚。
0: 喜んでる。
2: 喜んで
0: る。喜んでる。
2: ツボが分かんない。
0: 喜んでるよ。
2: マリさんどうでしょう。
0: スロースが。
3: ちょうちんって私が思ってるあのちょうちんの裏
2: が。どのちょうちんを思ってるか分かんない。
3: で、
2: マリさんは思うまずちょうちんを説明してください。
3: ちょうちんですか？あのオイルが入って紙でできた
2: この。他のちょうちんない
3: です。そうですね。ちょうちんにちょうちん布団と。
2: 意味は
0: 布団
2: 意味は
3: 分かんないけど
0: それを言うすごい
2: でもなんかありそうだもんね
0: ありそうだありそう
2: で何すか意味は
3: 意味
2: 意味さえ言えればもしかしたら、
3: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時にあの、うん、備えるものを一個として
2: 布団に拠点を置いとけねそんな言葉はないです
0: よ
3: ね
0: アントン
3: ディーですね何だろうか
2: 与沢君最後どうだい
0: もう全然わかんない、ね、思いつきもしない
2: なんだろうね
3: 黙ってる二人
0: いや本当わかんない
1: いやいや俺これで入れ墨って言ってえっ私が言ったらもうなかったことにされてるんです
0: まあ単純に考えるとあれ考えると明かりとかさそういう感じ
4: ですね。いやそうですよね。
0: 火とかさそういうことだよね。
2: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、
1: はいはい、
2: 釣り合いが取れていないこと比較にならないこと
3: 水
0: ちょうちんに水
1: 釣ったすっぽみたいなこと
2: そういうことですね
0: ちょうちん
2: ちょうちんに水ってのはどういう意味
3: ですか分かんない
2: わからない
3: 糸糸
4: ちょうちんに
3: ちょうちんに
1: 漢字な2文字
2: 漢字2文字ですね漢字2文字で読みで言うと4文字
1: 4文字どんな字をですか
0: あんこだ
2: よ あんこ
0: あんこ
2: じゃ
0: あんこ
2: だ あんこは両方漢字で言うと魚辺が多分両方つくと思うんですけど、
1: はい、
2: これは金辺っていうんですか、うん、金っていう字が辺に両方ともありますね
3: もう一回言ってください何て言いました
2: 金っていう字が、はい、その辺の
1: 方 辺のにね
2: 金辺
1: はいはいはい、釘とかそういうこと
3: ですよね
2: 辺とか分かってます
3: 分かってます、草冠みたいなやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 金
2: 分かんないですかね
1: もうここまで来たら
2: いっちゃいましょうか、はい、俺ちょうちんに釣り金
1: あ
0: なんか聞いたことある
1: よ
0: 釣りしてるか、
2: はい、お寺の
0: 釣りしてるものか
2: 釣り合いが取れていないこと比較にならないことちょうちんの釣り金も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと
0: あ
2: そうです、
0: ね、そういうことか
1: 我々にこの問題が提灯に釣り金で
2: しょ最後締めて
3: 素晴らしい
2: ふるさくも飽きちゃってる早く終わんねえかなこの
0: 全部聞いてな
3: 今かのカッパコーナーでしたあいつの頭はあいうえお
5: ナビアカンのブヒブヒスパークタイム
0: なまって
6: る。先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです、
1: はい、よろしくお願いします。
2: 一人じゃないですよ。そうですよね、嫁のフィギュア持って行きました
1: から。どういう声の。
3: いやもうい
2: やもう言葉になんねん。言葉になんねん。
1: この前の
2: こいつおかしいよ。
3: 言語化できない。
0: そして引き続きパンダシャトーの上田誠さん、そして古澤くんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
1: マリどうよこれ古澤くん。
0: 私本当お会いしたかったんですけど、良かったです。
1: 本当ですか。
0: はい、ずっと見てられますわ。
1: 嬉しい。
0: ずっと目を奪われてます。
1: ありがたい。
0: そうです
2: ね。面白かった。だ
3: からこの楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを勉強させていただいて古澤くんが、そしたら舞さんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな
2: 専業主婦だと思って
3: 主婦の割にやるなって
0: 喋
3: るのうまいなって思って
1: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、はい、まずね神様がいるなと思った瞬間これあるか、サンちゃんから聞いて。
2: あ、俺からですか、うん、はい、これまたやかんさんが喜びそうな話で恐縮なんだけども、うんうん、僕幼稚園の年少さんくらいまで、うん、トイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ、本当に
1: 素晴らしい、
2: うん、素晴らしい、うん、えらい評価いただいて親が心配して、うん、多分拝み屋さんのところに連れてってくれて、うんうん、でその人を神様って呼んでるの、うんうん、神様のとこからねって言われて、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、本当イメージするいたこみたいな、で普通のなんですか住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだな、うんうん、

0: ったんですけども、なんかどんな拝み方され方かは全然覚えてないんですけども、うんうん、本当そこに行ってから、その日境に、ピタッとトイレでうんこできるようになって
1: 、
0: 幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
1: こと
0: あのことを思い出すんで、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
1: 本当そうです、
0: はい、ぜひご紹介できれば
1: いいですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、で電気も真っ暗にして、はい、さなんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、でパッて見たらビニールの中にうんこだった
2: 違う、
0: スカトのプレイじゃな
2: くて、お腹緩かったから、あのパンツ、ビリビリビチャビチャになったの、
0: はい、そんなくらい漏らした、
2: うん、だからあの、ビール袋に入れて、はいはい、で膨らんでんじゃん、はい、だからそれをこう寝てたからこう、はい、風を送って、匂いをこう、かか
0: っても、舞台でも、家庭でも一緒
1: だよ、でも私、多分新婚生活とか、2、3年、結婚生活、2、3年までは、それを、あやめて、さーってやったんですけど、マジで向かってた。何やってんのって寂しそうに帰って
0: あれ滑ったくらい
2: で、でもね LINE 開けたらそれまで吉江恒夫と一緒にいたんだ、吉江恒夫があの10円玉 の, あのものがパンツについてましたって来たの吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られてマウント取り返した、
3: 確かに確かに
0: すいません、やっぱうんこの話で広がっちゃいました、
1: そうなんですよ、なかったです、
2: 今度あげるなそれ、
3: いやいらない、
2: いらない、今度誠、はい、神様いるなと思った瞬
3: 間、いやだからやっぱり僕は結構解散、うん、めっちゃするんですけど、
2: 特技だもん
3: ね、特技、
2: 特技、
3: でも解散をしたしもう次の瞬間に面白い人に会う、
1: あら、
3: うんうん、だから この人とやりたいな、うん、ですぐだから古澤君、うん、今回で言うと古澤君に出会えたんで、うんうん、神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もね緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女 に、うんうん、にね、かがすとかあるじゃないですか、
1: うん、そうや
3: あるじゃないですか、でかがしてたんですよその都度、うん、でその時、まあ、昨日の夜間さんと一緒で僕お腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うんうん、こう鼻の前に持ってくストロークがあっても止められなかった、うんですよね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンとついちゃったんですよ
1: やべえ
3: してやばいっつって言ってもうさ俺怒られると思ったんですよね、もう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキの、ね、江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、うん、ちょっとやめてよマーキングしないで
0: トンチ
3: ドキだね、こいつやるじゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした、
0: でも結局別れたんです
3: よ、別れました
0: それが遠因だよだいぶ経ってから思い出した腹立ってき
2: た、はい、じゃあ古澤くん、
4: あ僕
2: 神様いるな、
4: うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって川に投げ捨てたんですよ、したらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
0: うん、マイリアさん、
4: おかみ
0: さん、
4: あ、おかみ屋さん、
0: マイリアさん、マイル
4: って、呪いみたいな、
3: 呪いみたいな、
4: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら。うん、そのヘビが家の守り神みたいな、それを殺しちゃった
3: 、やってんだよ、
0: イノシシが食うわヘビ殺すわ
4: で、たたられてて、うん、で治りましたね、
3: いるんだね、
4: 本当にいるね、びっくりしました、
0: でもマフラーをなんでマフラーを
4: つけたら治ったんですね、
0: マイリア
4: いやほと
2: マイリアさん、マイリアさん、じゃあマリは
1: 私ちょっとかなり前ですけどサラリーマンだったことあるんですよ、営業マン、そうなんですよ、その時に何にもしないんですけど、人を見て態度をすごい変える方がいたんですね、で下には厳しくて上にあって、そういう人がどんどんどんどん出世していくんです
3: 、
1: で出世してたらそのうちやっぱりこう身なりも綺麗になるので、うん、ずっとつっとても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけですよ、疲れちゃって、
3: う
1: ん、で辞めていく人もいて、うん、どんどんどんどんってなって、私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出ていってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分
0: で、呪い、さっき言ってた呪い
1: ね、コートの端っこに気づくと違うことが、でも気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、

0: たみたいになってた時があるんですよ。だから怨念が、
1: 自己流の呪いだった
2: ね。神様
3: の神様の
4: 呪いが呪いがかかった
1: 呪って人呪った話だな。
0: そのうち夜間さんもぐちぐちぐちぐち
1: うんこ漏らしちゃう。
4: 俺はね、まあ、犬をねこう飼ってて、はい、その虐待っていうかさ、うん、育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつにバチが当たればいいよね、バチが当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号が、うん、出たら、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、
3: うん、
4: っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やったー
2: 逮捕されますよ、逆に。
4: やったーその時は神様いるなと思って。
1: 結局呪いの夫婦じゃないですか。呪いの力を持った夫婦。
4: しかもドッグランの中で逮捕
0: さ。本当に私、途中から怖って言って、全部ニコニコして、いろんな人に電話して、言ってるのを見ると。
1: 正直僕も連絡ありました。
0: 敵に回してはいかんと思いますね。
4: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、はい、さんちゃん。
1: 私ですね、うん、コンビ時代があったんです、うん、僕今金でずっと長いですけれども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、でもこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、うんうん、打ち上げでも飲まずに、うんうん、で1年くらい、うん、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、
3: うんうん、
1: で前説がめちゃくちゃ受けたんです、うんうん、で当時のマネージャーからも、いや、オンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよと言って、うんうん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本戦に出たんですよ、うん、で当然禁酒してますよ、うん、やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら玉3個、
0: うん、
1: 101キロバトル。
3: あら、
1: 神なんかいねえと思って。その日から酒ガンガン。やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって。もうダメ、慣れないことして。
0: ね、
1: 神様なんていない。神は死んだ。
4: いないんだね。うん、じゃあ、誠は。
2: 先々月ぐらい、むちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋。
1: ああ、あった。
2: 焼肉。
4: 焼肉ね。
2: スポンサーの方が来てくださって、うん、高級、超高級焼肉。はいはいはい、で、古澤くんはその時、帰ってたんですよ、うん。帰ってたんですけど、古澤くんってその、体調の関係上、血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね。うんうん、で、だから、ちょっとでも怪我すると、血がダラダラ流れちゃって止まんないって。うんうん、
1: サラサラにな
2: りすぎて。で、古澤くんちゃんと家着いたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古澤くんに LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで、うん、足から血が出て、うん、血が止まりませんって言って、うん、でもスポンサーの方いるから、うん、スポンサーの相手もしなきゃいけない、ニコニコ、うん、で LINE では古澤君 の血をなんとか止め、今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって、僕肉も焼きながら相方の手も焼いたんです
1: よ。あらちょっと
2: だからもう本当は楽しいのになんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
4: 血の滴りに見たじゃあ古澤君は
3: 俺ですか、
4: 神も仏もないよと思って、
3: 神も仏、うん、神も仏もない話なんてないっす
1: ないんだ、用意してこなかった
3: ないないっすからね、
4: ないんだな、ないもんはいないな、
3: ないもんはいない、
2: ね、信じないんだもん、
3: 信じないよ、
4: う
3: ん、もうラグナロクっすよ本当
4: ないないない
3: ないないない
0: わかりません、
3: ないない、
1: でも信じる信じないの話ラジオのトーク
4: いねえよと。
3: まあ、いない。
1: それでいいよ。
3: 画面がいなかった。
4: じゃあマリは。
0: だから私も絞り出す。
1: 絞り出すと。
0: だってちょっと嘘とかつきますと
1: ですね。嘘ついてもいいですよ。
0: まあ、まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私客室乗務員をすごい目指してた時期があって、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生は就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、向こう受けろ、うん、あそこ行けろって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね、うんうん、だけど水泳もあるって聞いたんで、うん、で何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ、だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろの
1: ね、背泳ぎ
0: を練習しに行ったら、うん、あれも水かかるんですよ、
1: まあ、それはそうですよ、全く顔出てるわけ

0: 確かに。
1: もうすぐかかるんですよ。だけど、まあ、スパルタで、とりあえず25泳げればいいっていうか、なんとか頑張って、やりました。うん、でも、先生と作戦で、うん、多分、目をつぶって泳ぐ。
0: うん、
1: で、まあ、上見えない状態で泳ぐから、時間もかかるし、多分、斜め行ったりなんなりして、ひどい結果になるけど、努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定の、なんか、反復横跳みたいのがあるから、うん、あれをすごい急いでやりなさいって言って。
2: 急いで。
1: そう、あれを超速い人みたいな。で、それはすっごいすっごいやって、すっごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかった。
3: そう。
1: あんなに努力して。
4: じゃあ何か根本的にあったのか。
3: そういうことじゃなかったんだ
1: ね。そうなんです。
3: じゃあ私がね、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ。ね。で、殺人事件が起きて、で、警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろほら、聞き込みして、で、大体犯人って分かってくるわけ、うん、で、マスコミとかも分かってきて、うんうん、あ、こいつが犯人だなって。要はほら、例えば、和歌山カレー事件だったら、はい、林真須美だな、みたいになったら、はい、マスコミはほら、逮捕される前でも、まあ、林真須美にこうインタビューが行くじゃん、はい、うん。で、そういうのがあったわけ。うん、で、その犯人に、まあ、マスコミが、どうですかなんて言って、こう、気に入ったら犯人が、うん、いや、俺実は犯人知ってんだよ、つって、誰ですかって言ったら、鍋焼かんだよ、つった。そいつが。
0: やば
3: っ、うん。苦し紛れに。
4: 苦し紛れに。
3: だから、そのね、なんだ、インタビューしたさ、マスコミがさ、うちの、当時オフィス来たの。うん、電話かかってきて、犯人と思われるやつが、こういうこと言ってたんで、記事にしていいですか。たださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか、週刊誌書きそうじゃん。だから、それは当時のマネージャーが困ります。うん、たらもう向こうはさ、強行で来るわけよ。だもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない。うん、社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して、本当に、やかんが犯人じゃなかったら、なんとかしましょうって。
0: やば
3: そう。だからそれじゃ遅いんですよ。出ることがダメなんですよ。だもうそれ聞いたときに、うちの事務所には、殿はいても、神も仏も。
4: なるほど。
3: 確かに。じゃあね、最後ね、はい、もしも、私が神様になったら何をしますか、サンちゃん。
4: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、ツイッター、まあ今 X ですかね、X とかで、一時期、俺がライブの告知をすると、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。でも毎回するんですけど、一回も来ねえの。で、ある時、リツイートされたライブの最中に、こいつ今何やってんだろうと思って、そいつの X 見てみたら、どうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて、だからもう、これは本当に数値で分かるようになってほしいと思って。
3: ああ、いいね。
4: 私はもう俺に興味ないんだったら、ね、そんなサービスする必要ねえやろ。
1: 確かに、確かに。
4: それは本当、
2: デスノートの寿命で分かるみたいな感じで。そ
4: うそうそうそう。だから古澤くんなんか意外と低いと思う、俺に対して興
0: 味が。いや、そんなことないですよ。100ですよ、100。
4: プロレスラー出ればいいと思います。
3: プロレスラーとしては興味あるから。
0: 興味あります。
4: 現実としては、現実としては。
0: 元気ないかもしれない。
4: じゃあ、カテゴリー別にね、見えるようにしたい。
3: じゃあ、誠は神様だったら。
0: いや、だから、まあ、古澤君をね、やっぱね、健康体にしてあげたいっていうのは。優しいね。むちゃくちゃありますね。
3: すごいね。なんか
1: そんな愛され
3: てる。
0: 本当ありがたい、う
3: ん。
0: だから僕こんなに年が離れて芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、うん、なんかねもう愛くるしいというか。うん、だからこの間、うん、西口さん、うんうん、勉強させていただいて、うん、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ。花道の真横。花道の真横で、で、古作が行きたいって言ったからお願いして、うん、その席に座らせてもらったんですけど、うん、その日雨降ってたんですよね。
3: そう
0: 傘持ってたじゃないですか。うん、その花道に、古作が傘かけたんですよ。
4: もう選手が通る。
0: 選手が通る。今から通る花道に傘かけた。古ちゃん違うよ。傘かけじゃないよ。今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に。でもそこ、あ、俺怒んなくなったなって。だからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って。
4: 俺それ聞いてばぶん殴りだけど。こいつまだそこまで行ってない。
0: 怪我しちゃうじゃん。怪我選手の皆さん怪我しちゃうよって言って。
4: あそっか。あそっか。
3: いや全然わかんなかった。
0: こんな道わかんなかった。
4: ちょうどいいもんな。
0: ああちょうどよかった。
3: じゃあどうよ。神様になったら何する。
0: 神様
3: になった。何する。
5: いやもう働くていいようにしたいですね。
1: 働くて
5: みんな
4: 働くていいように
5: 働くていいように働くていいように自分が全員
1: 全員
4: 全員全員
5: 全員全員
4: すごい政治家
5: だ。昼寝してんの。
1: 全員
5: みんな起き
4: るバニフェストは働かなくなる。

0: いもうそれが一番いい、うん、
1: いい漫画の世界みたいだね。
0: そうそうそう、
2: 寝てるからライブの時間だとみんな来ないよ。
0: いやもうそこは考えましょう。みんな
3: 助け合いたまに常識的な。
2: そうなんだ。
4: はい、ありがたいですね。
2: は
4: い、
2: まあ、マリはじゃあ。
4: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、はい、私、その人が喋った時に、そのまんまの人が好きなんですよ。例えばちょっと、いいように思うようなことを喋る方が苦手なんです。多分こう円満にするためにつく、なんですかね、嘘とかあるじゃないですか。はい、あれが苦手で。もう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だ
2: から。すごい。
4: そのままストレートで喋ってくれる人がめんどくさくなくて。
3: ああ。
4: だからそれが全部、ちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘でね。
3: ない言葉使います。
4: そうそう。で、それを探ると疲れちゃうから、そのまんまがわかる。私だけでいいから、私だけなんかいろいろ私を言ったと、褒めたとしても、全然腹が違うこと言ってるのを。
3: ああ。わかるようだ。この人嘘ついてる
4: んだ。そうそう、したら二度と会わないし。
1: 名前を聞いてもやらないし。
5: 古澤君なんかめちゃくちゃいいじゃないですか。
4: ありが
2: たい。笑ってるし。
1: トークないって言っちゃうんですから。ラジオ来て。
3: そう。
1: ラジオ来てトークないって言っちゃうんですから。
3: 事前にね、言われてるだろう。はい。
2: そうだ、アメリカの恥のことあげて。
0: 生きていける。生きていける。
4: 最高です。
2: 俺はね、なんか、もう俺が選んだ人間はトイレでは脱糞できないようにする。
4: 持ってた。
0: なんで？
2: そう、トイレではトイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる。
1: あ、こういうとことか。
2: そう、例えばじゃあ古澤君とか、もうあの大事な漫才中にしか脱糞
0: ああ
2: とか。
0: うん、やば。
2: そうそうそうそう。
3: なんすか悪質な
2: 言い方。コンビニのレジ前
0: で脱糞とかね。すご
2: い。もうそういう風に。
3: あの矢田さん本当にうんこの話しなきゃいけない。なんかノルマとかあるんですか。
0: いや面白い。
2: 予想してやりたい
1: やん。古澤君結構今その状況ですよ。あのだってこの間ライブあってオープニング全員出るんですよ。喋んねえなーと思っててで降りてきて僕ら2番だったんですよね。そしたらさっきまでいたのにいないんですよ袖に。あれ何いないないないなと思ったらあのトイレってすりガラスで中見えないけどなんで色わかるじゃないですか。で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよ。
4: え
1: こいつうんこしてんじゃん。
3: うんこだったのかな。
2: 用しちゃったのか。
0: ちょっと待って
1: ね。それで、ね、なんかもうその前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、でも言うのかわいそうだから、なんか急がすのかわいそうだから、でもなんとなくまあ一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、そしたらギリギリ出てきたんですよ。古ちゃんもう次って言おうとしたらちょっと待ってください。手だけ洗わせる。
2: 汚かった。
1: 潔癖じゃない。変なね。変なとこ潔癖なんだよ。
2: ありましたよ。
1: ギリギリですよ。
2: そうしたいだから。
3: 夜間さんの呪いがかけられて
2: る。神さんだって舞台上で。舞台上でしてるから。
1: 理想は。今日あるかもしれない
2: し。すごいすごいね。いやいやいや、まあじゃあそういうわけでございますね。
4: 告知はまあ後ほど。
2: 後ほどエンディングでね。
1: はい、ありがとうございます。
4: 満載師シャトーの上田誠さん、そして古澤君、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
6: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、うんうん、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども5月の12日鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、会場はシアターミネルバ、もちろんやかんさん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、うん、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますのでよろしくお願いいたします、
0: うん、はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもあのたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、上田誠も古澤くんもやってますんで、
3: やってますけど全然もう見る専用に
1: 発信者じゃない
2: 見る専用で X 覗いてみてください。よろしくお願いします。
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄りくださいなどと言ってみる。さあ、今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。あなた、自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういう風に自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、 Twitter、X に書き込みお願いします。この番組のツイッター X、 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと、写真

プレゼントキャンペーンもやってますのでね、まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけどよかったらそちらもご応募してください。なんかねフォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけるとこの番組宛てなんだなーって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方は、ツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌ってるフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけどフローさんすごい良かったから、もうなんかねすぐね伝えてアルバム借りましたそんな記憶が残っています。その時もねこの曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

0: 我日本。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、なんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、お客様は神様ですみたいな感じでね、鉄製で

0: 察できたらと思っております。
1: もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみのまゆみです、みたいな。あ、微妙。みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、うん、もうねずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にね来たメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です。と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。あの旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、ま、あの女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうからより緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、おいっ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあうちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです。私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いやー皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいればそっか、もう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとか、いろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時に、なんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてると、なんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて、地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないから。どこに住んでるんですかって言われて、地球ですって言いそうになったけど、あそんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク

く前に集まるって書いてあったから、もう終わった後なんですかね。いやー、普賢さんいい時間になったんでしょうか。きっと普賢さんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれて、いろんな話題をね提供してくれてますから。いやー、皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くとき、どんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、TwitterX で教えてください。ふげんさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダース・ベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため、撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや、私はねパーモニのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや、途中から見るって知らなくて、エピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりしてそしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わーマジかーって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそこそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと、007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに、ボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。007シリーズはねまともに見たことがなくて、あのすいません、私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしているのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです、それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは、当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。え、もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、え、皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな違うかだドラえもんだぜ違うかちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら、僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやー、ありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー、私もいろんなアニメを見てるんでね、あの実際の自己紹介もそうだし、キャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのがわかるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする。私は、うん、あ、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたら、のんちゃんって言いたいいや、ありがとうございます。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル、石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。

春になると聞きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。医師のまこさんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。医師のまこさんのアイドル時代のキャッチコピー、キャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる。ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

送りしている曲は石野真子で春ララララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電これが決め手で買いましたにもねたくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校を卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから、当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ無限に曲が入れられてね永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです私は。ラジオネームこちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。もうその時はデジカメが最新だからねデジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いやデジカメ本当に便利ですよね。昔はさうまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってってその場で見ることなんてねできてなかったのに、今はねもう撮れるだけ撮ってさ失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさもうすぐ見れるしでコンビニですぐ印刷することもできるし便利な時代になりましたよね。まあでも先々週か言った通り

0: いっぱい取れるからいっぱい取っちゃって整理が大変ですけど
1: ねえ、あと家具はね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね
0: 私もあのお部屋を同じ家具で段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいと思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまう
1: そういう先輩がいたらいいな。
0: それからラジオネーム牛久公文さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ、ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の公文さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね、ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ましたいやー、あの古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えていますそして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、肛門さんからまたパーモニ4コマ劇場をいただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方お楽しみに。そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。あのね、よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな、どうなんだろうありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループ、うちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君さ

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。三十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカード入れて三十丸って言って電話する。で超魔神英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで。いやー、いいんですか、五月人形先人丸でお客さん来る時だけ先人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム、秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップの、あの遊園地のやつだよね、うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です。いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ、酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ。グイーングイーングイーングイーン。青空には小鳥が歌い。はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやー、ドリームランドのヘイヘイおじさん、もうヘイの時にはね、ニュースにも載ったんですよ、横浜のね、ニュースに。いやー、ヘイヘイおじさん、いい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン青空にはってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。

0: ち。
1: ラジオネーム自動ドアさん。
2: フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破。磯山の前に敵はなし。
1: イラスト付きでいただきました。
3: よく食べるおなごはかわいいな。
2: ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいや。

0: 磯山の前に敵はなしだと？いやいやいやいや、まだいますよ。あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌あずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌あずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もうさ、ここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね、叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさんどうでしたか？あ、全然食べれない。いやー、ね、みんな食べられる子すごいですよね。あんないっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさん、また頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌あず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
1: ラジオネームふげんさん、
2: 先輩後輩の会話。
0: どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
1: キャッチコピー、
0: コピーはできたか？
3: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか？活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
0: いいメンバーがいるだろう。
3: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、癖が強すぎませんか？
0: それをまとめ上げてる強力な部長、過去ディレクターがいるだろう。
4: え？ん？これは何？朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサーってことは、部活の名前は何だろう？パーモニー。パワーモニー。PWMN 団。PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だっけ？あれ？がいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパの子とクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本、リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい部員募集中、パーモニの SNSアットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
1: ラジオネーム鮭おにぎりさん、
3: ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
4: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕、ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり、10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。ああ、そういう手段。

0: もほら自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし、うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから、試してみるのもいいんじゃないですか。うん、ただ試し、まず試してみて、僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで、うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。ああ、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。
1: パワー

ている曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなっていうのをね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったら、メールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク music bird.co.jp

0: jp。 ファックスの方は03-3381-3456、 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休、これやりました、あ、もしくはこれやりたかった、ぜひメール、ファックスお待ちしています。さあ、そして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやー、みはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした？このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました？
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれ、ここって何があったっけみたいに、今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが。
0: わかります。あの前にね、ディレクターのくーちゃんさんとね、歩いててね、
1: はい、
0: あれ、ここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、
1: うんうん、
0: まだ更新されてないだろうから一個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地みはるさんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね、天の声のみはるんさんの方が、
1: はい、
0: このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんです。
1: あれ、そうでしたっけ？
0: 違う、なんかあの駅前にね、ロッテリアっていうファーストフード店が あったんですけど、
1: ありましたね。
0: みはるんさんの方が、
1: はい、
0: ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、あ、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけども、え、あそこがみたいな感じで。
0: あの、私も多分ディレクターのくーちゃんさんも、
1: はい、
0: 近道したくて、
1: はい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところ通ってたんですよ。
1: わかる。
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね、先週今週と、まあね、ぶっちゃけ同じ日なんですけれども、ね、駅前通ってきて、あ、ないってなりました
0: ね。いやー、本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい。
0: あの、ここ何でしたっけって質問をね、言われても私もわからなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いや、また今度時間がある時にね、この街のどこかの、
1: はい、
0: 飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね、ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか？
1: モスバーガー。
0: あ、そうですね、ありますね。
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたが、モスバーガーありますね。
1: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店が他何ありましたっけ？
1: ウェンディーズがあるし、
0: あるある。
1: そうそうそうそう、あとね、なんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれども、バーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね、時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いや、そうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いやー、飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな。
0: レッドオーシャン。
1: いっぱいあるなって思いながら、どれ食べようって。
0: いや、でも毎週通ってても、
1: はい、
0: なんだろう、商店街の方は、
1: うんうん、
0: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので。
1: 確かに、
0: うん、なんかね、商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい。
0: うん、ね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
1: そうですね。
0: あの、商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: 見たことある。
0: ね、

0: あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんだけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろしましたが、
1: はい、
0: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエイイエイイエイ、
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい、
0: で時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい、
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい、
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けといてください。詳細はこの番組の SNS、TwitterX に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
0: はい、ぜひ。誰ですか？
1: うちのベイビーたんを。
0: あ、ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした、旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います
0: 家を守ってくれてるのね。
1: はい、
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
1: はい、
0: オフ会、ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩尻みはるさんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい、いや先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね、割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったって言われた。おっとって。
0: そう、アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっか、ほぼ JK やん。
0: そうだね。
1: まあもっとお姉さんでもいいですからね。まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに、
0: うん、査定はお任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、まあね、今日ね、リアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶。
1: キリッお手柔らかにお願いいたします。
0: はい、では、モスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう。
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていく。ミハーっていらっしゃいませ、ミハバーガー。
2: ミハバーガーへようこそ。
0: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか？
2: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーと、それから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど、
2: はい、
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか？
2: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、はい、500万円か、それ分割払いできるんですかね？
2: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでもあのすでにあのお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
2: ありがとうございます。ニコ、あ、今のニコって、1オーダー入っておりますので。
0: マジ？ちょっと待って、ちょっとあの、いい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでオーダー入っちゃうんですか？
2: あ、はい、オーダーありがとうございます。スマイルです。ニコ、あ、もう1オーダー入りましたんで。
0: ちょっと今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ？え？
2: あれ？ 500 万円です。
0: 500万円？またこれでもう1000万円？
2: あ、今3回目のニコワカ入りましたので。
0: どうすんだこれ。
2: そうですね、まずはバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分のニコ、あ、スマイルの料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。ニコニコニコ。
0: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず腹が減っては何とやらなんで、
2: はい、
0: まず食べ

0: て、はい、その後働かせてください。
1: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
0: いやもう一個でもこれですので、まあ、バーガーだけだとちょっとなんつうの、お腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります。
1: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。2個。
0: でこれ2個は抑え気味で大丈夫です今。
1: かしこまりました。
0: 塩でいいです今日。塩対応で大丈夫です今は。
1: あ、塩対応でいいんですね。
0: はい。
1: あ、わかりました。
0: あ、これ2個で増えちゃうとちょっと困るんで。
1: あ、わかりました。2個。
0: あ、それも2個は一応あるんですね。じゃあオニオンフライと、ま、まとりあえずちょっと食べて。
1: はい。
0: ちなみにこれ食べながら聞くんですけど、これ2個で、
1: はい、
0: なんつうの500万円オーダー入ったら、歩合みたいにその。この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね。
1: 実はそのシステムあるんです。
0: あるんすか。あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
1: ああ、もうちょっと目から笑っていただけますか。2個。
0: 2個。
1: ああ、上手でございます。2個。
0: ああ、だか、よし。じゃあこの調子で、まずは食べて。ああ、善と多難。なるほど。人手不足ってこうやって解消するんだ。
1: こんなお店は存在しませんので、皆様ご安心ください。
0: じゃんじゃん。おっかね、スマイル0円。いや、500万円には気をつけろ。
1: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
0: やばいな、スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ、500万円かける500個だ。
1: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
0: やばではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
1: キラキラ、ありがとうございました。2個。
0: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか。このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。

皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の2人の子供の瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものも、その作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなぁと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすずさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物、その中で

事なことを忘れないで、と美鈴さんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。美鈴さんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラ

らと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉なんです。素晴らしい表現力を感じますこの言葉。私最初に読んだ時本当に感動して、 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子どもの心を子どもだからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子どもたちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすずソングス、金子みすずの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子供たちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子供が教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすずさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子どもの時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聞きください。石ころ。

さて、早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。5月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なので、いろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それでは、そろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすずさんの詩から、土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすずさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても、影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
2: おはようございます、アシスタントの林優太です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
2: もしかしたら今ねこれを聞きながらこうお出かけの準備とか、うん、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
2: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、まあ私のところもでもねゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたりダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、うんうん、だからね、まあ、休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ休み必ず働いてんですよ。休みなしなんですよみんなのために
2: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
2: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、うん、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
2: そうです、ね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね、
2: そうすると愛川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、うんうん
2: はい、
0: うん、だから年中無休なんですよ、うん、だからどこ行っても、はい、まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかもね、うん、
2: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから海外行ってもね、ズームでミーティングしたり日本にいるみたいな感じですよ、
2: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、はい、で向こうの人はね、あの昼間だと思い込まれてね、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです
2: そうですね、まあ、もちろんね、愛川さんはもうスーパーマンというかね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
0: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか、
2: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、くつろぎながら、
0: そうですね、
2: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的には思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、ね、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくるっていう全部入れて帰ってくるね、ゴミはね、
0: そうなんです、
1: だからそういうそんなに立派なゴミなんてアメリカの人はね、ドーンと大きいんですよ、立派で、ねすごく入れ替えがあるみたいなそういうの、だから運ぶの大変でしょうね、そう思いますけどね、みんな体力があるからいいん
0: ですよね、
1: 大きいですよ、
0: そうです、ね、
1: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、
0: だ
1: それはちょっと感心していますけど、でもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、もしね、だからそうやって、それでみんな散らかさないっていうのがね、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのが私のね、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレス

0: とかね、そういうのがたまるじゃないですか。ですから休みの時などはね、そういうものを片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、それどうでもいいことをね。
1: 確かにそうですね、
0: だからそういうものも引き寄せないし、湧き上がらないように根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな。
1: はいはいはい、確かに、ね、そうですね、
0: ふ蓋をしても漏れちゃうからね、もう根元からね、取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうか、ネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね。だからこうやっぱし感謝とか、はい、ね、もう捧げるっていう練習をしていくとね、こう自分からこう溜め込まない、
1: はい、
0: どんどんどんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて、何でも悪いものも全部入ってきちゃうから
1: 、ね、あ、確かに心の中パンパンになっちゃうから、ね、
0: そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だ、ゴミも出さないね、愛に変えてね、
1: はい、
0: 投げるじゃない、怒りを投げるとかね、
1: はい、
0: 悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね、はい、投げていくとみんなに愛される人になっていくのかなってね。まあゴミばっかり投げてるとね、
1: はい、
0: こうなんかあの人に、なんかね貧乏神が寄ってくるみたいな、ね、嫌われてしまうかもしれないんで、ね、しっかりと自分を見つめてね、こうゴミにねこう力を与えないようにしない、
1: はい、
0: それをこうこだわるとね、
1: そうですね、
0: でそれがこう生きちゃうのにね、だからこう今にいてそこをね、こうスルーしないと、スルーする、
1: はい、
0: そうやっていいことをやっていくと、と輝いていて、ゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、
1: はい、
0: で自分もゴミを作らない、
1: うん、
0: でまあ外側のゴミもね、できるだけこう合理的にね、
1: はい、
0: こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ね、うん、ところでね、
1: はい、
0: うちも外もゴミためにならないように、
1: そうですね、綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
0: はい、
1: はい。

0: て、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあまた自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、本当に人生はね、キリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく、まあちょっとね、まあ、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行もしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね、で私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう糧にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、あの本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ心っていうのはどういうものであるかって、常にね、こう変化をして捉えどころがない、で皆さん自分がね、心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたね、すぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくね、ネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない、自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だそういうその執着する心をね、取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね、知恵の泉を沸かせていく、あなたは素晴らしいね、

0: 人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね問題を解くような感じでこれから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらねやっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。夜股のマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊。
0: ケリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達するのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ、相川さんゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いやカバンの中もいっぱいね何がだからいろいろ混ざっちゃっていいから、だからゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、あのね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうかあれですね、
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、
1: あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですよ、うん
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と、ね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますから ね、
1: ね、
0: ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、ね、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よぐまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか。
1: まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね、あの皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: ルシー岡総一郎に絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には、5月3日の放送となりますね。ゴールデンウィーク真っ最中と。
2: はい、
1: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
2: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休ですね、はい、それだけでもね、
1: うんうん
2: うん、で、中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構
1: そうですね、
2: いるし、最長12連休っていう人もいるという。
1: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、まあ、
2: いないとは限らない。
1: まあそうですよね、
2: うん、というかそうですね、例えばどうだろう、工場とかね、うん、勤務されてる方で、
1: はい、
2: あの大きな工場ってあの指導させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ、
1: はい、
2: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
1: ああなるほどね、
2: というのもあるんですよね、
1: うん、うん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
2: まあまあそういう感じですね、それもあると思いますね。
1: そうですよね、
2: うん、でやっぱりね、休む方がやっぱり多くなってきましたから、
1: うん、
2: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね。
1: まあね、
2: うん、
1: 一頃よりだいぶね、まあ、休みへの意識っていうのは高まってきてますか、
2: ね、高まりましたね、
1: うん、
2: もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
1: あ
2: いうぐらいで、あの一時中小企業って100と10日も取れなかったっていうね、
1: あそうか、
2: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、うんうんうんうん、ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
1: はい、
2: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
1: うん、
2: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
1: はい、
2: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
1: だからそう考えるとそういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日はないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
2: そうなんですよ、
1: うん、
2: で労働時間

0: 間はもう 長いと来ないし、
1: はい、
0: でなおかつ業績上げないと給料上がらない、上げれないですよね。
1: いや、まあ、
0: 非常に難しい、
1: 難しいですね。
0: と要は、うん、あのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
1: うん、
0: うん、まあ、今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
1: そうですね、なかなか、まあ、社長はね、なかなか10に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
0: あ、ね、これね、休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って。
1: はい、
0: デフレによって単価が上がらなかったから、
1: うん、
0: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
1: ああ、
0: うん、
1: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
0: そうそうそう。で価格は上がらない、下がっていくだから、
1: うん、
0: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
1: ああそうか、
0: そうなんですよ。で、ある意味、まあ、インフレってそういう面ではあの同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うん、まだマシです。
1: うん、
0: それ考えたらね、
1: うん、まあそうですね、まあ、確かに。なんか労働時間と物価ってなんか比例してる感じがありますよね。ああ、いや、逆、反比例というかね、
0: 労働時間が上がる、これね、活況な、
1: うん、
0: いい状態のインフレの時って物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだった。
1: ああ、なるほど、両方。
0: そうそうそう、うん、もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから、うん、24時間働けますからみたいなテーマもあったわけですよ。
1: リゲインありましたね。
0: 今あんなもんやってえらいことになりますよね。
1: 歌にもなってたぐらいですからね。
0: なってたぐらいですからね。
1: ヒットチャートをにぎわしたぐらいですからね、
0: うん、だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
1: うん、
0: うん、
1: なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね、皆さん。どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークのまあ、真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。ね、うん、そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが、憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたね、ちょっと最近はいろいろ話題になっているところで、
0: 話題になってますね、
1: うん、はい、まあ、これがね、またこのちょっとね、あの収録は2週間、うん、3週間ほど早くなってますので、ゴールデンウィーク進行で、はい、まあ、ちょっとねその頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですね、ゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。うん、それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、ラッツ&スター、夢で会えたら。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ね放送はゴールデンウィークということで、
0: うんうん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ、世界中が中東情勢に振り回されていると、
0: まあ、そうですね、
1: まあ、この状態ですよね、
0: はい、
1: うん、でただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい、
0: うん、
1: まあ、トランプ大統領ですね
0: 一人といえばね、やっぱりその人が、まあ、出てくる、
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして、
0: うん、はい、
1: うん、でただね、トランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんです。
0: でなる、
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳までいくわけですよ。
0: ああ、そうか。
1: 特になければね、
0: うん、うん、
1: で、まあ、これね、年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱり、ね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ、
0: はい、
1: 処理しなきゃいけないこと、
0: はい、
1: うん、でまあ、取り巻きはいるとしても、正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのは、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います、
0: うん、ああそうですね。80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね、年齢だけやっぱり考え
1: て、はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、
0: うん、
1: まあ、人間としてね、
0: はい、
1: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
0: あ、まあ、確かにバイデン大統領もね、なかなかご高齢だったと思います。
1: そうなんですよ。だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤、
0: はい、
1: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうところと、あとトランプ大統領というのは実業家だなわけじゃないですか、
0: はい、
1: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
0: うん、
1: いきなり実業家から大統領になったのは、うん、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
0: あ、2人、
1: 2人しかいません、
0: うん、はい、それは
1: 最初の1人目って、
0: うん、
1: アイゼンハワーだハワーだと
0: アイゼンハワ
1: ー、うん、2人しかいないんですよ。そうそう、まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね
0: 6回か、なかなかこれも数ですね、
1: うん、まあ、ホテル不動産関係ですよね、
0: はい、
1: あの方
0: は
1: ね、
0: はいはい、
1: でただね、アメリカの破産と日本の破産の概念はもうだいぶ違うわけで、
0: うん、
1: うん、アメリカの場合はエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていう、で、それでもしこけたとしても、まあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
0: お、
1: いや、投資家として失敗しただけの話ですから、
0: はい
1: はい、でも債務者はいますけどね、
0: うん、
1: 確かに、
0: うん、
1: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
0: はい、
1: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
0: うん、
1: 担保出してますから、
0: うん、
1: まあ、アメリカってそういうことはほとんどないですね。
0: ああ、
1: なんか日本、まあ、銀行からだったらそうなりますけどね。
0: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の

0: 中でも大ごとの一つみたいなね、周りから もうそう見られますし、
1: そうです、もう自己破産というのはいろんなあの権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、ただね、こういうことでね、あの何度も繰り返してきた人なんで、
0: 6回ですからね、まあ、
1: 6回ですかね、で、そうですね、まあ、確かに大胆な決断力とかね、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
0: そうは言ってもね、
1: それかもうある面平気になってると、そうだからね、これね、人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えているってことは確かなんですね、でも中小企業 もうその影響を今受けてるわけで、
0: はい、
1: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
0: そうですね、
1: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにあのお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは、例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
0: そうですよ ね、
1: で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。
0: なるほど、
1: だからこれでね、倒産は出ます。
0: あ、
1: 厳しいですけどね。
0: まあそっか、もうこれは、まあ、今は一例であって、まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
1: そうです、建築系だけじゃないですよね、だって納品できない、
0: そうそうそう、
1: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね、その分お金が入ってきませんから、
0: そうですね、
1: 製品できないんでね、
0: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
1: そうだから、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
0: 石油がそうですよね、
1: そういうことなんですよ、でじゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
0: 結局そうですね、
1: そうですよ、だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、要は政治に期待しすぎないっていうことですね、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか金利が上がるとか、そういうことも含めてもうこうなるた場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ、まあ、よくねまさかの坂というような状態、まあ、経営には3つの坂があるって言われて、上り坂はいいですよね、好調だと、まあ、下り坂もあると、ただもう一つまさかの坂が来ると、例えばこれが今回 の中東関連ね、
0: はい、
1: でちょっと前でコロナですよ、まさかってやつですよね、
0: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
1: だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
0: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
1: そう、意外とね数年単位でやってくるんですよ、コロナの前はリーマンショックだったし、
0: そうそうそう、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、
1: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね、
0: なるほどね、いやだから、まあやるしかないですね、もうね、
1: そうそうそう、
0: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
1: こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、シミュレーションですね、シミュレーション、これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
0: はい、
1: 打つ手が早くなるっていうかね、見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
0: まあ、当然ね国政府もこれに関してはあの全力で動いているわけですけれども、
1: そうです、もうガソリン代のね、また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、とは言ってももうそれ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
0: そうですね、いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ、読めないっていうようなね先生も お話でしたけれども、

0: 早速ね、この春の時期にこういう状況になってますけれども、
1: はい、そうなんですよ、
0: うんうん、だからこそなんですよね。
1: そうです、そうです、うん、だからあって当たり前のものがないみたいなね、
0: うん、
1: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
0: うん
1: うん、やっぱそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
0: うん、
1: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略でいうとシェアの高い会社はそういう時には強い。
0: そうですよね、
1: 強いんです、やっぱり強い、うんうん、
0: やっぱり、まあ、そうは言ってもそういう会社の方がね、商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ言って、
1: まあ、仕入れ力もありますし、ね、
0: 仕入れ力、うん、
1: あります、あります、うんうん、で固定客もしっかりと持ってるっていうのがありますね、
0: うんうんうん、やっぱり会社としてのね、基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
1: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
0: うんうん、
1: いうとこですから、うん、はい、
0: ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
1: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、うん、あのシェアを取ってる会社がやっぱ強い、うん、これは間違いなく言えますね、
0: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でもあの海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね。
1: そうです、これはずっとね、うん、あの市況をずっとチェックして、市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度あの金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
0: うんうんうん、
1: あの今のところですよ、今のところ市況を見てると、
0: はい、
1: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
0: あ、一応今のところっていうのは4月、これあの言っちゃうと半ばです、15日になんですけど、
1: そうそうそう、
0: 今のところそういうような、先生の
1: 株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、うん、長期化するというものに備えてるという動きではない、
0: ではない、はい、
1: もう収束するという方向の動きになってます、
0: うん、はい、まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、あ、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします、先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同舟、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同舟という言葉、意外とね、知られた言葉で。
0: そうですね、
1: で、どんな時に使われるかというと、もともとこのね、五越同舟の言葉自体は五と越と国ですね、五の国越の国、
0: はい、
1: でこの国は敵対関係にあったと、中国でね昔、はい、でたまたまその、中国って川自体がめちゃくちゃ大きいですからね、そんなところ船が出てると、でたまたま敵国同士が船に同乗したと。でそこに嵐がやってきたと、でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと、お互いに一致団結して、船をちゃんとね進めようと、
0: そう
1: ですね、協力し合ったっていう、これが五越同舟、五と越が同じ船に乗るというね、
0: これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、いがみ合ってるものもそういった時には仲手を組み合ったりするんだみたいなね、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが。

0: まあよくそういう状況をね、まあ五越同衆だなとかね。
1: そうですね。
0: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね。
1: うん。
0: うん、で、これはその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、
1: おお。
0: あの、五越同衆の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
1: あ、なるほど。これ先週、まさに、敵領内での作戦というお話でしたけれども、
0: はいはいはい。
1: 要するに敵領内では、まあ敵領内は市地であるというようなお話でしたけれども、
0: うん、
1: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
0: そうですね。市地と同じ状態ですよね。
1: うん。
0: うん。
1: なるほど。
0: まあ、例えば、社内がどうもまとまっていないとかね、
1: うんうん、
0: 社内の中で対立があると、
1: はい、
0: で社長は何か一つこれをやらないと会社の危機だというものを出して会社をまとめるみたいなね。
1: あ、うん、思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
0: まあそうそうありますね。
1: うんうんうん
0: うん、でまあそれは本当に危機だからねそうするわけですけれど、
1: はい、
0: 要は戦略的にまあ使うというケースもあります。
1: そういうの。ああ、そうか、うん、まあそうですね。五越同衆の状況っていうのはまあなければいいんでしょうけど、あることで強制的にもう、うん、なんだろう、まとまりが作れるっていうメリット、
0: 作れるということで
1: メリットがあるわけですね。
0: うん、
1: うん、
0: もう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと、
1: うんうん、なるほど、はい、
0: ね、これは政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、
1: うんうん、
0: 大体そういう時って、まあ、隣国に対して敵国を作るわけですよ。
1: まあそうですね、
0: 俗に言う仮想敵国じゃないですかね、
1: はいはい、
0: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというと内紛してる場合じゃないと、
1: うん、
0: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、
1: うん、
0: まあ、こういうのはですね未だによく使われてるわけで、
1: よく使われますよね。日本もその対象になることはよくあると聞いてます。
0: 日本はその対象によくなるわけですよ、
1: うん
0: うん、でそうやって見ると敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
1: う
0: ん、
1: 逆で言うとそういうことですよね。まとまりが弱いってことですよね。
0: 弱いっていうこと、
1: うん、
0: 要は国民の不満が強いという状態、
1: うんうんうん、
0: それを要は外に目を向けさせると、
1: あ、
0: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうか、そうですね。そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じも
0: まあそうです。うん、そうやって見ると他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね。
0: やっぱ外に目を向けさせる、
1: うん、
0: 意識を別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
1: うん、
0: まあ、それはまだ、五越同衆みたいなね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね、
0: うん、外からの他の国から比べたらですよ本当に。
1: うん、
0: うん、要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: で他の国はもうデモばっかりですよそうで特に若者のデモがたくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。
1: うん、
0: うん、だいたいそういう国って、若い人の失業率が非常に高い。うん、これがやっぱり火種ですね。
1: あ、そ
0: う、エネルギーありますから、うん、
1: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
0: そう、
1: うん、指標というか、
0: うん、発表はしてませんけど、
1: うん、
0: どうやら中国の20代の失業率は 20% だと、
1: うん、
0: 言われてて、もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね。
1: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはねいろいろそういうことも聞きますし、う
0: ん、ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してる

0: わけですよね。
1: うん、
0: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います。
1: なるほど。そうです。まあね、結構ヨーロッパなんかもね、そういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
0: うん、ヨーロッパの本当にあの20代の失業率は非常に高いですから、うん、やっぱりデモも起こってますしね、
1: うん、
0: 政党がやっぱりあの右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね、
1: うん、
0: あの自国民ファーストの考えですね。
1: ああ、
0: うん、まあこれはね、あの見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあ、ヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ、
1: はい、
0: 移民難民ね、国境があり、うん、陸続きですからどうしても入ってきますからね、
1: うん
0: うんうん、
1: そもそもね、アフリカをいろんな国をね植民地化していたので、
0: そうです
1: そう
0: です、
1: そういったところとのねつながりもありますしね、
0: うんうん、だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、
1: うん、
0: 奪われるとか、まあ、それはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、バランス取ってやっていくのは本当難しいですよ。
1: うん、いや本当にサッカー見ててもですね、もう全然違いますもん、その人種的な構成が、あの昔の
0: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
1: でやっぱりね、そうなんですよ、
0: うん、
1: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、うん、あのまあアスリートと能力もね当然高いですし、
0: はいはい、
1: うん、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし、
0: うん、であまりそれが行き過ぎると今度はあの黒人を入れないルールになってしまうとかね、うん、下手すると
1: そうですね、
0: うん
1: うん、まあでもそう考えると日本は幸せですね、今もね、まだね、
0: はい、今もまだ幸せですけどなんとかこれを維持したいですね。
1: そうですよね、だからすごい就職ね、新入社員の方々は羨ましいぐらいですけれどもね、
0: は
1: い、
0: 大卒の就職率は 98% というね、
1: これだからすごいことで、世界から見たらとんでもない、
0: 世界から見たらね、ありえない、
1: とんでもないですよね、
0: とんでもない、ありえないですよ、はい、
1: はい、まあ、そこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども、国内的にも、
0: うんうん、あのちょっとね、あともうちょっとで峠を越える状態だと僕は思います、
1: うんうんうん、
0: これ市況を見ててもやっぱりその期待感はあるんですね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、そこをちょっとまあじゃあみんなで改めて頑張りましょう、ね、
0: はい、
1: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども、
0: はい、だいぶ広がりました、
1: はい、五越道州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、
1: 何でできているかというやつですね。まあ、要は
0: ほとんどの方はそんなん考えたことないと思いますけど、
1: 例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、まあ、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい、
1: ね、心臓があって、肺があって、肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、でどれが重要な臓器でって、まあ、あるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと間違えちゃいけないですから ね、やっぱり ね
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、で経営にもそれと同じものがあって、あ8つの要因があるよと。
0: はい、
1: まず何がというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、
1: 客層ですね。
0: 客層、はい。
1: まあ、どんな商品で商売するの、
0: はい、
1: で、地域はどこでやるの、
0: うん、
1: どの客層をターゲットにするのか。
0: あ、
1: まず、ここを決めるというところがあって、
0: なるほど、はい。
1: でこれが決まった後に、要は、お客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい。
1: 営業です。
0: あ、
1: はい、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、
1: でご契約いただきました、購入いただきました、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、顧客を維持する、顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。あ、
0: 営業の次には顧客、
1: そうですね、お客を
0: 維持戦略、
1: そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
0: はい、
1: でそのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。
0: あ、
1: どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、営業何人体制にするのかとかね、
0: はい、
1: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、まあこれで要は組織を作っていく。
0: あ、そうか、
1: でそれによって、教育もされていくわけですね。
0: うん、
1: 教育といったって誰に売るのと決めていかないと

0: 企業の教育すらできないわけですから。
1: そうですね。
0: これ組織対策はその中に社員教育が入ってくると。
1: ああはい、
0: うん、
1: 確かに。
0: で次にお金、
1: うん、
0: 資金をどの分野に、投入投資していくか、
1: はい、
0: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、
1: うん
0: うん、資金戦略っていうのが出てくるわけですね、
1: うんうんうん、
0: ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによってその資金はそう配分が変わるわけですよね。
1: あ、
0: うん、
1: 資金ありきではない
0: ないですね、
1: うん、
0: 資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費、うん、まあ、この2つに分かれるわけですね。
1: 投資と経費、
0: 投資と経費に分かれます、
1: うんうん、
0: 分解するとね、
1: うん、
0: はい、だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから、
1: うん、そうですね、
0: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない
1: そうですね、そうですね、ここ重要ですよね。
0: そう、で、うん、そういうことやってないから資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうね。
1: あ、そもそもそうですよね、うん、資金繰りが苦しいって元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。
0: あの儲けが薄くって、維持費が出せないみたいなところですよね、資金繰りが悪いっていうのは、
1: うん、
0: だけどそれはそもそもちゃんとしたポジショニングを決めて役割役目を決めて動いてないから資金が有効に使われないっていうところなんですよね、
1: うん、そうですね。なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、会社も結構あるような気がして、
0: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、
1: うん、
0: うん、するわけですよ、
1: はい、
0: で意外と一番抜けてるのは商品地域客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケースですね。漠然としてるとかね。
1: おっしゃる通りですね、漠然としてるっていうのが多いのかな、多分
0: 多いですね、漠然としてる、
1: うん、
0: 要はあれもこれも誰にでも売った方がいいんだみたいな考え方、
1: うんうん、
0: まあ、売り上げが増えればいいみたいな売り上げ主義ですよね。
1: そうですね、
0: うん、で、まあ、八大要因の最後は時間。
1: ああ
0: 、うん、
1: そうか、そう、ね、最後は時間、
0: 時は金なりってやつですから、
1: うんうん、
0: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで
1: 増えないですから ね、
0: ね、結局働いてる時間をどこに使うか、うん、一番効果性の高いところに時間は使いたいわけですよ。
1: そりゃそうですよ、
0: ね、効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから、
1: うんうんうん
0: うん、
1: さっきもね、今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、うん、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか、
0: そう、
1: うん、
0: っていう時間かければいいんだは結局裏を返せば生産性が悪いってことになるっていうような言い方になっちゃうんですよ。
1: そういうことですよね。
0: 生産性が悪いからこれだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと、
1: うん、
0: 実はこれは効率が悪いってことです。
1: あ、
0: 効果性の低いことをやってるから長時間、
1: うん、
0: だからよくヨーロッパなんかと比べると圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が、格段に低いわけですよ。
1: まあ昔から働きすぎってのは言われてきたことですからね。
0: そうそうそう、うん、GDP って、会社で言ったら粗利額なんですよね、
1: うんうん、
0: で国が稼いだ粗利額現在世界で第4位なわけですよ。
1: 額としては4位。
0: 4位です。アメリカがもう6倍ぐらい、中国で4倍かな。
1: あ、
0: うん、でも3位と4位あたりはどんぐりの背比べ、
1: うん、
0: ドイツインド日本みたいなね、
1: はい、
0: だけど世界のトップ3か4にいるわけですよ。
1: すごい、これはすごいことですよね、
0: やはり額はね、
1: うん、
0: ところが1人当たりの GDP よくここで1人当たりの粗利益ね、
1: いや
0: これでいくとね世界の24、5位になっちゃうんですよ。
1: いやーこれはまずいじゃないですか、やっぱり粗利が大事なわけですから、う
0: ん、どんだけ1人当たりの生産性が悪いかですよ
1: ってことですよね。
0: でこんだけ長時間働いてるのに1人当たりの GDP が低いってことは経営に置き換えたらそうなんですよ、1人当たりの粗利益が低い会社なのに、うん、 長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。

0: まあそうですね、ブラック系にちょっとなってますからね。
1: そう、これ戦略が弱いってことですよ。
0: うん。
1: 結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
0: そうですね。だから、やっぱ時間大事ですね。こ
1: 時
0: の。
1: 間大事ですね。結局そこは一人当たりの生産性を上げるのは社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
0: これ昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど、
1: そう、長時間労働だとかね。
0: これどうなんですか？まあ、社員さんはね、それはもちろん当然のことながら法律の中でね、働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
1: そう、実は社長と言ったって時間は同じなんですよね。
0: そう、結
1: 同
0: 局同
1: じ
0: じです。
1: 24時間しかないわけで、長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
0: はい、そうですね。
1: ね。で、人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間、3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと、意外とそういうもんでもないです。
0: ね、やっぱりこの番組では余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし。
1: そう、余裕がないといい知恵が湧かないから、いい戦略が組めないんですよ。だからいい戦略を組んで利益を出してる社長ほど時間を持ってます。間違いなく時間を持ってます。
0: 時間は量が誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
1: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。だから業績のいい社長はいろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、入ったりとか、で、いろんなところの情報を入れたり、勉強したりとかね。この時間が持てるから余計差がつくわけですよ。
0: そうですね。
1: そ
0: より広がっていく、差が広がっ
1: う。
0: てい
1: より強
0: く。
1: くなっていくんですよ。けどね、勉強したものが勝つんですよ。
0: そうですね。
1: 経営は。
0: ああ、そっか。はい。ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間。ね。こちらの8大要因でございます。非常にこれも大事ですんでね。覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと お許しいただきたいと思いますが。はい、先生、ありがとうございまし
1: はい、
0: た。
1: ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、ね、まずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね。
1: まあ、そこから下のものは決めれないんですよね。
0: 正確に言うと決められる、わけはないんです。
1: はい、でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
0: ですよね。まあ、先週もお話あったように、まあ、ここをね、起業の時からこのランチェスターを学んでしっかりやってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思いますし、
1: はい、
0: 後でまたなんか戻ることがないというようなね、戦略的に後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これを

0: だから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね、戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、
0: うん、
1: で途中で気づくんですよ、みんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと。
0: はい。
1: で、よくよく見たら、あれ、ちょっと川上の方が整ってないぞということに、
0: そうです。
1: なるわけですよね。
0: はい、はい。
1: で、川上の方を整える作業をして、組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。そう簡単に強難したで変わらないですけど。
0: うん。
1: うん。もう、いろんな赤が、海が、社内にはびこってしまってますから。
0: まさにここは八大要因、特に、まあ自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回、会社のね、悪いところを洗い出していくしかないん
1: ですね。洗い出しして、
0: うん、
1: で根本原因をね、排除して、削除して、はい、
0: うん、
1: でもう再構築をしないと、そうなんですよ。これがね、結構時間かかるんですよ。
0: そうでしょうね。
1: 何年もかかるケースよくあります。
0: ね、まあ、ということでございました。8大要因、まあ、本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
1: そうです。この8大要因に対して、ウェイト付け、パーセンテージが、出てるんですね。
0: はい。
1: あの、こういう経路はね、要はこの武田ランチェスターしかないんですよね。うん、何が重要かっていうのは言葉では言うけれど、数値化してパーセンテージ化してるっていうのはあのここだけなんですよ。
0: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。分かりや
1: すい、うん、そう 100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。
0: うん、
1: 8割の確率だったらやるべきのものです。
0: そうですよね。
1: うん、
0: うん、はい、ぜひ来週もこの8大要因のウェイト付けのお話、ぜひ、皆さん聞いていただければと思います。そして先生ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんで、せっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね、改めてなんか一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
1: あのゴールデンウィーク、まあ、一応お休みというところなんですけれど、
0: うん、
1: お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですね、あのこの番組のポッドキャストをですね振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
0: 確かにそうです。
1: はい、
0: 時間がもまとまった時間があるんであればね、
1: あるんであればね、
0: うん、
1: あのもう過去のずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひあの岡総一郎ポッドキャストと検索いただければ、はい、いつでも聞けますんで、
0: いつでも聞けます
1: んで、あの休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
0: はい、ぴったりかと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで先生今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコ、ポッドキャストで森と人がつながるラジオ。

0: ポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲

モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。Choke Radio 86.1

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃる、お仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子どもの頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画を

ご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子供の頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子供時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大けがをした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元交際相手とみられ、2人の間に

は金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷純斗に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し、33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ、通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し、勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し、前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く、夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド風立ちぬでした。

京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります？皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあ、うちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね、袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっています、マンボヘイさん。僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命を懸け、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見ると、ついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいますそういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの、私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら、端っこがこう反ってるじゃないですか。上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。

0: すると母が一言、あんた今日学校行ったの？
1: うん。
0: 当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣、小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは、うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね、こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子供の頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

90年代のミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと、これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう、3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の活字と馬の日々さんは、おはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選で

なんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村ゆみが生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、ゆみさんおはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子どもの頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱりあの紙を切り抜いてね、私はあの折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした。と、捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ時は缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい、缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出ですというね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉今日子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました。落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね。でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って

6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んで、そのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当におんぼろで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていう、その姿もとってもキュートなんですけれどもね、あのミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバス、ツートンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるような、そんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全然バラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分であのメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい、家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのように、もう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃがすぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で、言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張って、そのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをね、ここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね、おじいちゃんさっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ、うん、ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルで、こう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方、ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

ますということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子どもの頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですねというふうにいただきました。なんでしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね、わかんないけど。でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼馴染の友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。あー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子どもの頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはよう@musicbird.co.jp です。アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月

モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレディオショーで、いってらっしゃい。

5月3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉幸さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって、 みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく、乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね、地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネーム能登侍さんから、能登ではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれ、こっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はね、メッセージで、子どもの頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし。おー、これどんな遊び？単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で、火災のあと学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。今の子

友達もやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまたあの復興の道のりね、長いかもしれませんけれども応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

今日がお誕生日、ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ、時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。
1: おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
2: そうですね、私は1944年生まれなので、
1: はい、
2: 1年だけ戦前なんですね。で、戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験っていうのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
1: はい、
2: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました、はい、それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
1: はい、
2: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。で、その現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子どもたちっていうのがそういう人間的な感覚をまあ薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
1: はい、
2: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
1: 同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
2: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とか、あるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった。
1: それはまたどうしてでしょう。
2: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなって。
1: で、今日は実は5月3日憲法記念日、

0: ということで、戦前の憲法という中で大人も育ち、子供もそれを影響を受けてる。で、それが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、憲法第9条というものもできました。今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによって、どんなふうに、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。で、まずですね、憲法第9条、戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、というふうに書かれているんですね。で、これが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね。
1: そうですね、中学校の、副読本ですよね。
0: はい。
1: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけども
0: だから、こう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
1: 短い時間だったと思いますけどね。
0: ああ、そうですか。
1: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから、日本はね。ただその3年か4年間ぐらい
0: そ
1: は
0: の間。
1: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
0: 新しい憲法の話ということで、これもご紹介しますね。今度の憲法では、日本の国が決して二度と戦争をしないように2つのことを決めました。その1つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先、日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を負かして自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうして、よその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説
1: ね、
0: がなされたんですね。
1: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね。
0: はい。
1: それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね。
0: はい。
1: で、そういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
0: さて、来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃。ご案内は 河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドーチーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路北海道から送ってくれました、紫頭巾ベニマロさんでいいのかな、私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、けんけんぱで遊んだりしていました。いろいろありましたね。けんけんぱもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら。いや、人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、あと最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、その最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、あ、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと。

子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん。今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特級の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね、あの頃あんなに集めていたものを、ねえ、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージ、ありがとうございます。そして、熊本のしゅうさんからは、還暦すぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、ドロケンなどは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね。真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ、仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていた

たり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん。子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃、母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました、缶ぽっくり。大好きだった。空き缶の底になる方を上にして、両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗って、その紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。 FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹焼きで武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白菜、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へえ、すごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一門目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし。高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた。新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し、これ知らないな。大変しょぼい昭和の子供の遊びです丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさんザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので、面白いエピソードを送ってください。ご自身の、それからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村ゆみでした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: しみですね。最後までお聞き逃しなく。
1: 改めまして小倉純です。そして
0: 今田です。よろしくお願いいたします。
1: 少し暖かくなってきてるじゃないですか。
0: はい、
1: いい季節になってきたね。
0: 本当ですね。
1: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
0: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
1: ですよね。はい、僕ね、学科の中でポジションが変わったんですよ。
0: はい、そうなんですか。
1: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった。
0: はい、
1: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
0: 全然また違う世界ですよね。
1: はい、でゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった。
0: じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
1: ゲームしてます。まあ皆さんもね、新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
0: そうですね。うん、いい時期かも。なんかスタートするのに、
1: は
0: い、
1: 新たな習慣としてお勧めしたいのはね、やっぱり歯磨き。
0: おお、歯磨き、うん、まあ毎日することですからね。
1: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から
0: はい、
1: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
0: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
1: おっしゃる通りです
0: ね。あの歯磨き粉ですよね。はい、私たちが大好きな、
1: はい、はい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。はい、まあこれはあの使い始めてからね、あの今ちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
0: 本当に。うん、
1: で歯科衛生士さんにね、この間見てもらったら、おっしゃ、小倉さん歯白いですよね。
0: お、言われました。
1: 歯科衛生士さんに言われ
0: た。また褒められたんですね。で
1: しかも、あのコーヒーとかワインとか控えてますって、いや普通に飲んでますよ。あ、歯が透明感のある白さですね。
0: すごい。
1: だってお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: お願いいたします。
1: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
0: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
1: そうそう。
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
0: へ、やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
1: なるほど。
0: すごいですね。うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです。
0: うんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
1: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
0: 分かんないですね。
1: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って、勘弁してほしいですよね。
0: いや、そうですよね。いやでもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
1: 大変よね。
0: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね。うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山地屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
1: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
0: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
0: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
1: 行ってたって言ってたね。
0: はい、これ使ってから行かなくなりました。
1: すごい成果じゃない。
0: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
1: もちろん私も使ってるんですけどもね。

0: まあね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに「ああそこがダメねここがダメね」って言われて。はい、言われないんですよ私の場合は、
1: うん、あ、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、ね、それは
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
1: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ、ありがたいんですよ ね、 いいな、うん、ね、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、うん、は
1: い、
0: これがいいんですよ、
1: う
0: ん、
1: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね、なんかずっと磨いてられる感じがします、
2: はいはい、ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤といわれる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
1: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
0: やらない自分で。
1: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって、
1: うん、綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
1: わかるわかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュッっていうの分かるよね。
1: 分かります、分かります。
0: なんかあの磨いた後指先でキュッって触りたくなる、
1: うん、うん、分かります、
0: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます、うん、こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆かき渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってます ね、
1: ますね、
0: は
1: い、歯が白い、
2: わかりますよ ね、
0: ね、歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
1: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
1: うん、ね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
1: そうですね。
0: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
1: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね、笑顔で ね、
1: ね、持ってますね、歯磨き粉ね、
0: はいはい、まあ本当に歯が綺麗だろ、
1: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、はい、
1: いやー、皆さんね大満足ですね、なんかね、
0: はい、そうですね、
1: この薬用なた豆かき渋歯磨き、今聞いてる方もね、わ、ちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、ヤマチヤ史上最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都ヤマチヤの薬用なた豆かき渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいっていう方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
2: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。
2: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。 ただきます。

0: 嬉しい。
1: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
2: 本商品でございます。
1: うわすごいじゃないですか、う
2: ん、はい。しかもですね今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
0: この歯磨き本当にいいから1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん
1: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
0: ハマります。
1: はい。なんで、ハマったら手放せなくなりますね。
0: そうなんです。
1: はい。ぜひ皆さん、我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では、辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
2: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが万が一お話中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
1: 京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-39-80180120-39-8018、京都山内屋さんまでどうぞ。
0: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018 0120-39-8018、京都山内屋まで。
1: 本日の玉手箱の中身は京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
0: いやーすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
1: そうそうそう、何度も言いますけど歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。
0: ぜひ
1: もう一度あの電話番号とはご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018、京都山地屋さんに薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料

無料 0120-159-159 0120-159-159 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレディオショーでいってらっしゃい。Choke Radio 86.1

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。